0: Noin ikään sitä kello on ylittänyt 6 ja Radio Keski-Suomalaisen superpaikallinen aamu lähtee käyntiin. Tänään on 14. lokakuuta. Radio Keski-Suomalaisen aamu täten 11 saakka tästä eteenpäin. Tänään vietetään vuoden 287. päivä on tänään käsillä. 78 vuorokautta tänään tai tämän päivän jälkeen joka tapauksessa on jäljellä. Vanhoissa-almanakoissa lokakuun 14. päivän kohdalla on esiintynyt lisämerkintä talvipäivä, koska vuosi on aikanaan jaettu kahtia, mustaa ja valkoista, ja täten talvipuolisko on alkanut tästä. Huhtikuun 14. on sitten se toinen sauma. Oikein rakasta huomenta, rakas kuulija.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
0: Joo, siitä se lähtee, kuulkaa. Kello on 6.01 jo. Tänään Elsa, Else ja Elsi viettää nimipäiviänsä. Elsa, Else ja Ilse puolestaan suomenruotsalaisessa kalenterissa. Nasari, Kosma, Kuisma, Elsa ja Elsa. Auvikki, Kalikstus, Erika, Helfrid, Kalikstus, Manfred ja Brobus. Kaikki he vanhemmissa kalentereissa nimipäiviänsä on viettäneet. Aika tommosia niin kuin... Mitenkä sen sanoisi? Aika tommosia jyhkeitä nimiä nuo vanhemmissa kalentereissa olevat. Tänään vuosipäivä vuonna 1856. Ensimmäinen versio Pujontornista on rakennettu, että sä tiedät. Bastille ja Pompeji pääsee ääneen ja sitten yön uutiskoostetta.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ajan ja kova tahti jatkuu. OP ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolle 5 vuosikymmeneen. Talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Tahti näyttää piristyneen yli 2% kolmannella neljänneksellä. Viron uusi presidentti Ylä Madis tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madis ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madis sanoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Britannian pääministerin Andy Burnhamin on määrä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tänään Lontoossa. Britannian hallitus kertoi asiasta myöhään tiistaina. Hallituksen lausunnon mukaan tapaamisen tarkoituksena on osoittaa Britannian vankkumatonta tukea Ukrainalle. Burnhamin on määrä kertoa Zelenskille, että Britannia aikoo tehostaa tukitoimiaan entisestään. Burnham esittää, että Britannia muun muassa nopeuttaisi kriittisten ilmatorjuntaohjusten toimittamista osana Ukrainalle lähiaikoina annettavaa kiireellistä tukea. Saudi-Arabian mukaan muutama ihminen loukkaantui maan pääkaupungissa Riadissa, kun torjuttujen ohjusten osia putosi maahan. Viranomaiset syyttävät ohjuslaukaisusta Jemenin huteja. Saudi-Arabian johtama liittouma ilmoitti myöhään tiistaina torjuneensa ja tuhonneensa useita ohjuksia ja drooneja eri puolilla maata. Maan itäosassa Hararin kaupungissa syttyi tulipalo öljyjätti Aramcon hallintorakennuksessa, kertoo Saudi-Arabian energiaministeriö. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoi torjuneensa Dhahrania kohti laukaistun ohjuksen, minkä seurauksena paikallisille asualueille putosi romua. Paavi Leolta puolestaan on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo aiemmin tiistaina, että paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Jalkapallon miesten mestareiden liigassa norjalaisseura Viking eväsi saksalaisilta suurseura Bayern Müncheniltä vierasvoiton Stavangerissa. Ottelu päättyi 3-3 tasapeliin. Vikingit karkasivat ottelun ensimmäisellä puoliskolla 2-0 johtoon, mutta Bayernin onnistui korjata tilanne jälkimmäisellä puolikkaalla. Müncheniläisten maalitykki Harry Kane näytti jo saattelevan joukkueensa voittoon, kun hän teki 2 maalia ja oli alustamassa 3. Seuran epäonneksi Mikael Olis lähetettiin ulos kentältä 2 keltaisen kortin jälkeen ja Herman Haugen pääsi tekemään viime hetken tasoituksen.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Monin paikoin vesisadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila on 5 ja 8 lämpöasteen välillä Keski-Suomessa. Ja heikkoa etelätuulta. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen sääennuste. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee käytännössä koko Keski-Suomessa. Tietoita jatketaan edelleen Nälkämäen tiellä Hankasalmella, Lievestuoreella, Mikkelin tien risteyksen kohdalla, Tourulassa, Jyväskylässä ja Kivijärvellä tiellä 58. Onnettomuuksista ei tietoja ole eikä muustakaan mutkikkaasta, pois lukien tietysti nuo tietoja, mutta niiden kanssa nyt täytyy tosiaan elääkin. Mutta jos raportteja liikenteestä tulee, niin saa laittaa viestiä 0406195939. Se on WhatsApp-numero. Tai vaihtoehtoisesti soittaa 0145229599.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Orange Blossoms Gold Fordilta Nopsajalalta tuota ennen niin kuin mä. Aamuavauskappale on juhlava kappale, tai ainakin juhliva kappale teemaltaan. Ekotripiltä Hiljaisuus ja Sugar Babesilta Overload ennen tuota kappaletta.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's

0: Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Syntymäpäivän toivotukset menevät Usher Raymond neljännelle, joka kokonaisnimenä on siis Usher Raymond neljäs, mutta Usher, tai Usher, niin kuin Suomessa sitä kovasti sanottiin, niin hän oli tuolla 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen isoimpia tällaisia R&B-tähtiä. Tänään hän täyttää joka tapauksessa 48 vuotta. Miehen kappaleet on melko hyvin tanssilattioita aikanaan täyttänyt, mutta sanoisinpa, että suurin biisi näistä on vuonna 2004 hänen Confessions-albumilta julkaistu kappale, joka on Yeah, yhdessä Little Johnny ja Ludacrisin kanssa. Kuunnelkaa vaikka. Peace up.

Se oli Usher yhdessä Johnin ja Ludacrisin kanssa, Yeah, nimisellä kappaleella. En tiedä, tanssitteko, mutta ei sillä väliä. Joku tämänkin tahti on tanssinut. Nyt Dua Lipa ääneen tämän Houdini. Myös yllätyksellinen kappale Boni Emmältä, sanoisin kohta vuoroa.

0: vähän, ehkä vähemmän tulee kuultua Bahama Mama nimistä kappaletta Boni Emmeltä. Jos Boni Emmeltä musiikkia kuullaan, niin sit yleensä on joku muu, mutta nyt Bahama Mama. Siitä saimme nauttia. Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamussa Amo avauskappaleet on kuunneltu ja niin edespäin. Päivän kysymyksen pariin 4 ruusua kappaleen Seuraan sua jälkeen.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Tuli tässä bilebiiseistä ja tanssilattioista mieleen, että kaikilla sukupolvillahan on tällainen oma aikansa kappale, joka on täyttänyt tanssilattiot. On se sitten lavoilla tai diskoissa tai mikä ikinä, mutta kiinnostaa tietää, että mikä on se sinun sukupolven se tanssilattiat täyttänyt kappale. Mikä oli se, mikä vei vaikka hitaille tai näin poispäin, niin pommin varmasti. 0406195939. Paljastan jossain vaiheessa tätä aamua, mikä se oli ainakin mun ensimmäisissä diskoissa. 0406195939. Mikä oli se kappale sinun aikaa, joka täytti tanssilattia? Tai täyttää vaikka edelleenkin. Saat sinä tanssia edelleenkin. Tämä Laura Pausinia ja James Blanttia.

0: Se oli Destiny's Child ja Same Name tuota ennen Primavera in Anticipo Laura Pausinilta yhdessä James Bluntin kanssa. Uutisia tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Kello tulee nimittäin 7. Sitä ennen Miley Cyrus ja Easy Lover.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pienentäisi vaalipiirien vähimmäismäärää 9 ja enimmäismäärää 15. Nyt vaalipiirejä on nykyisen perustuslain minimimäärä eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa, vaan kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demarien 3 ja keskustan 2 kansanedustajaa vastustavat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Karedy eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Jyväskylän kävelykadulle suunnitellaan uusia taideteoksia noin 250 000 euron budjetilla. Suunnittelussa on kävelykatuosuus Aren aukiolta Kilpisen kadulle. Kaupunki on valinnut 13 taiteilijaa ja työryhmää laatimaan luonnoksia. Teosten teemana on sanataide, jonka lähtökohtana ovat Jyväskylän historia sivistyksen ja suomenkielisen koulutuksen edistäjänä sekä kaupungin kirjallisuus ja runousperinne. Jyväskylän kirkkopuistoon tuodaan tänä syksynä hevosten juottokaivon suojarakennus, joka on vanhempi kuin mikään ympäröivistä rakennuksista. 157-vuotias kaivorakennus on aikoinaan palvellut hevosliikenteen tarpeita Jyväskylässä, kun kirkkopuisto oli vielä markkina- ja toripaikka. Keskustelu puolustusvoimien kalustohankinnoista on kiihtynyt viime viikkoina. Keskustelu on herättänyt se, meneekö lähivuosien hankintoihin kaavailtu lähes 20 miljardia euroa oikeisiin kohteisiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo sanoo, että puolustusvoimissa on oltu poikkeuksellisen oppikirjamaisia. Hänen mukaansa suorituskykyä pyritään rakentamaan tasapainoisesti. Materiaalin osalta on jouduttu reagoimaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja sodan kuvaan. F-35 hävittäjien aseiden ja päivitysten myöhästymistä ylitalokuvaa ei toivotuksi, mutta sanoo riskien olevan toistaiseksi hyväksyttävällä tasolla.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Monin paikoin vesisadetta on tarjolla. Päivän ylilämpötila 5-8 astetta lämpimän puolella. Heikkoa etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tielle 58 Kivijärvellä työskennellään tietöiden parissa. Jyväskylässä tuossa Tourulassa työskennellään. Ja Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksen kohdalla myös homma jatkuu. Kuin myös sitten Hankasalmen ja Nälkämäen tiellä on edelleenkin tuo tietyöt käynnissä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Laura Keskioja toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Just näin. Laura Keskioja toimitti siis uutiset. Sait nielästä kahvialaista. Kyllä. Melkein ikäero on jonkun verran. Oliko teillä mitään kouludiskoja tai mitään sen kaltaisia?
0: No oli varmaan. Mä en kyllä ikinä osallistunut, niin mä en oikein muista. Mutta oli niin kuin joskus.
3: Joo. Okei. Okay. Oletko käynyt,
0: no.
3: Oletko käynyt yökerhossa sitten?
0: No, olen käynyt sitten.
3: Joo, no niin. Joo. Onko semmoinen joku tietty kappale, mikä joka kerran niin jonkun asteisen siis tämmöisen tanssilattian täydentymis esimerkiksi niin kuin hitaiden puolesta? Onko semmoista pommin varmaa biisiä? No,
0: ei mulle kyllä tule mieleen.
3: Joo.
0: Onko sulla?
3: Ei, no siis mun sukupolven aikaan se oli Rednexin Wish You Were Here -niminen kappale. Mutta sanotaan, että mä olin kyllä merkittävän nuori sillä, että periaatteessa niin kuin jopa ala-asteen diskoissa oli aina tuo kyseinen kappale. Mietin vaan, kun tuossa oli siis aamun avauskappalana tänään soi Usherin Yeah -niminen kappale. En tiedä, onko tuttu?
0: Ei.
3: Ootas kun mä katsoin, jos mä saisin tältä jonkunlaisen tuota ääninäytteen tästä kyseisestä teoksesta. Mulla on kyllä kaikkea turhaa täällä. Mulla on siis tämmöinen pikanäppäin alusta, jolle tätä saa jonkun verran. En mä saa sulle sitten.
0: Oi, oi, oi. No mun pitää kuunnella.
3: Eikö no mä, ootas. Peace up, A-Town. On tuttu.
0: No on tietysti tuttu.
3: Niin. Niin tää oli siis tuttu. Mä jotenkin ajattelin, että tää on semmoinen aika lailla pommin varma. Tanssilattia osasta kappale, niin tota, niin sillä tuli tää kysymys mieleen. Koska eri sukupolvilla on eri biisit ja niin edespäin. Tässä on Boney M:ää esimerkiksi kuultu tänään, joka sitten varmaan vähän vanhempaa tai sanotaan kokeneempaan väkeen uppoavaa kappaletta, mutta sulta ei löytynyt vielä.
0: No ei löytynyt vielä, mutta joo.
3: Minkälaisissa baareissa se sitten käy?
0: en mä vähän aikaan käynyt ihan hirveästi missään.
3: Vain sivistyneisten paikassa, joo. Jossa on Jousi soittimia ja niin edespäin.
0: Joo.
3: No mutta päivän kysymys joka tapauksessa tänään on 0406195939. Saat laittaa viestillä, että mikä se on tuota, teidän aikaan ollut semmoinen, onko se nyt sitten disco vai lavatanssihitti tai kuinka ikinä. Tässä kuitenkin Rednecksia ja Wish You Were Here.

0: Rednecksiltä Wish You Were Here niminen kappale. 14 minuuttia eli aamu 7 kello. Happoradio kuunnellaan Ihmisen mittainen niminen kappale ja Jael Naamilta New Soul. Näiden jälkeen pistetäänkin jo toive biisiä hakuun.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai Hellästi?
1: No semmonen päätös tässä pitäisi tehdä, että mitä biisiä soitetaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Päätöksen sinänsä teen minä kyllä, joo, se on ihan totta, mutta sinulla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa minun päätöksentekoon. Eli laitapa viestiä 0406195939 0406195939. Viestillä kun tuikkaa tulemaan minulle, että mikä biisi miellyttäisi tällä kertaa, niin saattaa olla, että just sinun toive lähtee toteutukseen.
0: Herätys Hevillä, Hitillä vai Hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Se oli Queenin hivenen vähemmän kuunneltu radiohitti. Tämä onko tämä radiohitti, mutta hitti joka tapauksessa Scandal-niminen kappale. Joskus on jopa jonkun legendan kuullut, että tämä on studiossa niputettu aika lailla niin kuin kertavedolla koko kappale. Se voi tietysti liittyä Queenin tällaiseen virtuosilegendaan yleisesti ottaen, jos miettii vaikkapa Brian Mayn virtuositeettiä kitarassa ja tuota, tietysti näkyvimpänä, kuuluvimpana Freddie Mercuryn tätä virtuositeettiä, niin suhtaudun pienellä varauksella, mutta uskon kaiken, mitä sanovat. Kerralla on mentävä purkkiin, mutta sitten keltaiselle lehdistölle käsittääkseni tämä aika vahvasti on osoitettu kritiikkinä tämä kyseinen kappale Scandal nimeltänsä. NHL:ssä on muuten pelattu sitten niin maan perusteellisesti, että te tiedäkään, tähän liittyy yksi jyptaustainen juttukin. Detroit Red Wings, New Jersey Devils on päättynyt 4-5 jatkoajan jälkeen Devilsin voittoon. Columbus Blue Jackets, Florida Panthers 3-7, sillä Anton Lundell on syöttänyt yhden maalin. Montreal Canadiens, Buffalo Sabres voittolaukauskilpailun jälkeen 4-3. Carolina Hurricanes kellisti Washington Capitalsin 4-2. Sebastian Aho 2 syöttöpistettä tuossa ottelussa. Ja sitten se jyptaustainen asia. Philadelphia Flyers, Seattle Kraken on päättynyt voitolaukauskilpailun jälkeen 2-3. Tuota ottelua johti Seattle Kraken 2-0 jo. Philadelphia Flyers nousi tasoihin vain tuossa kolmannessa erässä minuutin sisään käytännössä. Mutta Seattle Krakenin 2-0 johtomaalin tai 0-2 johtomaalin on viimeistellyt Ville Ottavainen ja se on jypissä. Nyt voi sanoa, että liigataipaleensa aloittaneelle Ville Ottavaiselle NHL-uran ensimmäinen maali. Onnea siitä. New York Rangers, Tampa Bay Lightning on päättynyt 4-1, Ottawa Senators, St. Louis Blues 2-7, New York Islanders, Vancouver Canucks 3-2, Mattias Marcelli syöttö ja maali tuossa ottelussa. Chicago Blackhawks kellisti Pittsburgh Penguinsin 5-3, Teuvo Teräväinen 2+1 tuossa ottelussa. Teki itse asiassa muuten voittomaalin vieläpä kaiken hyvän lisäksi, sekä avaus että voittomaalin. Winnipeg Jets, Minnesota Wild 5-2, Dallas Stars, Colorado Avalanche 2-3, Arturi Lehkonen Colorado Avalanchen maalin teossa onnistunut ja Miro Heiskanen 2 syöttöpistettä, Roope Hintz 1 kappale maaleja. Nashville Predators, Vegas Golden Knights 2-5, Jyda Mammoth, Toronto Maple Leafs 5-4, Anaheim Ducks, Calgary Flames 2-4, Mikael Granlund syöttöpiste Anaheim Ducksin riveissä. Calgary Flamesille itse asiassa ensimmäinen voitto tälle kaudelle. Kesken ovat vielä ottelut Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, joka on 1-3, ja San Jose Sharks, Boston Bruins, joka on tilanteessa 2-3. Eli suomalaiset on ihan hienosti onnistunut, mutta halusinpa nostaa tuon Ville Ottavaisen takia niin asiaa hivenen esille. NHL:ssä hetkinen nyt, näitä pelattiin siis 1-2, 3-4-5, 6-7-8, 9-10-11, 12-13-14, 15-16, eli siis niin sanottu täysikierros NHL:ssä. Ilmeisesti vartin välein näitä otteluita pistettiin käyntiin alkuyöstä ja kaikki 32 joukkuetta pistettiin ammeisiin, niin kuin jotkut leikkisesti kutsuu. Jääkiekko kaukaloita. Hei, muistakaapa toivoa biisiä 0406195939, siinä WhatsApp-numero, mistä sitä voit toivoa.
1: Radio KSM:llä. Studio

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Painavat kengät. Jos ei tietäisi kappaleen sisällöstä mitään, niin kyllä tässä vähän niin kuin se... Eikö nyt poliisin kappale Every Breath You Take niminen kappale, niin sitähän on pidetty yleisesti ottaen kauniina rakkauslauluna, mutta kertookin loppujen lopuksi sitten stalkerista, joka hallitsee toisen elämää. Niin tässä on vähän ehkä toisin päin, että tässä on biisin nimi, joka on Painavat kengät, niin tästä tulee vähän semmoinen mafia velanperintä operaatio mieleen äkkiseltään. No siis minulle tulee, en minä tietenkään syytä teitä, jos teille ei tule onnekkaat te. Mutta siis minulle tulee semmoinen mieleen, mutta sitten kun kuulee itse biisin, niin kysymyksessä on sangen kaunis kappale. Siitä ei silleen tiettäkö tule läpi se mafia-meininki. Kummallista kyllä. 4 minuuttia aikaa toivoa biisiä. Pistä biisi toive tulemaan 0406195939. Se nyt on genre vapaa tämä, niin kuin yleensäkin tämä meidän biisivalintaosio. Mutta sen se vaatisi, että jos aikoo oman toiveensa saada soittoon, niin pitäisi kertoa siitä, että mitä toivoa. Pistä viestiä tulemaan.
2: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
3: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderinkatu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderinkatu 1.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Minulle kokonaan uusi juttu on tällainen orkesteri kuin Badfinger ja Day After Day-niminen kappale. Single on julkaistu vuonna 1971, eli 55 vuotta vanha kappale. Albumilta Straight Up tuttu. Kappale on kirjoittanut, laulanut yhtyeen jäsen Pete Ham. Tuottajana tässä on George Harrison, Beatlesista tunnettu tietysti, ja hän myös soittaa kappaleella slide-kitaraa. Äänityksessä kuullaan myös rock-legenda Leon Russellin pianoa, ja kerrottakoon, että Day After Day nousi Badfingerin suurimmaksi hitiksi lopulta, saavuttaen Billboard-listalla sijaan 4 Yhdysvalloissa ja sijaan 10 Iso-Britanniassa. Badfinger oli yksi ensimmäisistä yhtyeistä, jotka kiinnitettiin Beatlesin Apple Recordsille, mutta vaikka kappale on yhteen tunnetuin, niin Badfingerin tarinaa sitten myöhemmin on varjostanut vähän talousongelmat ja useat henkilökohtaiset tragediat, minkä vuoksi yhtyettä pidetään usein yhtenä rockhistorian epäonnisimpina menestystarinoita ja epäonnesta, jos jotakin, siihen jos johonkin, niin meillä suomalaisilla on silmää ja korvaa, joten Badfinger ja Day After Day.

0: Se oli Pihlajalta Encore-niminen kappale. Se on Radio Keski-Suomalaisessa tilanne, että 8 uutiset kohta ääneen, sitä ennen Red Hot Chili Peppersiltä Other Side soittoon.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Nosta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Onpu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkostosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäväksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajakohteen kohden valtiolle oli 133 euroa. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pienentäisi vaalipiirien vähimmäismäärän 9 ja enimmäismäärän 15. Nyt vaalipiirejä on nykyisen perustuslain minimimäärä eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa. Vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demarien 3 ja keskustan 2 edustajaa vastustivat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Karedy eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Jyväskylän kävelykadulle suunnitellaan uusia taideteoksia noin 250 000 euron budjetilla. Suunnittelussa on kävelykatuosuus Aren aukiolta Kilpisen kadulle. Kaupunki on valinnut 13 taiteilijaa ja työryhmää laatimaan luonnoksia. Teosten teemana on sanataide, jonka lähtökohtana ovat Jyväskylän historia sivistyksen ja suomenkielisen koulutuksen edistäjänä sekä kaupungin kirjallisuus ja runousperinne. Keskustelu puolustusvoimien kalustohankinnoista on kiihtynyt viime viikkoina. Keskustelu on herättänyt se, meneekö lähivuosien hankintoihin kaavailtu lähes 20 miljardia euroa oikeisiin kohteisiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaattikenraali Juha-Matti Ylitalo sanoo, että puolustusvoimissa on oltu poikkeuksellisen oppikirjamaisia. Hänen mukaansa suorituskykyä pyritään rakentamaan tasapainoisesti. Materiaalin osalta on jouduttu reagoimaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja sodankuvaan. F-35-hävittäjien hävittäjien aseiden ja päivitysten myöhästymistä Ylitalo kuvaa ei toivotuksi, mutta sanoo riskien olevan toistaiseksi hyväksyttävällä tasolla.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ja sehän kertoo, että vesisade, että kaiken hyvän lisäksi vielä vettäkin sataa Keski-Suomessa. Päivän ylilämpötila 5-8 lämpöastetta, heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä, sellaisia merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavia tietöitä on Kivijärvellä tiellä 58, Jyväskylässä Tourulla nurkilla, Lievestuoreella Mikkelintien risteyksessä ja Hankasalmella Nälkämäen tiellä. Käykääpä katsoa, minkä näköinen tie se on, koska siis väitän, ettei tuo tie ikinä saanut näin paljon julkisuutta kuin niin kuin nettona ja ajallisesti julkisuutta kuin mitä nyt. On siellä Hannu Karpo saattanut käydä, silloin se on ollut tuota merkittävä julkisuuden alla, mutta tähän tapaan julkisuutta tuskin on saanut. Survieskylä-lehden etkot otetaan kohta tänne, koska Sami Rahkonenkin tuli tänne päätoimittaja-ominaisuudessa sarana puolelta melkein sisälle. Reino Nordinia ja kotiteollisuutta ennen sitä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Jouni Hynysestä vaihdettiin paljon karismaattisempaa ihmiseen, eli Sami Rahkoseen. Hän on Suurjyväskyläläisen päätoimittaja ja tämä oli maksettu mainos.
2: Ja onneksi Hynynen ei ole studiossa.
1: No sekin. Se on kyllä onni. On ymmärtänyt, että hänelläkin mielenkiintoisia lähestymisiä näitä mediapuolen toimintoja kohtaan. Olkoonkin, että hän on ollut myös tämmöisenä co-hostina radiossakin.
2: Ai jaa.
1: No siis näitä Jone Nikulan
2: entisiä
1: Radio Rockin ja nykyisiä Radio Cityn kuvioita.
2: Aivan.
1: Hän on verinen kilpailija. Mutta minun mielestä lähdetään nyt kovimmasta jutusta liikenteeseen, siis tämä on minun mielipide kovimmasta jutusta, eikä edusta läheskään yleensä niin kuin kaikkea. Sami, oletko sinä käynyt bingossa?
2: Minä en käynyt bingossa.
1: mutta te kävitte.
2: Kyllä, me käytiin Huhtasuolla bingossa.
1: Minkälainen on, ootko muuten koskaan käynyt bingossa? Se pitää
2: En ole kyllä muuten...
1: Muistaakseni. Siis, se on semmoinen asia, minkä moni unohtaa.
2: Mä oon osallistunut koulussa matikkabingoon, mikä kuulostaa äärimmäisen nörtiltä. Mutta oli mukava.
1: No kyllä, kieltämättä. Miten sinne menee säännöt?
2: Eli kannetaan laskutehtäviä ja pitää laskea ne, ja silloin tulee se oikea luku, jos se löytyy tästä omasta ruudukosta.
1: yritetään arvata, että mikä se vastaus
2: on. Sitäkin oli mukana.
1: No niin, mutta kävitte joka tapauksessa siis bingossa, ja siitä on lehteenkin jutun juurta väännetty.
2: Kyllä, Riina teki hyvän reportaasin siitä, minkälaista on torstai bingo, mikä on äärimmäisen suosittu tuolla Huhtasuon kylätoimistolla.
1: Onko se nyt siis sitten, ketkä siellä käy?
2: Siellä voi käydä ihan ketkä tahansa, mutta siinä on tämmöinen kuntouttava työtoiminta, joka nyt uhkaa loppuminen, että rahoituskuvioiden, tämäkin kuvio on siinä avattu, niin, että on vaakalaudalla toiminnan jatkuminen, suosittua toimintaa. Ja juttua en lähde referoimaan, koska se pitää lukea, se on hyvin kirjoitettu, siitä tulee aika lailla hyvin avautua, että yksi esimerkki, mitä siellä on. Mutta sitten tämmöinen niin kuin ehkä nyanssi, mikä oli kiinnostava, että tällä bingollahan on siis salainen lahjoittaja, joka takaa sen, että palkintoja on jaossa joka kerta. Mm. Tätä ei tiedetä, että kuka tämä hyväntekijä on, tai ainakaan me ei tiedetä sitä. Kyllä varmaan joku sen tietää. Mutta että kiitos hänelle tai heille, että tämä toiminta pyörii.
1: Kyllä. Sitten tämä kehu- ja haukusarja, sehän alkoi viime viikolla.
2: Kyllä,
1: ja se oli Kuokkala, josta aloitettiin, eli niin sanotusti hyppy syvään päätyyn. Ja loogisuus menee nyt siinä, että etukäteen me ei kerrota, mihin te meette. Mm. Ja nyt on Vaajakoski valikoitunut paikaksi. Ehkä vähän yllätyksellisestikin.
2: Onko?
1: Tai siis mulle yllätys, että se oli nyt toisena vuorossa.
2: Kun me mietittiin kanssa, että miten me tätä lähdettäisiin rytmittämään, ja meillä ei mitään tiettyä kaavaa ole siinä. Nyt tietenkin vähän semmoista, että eri puolelle ehkä vähän erilaisia asuinalueita. Nyt ajateltiin, että ei ole taidettu hetken Vaajakoskella käydä, ja sinne mentiin.
1: Joo. Siis tämä oli vaan lähinnä ajatus, että jos olisin kolme seuraavaa paikkaa laittanut, niin Vaajakoski ei välttämättä.
2: Mutta hyvä, koska tähän me toisaalta myös pyritään, että ne ei olisi mitenkään ennalta arvattavia. Ja toivotaan, että saataisiin tätä rytmiä pidettyä. Nyt näyttää siltä, että ensi viikon lehteen ei tule tätä sarjaa, mutta jatkuu taas sitten tulevissa. Ja ei me kuitenkaan oltaisi kerrottu, että mihin mennään. Ne. Verkossa paljastettiin siinä edellisen Gallupin julkaisuyhteydessä, että mikä seuraavana on, koska siinä vaiheessa oli varmistunut, että Vaajakoskella on käyty.
1: Mikä muuten, jos sinulta oltaisiin nuorena tultu kysymään Toholamilla tätä asiaa, niin mitä asioita olisi tullut kehuin? Luonnonläheisyys, kiva kesäkaupunki.
2: Mä en ole kyllä kaupunkia nähnytkään.
1: Kunta. Kylä.
2: Mutta varsinkin on muuten hankala ajatella, koska nythän mulla ei ollut koskaan ollut semmoista niin kuin joillekin, että täältä on pakko päästä pois, enkä koskaan palaa ajatus Toholammista, vaan suhtauduin siihen aina lämmöllä.
1: Eli sut ajettiin pois.
2: Ja kun aika kultaa muistot, niin vielä entistä lämpimämpiä ajatuksia, mutta kyllähän se, vaikka veditkin maton alta pois tosta, niin se Jokilaakso on kyllä, se on maisemana semmoinen, että niitä ei monesta paikkaa löydy. Eli Lestijokilaakso.
1: Joo. En ole siis ikinä käynyt nurkilla, mutta siis tämä on aina hyvä kuulla siis ihmisiltä, ketkä missäkin.
2: Ja sitten siihen aikaan siellä oli pienten kuntaan, niin kaikki tarvittavat palvelut. Siis ei, niin kuin ihminen ei kaivannut muuta, kun sillä nuorena asuu.
1: Niin, Kyllä, niin ja jos ei sillä tavalla osaa verrata, tai siis osaa verrata tavallaan, mutta siis, että jos nyt ei sillä tavalla ole arkeensa sitä muuta semmoista ärsykettä kaivannut, niin sehän on suojannutkin monelta asialta.
2: Se on nimenomaan sitä, ja nyt osaa ehkä verrata, kun peilaa omaa nuoruutta tähän kaupungissa omien lasten nuoruuteen, niin sitä näkee ehkä semmoisia uhkia, mitä olisi voinut olla omassakin nuoruudessa niin ihan eri tavalla.
1: Joo, ootko sanonut moneen otteeseen, että ei meillä kuule?
2: On sanonut. Ei ollut meillä tuommoista. Kännykän sai yläasteella.
1: Niin, sama joo, kyllä. Me ollaan suurin piirtein aika lailla sama ikäluokka. No missä sä haukkuisit sitä? Kohta tulee lista näistä eri asioista.
2: Mistä mä haukkuisin? No nykyään sillä ei ole. Palvelut lähtee pikkuhiljaa pois sieltä. Toki väki vähenee. Pitäisi olla töitä, että nuoret pysyisi tai tulisi sinne. Mm. Että niin, tämmöinen aika lailla tyypillinen maaseutukunnan tilanne.
1: Onko tehnyt koskaan mieli muuttaa takaisin?
2: On, mutta realiteetit on sellaiset, että eipä taida onnistua.
1: Todellinen suuri Jyväskylä-lehti toimitetaan jatkossa sieltä, kun se vetää semmoinen kupla sinne,
2: kyllä.
1: Sinne saakka. Hei, jatketaan suuri Jyväskylä-lehden etkoilla. Sami Rahkonen päätoimittajan ominaisuudessa istuu seuranani.
0: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi. Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
3: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: No se on sillä tavalla justiinsa. Kuokkalan suunnasta lutakkoon kääntyville autoilijoille tulee uusi nuolivalo.
2: Kyllä.
1: Tässä on sellainen aplodi.
2: Niin, totta.
1: Tehoste tähän, mutta sano, nyt kun tulee ne valot, mitkä on pitänyt siinä aina ollakin.
2: No kyllä se siltä kuulostaa ja kyllä itsekin iloitsen tästä muutoksesta.
1: Eli puhutaan siis, jos joku vähemmän tietää, eli lutakon päin, kun Kuokkalasta tullaan Kuokkalan sillan yli, niin siinä on pyörätie siis oikealla puolella.
2: Kyllä.
1: Kumpakos suuntaan sitä muuten nykyään mennään?
2: Nimenomaan ajetaan ikään kuin tämä autoliikenteen suuntaan.
1: Niin,
2: eli
1: näin.
2: Sitä puolella ajetaan kohti keskustaa.
1: Just näin. Ja siinä kun on merkittävä alamäki.
2: Kyllä.
1: Keskustaan päin mennessä polkupyörällä, niin polkupyörähän menee alamäkeen.
2: Helposti 40.
1: Juuri näin. Ja täten autoilija varsinkin aamuruuhkassa, jos ajatellaan tämmöinen sateinen aamuruuhka, pikkusen pimeä ja niin poispäin, niin se, vaikka kuinka katot siitä taustapeilistä, niin se ei välttämättä näy se pyöräilijä siltä
2: ja tulee yllättävän nopeasti, vaikka näyttäisikin, että on siellä kauempana.
1: Näin juuri. Niin siinä on kyllä täytyy sanoa, että täytyy tehdä jonkunlainen ristimerkki todennäköisesti. Lähinnä siitä, että ei ole sattunut enempää sinne.
2: Niinpä. Ja nythän tosiaan sitä pyöräilevää kansaa on enemmän sillä puolella, kun on tämä yksisuuntaiset pyörätiet. Aiemmin se oli ihan selvästikin sataman puolella oli runsaammin sitä liikennettä. Ja sataman puolellahan itse asiassa oli silloin ikään kuin Kuokkalasta tuleville, on edelleenkin nuolivalo. Eli silloin ei selän takaa päässyt pyöräilijä yllättämään.
1: Mm.
2: Ja taas sitten kun tuli keskustan suunnasta ja kääntyi satamaan, niin nehän tuli edestäpäin ne pyöräilijät, ettei ole samanlaista riskiä. Että tämä on ollut kyllä tämä paikka, mikä korjataan, niin on ollut sellainen vaaran paikka.
1: Mutta vielä on kyllä, täytyy sanoa, että vielä on siinä pyöräkaistoissa niin opettelua.
2: On, ja nehän avattiin tuossa juhlallisin menoin samana päivänä, kun oli Kauppakadun aapro, eli porukkaa oli aika lailla runsaasti siellä. Niin juttelin tänne.
1: Ensimmäiset kokeilijat tulivat sangen humalassa paikalla.
2: Jypsin toiminnanjohtaja Teemu Tenhosen kanssa. Hän oli sitä mieltä, että kuitenkin tuolla Kuokkalan puolella, niin nämä on otettu paremmin käyttöön ja osataan käyttää paremmin kuin mitä keskustan puolella näissä.
1: Syppääkö ne eri puolelle sinne keskellä siltaa?
2: Itse asiassa tästä muuten kysyn kanssa, että miten jos mä huomaan keskellä siltaa, että mulla on unohtunut jotain, niin miten mun täytyy toimia, että mä en paheksuta, kun mä pyöräilen siinä. Ja mä olin kanssa ajatellut tätä, ilmeisesti Euroopassa niin tehtäisiin nimenomaan niin, että vaihdetaan vaan sillan puolta ja jatketaan polkemista.
1: Ne.
2: Mutta mulle ei ollut tullut tämmöinen ratkaisu mieleen, mikä on aika looginen, että sen pyörän voi taluttaa
1: niin, tai heittää järveä
2: eri suuntaan.
1: Tai siis, eihän sitä varmaan kaupunki voi suositella.
2: En mä usko, että pyöräilyseurakaan suosittelee heittelemään.
1: Toni Halmehan taisi heittää jossain TV-ohjelmassa fillarin järveen, kun hän muuttui polkupyörävarkaaksi tässä. Hän heitti sen sitten kaiteeli.
2: Enkä kiistä, mä en epäile.
1: Joo, en muista mikä se, joku muisti paremmin, että mitä hän huuti sen pyörän perään sinne, kun hän sinne meni. Mutta joo, maailma ei siis sinänsä ole valmis, mutta valmiimmaksi.
2: Joo, ja tämä muutos loppuvuoden aikana tulee tämä nuolivalo siihen.
1: Joo.
2: Siinä risteyksessähän on tapahtunut nyt, kun on tullut myös tämä liikentevalvontakamera siihen, nopeusvalvontakamera.
1: Aa, sen takia se siinä on niin valoisa.
2: Se siellä räpsyy.
1: No, ihmetellyt. Mitenköhän siinä muuten, jos se jatkuvasti räpsyy, niin mitenköhän nämä asukkaat siinä tykkäävät?
2: Varmaan me kuullaan jossain vaiheessa, tulee juttu vinkkiä tästä aiheesta.
1: Jatkuvasti räpsy. Koska siis ymmärtääkseni nämä uudet kamerathan periaatteessa pystyisi olemaan räpsymättä, mutta onko se nyt sitten, joskus muistan jonkun tämmöisen kuulleen, niin tämmöisen jutun, että koska rikoksen tekijä ikään kuin pitää tietää, niin kuin se paikka ja aika, milloin hän on tehnyt sen, niin sitten se räpsäys pitää.
2: Mutta kyllähän sieltä jälkeenpäin tulee tarkkaankin tieto kuvan kerran. Että
1: tulee mutta jos hän ei tiedä niin kuin siinä hetkessä.
2: Pitää tietää saman tien jääneensä kiinni rikoksesta.

0: ainakin tulleensa epäilyksi. Joskus oli tämmöinen teoria. En mä tiedä, onko sillä totuuden kanssa mitään tekemistä. Näitä spekulaatioita vaan pystyy tällä tavalla viskomaan.
1: Ottaakohan se muuten polkupyörien nopeuksia se kamera?
0: Niin mä, ne vanhat ei käsittääkseni kuin... Jaa, no enpähän varma. Nehän oli siis... asfaltissa ne silmukoiksi, kun niitä sanottiin, niitä, mitkä oli niin kuin siellä asfaltin sisällä jotenkin painosta jotenkin reagoivat, mutta sitten nämä uudemmat taitaa olla sillä tavalla, että se on se ikään kuin se tutka siellä kamerapaneelissa. Että voipa, siinäpä voisi ottaakin.
1: Niin.
0: Mutta mikä ajattelit rekisterikilven, mihin asetat?
1: No, se, sama kuin moottoripyörällä, tehdään se edestäpäin rekisterikilpeä näy siinä, jos moottoripyörällä ajelee.
0: Niin, totta.
1: Niin, eikä kokokaan totta. Nyt, riippuu tietysti pyöräilijästä. Niin, mutta niin.
0: Silloin kun Kuopio-Suonenjoki välille tuli näitä, niin siinä tuli joku ajo aina apinapuvussa ja rekisterikilvet peitettynä. En siis ollut ajokortillinen siihen aikaan, että minä sen en ollut.
1: Ja kortillahan sitä ajetaan.
0: Ja keskisormi pystyssä aina kolmaa. Sitä oli muistaakseni ihan lehdessä asti juttua tässä. Sitten joskus muistan, että joku ampui haulikolla tämmöistä linnunpönttöä ja sitten kolmas taisi olla semmoinen, että joku kävi käyttämässä tietokoneen näytön, siis tämmöisen tiedätkö kuvaputkimallisen tietokoneen näytön siihen.
1: Onhan näitä joskus, kun räpsähtää, niin yritetään tuhota se kamera ja kyllähän se kuva siinä vaiheessa on jossain muualla.
0: Niin se ei laitteessa. Vissiin nykyään enää auta, mutta silloin vissiin oli sillä tavalla, että se käyti ihan purkaa se dataa sieltä niin kuin silloin ennen muinoin.
1: Totta onhan niitä aina välillä näkee, kun se on kallistettuna se kamera ja poliisi sinne tai operoi, mutta mä en tiedä, onko se sitä, että he täyttää sen kameralla, koska niitähän vaihdetaan niitä
0: kameraa. Käy vaihtamassa sen CD-levyyn siihen.
1: Filmirulla.
0: Just nimenomaan. Hei, Nikolain kulma, se oli tässä, mitä mä sanoisin, puolitoista vuotta sitten oli kohu edessä, edellinen kahvilatoimija siinä, niin otti ja läks.
1: Kyllä.
0: Koska piti nurkkaa rauhattomana ja nyt siinä on vuoden toiminut kahvila, joka on säästynyt häiriöltä.
1: Kyllä vain, tämähän siis sama kahvilayrittäjä kuin Mirjamsissa, eli Mirjam Laitinen pitää nyt sitten Cafe Nikolaita tuossa ja tekivät remontin, jossa muun muassa vaihdettiin pääsisäänkäynti tuonne Vapaudenkadun puolelle, eli enää kulmasta pääse. Hän arvelee, että yksi kahvilan rauhoittanut tekijä voi olla tämäkin, että siitä kulmasta ei niin harhauduta sisälle ja samoin siellä vaihtui sitten toi tiskin paikka niin, että heti kun tulee ovesta sisälle, niin siinä on henkilökunta ja tiski, että sekin siinä ollaan ihmisten silmien alla.
0: Mutta mulla on jotenkin teoria myös, että se, kun se Vapaudenkatu nyt vapautui busseille ja Vapaudenkadulle pääsee ihmiset menemään, niin mä oon huomannut myös, että se paine on helpottunut, että ne ihmiset menee sinne. Koska se Asemakatuun pitkittäin, kun oli ne bussipysäkit siinä silloin tovi aikaa pari vuotta, se kyllä tulppasi sen ylimääräisen jengin, piirron lainausmerkkejä ympärillä, niin se kyllä tulppasi sen siihen, just siihen Asemakadun alapäähän siihen ennen kuin se alkaa sitten se liikennöitävä osuus. Kyllä mä tavallaan, mä niin kuin ymmärrän sen, että se varmaan niin kuin, nyt ehkä se paine helpotti sillä tavalla, että nyt ne hengailee niissä enempi siinä, missä on Lidlit ja ne, niin siinä laidalla Vapaiden katua sinne ylöspäin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta onhan tässä niin kuin vartiointi alkanut keskustella no sen jälkeen, kun edellinen kahvila, siitähän se keskustelu lähti, jonka seurauksena tulikin tämä vartiointi.
0: Niin ja asia tuli muutenkin julkiseksi.
1: Kyllä, mutta sitten on yrittäjä toteaa myös, että keskustassahan on aina jotain niin kuin yksittäisiä häiriötapauksia, että se nyt ei semmoisen nollatilanteeseen ei päästä. Niitä on ollut Mirjamsissa ja niitä on tässäkin semmoisia yksittäisiä, mutta ne kuuluu keskustaan. Ja toteaa myös, että kaikenlaiset ihmiset saa kaikenlaiset ihmiset saa liikkua.
0: Anteeksi. Joo, Jyväskylän keskusta.
1: Kyllä.
0: Ja kaupunkikeskustoihin.
1: Kyllä, kyllä, selvennyksen vuoksi.
0: Hei, vielä semmoinen juttu, kaupunkiin liittyy tämä asia ja vähän pidemmälle. Visio 2040.
1: Joo. Semmoinen on piirretty.
0: Ja siis liittyy muuten vielä Jyväskylään, koska Suuri Jyväskylä-lehdistä on kysymys.
1: Keskustan visio on itse asiassa tämän nimi, mistä puhutaan.
0: No mitä siellä nyt sitten on? Onko siellä maanpäällistä parkkipaikkaa? Ja...
1: Täällähän on, kuvassa on puita enemmän kuin todennäköisesti toteutuu, eli vihreyttä ja vehreyttä. Tämä on tämmöinen, yksi kantava teema tässä on se, että toinen pääkatu, siis tämän kauppakadun lisäksi tulee, tästä asemakadusta tulee sellainen toinen pääväylä, joka yhdistää Harjun ja sataman.
0: Joo, joo, siinä oli tämä osakansi.
1: Siltakorttelit.
0: Joo. Joo, niin siltakortteliksi, kun niitä sanottiin.
1: Joo. Joo, tässä on vielä ratapihan siltakorttelit. Ja tuota noin, niin, siinä muuten on tämmöinen markkinavuoropuhelu alkamassa, eli etsitään yhteistyökumppaneilta näkemyksiä, että miten
0: ja tämä, rahaa.
1: No, ehdottomasti rahaa, ei ole ihan halpa homma. Niin. Mutta visiossa on se, että Harjulta satamaan asti olisi tämmöinen yhteys, mikä mahdollistaa sitten myös muun muassa Lutako-alueen suurtapahtumien ihmisten helpomman kävelyn keskustaa ja toisinpäin. Ja, tuota noin, niin ylipäätään tämmöisen, halutaan siis viihtyvyyttä lisätä keskustaan.
0: Joo.
1: Aikaisempi visio painotti täydennysrakentamista ja nyt halutaan, että ihmiset pysyisivät viihtyiskeskustassa.
0: Niin kyllä, ja pääsisi sinne. Se olisi myös ihan hyvä visio. Että se...
1: Kyllä, se taidettiin, materiaalia oli paljon ja osa siitä päätyi juttuun, mutta jossain taisi vilahtaa toi pääseminen myös.
0: Se, siinä on tuota vielä, maailma ihan valmis on vielä silläkään tavalla, mutta odotetaan.
1: Odotetaan kyllä,
0: kuvia on lehdessä.
1: Kuvia on lehdessä ja kyllä toi ajatuksena on niin olisi hienoa, jos se toteutuisi ja nimenomaan siihen löytyisi rahoitus, että se saataisi se siltakorttelit siihen fiksusti. Ja vielä mahtavampaa, että jos olisi läheskään sen näköinen, mitä se havainnekuvissa on. Usein ne toteumat ei ole ihan samanlaisia.
0: Vaikuttaa pessimistiseltä.
1: Jotain esimerkkejä on joskus nähnyt, kun kaavavaiheessa puhutaan arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ja lopulta siellä on halli.
0: Niin. Onko sinne arkkitehtuurinen visuillahan vai vahakabinetti?
1: Toivottavasti ei. Ja sitten toi meidän pilapiirtäjä Martti Hänninen kiteyttää kyllä aika hienosti tämän ikään kuin tämän vision ja sitten sen todellisuuden sen lähivuosina. Eli havainne ja havainto on erilaiset. Kannattaa sivulta 8 vilkaista. Tuo kuva löytyy myös meidän verkkosivusta.
0: Joo.
1: Tämän sama on aihepiiri. Me ollaan itse asiassa paljonkin tässä lehdessä nyt tämän ydinkeskustan ja keskustan ympärillä. Löytyy ihan pilapiirrosta myöten.
0: Hei kuulkaa, se on tänään julkaisupäivä, keskiviikko, Suurjyväskylä-lehden uusin numero ja SL.fi palvelee sekä noin kirjoitettujen juttujen muodossa muutenkin, mutta myös siis näköislehti siellä luettavissa. Ja jos on missannut jotakin aiempia kertoja, niin... Ja sen muuten muistutan vielä, että se ksml.fi-sovellus, tai siis KSML-sovellus, jos on keskisuomalaisen se sovellus, jos sinulla on puhelimessa, niin sitäkin kautta pystyy lukemaan.
1: Sieltäkin löytyy meidän lehtiä. Itse asiassa tämäkin höpinä löytyy podcastina sieltä vielä tämän päivän aikana.
0: Paljon luvattu. Paljon, joo, kyllä se löytyy. Hei, kiitos Sami Rahkonen, että pääsit.
1: Kiitos.
2: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suurjyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
3: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
4: Suurjyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Bruce Springsteen, Pomo, Hungry Heart. 10 minuuttia vaille 9 kello, Radio Keski-Suomalaisen Aamua kuuntelet, Joni Pakarinen on äänessä. Kuten sanottua tosiaan, niin nuo Suurivieskylä-lehden etkot, niin ne löytyvät KSML, puhuinpa liikaa, sjl.fi-sivustolta ne löytyy, eli Suurivieskylä-lehden kotisivulta sjl.fi, ja ainakin yksi pätkä tulee uusintana tuossa tänään iltapäivässä 14.30 nurkilla. Sami Rahkonen oli kunnia siis saada vieraaksi tälläkin kertaa. Päätoimittaja ominaisuudessa Alvaro Soleria kuunnellaan seuraavana La Libertadia, Brian Adams, Melanie C, yhteistyö When You're Gone soimaan.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen. Hey!

Se oli Bryan Adams ja When You're Gone-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuullaan uutisia ihan kohta. 3 minuuttia välillä 9 kello. Lumous, kappaleen nimi. Kappaleen esittää Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Nosta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Ompu rontti!
0: En ole sekajätettä! Tähtään biokaasuksi! Kiertämään maailmaa auton tankissa! Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
5: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. Hei!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkostosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäviksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Tavoitteena tulisi olla, että valtio ei rahoita kotimaan lentoliikennettä, puheenvuorossa todetaan. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajaa kohden valtiolle oli 133 euroa. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pidentäisi vaalipiirien vähimmäismäärän 9 ja enimmäismäärän 15. Nyt vaalipiirejä on perustuslain minimimäärä, eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa. Vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demareiden 3 ja keskustan 2 kansanedustajaa vastustavat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Karedjy eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Jyväskylän kävelykadulle suunnitellaan uusia taideteoksia noin 250 000 euron budjetilla. Suunnittelussa on kävelykatuosuus Aren aukiolta Kilpisen kadulle. Kaupunki on valinnut 13 taiteilijaa ja työryhmää laatimaan luonnoksia. Teosten teemana on sanataide, jonka lähtökohtana ovat Jyväskylän historia sivistyksen ja suomenkielisen koulutuksen edistäjänä sekä kaupungin kirjallisuus ja runousperinne. Keskustelu puolustusvoimien kalustohankinnoista on kiihtynyt viime viikkoina. Keskustelu on herättänyt se, meneekö lähivuosien hankintoihin kaavailtu lähes 20 miljardia euroa oikeisiin kohteisiin. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaattikenraali Juha-Matti Ylitalo sanoo, että puolustusvoimissa on oltu poikkeuksellisen oppikirjamaisia. Hänen mukaansa suorituskykyä pyritään rakentamaan tasapainoisesti. Materiaalin osalta on jouduttu reagoimaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja sodankuvaan. F-35-hävittäjien aseiden ja päivitysten myöhästymistä Ylitalo kuvaa ei toivotuksi, mutta sanoo riskien olevan toistaiseksi hyväksyttävällä tasolla.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Monin paikoin ripsii vettä tänään. Päivän ylilämpötila on 5-8 astetta. Heikkoa etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Tietoja Keski-Suomessa on Kivijärvellä tiellä 58, Jyväskylässä Tourulla-ramppien kohdalla, Lievestuoreilla Mikkelin tien risteyksessä ja Nälkämään tiellä Hankasalmella myös. Nämä kaikki merkittävää haittaa aiheuttavat liikenteelle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Ootko Laura museoihminen?
0: No, en kauhean, mutta kyllä mä nyt joskus tykkään käydä.
3: No niin, milloin viimeksi oot käynyt?
0: No, en kyllä muista.
3: Ja, lapsena kävin viimeksi.
0: Joo, lapsi, oli ihan kiva käydä. Mm.
3: Joo. Minä kävin kesällä viimeksi.
0: Oho, missä kävit?
3: Aalto, siis kakkos, mikä tämä on? Siis...
0: Joo.
3: En edes tiedä, missä on käynyt. Mutta siis se Jyväskylän MM-ralliin liittyvä näyttely, niin
0: okay.
3: Siellä kävin ihmettelemässä.
0: Joo. Oliko hyvä?
3: Joo. itse rakkaana tietysti siis lähes liikutuin siitä, että tota, kun siellä oli tämmöinen ääninäyte osa, Ralliradio on siis yksi osa tätä, niin, niin tota, kun oma ääninäyte oli siellä, niin minäkin olen jo sen ikään, että tulee museoiduksi.
0: Kyllä,
3: ainakin, ainakin osilta. Mutta se nyt ei ehkä ollut se pääjuttu siinä. Oli ihan vaikuttavaa kyllä, siis täytyy sanoa, että yllättävän pieneen, siis enkä moiti, että pieni tila, vaan siis yllättävän pieneen tilaan oli saatu hienosti sitä historiaa, koska jotenkin tuntuisi, että tuommoinen niin kuin ton tyyppinen instituutio, sanotaan sitä vaikka sellaiseksi, niin tarvitsisi vaikka tämmöisen ison hallin suorastaan, mihin näyttely asettaa, niin se, että se nyt ei ihan niin kuin halli ollut, vaan niin kuin mahtui tuommoiseen niin kuin museorakennukseen, niin olin ihan vaikuttunut.
0: Joo.
3: Joko sä oot tarpeeksi aikaa miettiä, missä sä oot käynyt?
0: No, ei vaan, ei vaan siis palaa mieleen. Mä olin tota viime kevään Prahassa, niin siellä mä kävin kyllä jossakin museossa, jossakin taidenäyttelyssä.
3: Muistankohan muuten oikein, että Prahassakin on moottoriurheilumuseo?
0: Oho, mä en kyllä semmoista nähnyt, mutta...
3: En syytä siis. Siellä saattaa olla, että muutama muukin museo Prahassa...
0: Kyllä.
3: Eikö teknillinen? Joo, teknillinen museo siinä on. Ja siihen liittyy, siellä on näitä moottoriurheiluvärkkejä. Mä oon käynyt siellä.
0: Okei, joo.
3: Siitä. 2002.
0: Aivan. Eli,
3: eli ihan äsken.
0: Joo.
3: 24 vuotta sitten, joo. Kuin päivä oli se eilinen tyyppisesti. Joo, mutta museoista keskustellaan vähän lisää. Tuossa tulee nimittäin Jyväskylän museosta. Tai anteeksi, Keski-Suomen museosta siis luonnollisesti, niin yhteisökoordinaattori Maija Talja. Puhutaan museofestistä ja museosta noin yleisesti ottaen muutenkin nyt Ozzy Osbourne ja George Ezra ääneen.

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Just näin. Keski-Suomen museon yhteisökoordinaattori Maija Talja on täällä ja oikeastaan ensimmäisenä on ajatuksen, no hyvää huomenta nyt ihan ensimmäiseksi.
2: Huomenta.
1: Museofestistä, siitä nyt ensimmäisenä otetaan kiinni. Puhutaan museoista noin muutenkin myöhemmin, mutta et, jos nyt niputetaan yleisesti ottaen. Yleensä tykkään kysyä tekoälyltä monesti, että voitko selittää niin kuin 5-vuotiaalle nyt mä kysyn sulta, että mistä on kysymys Museofestissä?
2: No Museofesthan järjestetään nyt toista kertaa. Viime vuonna havahduttiin tähän, että meiltä puuttuu Jyväskylästä sellainen tapahtuma, joka on suunnattu suoraan aikuisille. Eli Museofestin tavoitteena on tarjota aikuisille, museoiden ystäville ja ehkä semmoisille henkilöille, jotka ei vielä tiedä olevansa museoiden ystäviä, mahdollisuus kokea museot hieman pintaa syvemmältä ja nähdä vähän, mitä kaikkea siellä kulisseissa tapahtuu. Ja myös ihan viihtyä meillä. Että museothan nyt ei ole pelkkää oppimista varten, vaan meillä saa tulla myös viihtymään.
1: Niin onko se sillä tavalla, että siis on kahden tyyppistä ihmistä? Siis museoihmistä on se, jotka tietävät jo olevansa ja ne, ketkä ei vielä tiedä olevansa.
2: Se on ehkä just näin. Et mä mun työn kautta puhun aika paljon sellaisille ihmisille, jotka ei välttämättä käy hirveästi museoissa tai tiedä, mikä tämä homma nyt on. Ja mä oon huomannut, että mielikuva museosta ei välttämättä kohtaa sen todellisuuden kanssa, mitä museot ainakin yrittää kovasti olla. Mm. Eli semmoisia paikkoja, missä ihan aidosti jokainen voi tulla viihtymään historian ja kulttuurin ja taiteen äärelle. Mm. Ja löytää ehkä jotain itsestäänkin, kuten vaikka ralliharrastajan ja entisen ralliammattilaisen.
1: Joo, se on se oli hämmentävä kokemus kyllä. Siis, koska liian vähän tulee museossa käytöä, niin täytyy myöntää, että yllätti kyllä. Kovasti tuo näyttely. Siitäkin voidaan vähän myöhemmin puhua, mutta miten nyt sitten Museofestistä, kun puhutaan yli 20 tapahtumaa ympäri Jyväskylää, ranneke meiningille, vähän niin kuin huvipuistotyyppinen ratkaisu on siihen asiaan tullut, mutta et niin kuin, mitä kaikkea, mitä sä nostaisit sieltä esille, minkälaisia juttuja rannekkeen takana on?
2: No rannekkeen takaa löytyy aivan uskomattoman monipuolinen ohjelma. Mähän olen itse uusi jyväskyläläinen. Mä muutin tänne keväällä. Ja tähän kaupungin kokoon nähden täällä oikeasti on museoita joka lähtöön. Ja ehkä viime vuoden tapahtumassa suosituin ohjelma oli nämä Kanavuoren kokoelmatilojen kierrokset, jotka varattiin loppuun viime vuonna. Tänä vuonna ne sitten määrä tuplattiin ja ne ovat jo nytten lähes täyttymässä. Eli pääsee näkemään, millaisia kokoelmatiloja Alvar Aalto-museolla ja avoimen tiedon keskuksella, eli tuolla Jyväskylän yliopiston museolla, on. Eli kun sä meet museoon, niin sä näet ehkä jotain, heittäisin ehkä 5% sen museon kokoelmasta, ja loppu on sitten säilytettynä odottamassa omaa vuoroaan.
1: Niin museossa on semmoinen jännä, jotenkin tuntuu, että ehkä se semmoinen niin kuin mielikuva museosta on semmoinen, että jos pudotat kynän lattialle, niin se saattaa olla rikkoa koko tunnelman sille tai niin poispäin, mutta on ymmärtänyt niin, että tässä on monen tyyppistä asiaa, mitä Museofestiin nyt esimerkiksi on. Esimerkiksi semmoistakin, että ihan siis suorastaan pääsee osallistumaan.
2: Joo, meillä on monenlaisia työpajoja. Mä toivon näkeväni lauantaina kaltaiseni keski-ikäistyvät naiset sankoin joukoin tekemässä graffiteja tuolla Jyväskylän.
1: Luvan kanssa.
2: Luvan kanssa, kyllä. Täysin luvallinen graffitiseinä. Toki jos haluaa harrastaa anarkiaa, niin siltä voi sitten karata oman mummojengin kanssa jonnekin.
1: Ei suositella, mutta.
2: En kannusta, mutta mikä olen estämään. Joo. Ja tosiaan, kun kyseessä on aikuisille suunnattu tapahtuma, niin nytten ihan luvan kanssa tervetuloa. Mä käyn tosi paljon museoissa, ja useinhan on näitä avoimia työpajoja, mitkä on tosi ihania, mutta mä oon huomannut olevani usein vähän silleen varuillani, että vienkö mä nyt paikan joltain lapselta tai nuorelta, koska mä tietenkin haluan priorisoida heidät työpajoissa. Niin nyt kun on aikuisille suunnattu tapahtuma, niin siellä kaikki on samalla viivalla ja saa kokeilla ekaa kertaa elämässään vaikkapa mehiläisvahakääreen tekoa tai graffitia tai grafiikkaprässiä.
1: No äsken puhut tuosta Kananvuoren kokoelmatiloista, siis museoiden ja yliopiston kokoelmatiloista ilmeisesti puhutaan siis Kananvuoresta.
2: Joo, Kananvuoressa on tuon Alvar Aalto-museon kokoelmatiloja ja sitten tuon Jyväskylän yliopiston alaisen luontomuseon kokoelmatiloja.
1: Mitä helmiä sinne? Onko sulla käsitystä siitä? Sanoit kyllä, että keväällä olet muuttunut tänne päin. Mitä kaikkea siellä siis ehkä mahdollisesti on?
2: No en ole tosiaan päässyt itse käymään, mutta veikkaan, että tosi paljon artekkia. Ja
1: Ai että.
2: Kyllä, kuka ei rakastaisi artekkia. Ja ylipäätään museokokoelmiin näkee, miten niitä säilytetään. Eli kun näyttelyssä näkee sen hyvin, aina, tila on aina rajallinen. Kuten itsekin muuten sanoit tuossa, että se näyttelyn rakentaminen on aina sitä, että täytyy yrittää tiivistää se asia ihan muutamaan ilmiön ja esineeseen. Niin kokoelmatiloissa näkee ehkä sitten sitä massaa, mistä tämä tiivistäminen on tehty.
1: Niin päästään karsiin siitä asiasta. Hei, Maija Taljan kanssa jatketaan juttua tuossa ihan tovi ajan kuluttua. Irina ja Phil Collinsia kuunnellaan välissä.
0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisiin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Liikuttava Jyväskylä.
1: Maija Taljan kanssa jutellaan Keski-Suomen museon yhteisökoordinaattorista on kysymys. Museofestistä jo tuossa vähän aiemmin puhuttiin. Se kokoaa hyvin erilaisiakin museoita. Tässä on kun listaa katsoo, niin Alvar Aalto-museo, Jyväskylän taidemuseo, käsityömuseo, luontomuseo ja ilmavoimamuseo myös, mikä tulee aina välillä vähän niin kuin jopa unohdettua semmoinen, vaikka Tikkakoskelle tästäkään pitkä matka ollaan, niin tämmöisiäkin on mukana.
2: Joo, kyllä. Ihanaa, että Ilmavoimamuseo on mukana, vaikkei tässä ihan keskusta-alueella olekaan. Ja siellä on myös tosi kiinnostavaa ohjelmaa. Heillä on siis, mä voisin he kertoa sulle

0: Näin. Myrskyt saivat mennä. Joo, eli kaikki nämä hävittäjät romutettiin, mutta sitten 70-luvulla romuttamolta löydettiin kolme tämmöistä alkuperäistä myrskyn putkirunkoa.
1: Joo, ja oltiin romutettavinaan. Niin
0: aivan, tässä oli tämmöinen juonikas käänne, joo, että sieltä sitten löydettiinkin vielä kolme putkirunkoa. No ei, varmasti niin kuin kaikki, mikä oli niin kuin käyttökelpoista, oli viety pois,
1: joo, kyllä,
0: mutta sitten näin. Ne rungot oli unohtunut sinne jonnekin nurkkaan, ja ne sitten pelastettiin sieltä. Ja kuinka ollakaan vuonna 1990, pakko näin muussa ihmisenä heittää vähän vuosilukuja tänne sekaan, niin siis Roskalavalta löydettiin tämän VL-myrskyn alkuperäiset piirustukset. Eli näistä aineksista sitten vuonna 2013 lähti restaurointiprojekti, jossa myrsky herätettiin henkiin. Ja tämä yli 10 vuotta kestänyt restaurointiprojekti alkaa nyt pikkuhiljaa olla loppusuoralla. Ja Museofestissä pidetään luento, missä kerrotaan tästä monivaiheisesta, joo, projektissa. Ja tämä on minusta tosi hyvä esimerkki siitä, mitä museo tekee tuolla kulissien takana. Eli tosiaan hyvin ohuista lähtökohdista me tunnistettiin, tai nämä museot tunnisti, että tällä esineellä, tällä hävittäjällä on arvoa, ja valitsi pelastaa sen.
1: Niin, eli ei sillä tavalla, että pistetään vaan se romulaja tähän niin keskelle lattia ja standin viereen, että perehdy siitä.
0: Niin, nimenomaan, just näin. Että siellä niiden näyttelyiden takana tehdään hirveästi työtä, konservointia, tutkimusta, mikä ei näy tavallisesti museokävijälle.
1: Niin mikä se oikeastaan, siis jos nyt mietitään museoiden niin kuin sellainen perustavanlaatuinen duuni, että sehän niin kuin monelle näyttää, että kun sä oot näyttelyn pystyyn, niin mikä siinä, että huolehdit, että suurin piirtein kaikkea ei ole varastettu siltä ja niin poispäin, niin kaikki on hyvin, mutta mikä se, mitä se semmoinen arkinen museoduuni on, jos museon tehtävää siis miettii yleisesti ottaen?
0: No mun on vaikea kiteyttää tätä mitenkään muuten kuin vaalia kulttuuriperintöä ja mennyttä tulevaisuutta varten. Ja museollahan on yhteisöä palveleva luonne, eli se, mitä museo valitsee säilyttää, riippuu siitä kontekstista, minkä yhteisöt, ihmiset, jyväskyläläiset, keskisuomalaiset antaa sille ilmiölle. Ja tätä kautta me päästään tämmöisiin näyttelyn aiheisiin, kuten vaikka hotelli Rantasipi tai rallit, rallikulttuuri Jyväskylässä, tai sitten Suomen hevoset, joka on meidän Keski-Suomen museon ensi vuoden vaihtuvan näyttelyn teema.
1: No mikä, puhuit jo vähän niin kuin ihmisistä ja keskisuomalaisista ja ovat siis sama asia monestikin, niin sun titteli on yhteisökoordinaattori.
0: Joo.
1: Niin mä kuvittelisin, että sä myös toimit nyt tässä kentässä niin kuin ihmisten kanssa, niin onko paikallisilla asukkailla esimerkiksi siis kykyä, mahdollisuutta osallistua museoiden toimintaan?
0: On, ehdottomasti. Eli mehän muun muassa kerätään muistitietoa jatkuvasti. Tämä on tämmöinen ammattinimikä on nykydokumentointi, jolla me poimitaan tämän päivän ilmiöitä ja tämän päivän muistitietoa. Tällä hetkellä me vaikka kerätään yhteistyössä Jyväskylän seuran kanssa muistoja Tourujokeen liittyen. Se on verkkokyselynä tuolla, no meidän verkkosivulta löytää tai Jyväskylän seuran verkkosivulta löytää kyselylomakkeen. Ja meillä on myös vapaaehtoistoimintaa tietenkin, jossa pääsee esimerkiksi just niin kuin valokuva dokumentoimaan tai tekemään talkootoimintaa kulttuuriympäristöjen hyväksi.
1: No mikä se, jos mietitään yleisesti ottaa vaikka sitä tavaramäärää, mitä museoissa on, niin miten sä sanoisit, minkälaisella suhteella se menee? Kuinka paljon esillä, kuinka paljon piilossa?
0: Apua, siis aivan.
1: Onko semmoinen tip of iceberg?
0: No se on kyllä just semmoinen aivan pintaraapasu. Ja toki sitten, kun me tuotetaan teemanäyttelyitä, niin paljon me myös lainataan ihan yksityishenkilöiltäkin. No vaikka nyt puhun rallinäyttelystä. Kun se
1: on minunkin tavara on sillä lainassa.
0: No niin, no aivan, juuri tälleen, että sieltä on niin yksityistä keräilijöiltä ja harrastajilta on ihan lainattu. Että museosta helposti ajatellaan, että se on just tämmöinen vanhan kaman säilymisen paikka.
1: Kyllä.
0: Mutta jos me tehtäisiin näyttely vaikka keskisuomalaisesta audiokulttuurista, niin toi sun vesipullo saattaisi olla tosi kiinnostava esine siellä. Se kertoo sun työstä,
1: niin,
0: sun arjesta, siitä mitä radiojuontaja tarvitsee.

0: tarvitsee tehdessään työtä täällä Radio Keski-Suomalaisessa.
1: Kyllä. Ja mitä laiminlyön jatkuvasti. jatkuvasti tässä tätä tehdessä ja jutut on sen mukaiset. Se no vähän, toi liittyy vähän väärinkäsitykseen. Mikä on ehkä niinku suurin väärinkäsitys, mitä ehkä saat jatkuvasti aikaista museotoiminnasta?
0: No eihän se oikeastaan mua varten.
1: Joo.
0: Kyllä on. Tervetuloa museoon.
1: Joo.
0: Elikkä me tehdään kovasti töitä, jotta museo olisi kaikkien paikka. Ja sen takia me yritetään kehittää uusia palveluita ja tapahtumakonsepteja, kuten juuri tämä Museofest.
1: Mm.
0: Mä toivon, että Museofestiin tulisi myös sellaisia ihmisiä, jotka ehkä vähän epäilee tai on vähän epävarmoja omasta museosuhteestaan ja päättää kokeilla. Ja ehkä sitten sen kokeilun jälkeen toteavat, että no voisimme tulla ainakin kerran vuodessa uudelleen.
1: Niin onko tässä semmoinen perinteinen niin kuin ajatus, että jos kirjailija tekee yhden huonon kirjan ja sitten joku sanoo, että kaikki sen ihmisen kirjallisuus on honorista tyyppisesti, niin se, että sanot museosta, että olet käynyt kerran museossa, että en tykkää käydä museoissa, niin ei tavallaan oikeastaan... On käynyt yhdenlaisessa museossa tai yhdenlaisessa näyttelyssä ehkä, mutta...
0: Niin, ja yhdenlaisessa vaiheessa elämäänsä, yhdenlaisessa mielentilassa. Et pyydän antamaan mahdollisuuden meille.
1: Joo, kyllä tässä minut siis pakotettiin lapsena esimerkiksi Olavinlinnaan tämmöiselle yllätysreissulle. Ja...
0: Oi, olit varmasti tosi iloisesti yllättynyt.
1: On todella, siis... Voin kertoa, että oli hieno reissu silloin. Mutta kyllä mä nyt jälkikäteen olen miettinyt, että olisin sitä voinut jotakin yrittää painaa vähän mielenkiin sitä reissusta.
0: Ja mä nyt en lähde arvioimaan sun ikää, mutta myös niin kuin museoiden toiminta on kehittynyt. Että mä siis muutin Turusta tänne Jyväskylään keväällä, joten mä nyt voin käyttää referenssinä Turun linnaan, joka tekee todella vahvaa yleisötyötä nimenomaan lapsille ja nuorille suunnattujen palveluiden vuoksi.
1: Ja mainekin taitaa olla itse asiassa siis semmoinen, että siis Turun linnan yleisesti ottaen, niin vaikka minäkin tässä moukaroin Turkua kovin usein lähetyksessä, niin esimerkiksi siis Turun kunniaksi on sanottava, että joulurahjulistus on mulle tärkeä juttu historian puolesta, mutta sitten Turun linnasta puhutaan aina niin kuin todella... Siis ihmiset muistelee, ja eri sukupolvet muistelee vielä siellä käyntiä, että
0: kyllä.
1: On saaneet eri aikoina vielä kaiken hyvän lisäksi sieltä jotain matkaansa.
0: Kyllä, Turussa jotain taikaa on.
1: Jatketaan vähän aikaa juttua vielä Maija Talin kanssa. David Guetta ja Sia ainakin soitetaan ennen sitä.
2: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
4: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: No mutta just sillä tavalla. Maija Talja on täällä. Hän on museon, Keski-Suomen museon yhteisökoordinaattori. Museoiden työstä tässä on puhuttu kovastikin ja hyvin monelta kantilta. Mutta jos nyt mennään niin kuin tämänhetkisiin asioihin, niin mitä Keski-Suomen museossa tapahtuu tällä hetkellä? Jos museofeist on niin kuin tietysti yksi juttu, mutta niin kuin Keski-Suomen museossa, niin mitä on näytillä tällä hetkellä?
2: No, viime viikonloppuna avautuu Jonas Heiska-näyttely, eli jyväskyläläinen, tai alun perin toivakkalainen, mutta Jyväskylässä myöhemmin vaikuttanut kuvataiteilija ja kulttuurivaikuttaja. Hänen teoksiaan on nyt esillä siinä Aalto 2 museokeskuksen alahallissa. Rallinäyttely on vielä nyt museofestin yli nähtävillä. Ja toki sitten meidän perusnäyttely Keski-Suomalaisuutta etsimässä, josta voi mennä vaikka soittelemaan jukeboksilla biisejä tai ihmettelemään, kuka tahko oli, jos on uusi jyväskyläläinen eikä tiedä.
1: Miten, minkälainen tämä vuosi esimerkiksi on ollut? Tuosta rallinäyttelystä on tietysti puhuttu tovi aikaa jo, ja se niin kuin mun kokemukselle pitkään on ollutkin siellä, mutta minkälainen vuosi tämä on ollut? Onko kävijöitä riittänyt? Ja ovi käynyt.
2: No on kävijöitä riittänyt ja ovi on käynyt ja siihen on vaikuttanut varmasti myös, tai on vaikuttanut tämä Unesco-päätös. Eli heinäkuussahan me saatiin Jyväskyläänkin uusia Unesco-maailmanperintökohteita, kun tämä Aalto Works 13, Alvar ja Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle.
1: No miten se näkyy teidän työssä? Siis ihan konkreettisesti. Mä oon aina miettinyt nämä maailmanperintölistaa, että se leima kylkee. mutta sehän nyt vaatii varmaan teiltä jonkunlaista ylläpitoakin se asia.
2: No kyllä. Meillähän avautui nyt tuossa hetkinen, milloin se avautukaan. Lokakuun alussa meillä avautui maksuton Unescon maailmanperinnön vierailukeskus Aalto 2 museokeskuksessa, jossa esitellään Unescon maailmanperintöä, joka linkittyy Keski-Suomeen. Eli muun muassa myös aineetonta kulttuuriperintöä, saunakulttuuri, mikä on näillä tienoilla hyvin vahva osa arkea ja identiteettiä. Ja toki sitten nämä maakunnan maailmanperintökohteet, Petäjäveden vanha kirkko, niin. Aalto Works ja Struven mittausketju.
1: Minkälaista tämmöistä asioiden kanssa olla tekemisissä? Maailmanperintökohteet. Siis jos nyt ihan tunnetasolle mennään niin kuin työntekijänä, niin miltä tämmöisten kanssa tuntuu olla tekemisissä?
2: No tämä Unescon hommahan menee niin, että kyseessä on sellaisia inhimillisen kulttuurin ilmiöitä ja aineellisia osia, jotka on tunnustettu maailmanlaajuisesti merkittäviksi osaksi meidän yhteistä tarinaa. Ja se, että meillä on tällaisia kohteita myös Keski-Suomessa, ne onhan se ihan valtavan hienoa ja myös tosi iso vastuu.
1: Ja monikossa. Kohteita.
2: Monikossa, joo, siis kyllä, että ihan ihme touhu oikeastaan, että niin kuin täältä löytyy näin paljon. Ootko itse käynyt muuten vaikkapa Petäjäveden vanhassa kirkossa?
1: On kerran elämässäni on käynyt jo sielläkin hämmästelemässä asiaa.
2: Joo, eikö ollut aikamoinen?
1: On ja vanha.
2: Ja vanha kyllä, kyllä.
1: se vanha ja aikamoinen, joo, siis puukirkkojen ystävä, siis sillä tavalla. En väitä itseäni kirkolliseksi ihmiseksi, mutta tuota kotipitäjässäkin on iso puukirkko, niin niissä on joku oma juttunsa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Onko se edes kirkko, jos ei puuta ole?
2: No mä sieltä Turusta tulen, niin niitä keskeisiä kivikirkkoja no siellä vaikka kuinka paljon on. Ei mennä tähän.
1: Joo, ehkä tuo nyt oli, se kääntyi jo heti tuossa, mutta se onkin erityyppinen juttu. No miten vaikka jos niinku. No kun sieltä Turusta olet ja Turulinna ja niin poispäin, niin minkälainen, yllättikö tämä jollain tavalla tämä museokenttä, mitä Jyväskylässä vastassa oli, kun keväällä tulit?
2: No kyllä yllätti, että nimenomaan tämä monipuolisuus, siis täällähän on, mä lupasin itselleen, että mä lähtisin tämmöiseen kuin museojargon kieleen, mutta näin siinä nyt käy, että lähden, eli täällähän on peräti kaksi tämmöistä valtakunnallista vastuumuseota. Eli Alvar Aalto-museo, joka vaalii Alvar Aallon perintöä, muotoiluperinnettä. Täällä on Suomen käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus, jotka vaalii sitten käsityön perinnettä ja tämmöistä kansallispukuperinnettä. Tosi paljon gallerioita tähän niin kuin kaupungin kokoon nähden. useita ja tosi hyvät vaihtuvat monipuoliset ohjelmat. Mä olin ihan liekeessä, kun mä muutin tänne silloin huhtikuussa ja tuolla Jyväskylän taiteilijaseuran Galleria Beckerissä oli Tiitus Petäjäniemen kissanäyttely. 100 teosta tyyliin, joissa kaikissa oli kissa.
1: Joo.
2: Arva, olinko liekeissä? Siis olin.
1: No se on, se kissat on...
2: Parhaita.
1: Niin, kissavideot on vähentynyt ehkä niin kuin sillä tavalla elementtinä, mutta et niin kuin, jos sitä on mitään yhtäläisyysviivaa vedettävä, niin...
2: Kyllä.
1: Tai tulkittavissa ainakin.
2: Ja nythän sitten tuolla Jyväskylän taidemuseon alaisuudessa toimii tämä Galleria Ratamo tuossa Veturitallella, niin heillä oli sitten tuossa, taisi kyllä juuri päättyä, niin Frans Toikkasen niin ikään kissanäyttely.
1: Minkälainen homma tässä on siis, kun nyt mainitsit näitä erilaisia paikkoja, niin siis paikat on sinänsä tuttuja, mutta niin kuin... käsitys siitä, mitä ovet pitävät sisällä, niin ei välttämättä ole niin, niin selkeä. Niin minkälainen homma näistä on niin kuin pitää ihmiset tietoisen?
2: Onhan se iso homma.
1: Nythän sä istut siinäkin.
2: No nyt mä istun tässä, joo.
1: Ja teet sitä hommaa, mutta siis yleisesti ottaen, niin, niin, niin aikamoinen paletti tavallaan myös tiedotettavaksi.
2: On. Ja sen takia muun muassa me tarvitaan tämmöisiä erilaisia tapahtumakonsepteja, kuten tämä Museofest, jonka kautta saadaan. Tämähän on tosiaan Jyväskylän kaupunkialueen kaikkien museoiden yhteinen ponnistus. Ja ilman tällaista yhteistä päätöstä tuottaa tämä tapahtuma ja keskittää tähän resursseja, niin emme pystyttäisi viestimään tällä tavalla. Eikä me myöskään pystyttäisi tuottamaan niin monipuolista ohjelmaa kuin mitä nyt on tarjolla. Ja me opittiin paljon viime vuoden tapahtumasta. Viime vuonnahan tapahtumapäivä oli perjantai, nyt se on lauantai.
1: Joo.
2: Ja nyt me ollaan vähän niin kuin aikataulutettu ohjelmaa niin, että eri alueen, niin kuin maantieteellisesti eri alueen museoissa tapahtumat keskittyy eri aikaan. Ja tuossa Jyväskylän keskusta-alueella, niin siis Suomen käsityön museo ja Jyväskylän taidemuseo on Museofest-asiakkaille auki pidempään kuin normaalisti, ilta 8 asti. Ja ilta huipentuu tuonne Aalto 2 museokeskukselle, jossa näyttelyt on auki 10 asti illalla, ja sitten museo menee kiinni puolilta öin. Eli sitten kun näyttelyt on mennyt kiinni, niin siellä on sitten vielä museovisailua ja elektronista musiikkia tällaista.
1: Eli nyt jos joku tulee kotiin ja sanoo olleensa yöhön asti museossa, niin se ihan saattaa pitää paikkansa.
2: Joo, kyllä.
1: Tällä kertaa Museofestin osalta. Hei Maija Talja, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi. Tämä
2: kiitos.
1: Oli Liikuttava Jyväskylä ohjelmasarjan osio, jossa käsiteltiin museofestia ja museoita ja... Pari viikon päästä jatketaan ohjelmasarjan parissa.
0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Ja uutisethan meille tulee kohta 2 minuuttia vaille 10 on kello. Tämä on Isaac Benjamin ja Angel Eyes.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.
2: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
3: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää päivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäväksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Tavoitteena tulisi olla, että valtio ei rahoita kotimaan lentoliikennettä, puheenvuorossa todetaan. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajakohden on valtiolle 133 euroa. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pienentäisi vaalipiirien vähimmäismäärän 9 ja enimmäismäärän 15. Nyt vaalipiirejä on nykyisen perustuslain minimimäärä, eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa. Vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demareiden 3 ja keskustan 2 kansanedustajaa vastustavat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Karadju eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Jyväskylän kävelykadulle suunnitellaan uusia taideteoksia noin 250 000 euron budjetilla. Suunnittelussa on kävelykatuosuus Aren aukiolta Kilpisen kadulle. Kaupunki on valinnut 13 taiteilijaa ja työryhmää laatimaan luonnoksia. Teosten teemana on sanataide, jonka lähtökohtana ovat Jyväskylän historia sivistyksen ja suomenkielisen koulutuksen edistäjänä sekä kaupungin kirjallisuus ja runousperinne. Rakennusliiton mukaan valtion työmaalla Helsingissä on maksettu ulkomaalaisille työntekijöille liian vähän palkkaa. Liiton mukaan Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaisen työvoimaan liittyviä laittomuuksia. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkastettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Tietokone heti mut ulos tässä. Aattakahan kuulkaa, kun muistelen salasanan tässä ensiksi, niin katsotaan. Ei vieläkään jostain syystä päästä sisälle. Mutta sateista tänään on, sen uskalla väittää ihan ulkomuistista, että sen kaltaista harmia tuonne on aiheutunut ja tulee vielä kaiken hyvän lisäksi aiheutumaan. Tosin aluksi aamulla ja päivällä pääsää on pilvinen ja poutainen. Torstaina aamulla monin paikoin tarjolla vielä sumua. Päivän ylin lämpötila tänään 6 ja 8 lämpöasteen välillä ja huomenna on sama meininki. Yön alin lämpötila 4 ja 7 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli on tarjolla myös Lievestorrella työskennellään Mikkelin tiedistöksen kohdalla. Hankasalmen Nälkämäen tiellä, Jyväskylässä Tourulla ramppien kohdalla ja Kivijärvellä tiellä 58. Nämä kaikki tietyöt aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.
3: Siellä on taas joku työantaja taas. Oli ikävästi sanottu. Otetaanpa uusi poljento tähän juttuun. Siellä on joku työnantaja suoriutunut ikävällä tavalla velvoitteesta, mitä ilmeisimmin.
0: Kyllä.
3: Siis koulutyömaalla Helsingissä maksettu ulkomaalaisille työntekijöille liian vähän palkkaa. Tämä on mun mielestä, että paitsi että niille maksetaan, että heille on maksettu liian vähän palkkaa, niin on sitten vielä verottajalle lähetetty vääriä tietoja.
0: Kyllä.
3: Tässä on kyllä prosessissa, minä en oikein tiedä, jotkuthan sitten sanoo, että no kun on vaikeat ajat, niin pitää sillä tavalla. Ei se rehellisyys niin on ilmasta sitten loppuun, tai sillä tavalla tyyli on ilmasta, sanotaan niin. Että,
0: kyllä.
3: Miten tuommoisen saat niinku puolusteltua? Tai sitten tiedätkö, että kun se on siinä, niin se ihminen, joka tätä ratkaisua tekee, miettii mielessä, että mitenköhän tästäkin selvitään.
0: Mm.
3: Ei hitto, että mähän ilmoitan verottajalle, mitä sattuu. Ja...
0: Kyllä, että siinä on mielenkiintoisia päätöksiä tehty.
3: Tähän liittyen osittain tuli viesti aiemmin viralliselta Aamujen Leipurilta, joka on siis ollut pitkään vakio kuulija, niin hän toivoi biisiä, jota en löytänyt, siis Matin ja Tepo, Minä rakastan sua -kappaletta, niin tämä jatko on, että tilitoimistolle sen myötä terkkuja.
0: No niin.
3: Mutta joko oot nyt museo keksinyt itselle?
0: No en ole kyllä, mutta pitäisi käydä tuossa, mä en ole ikinä käynyt tuossa Jyväskylän kaupunginmuseossa, niin siellä pitäisi käydä kyllä.
3: Pitäisikö sun... Niin Keski-Suomen museo.
0: Kyllä.
3: Se opin sen äsken itsekin.
0: Aivan.
3: Että se meni niin päin. Pitäisikö sun käydä Trondheimissa?
0: Joo, mitä siellä on?
3: Ei kun ei kannatakaan mennä. Tämä viesti sanoikin, että ei kannatakaan. Tässä sanotaan viestissä, että käytiin kesällä Rockheim-museossa Trondheimissa ja apua mikä pettymys. Kuviteltiin rakennuksen ulkomuodon kuvista, että päästään tutustumaan rockin historiaa, mutta se oli lähinnä Norjan rock-historiaa. Itse mikä pettymys oli ainakin suomalaisille turistille. Luetellaanko norjalaisia rockbändejä?
0: Niin, mä olen kanssa itse miettiä, että ei kyllä tule yhtäkään mieleen.
3: Onko norjalainen rockbändi?
0: Olisi kyllä itsellekin kyllä pettymys.
3: Mainitse edes yksi. Sanon tekoälylle tämän tässä tällä hetkellä. No tää sanoo ahaa, mutta eihän ahaa mitään rockia ole.
0: Niin. Ai no, mutta se nyt kuitenkin. Se nyt on joku, joka
3: Tässä on muuten hyvä, kun tekoälylle kirjoitin. Muita norjalaisia rock-yhtiöitä ovat esimerkiksi TNT ja DAD. Ihmettelin tätä, että koska DAD tietääkseni on kuitenkin tanskalainen bändi. Jaha. Niin tämä tekoälykin sanoo, että DAD suluissa tanskalainen, ei norjalainen.
0: Okei, kiva.
3: Vaikka kysyin siis erikseen. Mutta kai siellä jotakin. Norjassa on enemmän näitä, Timmu Borgirhan on norjalainen.
0: Okei, sehän on mitään mulla.
3: No se, just täällä tuli viestikin, just, että Timmu Borgir.
0: No niin.
3: Timmu Borgir, mutta Norjastahan puhutaan monesti, että on tällainen, on olemassa tämmöinen musiikkigenre kuin norjalainen kirkonpolttohevi.
0: Joo.
3: Niin mä oon aina jotenkin liittynyt, että se on Timmu Borgir. Joo, tässä toinen viesti kuuluu. Saakohan siellä norjalaisessa rockmuseossa polttaa kirkkoja?
0: Joo.
3: No, menkää sinne vaikka. Mutta kun ajatte Petäjävelle menee, niin se on kaikki on hyvin minun puolesta. Tämä on Yön ihmisen poika, kohta paikallisesta putkea luvassa, ja se putken vastuuhenkilökin saapuu tänne studioon käymään. Viimeinen tunti, yhteinen sellainen käynnissä.

0: Yöltä ihmisen poika, niminen kappale. Pauli Hanhiniemi, Juise Leskinen, sanoitustyössä mukana. En nyt muista. Muistaakseni niin, että Juisen sanat, mutta Pauli Hanhiniemen sipaisemana tai siistimänä. Tai no, mitä ikinä termiä haluatkaan käyttää. Muuan mies pääsee ääneen Poika palaa lauteille kappaleellansa monisäikeitä, monikäsityksinen kappaleen nimi. Slackbirdiltä kuunnellaan Dystopiaa. Tämä on aamupaikallisen paikallinen putki musiikin suhteen, jonka Juho Hämäläinen teille on kuratoinut.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Se oli Paikallinen putki Slackbirdiltä, Dystopia-niminen kappale ja Muuan mies, Poika palaa lauteille. Suomen kielellä mentiin. Juho Hämäläinen tämän meille kuratoi tämän listan ja hän on saapunut ottamaan vastuun asiasta.
2: Kyllä, ja kuratointi ei tarkoita sitä, että lopputulos olisi kuraa. Niin kuin tässä tapauksessa ei ollut. Oikein ne bändiä molemmat.
1: Siis tiedätkö, eikö kuraattori olekaan epäonnistunut elämässä?
2: Ei, sä oot ymmärtänyt nyt jälleen kerran jotain perustavalla tavalla väärin.
1: Ai jaa.
2: Mutta mä olen onnellinen, että sä tälleen turvallisessa tilassa, eli seurassani, pystyt tunnistamaan tämän erheen ajatusmaailmassasi. Ja nyt kun korjaannut tässä taas hitusen, niin mä olen täällä sun tukena.
1: Joo, kato kun siis tästähän tuli hirveitä väärinkäsityksiä kuopiolaisilla ala-asteilla, kun mulle kuraattoria tarjottiin, niin näytänkö minä siltä, että
2: tarvitsen
1: kuraa elämään?
2: Niin, just näin.
1: Hei, norjalaisista kirkonpolttohevistä. Miksi norjalaisista puhutaan kirkonpolttohevistä? Miksi se on semmoinen yleinen käsite?
2: No sen takia, että norjalainen black metal herätti 90-luvun alussa rajusti kohua, koska sieltä tuli siis Dimmu Borgirin ja Satyricornin kaltaisia bändejä ja monta muutakin, mutta ennen kaikkea sitten liittyi sitä tällaista ulkomusiikillista toimintaa, niin kuin, ei ehkä näillä mainitulla bändeillä, mutta että siellä piireissä, että poltettiin oikeasti kirkkoja ja tapettiin toisiaan.
1: Siis oli asian kuului semmoinen. En mäkään kyllä semmoista
2: haluaisi. Että se norjalaisen black metalin 90-luvun historia on todella brutaali ja verinen, että osa on ottanut siellä todella tosissaan tämän homman, niin kyllähän sillä on.
1: Liittyykö se mun aikaan, siis koulussahan puhuttiin siis tämmöisestä niin kuin, siis saatanan palvonnasta, että se on niin kuin.
2: No juu, siis satanismihan siinä on niin kuin. Sehän on niin kuin mustaa gospelia, että sinänsä niin kuin samanlaisia hörhöjä on kuin toisenkin, valkoisenkin puolen hörhöt, mitä tulee tähän tällaiseen.
1: Joo.
2: He vaan katsoo alakertaan.
1: Joo, niin kyllä, risti on niin kuin silleen väärinpäin niin. Siinä kaiken.
2: Mutta että samassa maailmassa, samassa niin universumissa mennään kuitenkin.
1: Niin eri kerrokset.
2: Niin.
1: Se pitää läpileikkaavana miettiä. Vähän niin kuin se Kummelissa oli se Hakosen lista.
2: Niin, että uskovaisiahan hekin on olleet omalle asialleen. Että
1: niin ajattele, ei uskovaisista aina puhutaan, että se on niinku, siis jotenkin mukaan niinku kristittyjen tai tämmöisten niinku perusoikeus tämmöisille, miten mä nyt sanoisin, siis valtauskonnoille, kutsutaan niitä vaikka sellaisiksi, joidenka niinku tarkoitus on, mutta et siis, et nyt jos sä meitä aloitat keskustelua olevassa uskonnon, että meidän lapsi on satanisti. Niin. Kuka sitä opettaa täällä?
2: Niin, no ehkä me yhteiskunnan liberalisoitumisen edetessä joku päivä tämäkin on ihan normaalia, että nyt on niin kaikki satanistit käsi ylös, lähdetään luokka B-hen.
1: Käsi alas. Eikö se pitää kaikki eri tavalla? Mutta tiesithän sä tämän pastafarikulttuurin?
2: Juu.
1: Siis tämän, mistä tämä lähti, tämä koko kuvio pastafareilla.
2: Joo, kyllä.
1: Siis tästä kaverista,
2: kuvitteellinen uskon suunta, joka keksittiin ihan vain niin vittuillessa ja haluttiin sitten.
1: Mutta mikä tämä, muistatko sitä motiivin, mikä oli tälle vittuilu niin ajatuksena? Siis ihminen, näin tämä on kerrottu mulle, että ajokortti kuvaan, kun ei sano ottaa hattua, ellei se oli jotenkin uskonnollinen piirre Amerikassa. Ja sitten otettiin niin tosissaan tämän asian vastustaminen, että hän meni siis tämä pasta siivillä päässä ja perusti uskonnon tämän ympärille.
2: No tuo on yksi selitys. Minä tässä googletin, kun tässä on jo aika kauan, tämä on 2+ vuotta vanha juttu.
1: Niin.
2: Eli lentävän spagettihirviön kirkko, tämä heidän kirkkonsa suomennettuna, niin Bobby Henderson-niminen yhdysvaltalaismies on vaatinut, kun Kansasissa oltiin ottamassa evoluutioteorian rinnalle opetettavaksi niin kutsuttu älykkään suunnittelun teoria, mikä tarkoittaa käytännössä kreationismia, eli siis sellaista oikein hihulipään tulkintaa siitä, miten ihmiskunta on saanut alkunsa, niin tämä Bobby Henderson kirjoitti opetuslautakunnalle kirjeen, jossa vaadittiin ottamaan huomioon älykkään suunnittelun ohella myös se, että maailmankäykkäys saattaisi olla lentävän spagettihirviön luomus ja siitä, että tämä kaikki sai sitten alkunsa, että sulle on kerrottu väärin tämä taustatieto sitten, mutta ei se mitään, mutta että kyllä.
1: Mistä luit se?
2: En kerro, interwebistä.
1: Sano se.
2: En sano.
1: Sano se.
2: En sano, ei ollut hemmet mitään Wikipediaa käytä. Wikipediassa tietenkin.
1: Se on parempi pedi.
2: Niin, Wikipedia on parempi. Mutta siis jo norjalainen black metal oli aikansa kohutuote ja siis niin kun, on sillä toki musiikillisiakin ansioita, eikin oikein ollut mun juttu, mutta että se on semmoista todella...
1: Mutta ahaa oli enemmän sun juttu.
2: No lapsena kyllä, muistan kun se löi läpi sillä
1: animaatio. Onhan se nyt hyvä biisi. Siis.
2: On ihan helvetin monen klassikko Take On Me ja se animaatiovideo oli silloin 80-luvun puolivälin tiimolla ihan järkyttävän niin kuin high-techia.
1: Me muuten kuunnellaan Take On Me seuraavana, mutta jatketaan Juho Hämäläisen kanssa juttua ihan kohta. Take On Me ihan kohta.
2: Turbonegroa tässä kohtaa pitäisi kuunnella, tai Timmu Borgirin.
1: Menee fiilis mut.
2: Menee fiilis Turbonegrosta, maailmankaikkeiden hienompia rockbändejä.
1: Ei, mutta väärän fiiliksen tuo se. Niin pistetään nyt Take On Me.
2: Nössö, tissiposki.
1: Niin onkin.
3: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
5: Käyttöauto.
6: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. JYPin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's hockey time. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Taas osoitettiin se, että mies ei pysty keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa, äänitarkkailuun ja radion juontamiseen. Ja tästä syystä äsken saatoitte kuulla Kristiina Aguileraa ja
3: sitten vasta ahata, mitä lupasit.
2: Ja itse asiassa

0: Ahaan introkultiin myös tuossa Kristiina Aguilaran kappaleen alla.
1: Että... Mielestäni hieno suoritus, siis sä todella pissit niin kuin toisiksi parastas.
0: Niin kun mä mietin sitä, että toisaalta noinhan se pitäisikin mennä, että siis että se tanssilattiallakaan aina tiedä, kato, että mikä siltä seuraavana lähtee sinne niin kuin seuraavan edellisen alle suorastaan soimaan.
1: Niin.
0: Hei, tästäpä puheen ollen. Päivän kysymyksenä on tänään ollut, kun soitin Usherin Yeah-kappaleen. Tiedätkö kappaleen?
1: En.
0: Ootapa, kun minä osoitan sinulle, että sinä tiedät tämän.
1: Tiedän sen tämän Usher-artisti.
0: Se on katsos tämä. Ei ole tämä, kun se on... Se on tämä. Niin tämä on semmoinen... Miksikä ne sanoo, tanssilattia anthem, miksi nykypäivänä sanovat sitä. Niin innostuin siitä kyselemään että ihmisiltä, että mitkä on heidän sukupolvensa tällaisia vastaavia ollut.
1: Niin Harmony Sistersia varmaan aika monet sitten radio, tämä ohjelman kuuntelijoissa tarjosi. Ja...
0: Mikä takia, että, siis, miten tämmöinen käsitys on, että siis, siis ei tänään tullut kuin Robert Milesia esimerkiksi? Tai itse asiassa eri versio siitä Robert Milesin kappaleesta. Tiedätkö tämä Children-kappaleen? Etkö tiedä? Miksi ei tästäkään ole sitä huukkia? Oot se. Tämä on yksi tämmöinen niin kuin tanssittava kappale. Ja sitten minulla oli Rednexin Wish You Were Here, oli tämmöinen.
1: Okei.
0: Okay. Mikä on sun ajan semmoinen? Joku Bonnie M.
1: Dio Holy Diver. Aina kun se tuli amerikaanoksessa, niin silloin säännettiin, että no nyt viimein loppuu
0: tuo lätkytys. Miten sitä tanssitaan?
1: No silleen heilutetaan päätä ja keskitemposen rytmikkäästi revitään itse se joka suuntaan.
0: Dion Holy Diver.
1: Tän tän tän tän tän tän tän tän tän tän.
0: Niin kyllä on siinä, joo.
1: Siinä on erittäin selkeät rytmiset kohdat, missä suomalainen uros pystyy itseensä räpsyttelemään tanssilattialla.
0: Nyt sen kyllä ymmärtää, että siinä ei kyllä lantiota kauheasti tarvii.
1: Kyllä, lantiota tarvii kaikessa tanssissa, koska tanssihan on siis soidin kutsu. Sitähän se on, niin kyllähän sun täytyy silloin lantiotakin pystyä heiluttamaan.
0: Dion Holy Diverin tahdissa.
1: No kyllä, kyllä.
0: Siis vetosko tämä johonkin, niin kuin tiedetään.
1: Huonosti, en minä sitä sano, mutta siis jos musiikkimaukuu meidän possessa oli niin kuin määrittely, että milloin sinne lattialle mentiin itsensä häpäisemään, niin ennemmin Dion Holy Diver kuin joku kirkan varrella virran.
0: Niin kyllä se täytyy itsekin sanoa, että jos omaa perheytyminen olisi jäänyt siitä kiinni, että mitä tanssilattialla tapahtuu, niin kyllä tässä aika vapaana ihmisenä
1: joo.
0: Saisi lausuntoja.
1: Joo, minä en ole... naistani, elämäni valtiatarta ja rakkauden mereni majakkaa todellakaan tanssitaidolla itselleni hurmannut.
0: Joo. Kuulostaa vähän, susta on kaivautunut esille semmoinen Esa Saarinen.
1: Kiitos.
0: Mä oon tuommoinen vähän rujompi Esa Saarinen, mutta kuitenkin, niin kuin, enkä puhu ulkomuodosta, vaan noin niin kuin, sähän voisit ruveta pukeutumaan semmoiseen leparditakkiin tämän.
1: Joo, varmaan, ja sitten puhuisin rakkaudesta kaiket päivät.
0: Joo, mutta...
1: Silleen filosofisesti.
0: Koska vaimaasi kutsut jo niin kuin vastaavilla, hänhän taitaa prinsessaksi kutsua tätä.
1: Niin muuten
0: vai kuningatar?
1: Minä sanoisin ainakin vaimoni vaan valtiattareksi, koska hän on paljon enemmän kuin prinsessa tai kuningatar.
0: Niin.
1: Hän on kaikkien tällaisten yläpuolella.
0: Joku sen, niin joo. Ai valtiatar on niin kuin menee kuningattarenkin yläpuolella.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. No kaikkea sitä oppii. Hei mutta sulla ei mitään siis tämmöistä niin kuin pehmeitä puolta näihin kappaleiden suhteen?
1: No kyllä varmaan sitten joku 70-luvun funk, joka taas on nimenomaan parittelun taustamusiikiksi tarkoitettua musiikkia, että The Meters tai James Brown tai vastaava.
0: Oo. Joo. James Brown. Mutta siinäkin on semmoinen tietynlainen rajuus siinä James Brownissa.
1: No todellakin.
0: Kyllähän maailma
1: se on
0: menetti...
1: raakaa musiikkia.
0: On. Ja siis kyllähän maailma menetti hevilaulajan siinäkin.
1: Joo, kyllähän oli hyvin omanlainen tulkitsijansa kyllä.
0: Joo.
1: Korkealta ja kovaa.
0: Joo.
1: Siis eikä mitenkään silleen niin kuin smoothisti.
0: Joo. Hänhän myös niin kuin tuntuu olevan, niin kuin, miten se sanoisi, kireässä kunnossa. Ainakin ilmeistä päätellen.
1: Joo, persona, suuri persona oli.
0: Joo.
1: Eikä varmasti helpoin bändiliideri, eikä
0: mikään
1: puolisoko tai mikään muukaan. Että saattoi olla yhdenlainen mulkvisti kyllä, mutta
0: joo,
1: kyllä. Hienoja kappaleita ja hänen bändisähän The JB's oli aivan siis omaa luokkaansa soitannollisesti, siinä soiton tiukkuudessa silloin 60-70-luvun taitteessa verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun genre edes.
0: Rocky nelosessa hän esitti tämän Living in America-kappaleen.
1: Se on mun mielestä myöhäiskauden biisiä, mutta juu.
0: Se on muuten pakko sanoa, että se on elokuviin työnnettynä niin yllättävän toimiva.
1: Se on hieno
0: kaikki biisi. Kaikki esityksinä ja toimi siinä elokuvan tarinassakin kaiken hyödylliseksi todella hienosti. No hei, yksi herkkäpuoli, mä pakko kysyä sulta. Viime viikolla mä näin, kun sä soitit kitaraa.
1: Niin joo, kun täällä oli Inkeri Pasasen eläköitymisjuhla.
0: Joo, ja Ville Hardenin kanssa on jo käyty läpi tämä asia, mutta siis sinä soitit kitaraa ja Juha Tapiot.
1: Kyllä.
0: Yritettiinkö siinä jonkunlainen, tai rikottiinko siinä jonkunlainen lasikatto? Niin
1: no ei se, kyllä siinä jotain minussa rikottiin, mutta ehkä se ei lasikatto ollut. Se oli tilaustyö, minä soitin Juha Tapion kaksi puuta kappaleessa soolokitaraa, kun käskettiin.
0: Kyllä. Kyllä. Hieno tilaisuus, siis se on muuten sanottava, ja tietysti se, että soitit sen, niin kertoo ehkä sinunkin suhtautumisesta niin juhlan kohteeseen. Niin
1: kyllä.
0: Se oli minun mielestä arvokas kokemus, mutta muistan, kun pysähdyin miettimään, että siinä on Ville Hardenilla soitin kädessä, ja hän laulaa sitä, ja sitten tajusin, että siinä on muuten Juho Hämäläinen kitarassa, ja soittaa tätä, niin se oli minullekin havahduttava hetki, ja mietin siinä tilanteessa mietin vakavastikin tätä kautta tätä asiaa, että ehkäpä se kertoo tästä tilaisuudesta jotakin, että siellä ollaan. Mutta sinä sanoit sen jälkeen jotakin myös, tunnustit siitä biisistä.
1: En kyllä muista.
0: Siihen liittyy jollain tasolla.
1: Sanoinko mä sen sulle privaatisti vai julkisesti?
0: Kyllä, siinä oli muitakin siinä tilassa, ja täten minä halusinkin, että sinä toistat sen tässä. Eli siis oliko nyt niin, että tuota pahin asia, mikä tässä oli kaikkein, että opit niin kuin jopa tykkäämään siitä teoksista?
1: No joo, mä kuitenkin kuuntelin sen aika tosi monta kertaa läpi, että mä sain sen liidikitaran sieltä ja sen rakenteen niin kuin nyt hanskaan, niin alkushokin jälkeen olen tämän kappaleen jotenkin sielunmaisemainen näköjään imasut, että se ei tunne enää niin pahalta. Myönnettekö, mä en ollut koskaan ennen kuullut tätä viisoa, se on kuulemma sen isompia hittejä.
0: On. Yhteenvaiheeseen soi koko ajan.
1: Mä olin ihan neitsellisellä maaperällä kyllä tallustelin, kun sen käskyn sain, että tämä soitetaan.
0: Mutta hienosti olet välttynyt kyllä, täytyy myöntää. Joo, mitä, parikymmentä vuotta vanha kappale alkaa
1: 2008 kohtaan. Taisi olla se julkaistu, joo.
0: Just niin. Sillä tavalla hienosti vältelty aikansa hitti. Mutta hei, Keski-Suomesta kajahtaa viikonloppuna taas lauantaina.
1: Kello 14 ja sunnuntaina kello 13 uusinta. Ensi viikon mä lomailen, mikä tarkoittaa sitä, että ensi taas. viikonloppu taas.
0: Siis Juha Mäläinen on siis legenda siitä, että hän on joka kolmas viikko lomalla.
1: Sä oot vaan itse katelin, kun sulla ei myönnytä koskaan lomaa. Mä olin viimeksi kesälomalla, palaisin sieltä elokuun alussa. Siitä on jo yli kaksi kuukautta.
0: Kuitenkin löytyy peilistä todennäköisesti.
1: Niin, no joka tapauksessa niin ensi viikon lähetys on sellainen, jossa ei oikeastaan en juuri pörisen, vaan kasaan siihen niin paljon biisejä kuin siihen tuntiin mahtuu. Että se on niin kuin musa edellä menee sitten.
0: No niin, just näin. Hei, kiitos Juho, että olit täällä.
1: Tämä oli tosi ihana, jälleen kerran.
0: Kohta se on Juha Tapion kaksi puuta.
1: No niin, sillä lailla.
2: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Time in jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Hyi! Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

Juha Tapio, kaksi puuta. Kello 11:07, yhteinen aikamme tulee päätökseen tämän päivän osalta. Huomenna jatketaan muistutuksena radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Siellä on rengasaiheinen kilpailu käynnissä ja huomenna Jarmo Nuora vieraana 9 jälkeen vastailemassa rengasaiheisiin kysymyksiin. Käyppä sieltä kysymässä, niin saattaa olla, että voitat maksuttomat talvirenkaat itsellenne. Van Halen, Can't Stop Loving You ja sitten keskipäivän keidas.

0: on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
4: Käyttöauto.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkostosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäväksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Puheenvuorossa todetaan, että tavoitteena tulisi olla, että valtio ei rahoita kotimaan lentoliikennettä. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 22 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajaa kohden valtiolle oli 193 euroa. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pienentäisi vaalipiirien vähimmäismäärän 9 ja enimmäismäärän 15. Nyt vaalipiirejä on nykyisen perustuslain minimimäärä eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa. Vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demareiden 3 ja keskustan 2 edustajaa vastustavat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Garedeu eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Rakennusliiton mukaan valtion koulutyömaalla Helsingissä maksettu ulkomaalaisille työntekijöille liian vähän palkkaa. Liiton mukaan Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta. Yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Mm-hmm. Täällä ollaan. Sillan rakentaja ja CMX käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 14. päivä lokakuuta. Tänään muuten nimppareitaan viettävät Elsa, Else ja Elsi, joille tietysti laitamme valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja vanha kansa tiesi kaikenlaista, mutta vanhan kansan vuoden kiertohan noudattaa semmoista vanhaa pohjoismaista vuodenjakoa, jossa vuosi jaetaan talvipuoleen ja kesäpuoleen. Ja tänään meillä on talvipäivä. Lokakuun 14. päivä on talvipäivä, joka aloittaa nyt vuoden talvipuoliskon. Vanhoissa kalenterisauvoissa sitä kuvastaa lehdetön puu, ensimmäisen talvipäivän merkki, ja talvipuoliskon päättää sitten huhtikuun 14. päivä, eli suvipäivä. Ja tässä talvipäivän tienoilla olevia öitä, 13., 14. ja 15. lokakuuta, on kutsuttu talviöiksi, ja niiden vastaparina ovat sitten huhtikuun puolivälin kolme suviyötä. Ja talviöitä kuvattiin suomalaisissa kalenterisauvoissa kolmella viirulla. Talvipäivän aikoihin maan alkaessa jäätyä ihmisten työt keskittyivät asuinpihalle ja tupaan. Toisaalta tähyltiin riistamaille ja metsähakkijoille. Ja esimerkiksi Hämeessä talvipäivänä ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan talven säätä. Jos sulla on joku tuostakin parempi tapa ennustaa säätä tulevalle talvelle, niin anna tulla. Kerro vaikka myös se koko sääennuste WhatsAppilla 0406195939. Tosiaan vanhan kansan vuoden kierto jakaa kahteen puolikkaaseen, eli talvipuoli, kesäpuoli. Puoliskojen keskikohdat ovat talven napa tammikuun puolivälissä ja keskikesä heinäkuun puolivälissä. Eli tosiaan jaetaan tuolla tavalla neljään osaan vanhan kansan mukaan. Mutta tänään vietetään talvipäivää, joten oikein hyvää talvipäivää just siulle. Me otetaan tässä heti kuunteluun Ina Forsmanin kappale Pass You By.

Kuumaa kuultiin keskipäivän keitaassa. Se oikea kuului tuossa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia, eli 11. Ja yksi kuuntelija tuossa jo pohti, että mitenköhän käy, että julistetaanko pian kuolleeksi. Mutta joo, tämmöinen uhkakuva on olemassa. Varsinkin jos olet yli 100-vuotias, nimittäin Digi- ja väestötietovirasto kertoo selvittävänsä yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa. Ja Digi- ja väestötietovirastohan aina silloin tällöin tekee tämmöisen julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, ja kyse on siis pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Ja tuossa kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolla viimeistään 22. tammikuuta kello 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai vaihtoehtoisesti kuolemasta. Ja jos määräaikaan mennessä ei ilmene laillista estettä, henkilöt julistetaan kuolleiksi julistamisesta annetun lain mukaisesti. Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vastaavan kuulutuksen aina vuosittain, jotta nuo tiedot saataisiin pidettyä ajan tasalla. Ja henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että väestötietojärjestelmän luotettavuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit. Siksi myös vanhojen ja puutteellisten tietojen selvittäminen on tärkeää. Ja tästähän tuli mieleeni, oliko se viime viikolla, kun Iltalehti uutisoi pirkanmaalaisesta Arskasta. Hän kävi suuhygienistillä ja suuhygienisti oli sitten kysynyt, että mitä on tapahtunut 27. päivä syyskuuta. Ja Arska siinä sitten, että no ei mitään erikoista, niin suuhygienisti totesi Arskalle siinä, että sä olet kuollut silloin. Ja lääkäri on kirjannut Nokian kiirevastaanotolla, että olet pysyväisluonteisesti kuollut. Tämäkin on mielenkiintoinen termi, että on pysyväisluonteisesti kuollut. Voiko jollain muulla tavalla kuolla? Ilmeisesti voi. Mutta Iltalehti teki tästä viime perjantaina juttua. On nähnyt Omakannasta Arskan kuvaileman kirjauksen, jossa lukee, että muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolinsyy, eksitus. Ja Arska ei tiettävästi ole kuollut. Hän kertoo olleensa kirjevastaanottoon puhelimitse yhteydessä, sillä hänellä oli selkäjumissa. Ja lääkäri soitti tuona samana päivänä 27.9., sillä hänellä oli selkäkipuja. Ja makaili tuskissaan voimakkaissa särkylääkkeissä ja ihmetyttää, että miten tuollaisen kuolin diagnoosin on sitten etänä voinut kirjoittaa. Tapauksen jälkeen Arska oli välittömästi yhteydessä potilasasiamieheen ja hänelle vastattiin, että asia korjataan virka-aikana. Et käytännössä kuolla voit milloin vaan, mutta henkiin pääset takaisin sitten virka-aikana. Ja vaikka tässä nyt naurattaa, niin eihän näin saisi käydä, Arska sanoo. Ja ei tosiaankaan saisi käydä, se on niin kuin ihan totta. Ja aika erikoinen on tämä kyseinen tapaus. Ja kun ihminen merkitään kuolleeksi, eläminen tuppaa käymään vaikeaksi, vaikka olisikin elossa. Niin tuossa aiemmin mainittu henkikirjoittaja Saija Lyytinen sanoi, että sillä on laajasti vaikutuksia, jos merkataan virallisiin tietokantoihin kuolleeksi, vaikka ei olisi kuollut. Lyytinen mainitsee, että esimerkiksi etuuksien tai eläkkeiden maksaminen ja pankkitilien käyttöoikeudet voivat päättyä. Mutta Arskan onneksi kävi niin, että tieto ei ollut vielä ehtinyt
väestötietojärjestelmää, ettei tarvinnut lähteä soittelemaan, että Arska täällä, terve, olen hengissä.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät?
5: Ompurontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

All of a sudden you're gone, siinä Von Herzen Brothers, keskipäivän keitas. Nyt kun alkot on olleet auki, tai saaneet olla auki viime heinäkuusta lähtien, aina myös sunnuntaisin, niin ootko ikinä käyttänyt hetkeäkään ajatellakseen, että onko sunnuntaisi jotain tiettyä, mitä ihmiset menee ostamaan? Joku saattaisi ajatella, että se on niin sanottu korjaussarja, mitä Alkosta lähdetään ostamaan, mutta ei välttämättä. Nimittäin Alko on lähettänyt tiedotteen ja kertoo, että asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Ja Alkon mukaan toi sunnuntain aukiolo on näkynyt pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Ja Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini. Tällä hetkellä 55 Alkon myymälää on auki sunnuntaisin. Ja Alkon myymien juomalitrojen määrä väheni 1,9% heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muun muassa viinien kokonaismyynti laski lähes 7%. Panimotuotteiden myynti puolestaan kasvoi 21%. Eniten ostettiin olutta, jonka litramyynti kasvoi 25%. Siiderien myynti puolestaan kasvoi 8%. Ja myös tämä trendi jatkuu. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi. Alkoholittomia juomia ostettiin heinä-syyskuussa 16% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ja jotenkin luulisi, tämä on ihan niin kuin mutua, mutta tuntuu siltä, että myös alkoholittomien juomien valikoima on kasvanut aika lailla paljonkin. Met ihan mihin tahansa ruokakauppaakin, niin siellä tämmöisiä alkoholittomia oluita ja siidereitä ja lonkeroitakin on nyt entistä kattavammin tarjolla. Ja hyvä niin, eihän niissä aina tarvitse niitä prosentteja olla. JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

oikein siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvi.

0: The Verve, eli Verve ja Lucky Man. 80-luvun lopussa perustettu brittiläinen bändi soi siinä. Kylie Minoguea tulossa seuraavaksi Can't Get You Out of My Head ja Telexiltä kuullaan Lainaksi ystäviltäni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

teleksi ja lainaksi ystäviltä, niin kello on 6 minuuttia vaille 12. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaassa on hujahtanut hurjaa vauhtia. Ihan kohta kuulemmekin puolen päivän uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen mokoma, tunteroinen. Ja sitten pitkästä aikaa saada myöskin Jani Nivala ääneen puolen Suomen iltapäivässä, mutta se sitten kello 13 jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä John Mayer ja Love on the Weekend.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. jypliiga.fi/pikkujoulut.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. Jyp kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. Jypin virallinen kiekkoradio. Radiokeskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkostosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäväksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Puheenvuorossa todetaan, että tavoitteena tulisi olla, että valtio ei rahoita kotimaan lentoliikennettä. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajaa kohden valtiolle oli 193 euroa. Suurin osa keskisuomalaisen kyselyyn vastanneista Keski-Suomen kansanedustajista suhtautuu kielteisesti perustuslain muutosehdotukseen, joka pienentäisi vaalipiirien vähimmäismäärän 9 ja enimmäismäärän 15. Nyt vaalipiirejä on nykyisen perustuslain minimimäärä eli 12. Kyselyyn vastasi 8 kansanedustajaa. Vain kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vastasi yksiselitteisesti, että tällainen lakimuutos pitää tehdä. Demareiden 3 ja keskustan 2 edustajaa vastustavat ehdotusta. Vihreiden Bella Forsgren ja perussuomalaisten Kaisa Garedeu eivät vastanneet suoraan kyllä eikä ei. Perussuomalaisten Tomi Immonen ja kokoomuksen Ville Väyrynen eivät vastanneet kyselyyn. Rakennusliiton mukaan valtion koulutyömaalla Helsingissä maksettu ulkomaalaisille työntekijöille liian vähän palkkaa. Liiton mukaan Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sadealue on levinnyt maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Lapissa sateet tulevat osittain lumena tai räntänä. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomisaamuun asti ja meidän kuuluvuusalueellemme se kuuluu seuraavanlaisesti. Odotettavissa on pilvistä ja paikoin sateista, illasta alkaen poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on +5–+10 astetta. Yön alin vaihtelee 0 ja +6 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hip hei, hurraa! Keskipäivän keidas on täällä ja kello on 7:30 yli 12. Mari Pekkanen palannut viikon tauon jälkeen keskipäivän keitaaseen tarkoittaa myös sitä, että Jani Nivalaa kuulemme Puolen Suomen iltapäivässä tuossa tunnin kuluttua. Ja itse asiassa meillähän on yli huomenna parhaillaan tähän kellon aikaan käynnissä Puolen Suomen radion lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Eli perjantaina tehdään Jani Nivalan kanssa yhteislähetystä. Siirrämme radion valtakunnallisille yrittäjäpäiville ja puhetta yrittäjyydestä, tunnelmia yrittäjäpäiviltä. Hyvin mielenkiintoisia haastatteluita on tulossa. Sen verran reippaasti on tässä puhelimella soitellut sinne sun tänne, että on saatu varmistettua, että on jutun juurta monestakin eri näkökulmasta. Mielenkiintoisia yrittäjiä, yritystarinoita, sitten on tämmöistä yrittäjien jaksamista ja edunvalvontaa ja tulevaisuuden näkymiä ja otetaan oikein kunnolla valtakunnalliset yrittäjäpäivät haltuun. Tämä siis perjantaina kello 11-16. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla silloinkin. Jos muuten haluat laittaa viestiä tänne studioon, WhatsApp-numeromme on 040-619-5939. Tanan Aija ja Anna-Liisa jatkavat nyt kappaleella Storie Brevi.

Miten sydämme toimii, sitä kyseli kappaleessa Anssi Kela. Kelasta tuli mieleen aika kamala, miten huono aasinsilta, mutta kyllä Kelasta tuli mieleen uusi äitiyspakkaus, jonka jakelu on alkanut. Näin on siis Kela kertonut ja tänään on julkaistu äitiyspakkaus, joka sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä ton äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna 170 eurosta 210 euroon, eli 40 äitiysavustuksen arvo suureni. Ja äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, kertoo Kelan asiantuntija Veera Petäjä. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun ja vanhemmat voi valita äitiyspakkauksen sijaan myös tuon 210 euron arvoisen raha-avustuksen. Kelan mukaan peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät yleensä eroa merkittävästi toisistaan, mutta nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on aiempaa enemmän tuotteita avustuksen arvon korotuksen vuoksi. Ja äitiysavustuksen arvon korotus liittyy Petteri Orpon hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen. Korotetun äitiysavustuksen ovat tänä vuonna saaneet ne perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on ollut 1. huhtikuuta tai sen jälkeen. Ja koska tähän asti käytössä on ollut vielä toi 170 euron äitiyspakkaus, niin sen valinneet ovat saaneet lisäksi 40 euron rahasumman. Ja nyt tuon uuden pakkauksen tultua jakoon, niin se 40 euron rahasumma poistuu. Ja tiedättekö, mikä on uutuus tässä äitiyspakkauksessa? Orpon hallituksen lupaama pallo. Kyllä. Pallon sisällyttäminen äitiyspakkaukseen kirjattiin hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman vuonna 2023. Ja tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, joten minkä takia ei aloittaisi jo äitiyspakkauksesta? Pehmeässä kangaspintaisessa pallossa on kirkkaita värejä, eläinten ja hedelmien kuvia. Ja Kela kertoo tämän pallon tukevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja kannustavan perheitä yhteiseen tekemiseen. Uutta tässä äitiyspakkauksessa on myöskin vuodenlaatikon kuvitus. Kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelemaa laatikkoa koristaa nyt persikkainen avaruuskuosi. Suomessa tuoreille äideille jaettavalla äitiyspakkauksella on miltei 90-vuotinen historia. Ensimmäiset pakkaukset jaettiin vuonna 1938 vain vähävaraisille perheille, kunnes tuossa sodan jälkeen niitä alettiin jakaa kaikille vanhemmille. Ja kyllähän tämä on upea osoitus suomalaisuudesta ja aika ainutlaatuinenkin tapa tukea uutta elämää. Ja muistelisin, että ulkomaita myöten on mietitty, että on tämä nyt kumma juttu, että Suomessa lapset laitetaan pahvilaatikkoon nukkumaan, mutta siis todellisuudessa äitiyspakkaus toimii tosiaan myöskin nukkumapaikkana, että jos ei ole semmoista sopivaa sänkyä vielä, niin kyllä siellä laatikossa pystyy unoset ottamaan. Taylor Swift on vuorossa seuraavaksi, kun kello on 20 minuuttia yli 12. The Fate of Ophelia.

0: käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
0: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

Emily Sande ja Heaven. 12:30 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidassa on radiolähetys, jota kuuntelet puolen Suomen radiossa. Ja Mari Pekkanen täällä. WhatsApp-numeromme 0406195939, jos haluat laittaa viestiä. Tänne eräs kuuntelija tuossa aiemmin laittoi mielenkiintoisen uutisen, josta Satakunnan Kansa uutisoi tuossa toissapäivänä. Hyvin tämmöinen poikkeuksellinen etsintäoperaatio, joka oli Porissa viikonloppuna. Nimittäin harmaa robotti-imuri oli kadonnut kesken imuroinnin, eikä karkulaisen olinpaikasta ole tietoa. Ja sitten tämä mystinen katoaminen paljastui illalla, kun Marko Haapasaari palasi koiriensa kanssa kotiin parin tunnin metsäretkeltä. Ja toi robotti-imuri on ollut talossa vasta kuukauden päivät ja sitten se oli hävinnyt kesken imuroinnin kuin tuhka tuuleen, niin Haapasaari epäilee, että liekö lähtenyt ja karannut ruokarobotin matkaan. Kaikenlaista voi sattua, onhan se ihan mahdollista. Varuillaan saa olla koko ajan, on sitten robotti tai ei. Abby Carter ja Peppermint Sky kuullaan nyt.

Kuka pysäyttäisi kellot? Sitä kysyy suurlähettiläät. Kellojen kääntelyhän meillä on vielä tuloillaan tuossa 2,5 viikon kuluttua, kun siirrytään talviaikaan tai siihen normaaliin aikaan. Mutta tavallaan me siirrytään talviaikaan jo nyt sillä vanhan kanssa mukaan. Tänään vietetään talvipäivää. 14. päivä lokakuuta on talvipäivä ja sitten 14. huhtikuuta on kesäpäivä. Ja näin kahteen osioon jaettu vuosi niin on nimenomaan tällä päivämäärällä alkanut. Ja tämä sai myöskin Penkomaan ilmatieteen laitoksen hienoja tilastoja, jos on yhtään semmoista tilastonikkarin vikaa tai haluaa katsella erilaisia ennätyslukemia, niin ilmatieteen laitoksella on tosi hyvät tilastot siihen. Ja kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila nimenomaan lokakuussa on mitattu tällä päivämäärällä 14.10. vuonna 2018. Ja se on ollut 21,1 astetta Oulun lentoaseman mittauspisteellä. Eli siinä se talvipäivä on ollut sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta ei kuitenkaan. 21,1 celsiusastetta siis 14.10.2018 Oulussa. No sitten taas jos katsotaan lokakuun viilein lämpötila, niin se nyt ei ihan tälle päivälle osu. Se on mitattu 25. päivä lokakuuta Sodankylässä. Ja lokakuun pakkasennätys on niinkin huima kuin 31,8 astetta pakkasta. Et on sitä, siinä on ollut sitten talven tuntua jo kerrakseen. Keskipäivä.

Pet Shop Boys, Always on My Mind. Erään kuuntelijan kanssa jatkettiin tuota sääspekulointia ja tuossa kun tuli kerrottua, että lokakuun lämpötilojen ääripäät on se, että lokakuussa on ollut lämpimimmillään 21,1 celsiusastetta ja viileimmillään 31,8, niin siinä tulee semmoinen 52,9 celsiusta eroa, mutta toki nämä on ollut eri vuosina. Mutta sitten paljon kehumani Ilmatieteen laitoksen säätilastot niin kertoo, että kaikkien aikojen suurin lämpötilaero vuorokaudessa on ollut 36,5 astetta. Et vuorokauden ylin lämpötila oli plus 1,2 ja alin miinus 35,3. Niin on siinä saattanut olla torpat kovilla. Tämä oli toinen tammikuuta 1989.

Laura Närhi, Kuutamolla se ei mene pois. Minun on itse asiassa pakko mennä pois, koska oma osuuteni päättyy. Keskipäivän keidas on kahta biisiä vaille valmis. Me kuullaan Callum Scottilta Lighthouse sekä Huey Lewis and the Newsiltä Do You Believe in Love ennen kello 13 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä vuoroon. Kiva saada Jani takaisin eetteriin. Mut hei, kiitoksia tämän päivän seurasta ja me palaan ääneen huomenna kello 11. Joten huomiseen ja heippa tirallaan.

0: Laita avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: On käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtio vetäytyy tukemasta kotimaan lentoliikennettä ja että osa maan lentoasemaverkostosta on muutettava muiden kuin Finavian ylläpidettäväksi. Myös Jyväskylän lennot Helsinkiin ovat tähän asti saaneet tukea ja tuen loppuminen voisi merkitä lentojen loppumista, mikäli kannattavuutta ei muuten saada aikaiseksi. Jyväskylän ohella tukea ovat saaneet lennot Kajaanista, Joensuusta, Kemistä, Kokkolasta, Savonlinnasta ja Porista. Virkakunnan puheenvuorossa todetaan, että lentoasemaverkoston toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, minkä katsotaan johtavan Suomen kansainvälisen saavutettavuuden heikentymiseen. Puheenvuorossa todetaan, että tavoitteena tulisi olla, että valtio ei rahoita kotimaan lentoliikennettä. Valtio tuki vuonna 2025 maakuntalentoja yhteensä 20,2 miljoonalla eurolla. Ministeriön mukaan yhden matkan keskimääräinen kustannus matkustajaa kohden valtiolle oli 123 euroa. Rakennusliiton mukaan valtion koulutyömaalla Helsingissä maksettu ulkomaalaisille työntekijöille liian vähän palkkaa. Liiton mukaan Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia. Liiton mukaankaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kansanedustaja Jarno Limnell, kokoomus, sanoo Iltalehden Ukkola-ohjelmassa, että hänen kotiinsa on tunkeuduttu. Limnell asuu Espoossa. Limnellin mukaan hänen kodissaan mitään ei ollut rikottu tai varastettu, vaan hän sanoo huomanneensa useita selkeitä merkkejä siitä, että hänen kotonaan oli käyty. Tunkeutuminen tapahtui hänen mukaansa silloin, kun hänen lapsensa olivat koulussa. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, perussuomalaiset, kertoi lokakuun alussa, että huomattavan monen kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Asunnoissa ei ole havaittu tavanomaisia murtojälkiä. Niistä ei myöskään ole ilmoitettu varastetun tai rikotun mitään. Epäilykset perustuvat sen sijaan pieniin poikkeamiin tai asuntoihin jätettyihin merkkeihin.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3-+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Studiossa on Jani Nivala, tai ainakin haamu Jani Nivalasta, tai jonkinlainen zombihahmo. Hei vaan hei, 14. päivä lokakuuta tänään. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen, iso kiitos ja kumarrus tämän päivän lähetyksestä ja vedosta. Huomenna jatketaan sitten Marin kanssa. Ihmetellään tänään, miten jatkuu tämä lähetys tästä eteenpäin. Tuli oltua hirveässä lentsussa tuossa jonkun aikaa, muutamat lähetykset pois töistä, niin katsotaan, miten tänään käy. Riittääkö ääntä vai pitääkö jossain vaiheessa pelkkää pihinää vetää sitten biisien väli täällä. Joo, oli oikeasti hirveä flunssa, kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, ääni. Oli kadoksissa, meinas lähteä kokonaan pois. Mun piti olla puhumattakin. Mä voin näistäkin avautua tässä lähetyksen aikana, jos nyt ketään kiinnostaa toisten syysflunssat. Mutta no joo, voin mä parit sanat tuosta lausua jossain vaiheessa tänään. Mutta tänään pidetään yllä ainakin yrittäjäpäiviä, valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Mehän ollaan sieltä tekemässä lähetystä heti 11 lähtien, sitten yli huomenna perjantaina Lahdesta, kun valtakunnalliset yrittäjäpäivät on Lahdessa, niin tämmöinen spessupäivä lähestyy. Se on siis yli huomenna tämä erikoislähetys kello 11-16 täällä Puolen Suomen radiotaajuuksilla. Yrittäjäpäivät siis isosti esillä ja paljon yrittäjäpäiviä kävijöitä äänessä perjantai-lähetyksessä. Juonteena toimii keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ja meikäläinen. Tämmöinen mahtava spesiaalipäivä luvassa perjantaina. Heti kello 11 lähtien siis useamman tunnin mittainen yrittäjäpäivät live spesiaali show. Tänään tässä lähetyksessä on äänessä eräs tähti täältä meidän kuuluvuusalueelta. Lahtelainen laulaja, lauluntekijä Minja Koski. Hän käyttää artistinimeä M, tai siis M-kirjain. M. Minja Koski. Hän on äänessä tänään kello 16 jälkeen, joo. Eli iltapäivä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen aloitetaan haastattelu Minja Kosken kanssa. Hän on lahjakas taiteilija myös niin kuin musiikkiuran lisäksi sit tuolla teatteripuolella. Mutta keskitytään tänään musiikkihommiin. Minja Koski kävi täällä meidän konsernin radioissa. Hämeessä kuuluvan radiovoiman taajuuksilla itse asiassa hiljattain puhumassakin noista teatterihommista, niin tänään musiikki haastis hänen kanssa. Minja Koski julkaisi juuri perjantaina uuden levyn, Musta enkeli -nimisen albumin. Se on hänen 6. musiikkilevynsä, niin ainakin tosta puhutaan tänään 4 jälkeen sitten iltapäivällä. Tuossa kun mä jäin saikulle sairastelemaan, niin meillä jäi blues-viikko kesken, mutta bluesiahan ollaan kyllä kuultu tuossa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta pidetään nyt tämmöiset tynkä blues-päivät vielä tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina kuunnellaan kello 15 jälkeen jotain blues-henkistä musiikkia. Ja tänäänhän meidän kuuluvuusalueella pelataan taas jääkiekkoa, niin osa radioista siirtyy 17:30 kello 17.30 It's Hockey Time-meininkien pariin, niin tämmöinen keskiviikkopäivä tänään. WhatsApp on tietenkin toiminnassa. Mainitaan sekin nyt vielä tässä välissä. 0406195939 numeroon. Vaikkapa biisi toive tai mitä tahansa muuta sitten ikinä onkaan mielessä. Niin 0406195939 sitä kautta. Viestit studioon, se on paras väylä, nopein väylä kommunikoida. Kohta Irinan musaa Ege Zululta ja BMiltä tunnista tuntiin hitti. Lyödään soimaan Martin Garrixin Smile tähän keskiviikkopäivään nyt sitten seuraavaksi.

Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Kohta yksi Irinan laulu ja sitten me kuunnellaan Kisultakin yksi biisi. Ja hyvää musiikkia totta kai Puolen Suomen radiossa kellon ympäri, ihan niin kuin yötä myöten. Joskus muuten jotkut ihmiset on ihmetellyt sitä, että soiko siellä teidän radios yölläkin musiikki? Kyllä meillä soi. Kyllä se niin kuin ihan milloin vaan, siis 247365, niin musiikit pauhaa. Et kyllä sitä yötyöläisillekin pitää olla soundtrackia ja jos jostain ihmeen syystä itse kukin saattaa yöaikaa olla joskus hereillä, joku lento lähtee tai tulee outoon aikaan, niin pitäähän sitä nyt yölläkin radiot pitää käynnissä. Totta kai, musat soimassa. Me emme lepää koskaan täällä Puolen Suomen radiossa, paitsi mä lepäsin just viikon sairaslomalla. Hei, kiitos jengi, laittelitte viestejä tulemaan WhatsAppiin, että hieno homma, mies on kunnossa ja homma jatkuu. Kyllä, kyllä. Ääni on ehkä vähän vielä tälleen käheä ja matala. Voi olla, että pitää yskiä tässä jossain vaiheessa kesken lähetystä tänään, mutta suokaa anteeksi, jos niin joudun tekemään, niin sitten tehdään niin. Mutta mä yritän yskiä biisien aikana, niin yritetään hoitaa tämä silleen. Anssi kirjoitti viesti, että olin jo vähän huolissaan miehestä. No kyllä se siitä taas lähtee. Joo, no kato, ei tossa pikku lentsutte tälleen, mutta en tiedä mikä siinä on, että oliko joku influenssa tai tämmöinen. Kyllä mä kävin ihan lääkäriskin perjantaina, kun oli ollut monta päivää jo tämä tauti päällä, niin piti käydä lekurissa ja just vähän, että onko se mennyt johonkin keuhkoihin tai tuonne keuhkoputkeen tai mikä on homman nimi, mutta no jotain limaa siellä oli, mutta ei nyt niinku, ei ollut bakteeriperäinen, että en saanut antibiootteja, pitää vaan niin kuin nyt kärsittää ja piti levätä ja piti niin kuin vaan nyt sit ottaa iisistä. Viikonloppuna oli muuten jännä, kun rupesi niin kuin, tai perjantai-iltana, kun mä sitten kotona jotain siellä puhuin perheen kanssa jotain, niin alkoi niin kuin siis ääni häviämään ihan kokonaan. Niin se oli jotenkin aika pelottava tilanne, että okei, nyt hävii niin kuin ääni. Niin kuin, en mä muista, että tollasta olisi niin kuin olisiko ollut oikein ikinä? Kyllä se varmaan niin tietenkin on joskus muuttunut jossain kurkkukivussa tai silleen. Mutta joo, nyt oli niin jotenkin silleen, että tämä ääni vaan niin tästä lähtee ja hirveä semmoinen syvät tuleva yskä, mikä jatkuu ja raastaa. Niin mä tein sitten rajun vedon. Että mä olin sitten muutaman päivän tuossa täysin niin puhumatta. Niin sekin oli tietysti aika jännä olla siellä kotosalla ja ei niin kuin ei juttele mitään, ei pysty puhumaan mitään perheenjäsenelle. Mä käytin jonkun verran semmoista kännykän muistioa. Mä sitten kirjoitin kännykän muistioa, jos mulla oli jotain, mitä mun piti sanoa. Mutta se on ihan tajuttoman hidasta, niin kun, että muut puhuu. Sitten sä yrität niin kun kirjoittaa kännykän näytölle sitä. Tai sitten jossain vaiheessa mä kirjoitin kynällä paperille. Eihän siitäkään tule mitään. Semmoista ihme, niin kun, mistä ei saa kukaan selvää. Ei muut ihmiset, ei todellakaan, enkä minä itsekään, niin tällaisiakin tuli harrastettua, niin siis mielenkiintoinen sairasteluepisodi oli kyllä. Ja onneksi ei tullut kukaan niin kuin muu kipeäksi, ei siellä meidän taloudessa, eikä sitten täällä töissäkään. Että mähän sitten meinasin, että onko mä levittänyt muille tämän studion käyttäjille pöpöä, mutta onneksi niin kuin meni siinäkin mielessä kaikki sitten hyvin. Täällä kirjoitetaan viestiä, että joo, vielä tuntuu ääni olevan tukkonen. Kovasti suhisee ja kähisee. Ei edes radio pysy kanavalla. Ja sitten on hymiöitä. Olen juuri saapuneena Pyhäsalmessa, eikä Puttan Ilosjoen lähetin enää kanna. Näin kirjoittaa Jomppeli tänne WhatsAppiin. Okei. Virpi kysyy, että moikka Jani. Tai kirjoittaa, että kiva, että olet terve. Ja sitten kysyy, että muistitko juoda teetä ja hunajaa? Näin utelee Virpi meidän WhatsAppissa 0406195939. Joo, siis mulla on ton teen kanssa jotenkin semmonen vähän vaikea suhde, että me ei niinku oikein tulla toimeen. Tee ei tykkää musta ja mä en tykkää teestä, niin mä en juonut yhtään teetä, mutta hunajaa tuli kyllä vedettyä
Tein siis semmoisen, että otan niinku teelusikkaa hunajaa ja sitten pistän sen kuumaan veteen ja tavallaan niinku juon sitten semmoisen, sanotaanko sitä vaikka sit hunajateeksi tai mikä se onkaan, hunajavesi. Mutta sellaista tuli juotua paljon, kun se hunajahan on tosiaan kyllä sitä semmoista niinku hoitavaa. Niin semmoista tuli vedettyä ja sitten juotua kuumaa, muutenkin näitä tämmöisiä flunssalääkejuomia, sallittu määrä, aina mitä niitä nyt päivässä saakaan ottaa, niin semmosia tuli sitten käytetty ja helpotettu vähän oloa sitä kautta. Niin tommosia kaikkia. Mutta joo, influenssastakin se lääkäri jotain puhuu, vaikka se influenssakausi ei nyt vielä ole käynnissä, mutta kyllä se senkin sanan mainitsi, että kyllä tämä nyt saattaa se influenssa olla, kun on niinku kovana iski, niin semmoisenkin hän heitti, mutta eihän sitäkään sitten mitenkään niinku testata, että onko se vai ei, että sitten vaan niinku kärsitään se pois.

0: Irina Kaauksen keskellä Kisun biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Se on nimeltään Mun kulta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.
5: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Sweet, Fox on the Run. Keskiviikko päivä menossa, iltapäivälähetys meillä täällä Nivalan Jani studiossa. Satu kirjoittaa, että kuuma rommi oli sitten ilmeisesti myös lääkkeenä, kun mä olin tuossa useamman lähetyksen pois täältä töistä. No itse asiassa ei ollut kyllä, että mentiin ihan niin kuin tämmöisillä holittomilla versioilla. Kuuma rommi ei virrannut meikäläisen taloudessa nyt tällä kertaa. Satu jatkaa, että syysflunssa on kyllä ikävä tauti, mutta me ollaan lähes selvitty siitä nyt. Sovitaan Jani, että tämä talvi on nyt taputeltu yhdellä flunssalla. Tsemppiä päivään, tee Satu. Kiitos paljon ja tsemppiä myös sinne. Ja sovitaan tosiaan, että tämän talven lunssat ja lentsut on nyt tässä. Eiks niin? Se on siinä. Nyt on immuniteettia ja mä käyn tuossa hakee pari viikon päästä vielä influenssarokotuksenkin, niin ei tarvitse ainakaan semmoisesta sitten niin kuin kärsiä tänä talvena enää uudestaan, jos tämä oli se, vaikka periaatteessa nyt kun mä oon sen sairastanut, niin mulla pitäisi olla sit suoja sitä vastaan, eiks niin? Näin sieltäkin menee, mutta mä käyn nyt varmuuden vuoksi vielä hakee sen influenssapiikin, koska tuli oltua sen verran pahasti kipeänä, toiset ei tule niin kuin todellakaan enää. Tai ei tule mieleenkään, että pitäisi ottaa edes mikään pikkunen lentsu tälle talvea enää. Et eiköhän nämä nyt toivottavasti ollut tässä. Tämä on päätös, niin kuin Satun kanssa tuossa WhatsAppissa kirjoiteltiin. Niin homma on nyt päätetty. Flunssat on meidän osalta sairastettu.
1: Radio KSML. Musiikkia joka yli.

0: Amy Winehousen musiikkia tuli siinä ja tänään tulee siis jääkiekko ja meidänkin kuuluvuusalueilla pelataan. Tänään on 3 matsia SM-liigassa. Kalpa Ässät, Jyppi Lukko ja HIFK TPS. Tällaiset ottelut 6:30 tänään ja It's Hockey Time ennakkolähetyksethän alkavat sitten tietenkin noin kello 17.30 aika lailla niin kuin tasan tarkkaan.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden paralle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272,314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto.

Stella ja Lumottu. Tänään on uutisissa viuhunut valitettavasti taas muutosneuvotteluasiaa. VR ja heillä on nyt siis muutosneuvottelut. Lomautukset uhkaavat yli 300 veturikuljettajaa. Tuossa kello 14 tulee tietenkin taas tuoreita uutisia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tasatunnein uutiset ja paikallistakin asiaa on luvassa tänään. Kello 14.30 ensimmäinen paikallinen setti. Tämä on Gnas Barkley.

Nämä rytmit ovat peräisin Gnash Barklin, CeeLo Greenin ja Danger Mousein kappaleesta Pictures. Kyllä me otetaan tässä vielä yksi kappale ennen iltapäivä kahden uutisia. Se on The Roots ja Cody Chestnut, Seed.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
2: Mitäs rähjät?
3: Onpu rontti.
1: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
6: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
7: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
11: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue varoittaa sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Viesteissä vastaanottajalle kerrotaan ajanvarauksesta sosiaali- ja terveysasemalle ja pyydetään tarkistamaan henkilötiedot viestissä olevan linkin kautta. Asiakkaat ovat kertoneet saaneensa tällaisia viestejä, vaikka niissä mainittua ajanvarausta ei todellisuudessa ole. Hyvinvointialue muistuttaa, ettei se koskaan pyydä henkilötietoja tai pankkitunnuksia lähettäessään ajanvaraustietoja potilaille. Kansanedustaja Jarno Limnell, kokoomus, sanoo Iltalehden Ukkola-ohjelmassa, että hänen kotiinsa on tunkeuduttu. Limnell asuu Espoossa. Limnellin mukaan hänen kodissaan mitään ei ollut rikottu tai varastettu, vaan hän sanoo huomanneensa useita selkeitä merkkejä siitä, että hänen kotonaan oli käyty. Tunkeutuminen tapahtui hänen mukaansa silloin, kun hänen lapsensa olivat koulussa. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, perussuomalaiset, kertoi lokakuun alussa, että huomattavan monen kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Asunnoissa ei ole havaittu tavanomaisia murtojälkiä. Niistä ei myöskään ole ilmoitettu varastetun tai rikotun mitään. Epäilykset perustuvat sen sijaan pieniin poikkeamiin tai asuntoihin jätettyihin merkkeihin. Helsingin poliisi kertoi tänään jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Sitten ulkomaille. Paavi Leon toipuminen keuhkoleikkauksesta on alkanut hyvin. Paavilta leikattiin tiistaina keuhkosta syöpäkasvain, eikä operaation jälkeen ilmennyt komplikaatioita. Paavi oli leikkauksen jälkeen viettänyt illan lähimpien työntekijöittensä kanssa ja leikkauksen jälkeinen yö oli sujunut rauhallisesti. Syövän mahdollista leviämistä tutkitaan. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta dieselsopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, että työn kohti tulitaukoa ja rauhansopimusta tulee jatkua. Suomi yrittää tehdä työtä sekä Ukrainan että Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti kertoi puhuneensa viikonlopun aikana useita kertoja puhelimessa Zelenskiin sekä Yhdysvaltojen hallinnon edustajien kanssa.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
14: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hello, hello ja iloinen tervehdys Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen studiosta. Jani täällä, hei. Yli huomenna meillä on mahtava spesiaalilähetys, joka alkaa kello 11. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahden messukeskuksessa. Se on kaksipäiväinen tapahtuma nyt perjantaina ja lauantaina. Siellä on luvassa kaikenlaista käytännönläheistä tietoa yrittäjille, bisnesseminaari hengessä, kokoontumista ja yhdessäoloa. Perjantai-iltana on myös ihan live-musiikkia luvassa ja lauantai-iltana on sitten upea yrittäjägaala, mikä huipentaa sitten vielä koko valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Ja me päästään tekemään perjantaina suoraa lähetystä paikan päältä Lahden messukeskuksesta tosiaan kello 11-16. Niin tämmöinen hieno päivä on tulossa perjantaina. Äänessä heti kello 11 lähtien meitsi ja sitten tältä kanavalta tuttu keskipäivien ilopilleri Mari Pekkanen, niin tämmöinen systeemi luvassa perjantaina. Minkälainen systeemi meillä on tänään myöhemmin neljän jälkeen? Meillä on lahtelainen taiteilija, muusikko, teatterialan ihminen Minja Koski haastattelussa. Minja Koski tekee musiikkiuraa M-taiteilijan nimen takana tai M-aliaksen alla. Hänen kuudes albumi Musta enkeli julkaistiin ihan vastikään ja jutellaan Minja Kosken kanssa hänen uudesta levystä iltapäivällä tänään neljän jälkeen. Paikallista asiaakin tosiaan luvassa myös tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli tuossa parikymmentä minsaa, niin saadaan ensimmäinen paikallinen juttu kehiin. Tunnin kuluttua Puolen Suomen biisi, jatketaan blues-aiheista meininkiä tänäänkin. Yksi amerikkalainen kitarasankari ja yksi tiukka, vähän bluesihtava kappale. Ei ole vanhaa musaa, on semmoinen semituore biisi. Tämä on tämäkin nyt joitain vuosia vanha, mutta ei ole mistään niin kuin 50-60-luvulta tänään, vaan ollaan ihan tällä vuosituhannella Puolen Suomen biisissäkin. Tällaista tänään. He jutellaan kohta eräästä kotimaisesta artistista, joka jatkaa vaan maailman valloitustaan ja ottaa ikonisia konserttipaikkoja maailmalla haltuun. Kenestä voisi olla kyse? Se selviää kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt. On se kääriä vaan aikamoinen seppä. Tässä just infottiin semmosesta keikasta. Amerikan Yhdysvalloissa, kaukana New Yorkissa, Irving Plazassa, legendaarisessa keikkapaikassa. Nimi on tuttu jopa niin kuin meikäläiselle tänne kauas Suomeen, Irving Plaza. Kääriä esiintyy siellä maaliskuussa. Vetää siis oman keikkansa tuollaisessa paikassa Jenkeissä, New Yorkissa, mikä vetää semmoisen 1100 henkilöä, 1200, vähän riippuu järjestelyistä, mutta niin kuin 1200 ihmistä mahtuu sinne crazy bailaamaan kääriän musiikitahdeissa New Yorkissa. Kuuma kaupunki, bisneskaupunki, elokuvista tuttu New York. Kääriä pääsee sinne Eurodisco-kiertueellaan vetämään niin kuin oman keikan. Siis jotenkin toi on kyllähän törkeä hienoa, että kääriä on löytänyt tommosen oman juttunsa, se on löytänyt oman yleisönsä. Tietenkin varmasti, että jos joku tekee jotain hyvin, niin sitten se löytää myöskin yleisöä, kun jotain tekee sydämellä ja jatkaa oman jutun tekemistä, niin jotenkin lämmittää sydäntä ihan tosi paljon katsoa tuota kääriä touhua, että tyyppi vaan vetää tuolla. Ja kyllä mä olin niin väärässä silloin, kun oli se uuden musiikin kilpailu, missä kääriä kun tuli suurelle yleiselle tietoisuuteen ensimmäisen kerran, niin mäkin olin vähän silleen, että mikäs tää tämmönen kääriä nyt on, että okei, että se tulee niinku käymään täällä uuden musiikin kilpailussa ja vaikka se voittaa euroviisut, niin tuskin kuulemme hänestä enää koskaan mitään. Mä jotenkin leimasin heti kääriän tämmöiseksi niin kuin yhden hitin ihmeeksi, että okei, silloin toi cha-cha-cha, mutta ei varmaan mitään enää. Mitä ei tule kyllä enää sen jälkeen, mutta on tullut ja kansainvälinen ura kääriä vetää keikkoja maailmalla. Ja tosiaan niin kuin aika harvassa on ne sellaiset artistit, jotka tuolla Yhdysvalloissa, niin kuin suomalaiset artistit, pääsee vetämään omia keikkoja. Että ne ei ole mitään lämmittelykeikkoja tai jotain semmoisia muita pikku showcase-keikkoja, mutta kääriällä on niin kuin tommonen kansainvälinen ura nyt menossa suomenkielisellä musiikilla, niin aivan törkeen hienoa.

0: 67. Thank you.
1: Vantaalainen pääsee vetämään maaliskuussa Irving Plazaan New Yorkiin, Amerikan Yhdysvaltoihin. Kääriä siis omalla tämmöisellä pääesiintyjä keikalla, omalla kiertue keikallansa isossa omenassa New Yorkissa Irving Plazassa. Päivämäärä on 6. maaliskuuta. Wow. Toiset tekee ja toiset vaan puhuu tekevänsä. Kääriä on näitä tekijäseppiä. Maailma on osittain ainakin jo valloitettu Kääriän toimesta. Hyvä niin. Pian me valloitetaan 14.30 paikallista asiaa systeemit. Mut otetaan yksi laulu ennen sitä ainakin vielä. Mutta joo, paikallista asiaa kohti kovaa kyytiä mennään. Ja viestejä on tullut studioon paljon siitä, että meikäläinen on palannut sairaslomilta takaisin töihin. Kiitos jokaiselle, joka on viesti laittanut. 0406195939 on numero tänne. Nämä töihin paluu viestit lämmittää sydäntä. Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Pyörät pyörimään.
8: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jouni Hynysestä vaihdettiin paljon karismaattisempaa ihmiseen, eli Sami Rahkoseen. Hän on Suuri-Veskeläisen päätoimittaja. Ja tämä oli maksettu mainos.
2: Ja onneksi Hynynen ei ole studiossa.
1: No se on kyllä onni. On ymmärtänyt, että hänelläkin mielenkiintoisia lähestymisiä näitä mediapuolen toimintoja kohtaan. Olkoonkin, että hän on ollut myös tämmöisenä co-hostina radiossakin.
2: Ai jaa.
1: No siis näitä Jone Nikulan
2: niin,
1: entisiä Radio Rockin ja nykyisiä Radio Cityn kuvioita.
2: Aivan.
1: Hän on verinen kilpailija. Mutta minun mielestä lähdetään nyt kovimmasta jutusta liikenteeseen, siis tämä on minun mielipide kovimmasta jutusta, eikä edusta läheskään yleensä niin kuin kaikkea. Sami, oletko sinä käynyt bingossa?
2: Minä en käynyt bingossa.
1: mutta te kävitte.
2: Kyllä, me käytiin Huhtasuolla bingossa.
1: Minkälainen on, ootko muuten koskaan käynyt bingossa? Se pitää.
2: En ole kyllä muuten.
1: Muistaakseni. Siis, se on semmoinen asia, minkä moni unohtaa.
2: Mä oon osallistunut koulussa matikkabingoon, mikä kuulostaa äärimmäisen nörtiltä. Mutta oli mukava.
1: No kyllä, kieltämättä. Miten sinne menee säännöt?
2: Eli kannetaan laskutehtäviä ja pitää laskea ne ja silloin tulee se oikea luku, jos se löytyy tästä omasta ruudukosta.
1: Niin mä, että arvotaan vaan, niin kuin, yritetään arvata, että mikä se vastaus
2: on. Sitäkin oli mukana.
1: No niin, mutta kävitte joka tapauksessa siis bingossa ja siitä on lehteenkin jutun juurta väännetty.
2: Kyllä, Riina teki hyvän reportaasin siitä, minkälaista on torstai bingo, mikä on äärimmäisen suosittu tuolla Huhtasuon kylätoimistolla.
1: Onko se nyt siis sitten, ketkä siellä käy?
2: Siellä voi käydä ihan ketkä tahansa, mutta siinä on tämmöinen kuntouttava työtoiminta, joo, joka nyt uhkaa loppuminen, että rahoituskuvioiden, tämäkin kuvio on siinä avattu, niin, että on vaakalaudalla toiminnan jatkuminen, suosittua toimintaa. Ja juttua en lähde referoimaan, koska se pitää lukea, se on hyvin kirjoitettu, siitä tulee aika lailla hyvin avautua, että yksi esimerkki mitä siellä on. Mutta sitten tämmöinen niin kuin ehkä nyanssi, mikä oli kiinnostava, että tällä bingollahan on siis salainen lahjoittaja, joka takaa sen, että palkintoja on jaossa joka kerta. Mm. Tätä ei tiedetä, että kuka tämä hyväntekijä on, tai ainakaan me ei tiedetä sitä. Kyllä varmaan joku sen tietää. Mutta että kiitos hänelle tai heille, että tämä toiminta pyörii.
1: Kyllä. Sitten tämä kehu- ja haukusarja, sehän alkoi viime viikolla.
2: Kyllä, joo.
1: Ja se oli Kuokkala, josta aloitettiin, eli niin sanotusti hyppy syvään päätyyn, ja loogisuus menee nyt siinä, että etukäteen me ei kerrota, mihin te meette, ja nyt on Vaajakoski valikoitunut paikaksi ehkä vähän yllätyksellisestikin.
2: Onko?
1: Tai siis mulle yllätys, että se oli nyt toisena vuorossa.
2: Me mietittiin kanssa, että miten me tätä lähdettäisiin rytmittämään, ja meillä ei mitään tiettyä kaavaa ole siinä, nyt tietenkin vähän semmoista, että eri puolelle ehkä vähän erilaisia asuinalueita. Nyt ajateltiin, että ei ole taidettu hetken Vaajakoskella käydä ja sinne mentiin.
1: Joo. Siis ei, tämä oli vaan lähinnä ajatus, että jos olisin kolme seuraavaa paikkaa laittanut, niin Vaajakoski ei välttämättä.
2: Mutta hyvä, koska tähän me toisaalta myös pyritään, että ne ei olisi mitenkään ennalta arvattavia. Ja toivotaan, että saataisiin sitä rytmiä pidettyä. Nyt näyttää siltä, että ensi viikon lehteen ei tule tätä sarjaa, mutta jatkuu taas sitten tulevissa. Ja ei me kuitenkaan oltaisi kerrottu, että mihin mennään. No. Verkossa paljastettiin siinä edellisen Gallupin julkaisun yhteydessä, että mikä seuraavana on, koska siinä vaiheessa oli varmistunut, että Vaajakoskella on käyty.

0: Niin vielä entistä lämpimämpiä ajatuksia, mutta kyllähän se, vaikka veditkin maton alta pois tuosta, niin se Jokilaakso on kyllä, se on maisemana semmoinen, että niitä ei monesta paikkaa löydy, eli Lestijokilaakso.
1: Joo. En ole siis ikinä käynyt nurkilla, mutta siis tämä on aina hyvä kuulla siis ihmisiltä, ketkä missäkin.
0: Ja sitten siihen aikaan, siellä oli pienen kuntaan, niin kaikki tarvittavat palvelut. Siis ei, niin kuin ihminen ei kaivannut muuta, kun sillä nuorena asuu.
1: Niin. Kyllä, niin ja jos ei sillä tavalla osaa verrata, tai siis osaa verrata tavallaan, mutta siis, että jos nyt ei sillä tavalla ole arkeensa sitä muuta semmoista ärsykettä kaivannut, niin
2: sehän on suojelma. Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

Top Loader, Dancing in the Moonlight. Paikallista asiaa luvassa vielä parin otteeseen tänään 16:30 ja 16:30 suurin piirtein. Kohta on luvassa yksi toivekappale ja sen jälkeen muun muassa Teho sekoittimen Kaikki nuoret tyypit -hittibiisi. Pauli laittoi viestiä WhatsAppia pitkin tänne studioon, että hyvä Jani, että olet takaisin radioaalloilla. Olitko muuten ottanut flunssa- tai koronarokotteita ja sairastunut syysflunssaan niistä huolimatta, vaiko niiden takia, kysyy Pauli. No mä en ole ottanut muutamaan vuoteen mitään rokotteita nyt, etten ainakaan nyt

0: niistä rokotteista sit sairastunut, ellei ne tuu sit jotenkin muutaman vuoden viiveellä, ja jos sieltä saa vaikka 5G ja 4G sitten ja U2 uuden levynkin rokotteen mukana omaan elimistöönsä, hehehe. No joo, Pauli jatkaa vielä tälleen, että onneksi se on vapaaehtoista, ottaako rokotteita vai ei. Minä en ole ottanut yhtään rokotetta, ja 10 vuoden sisällä olen sairastunut ehkä 3 kertaa noin 2 päivän flunssaan. Kuumeessa tosin olin T65-plus-vuotias kuuntelijanne. No eikö nämä ole vähän tämmöisiä, en mä tiedä. Pauli, sä oot teräsmies, sulla on paremmat geenit, sä oot paremmas kunnos kuin mä. Sen takia sulle ei tämmöiset pikkulentsut iske. Mutta mulla on kyllä jotenkin näitä flunssia tullut ehkä kerran vuodessa. On joku semmoinen, mutta ei siis näin paha kuin nyt. Nyt oli poikkeuksellisen paha, mutta ehkä kerran vuodessa on joku flunssa. Voi olla, että oli joskus joku 2 vuoden tauko, niin mä oikein sitä tuulettelin, että nyt mä en ole 2 vuoteen ollut missään lentsussa, että nyt menee hyvin. Mutta eikö nämä ole vähän tälleen, että ihmiset on erilaisia. Toisille tulee flunssa helpommin ja nuhakuume ja lentsu ja mitä näitä nyt ikinä onkaan ja toiset sitten eivät sairastele. Ja sanotaanhan sitä niinkin, että tietysti kaikki vaikuttaa avantouintiharrastukset positiivisesti ja näin poispäin. Niin kyllähän sitä omilla elintavoilla ja syömisillä ja vitamiineilläkin, sinkeillä ja muilla pystyy asiaan vaikuttaa. No mäkin olin sinkkiä syönyt C-vitamiinia koko syksyn, mutta se nyt ei pelastanut täältä kyseiseltä lentsulta, missä mä nyt olin tuossa viikonpäivät suunnilleen. Mutta kun Pauli tuossa noista rokotteista kyseli, niin niistä nyt voi olla montaa mieltä, mutta kyllä mä tosiaan oon nyt varannut sen influenssarokotteen ajan jo, että en halua ainakaan toista pahaa lentsua nyt tänä talvena sairastaa, niin influenssarokoteaika on tulossa ihan tässä lähiaikoina. Toivemusiikkiakin on tänne WhatsAppiin tullut. Se ei ollut Paulin viesti, vaan tämä on Virpin viesti. Los del Rio, Macarena olisi kiva kuulla. No eikö tämä ole hyvä piristysruiske? Vähän tämmöiseen jo viileään syyspäivään. Ei ole mikään lämmin loppukesä enää vaan ihan kunnon syksy meillä käynnissä. Los del Rio tuo auringonpaistetta. Macarena.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Se oli Virpin toivekappale Los del Rio, Macarena, kesäfiilistä, ai että. Jos sä haluat toivoa biisiä tai kirjoittaa rokoteasioita tai syysflunssa-asioita tai syysloma-asioita tai jotain muuta fiilistellä, niin 0406195939.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
6: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomo.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit. Yksi hyvinkin synkkä uutinen päivän uutistarjonnasta sattui silmiin. Tämä on kuolleiden ihmisten määrä Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa. Määrä on valitettavasti pysynyt korkealla. Savon Sanomat kirjoitti tästä, että Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 9 ihmistä nyt tänä vuonna tähän päivään mennessä. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolonkolareita tammi-lokakuun välillä on sattunut Suonenjoella, Lapinlahdella, Siilijärvellä, Sonkajärvellä, Kaavilla, 2 kappaletta Kuopiossa ja 2 kappaletta myös Varkaudessa. Ja mitäs on ollut syynä sitten näihin onnettomuuksiin? Muun muassa päihtymys, sairauskohtaus, ylinopeus ja ajovirhe ovat olleet syynä, ja osassa tapauksista poliisin ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan tutkinnat ovat vielä kesken. Muuta päivän uutistarjontaa perkataan lävitse piakkoin uutisissa. Luvassa on siis iltapäivä 3 uutispäivitystä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä pikkuhiljaa. Otetaan tässä vielä musiikkia ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin, ja tuossahan muuten blues-henkistä musiikkia tai blues-johdannaista musiikkia luvassa noin kello 15.15, kun tulee Puolen Suomen biisi. Mutta nyt vielä ennen uutisia tulee yksi Roxette-laulu. Matkataan jonnekin vuoteen 1988 suurin piirtein. Kasarille mennään. Tämä oli valtava hitti silloin. Roxette, The Look.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä Säätytalossa 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Kokoukseen on kutsuttu Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallitusten johtajat. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Vuotiasta poikaa puukotettiin tiistaina selkään Helsingin Vesalassa. Poliisi sai ilmoituksen ulkona tapahtuneesta puukotuksesta 3:30 aikaan iltapäivällä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa poliisin saamien tuntomerkkien ja havaintojen perusteella. Epäilty on aikuinen 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Paavi Leon toipuminen keuhkoleikkauksesta on alkanut hyvin. Paavilta leikattiin tiistaina keuhkosta syöpäkasvain, eikä operaation jälkeen ilmennyt komplikaatioita. Paavin voinnista on uutisoinut muun muassa Vatican News. Vatikaanin lähteen mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä mahdollisesti levinnyt. Katolisen kirkon hengellinen johtaja kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito hänen noustuaan roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Vatikaani on perinteisesti ollut hyvin vaitonainen paavien terveysasioista, mutta linjaa muutettiin avoimemmaksi Leon edeltäjän paavi Fransiskuksen aikana. Ja sitten Keski-Suomeen. Keski-Suomen hyvinvointialue varoittaa sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Viesteissä vastaanottajalle kerrotaan ajanvarauksesta sosiaali- ja terveysasemalle ja pyydetään tarkistamaan henkilötiedot viestissä olevan linkin kautta. Asiakkaat ovat kertoneet saaneensa tällaisia viestejä, vaikka niissä mainittua ajanvarausta ei todellisuudessa ole. Hyvinvointialue muistuttaa, ettei se koskaan pyydä henkilötietoja tai pankkitunnuksia lähettäessään ajanvaraustietoja potilaille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: 3 uutisten jälkeen nautittiin Cheap Trickin musiikkia Surrender. Kohta muun muassa Juha Tapion ja Viivin yhteinen laulu sitten tämmöistä hauskaa poppoota kuin Pilven piirtäjät. Ja sitten meillä onkin kello sen verran, että pistetään blues-henkistä musaa kehiin. Tynkä blues-päivät tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina teemapäivinä Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa meillä. Niin kohta yksi semmoinen kovan luokan kepittäjä, jolla on muuten Suomen vierailuakin pian tulossa. Yhdysvaltalaisesta artistista on kyse, mutta siitä lisää ihan kohta. Kattelin tuota ylihuomesta yrittäjäpäivien, valtakunnallisten yrittäjäpäivien meininkiä. Ollaan tekemässä siis suoraa lähetystä kello 11 alkaen perjantai-päivänä Mari Pekkasen kanssa Lahden valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Täällä on niinku tämmöisiä virmoja tuossa meidän kioskin vieressä, kuin VR, Skoda, Scandic, Oma Säästöpankki, Elisa, Kauppalehti. Muun muassa tällaisia löytyy tuosta niinku ihan sitten välittömässä läheisyydessä meidän MEX-toimipisteen vierestä. Niin tää on kyllä hienoa meininkiä ja hienoja puljuja edustettuna. Onko pulju vähän nyt vähättelevä sana? Hienoja yrityksiä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, isoja yrityksiä, niin mukava päästä tekemään sieltä ratiota sitten tällä viikolla yli huomenna perjantaina kello 11-16. Joo, semmoinen perjantai meillä luvassa Puolen Suomen radiossa. Tänään iltapäivän vieraana on artisti M tai M-kirjain tai Minja Koski-niminen henkilö sieltä M-kirjaimen takaa. Minja Koski on julkaissut viime viikolla Musta enkeli-nimisen levyn. Se on hänen 6. albumi. Ainakin puhutaan tuosta levystä ja katsotaan, minne tie meidät viekää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen, kun päästään tämän haastattelun pariin. Myöhemmin tänään mahdollisesti myös jääkiekon pariin. Meidänkin kuuluvuusalueella pelataan tänään jääkiekon SM-liigassa 3 ottelua. HIFK, TPS, JYP, Lukko sekä Kalpa Ässät. Tämähän tarkoittaa It's Hockey Timea noin kello 17.30, riippuen siitä, missä kuuntelet tätä lähetystä. Katsotaan, mitä tuonne WhatsAppiin on putkahdellut. Niin noista rokotteista puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten, kun yksi meidän kuulija kysyi, että olinko mä käynyt ottamassa rokotteita, koronarokotusta tai influenssarokotusta, kun olin pahassa lentsussa tuossa nyt hiljattain, niin meidän kuulija teräsmies ei ole rokotteita ottanut, eikä hän ole kipeänä ja meinasi, onko salaisuus siinä, että hän ei ole ottanut rokotteita. Ja tuli lisää viestejä, harrastan hyötyliikuntaa, syön vihanneksia, kalaa, kanaa, hyvin vähän punaista lihaa, en syö sian lihaa, enkä makkaraa. Munkin piti olla tänään syömättä makkaraa, mutta siitä mä otin yhden puolikkaa HK Blöö lounasraflassa. Eräs toinen kuulijamme kirjoitti näistä rokotteista, että mä menen ottamaan molemmat, sekä koronan että influenssarokotteen. Viime vuonna otin ja ei tullut flunssaa eikä koronaa eikä rokotuksen jälkitautiakaan mulle. Homma toimii ja sitten on peukku ylöspäin. Niin. Me ollaan jokainen ihminen erilaisia, meillä on erilaiset kehot, erilaiset geenit, erilaiset DNA-rihmastot, kaksoiskierteet tuolla meidän sisällämme tekemässä töitä, niin se voi olla, että meille toimii erilaiset jutut, toisille toimii rokotteet ja toiset tulee rokotteista kipeäksi, en tiedä, nämä on näitä juttuja, pitää aina sanoa, että en ole lääkäri, mutta voin vilkaista vaikka rokotteita, mutta näistä pitää sitten puhua niiden ihmisten, kella on enemmän asiantuntemusta näihin hommiin. Hetki kuluttua tämän päivän Puolen Suomen biisiä. Se tulee artistilta nimeltä Joe Bonamassa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Ja puolen Suomen biisin aika. Toi oli Pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Tos ennen kuin minä putosin sairasvuoteelle noin viikoksi pois muutamasta lähetyksestä veke, niin meillä oli blues-viikko käynnissä ja jatketaan blues-meininkejä. Niitä on jatkettu osittain muutenkin tässä puolen Suomen radiossa, mutta otetaan Joe Bonamassa nimistä hahmoa, ihmistä, muusikkoa soimaan nyt puolen Suomen biisissä tänään. Suomen keikkakin on tulossa ihan kohta, Veikkausareena lokakuun 2. eka päivä. Tuntuu, että tämäkin artisti kiertää aika usein täällä ja eikö se ole just käynytkin täällä, taas tulee. Ei se mitään, jos porukkaa kiinnostaa rouhea, blueshenkinen perinnetietoinen kitarismi, niin mikä siinä. He 49-vuotias tyyppi kyseessä, syntynyt vuonna 77. Mä jotenkin mietin, että tämä Bonamassa olisi niinku aika nuori tyyppi. Mä ajattelin jotenkin, että se voisi olla nuorempi kuin minä, vaikka mä oon syntynyt 82, mä oon 44, mutta ei, hän on kuitenkin sitten meikäläistä hieman iäkkäämpi. Kitarasankari, blues-kitaristi ja laulaja, joka on nuoresta lähtien taitanut tuon kitaran soittamisen. Otetaan Blues of Desperation niminen kappale Bonamassalta nyt puolen Suomen iltapäivässä. Tämän jälkeen tulossa on muun muassa Coldplay-musiikkia ja myös Tuure Kilpeläistä ja paikallista asiakin luvassa noin kello 15.30, eli tuossa suunnilleen 10 minuutin kuluttua.

0: Blues of Desperation, Joe Bonamassa, noin 10 vuoden takaa tai pikkasen reilukin. Hienosti bluesin perinnettä ja lippua kantava Joe Bonamassa ja pian Suomen keikkakin tulossa. Kova kama. Kova kama Coldplaylta ja sitten onkin luvassa paikallista, mutta sitäkin kovempaa materiaalia. Paikallista asiaa siis ihan kohta.
1: Hei! Haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
4: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Liikuttava Jyväskylä.
2: Just näin. Keski-Suomen museon yhteisökoordinaattori Maija Talja on täällä ja oikeastaan ensimmäisenä on ajatuksen, no hyvää huomenta nyt ihan ensimmäiseksi.
3: Huomenta.
2: Museofestistä, siitä nyt ensimmäisenä otetaan kiinni. Puhutaan museoista noin muutenkin myöhemmin, mutta et, jos nyt niputetaan yleisesti ottaen, yleensä tykkään kysyä tekoälyltä monesti, että voitko selittää niin kuin 5-vuotiaalle nyt mä kysyn sulta, että mistä on kysymys Museofestissä?
3: No Museofesthan järjestetään nyt toista kertaa. Viime vuonna havahduttiin tähän, että meiltä puuttuu Jyväskylästä sellainen tapahtuma, joka on suunnattu suoraan aikuisille. Eli Museofestin tavoitteena on tarjota aikuisille, museoiden ystäville ja ehkä semmoisille henkilöille, jotka ei vielä tiedä olevansa museoiden ystäviä, mahdollisuus kokea museot hieman pintaa syvemmältä ja nähdä vähän, mitä kaikkea siellä kulisseissa tapahtuu. Ja myös ihan viihtyä meillä. Et museothan nyt ei ole pelkkää oppimista varten, vaan meillä saa tulla myös viihtymään.
2: Niin onko se sillä tavalla, että siis on kahden tyyppistä ihmistä? Siis museoihmistä on se, jotka tietävät jo olevansa ja ne, ketkä ei vielä tiedä olevansa.
3: Se on ehkä just näin. Et mä mun työn kautta puhun aika paljon sellaisille ihmisille, jotka ei välttämättä käy hirveästi museoissa tai tiedä, mikä tämä homma nyt on. Ja mä oon huomannut, että mielikuva museosta ei välttämättä kohtaa sen todellisuuden kanssa, mitä museot ainakin yrittää kovasti olla. Eli semmoisia paikkoja, missä ihan aidosti jokainen voi tulla viihtymään historian ja kulttuurin ja taiteen äärelle. Ja löytää ehkä jotain itsestäänkin, kuten vaikka ralliharrastajan ja entisen ralliammattilaisen.
2: Joo, se oli hämmentävä kokemus kyllä. Siis, koska liian vähän tulee museossa käytöön, niin täytyy myöntää, että yllätti kyllä. Kovasti tuo näyttely. Siitäkin voidaan vähän myöhemmin puhua, mutta miten nyt sitten Museofestistä, kun puhutaan yli 20 tapahtumaa ympäri Jyväskylää, ranneke meiningille, vähän niin kuin huvipuistotyyppinen ratkaisu on siihen asiaan tullut, mutta et niin kuin, mitä sä nostaisit sieltä esille, minkälaisia juttuja rannekkeen takana on?
3: No rannekkeen takaa löytyy aivan uskomattoman monipuolinen ohjelma. Mähän olen itse uusi jyväskyläläinen. Mä muutin tänne keväällä. Ja tämän kaupungin kokoon nähden täällä oikeasti on museoita joka lähtöön. Ja ehkä viime vuoden tapahtumassa suosituin ohjelma oli nämä Kanavuoren kokoelmatilojen kierrokset, jotka varattiin loppuun viime vuonna. Tänä vuonna ne sitten määrä tuplattiin ja ne ovat jo nytten lähes täyttymässä. Eli pääsee näkemään, millaisia kokoelmatiloja Alvar Aalto-museolla ja Avoimen tiedon keskuksella, eli tuolla Jyväskylän yliopiston museolla, on. Eli kun sä menet museoon, niin sä näet ehkä jotain, heittäisin ehkä 5% sen museon kokoelmasta, ja loppu on sitten säilytettynä odottamassa omaa vuoroaan.
2: Niin museossa on semmoinen jännä, jotenkin tuntuu, että ehkä se semmoinen niin kuin mielikuva museosta on semmoinen, että jos pudotat kynän lattialle, niin se saattaa olla rikkoa koko tunnelman siellä tai niin poispäin, mutta on ymmärtänyt niin, että tässä on monen tyyppistä asiaa, mitä Museofestiin nyt esimerkiksi on. Esimerkiksi semmoistakin, että ihan siis suorastaan pääsee osallistumaan.
3: Joo, meillä on monenlaisia työpajoja. Mä toivon näkeväni lauantaina kaltaiseni keski-ikäistyvät naiset sankoin jo

0: aivoillani, että vienkö mä nyt paikan joltain lapselta tai nuorelta, koska mä tietenkin haluan priorisoida heidät työpajoissa. Niin nyt kun on aikuiselle suunnattu tapahtuma, niin siellä kaikki on samalla viivalla ja saa kokeilla ekaa kertaa elämässään vaikkapa mehiläisvahakääreen tekoa tai...
1: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6–11.
2: Nyt on jo tosi myöhä. Ehkä kaikki nukkuu, ne joilla hommat hyvin on.

meidän broidi, bro, pränkki bro, Tuure Kilpeläinen, sun veljes. Noni, koitetaan käyttäytyä ihan hetki. Pian muun muassa Harry Styles esittää yhden kappaleen ja musiikkia myös Jefferson Airplane -porukalta. Legendaarista, klassista Jefferson Airplane -hittiä fiilistellään kohta. Mutta yksi toive tähän rakoseen. Saimme kuulijaltamme viestin WhatsAppiin, eli tämmöiseen numeroon kuin 0406195939, että saanko esittää musiikkitoivomuksen. Eräs lahtelainen muusikko, joka teki coverbiisin kappaleesta I Wanna Know What Love Is, Foreignerin kappale. Eli kyseessä olisi Dimitri Keiski lahtelaistudion huippusoittajien kanssa Mitä rakkaus on? Tämä kappale antaa kylmät väreet. Dimitri Keiski yhtyeensä kanssa, keikka jyrä, tanssilavojen väsymätön duunari. Keikkaa painetaan tosi paljon ja menestystäkin on siellä keikkarintamalla tullut. Ja fanit seuraa Dimitri Keiskiä.

Paljon on luvattu, että nyt tulisi niin kuin kova versio. Lahtelaiset huippusoittajat mukana, kylmät väreet takuu tässä biisissä meidän kuulijamme mukaan. No, otetaan tuntumaa, kuinka taipuu Dimitri Keiskiltä Foreigner. I wanna know what love is, ja se on siis suomeksi ja lahdeksi käännettynä. Laheeksi käännettynä, mitä rakkaus on?

0: Ei vastaväitteitä. Aika tyylipuhdas suoritus. Kylmät väreet. Kylmikset.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Se oli kuulijamme toive. Dimitri Keiski yhtyeineen. Mitä rakkaus on? Alkuperäisen kappaleen esitti Foreigner ja toiveen esitti Pauli tuosta kappaleesta. Pauli kirjoitti viestissään, että lahtelainen muusikko suluissa oli hehe. Mikä niin kuin, eikö lahtelaisetkin voi olla muusikoita ilman, että tarvii laittaa se hehe siihen? No, kyllä tuossa Paulin viesti sitten myöhemmin oli, että on ihan lahtelaistudion huippusoittajien kanssa toteutettu tuo kappale, niin varmaan voimme myös arvostaa lahtelaisia muusikoita. Ja yksi semmoinen haastattelussa tänään, artisti nimeltä M. Minja Koski, kello 16 jälkeen äänessä, Hertsimme Lady ihan kohta. Uutisiakin on tulossa kohta chillään. Pari chipaletta ehditään ottaa tässä vielä ennen uutisia. Harry Styles Golden ja Jefferson Airplane White Rabbit, muun muassa tämmöisiä.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
8: Mitäs rähjät? Ompun rontti.
7: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
9: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
10: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaikaa ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
11: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
12: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.

0: Sinunkin radiostasi kajahtaa tänään mahdollisesti jääkiekko-ennakkofiilistelyä 5:30 aikaan, koska tänään pelataan Jyppi-Lukko, Kalpa Ässät ja illan kolmas matsi on HIFK TPS. 3 peliä jääkiekon SM-liigassa tänään ja It's Hockey Time -meiningit, selostetut lähetykset ja ennakkostudiot alkavat siis 5:30 aikaan tänään. Me mennään uutisten jälkeen haastattelupariin. Aloitetaan jutustelut M-artistin kanssa, M:n kanssa, eli Minja Kosken kanssa. Hänen 6. albumi Musta enkeli tuli just viime viikolla. Puhutaan muun muassa tosta levystä, eli siis lahtelainen taiteilija-artisti Minja Koski käymässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä Säätytalossa 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Kokoukseen on kutsuttu Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallitusten johtajat. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin tiistaina selkään Helsingin Vesalassa. Poliisi sai ilmoituksen ulkona tapahtuneesta puukotuksesta 3:30 aikaan iltapäivällä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa poliisin saamien tuntomerkkien ja havaintojen perusteella. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Paavi Leon toipuminen keuhkoleikkauksesta on alkanut hyvin. Paavilta leikattiin tiistaina keuhkosta syöpäkasvain, eikä operaation jälkeen ilmennyt komplikaatioita. Paavin voinnista on uutisoinut muun muassa Vatican News. Vatikaanin lähteen mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä mahdollisesti levinnyt. Katolisen kirkon hengellinen johtaja kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito hänen noustuaan roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Vatikaani on perinteisesti ollut hyvin vaitonainen paavien terveysasioista, mutta linjaa muutettiin avoimemmaksi Leon edeltäjän paavi Fransiskuksen aikana. Ja sitten Keski-Suomeen. Keski-Suomen hyvinvointialue varoittaa sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Viesteissä vastaanottajalle kerrotaan ajanvarauksesta sosiaali- ja terveysasemalle ja pyydetään tarkistamaan henkilötiedot viestissä olevan linkin kautta. Asiakkaat ovat kertoneet saaneensa tällaisia viestejä, vaikka niissä mainittua ajanvarausta ei todellisuudessa ole. Hyvinvointialue muistuttaa, ettei se koskaan pyydä henkilötietoja tai pankkitunnuksia lähettäessään ajanvaraustietoja potilaille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5-10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin 0 vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Täällä Nivala Jani pikkusaikun jälkeen takaisin puolen Suomen iltapäivässä ja toinen vei. Ääni on pikkasen vielä toinen vei tyyppinen. Se oli ikkuna prinsessa Ville Valo ja Agents, totta kai. Meillä on enemmänkin Dimitri Keiski-faneja linjoilla WhatsAppin äärellä. Heitä on useampiakin. Maistui hetki sitten, kun kuunneltiin tuossa Dimitri Keiskin Foreigner-versio, mitä rakkaus on, niin täytyy vissiin yrittää saada Dimitri Keiskiäkin haastatteluun joku päivä. Tulee sen verran paljon hehkutusta WhatsAppiin tästä artistista ja hänen bändistä ja musameiningeistä, että okei, siinähän on ihan jutun paikka. Joo, ja oliko se Hesarin kuukausiliitteessä, oli tässä hiljattain jokunen kuukaus takaperi oli juttua hänen keikkasukseesta, että vaikka Dimitri Keiski ei sillä tavalla ole lyönyt läpi siellä samalla tasolla kuin jotkut Juha Tapiot ja mitä näitä nyt on, isot tämmöiset niin sanotut eturivin artistit. Mikä se muuten on se eturivi? Se on toinen keskustelu se. Mutta että keikkasukse on, niinku, on huomattavaa ja sitten laulaminen kyllä sujuu niin kuin kuultiin tuossa muutama biisi takaperi Dimitri Keiskiltä. Niin joo, otetaan työn alle. Mä pistän verkkoja vesille, jos saatais mies joku päivä ääneen puolen Suomen iltapäivässä. Kohta ääneen yksi, onks tää nyt sit näitä eturivin artisteja? Anna Puu, Melankolian riemut. Ja sit aloitellaan jutut iltapäivän haastateltavan kanssa lahtelainen Minja Koski alias M. Julkaisi viime viikolla Musta enkeli-levyn. Jutellaan tuosta levystä ja kuunnellaan M:n musiikkiakin puolen Suomen iltapäivässä. Ja sit kun kello kajahtaa 16.30, niin sit otetaan tietenkin paikallista asiaakin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kehiin. Näin toimii puolen Suomen iltapäivä lähetys ja tosiaan sitä lätkääkin tänään myöhemmin luvassa 17.30 mahdollisesti sinunkin radiossasi, mutta ennen sitä tutustutaan muun muassa Minja Koski-nimiseen artistiin.

0: Puolen Suomen radiossa on vieraana artisti M. Minja Koski. Hei.
1: Hei.
0: Onnea uudesta albumista.
1: Kiitos.
0: Minkälaisia päiviä nämä on, kun albumit putkahtaa maailmaan?
1: Hyvin jännittäviä, kiireisiä. Silloin some laulaa ja semmoinen hyvänlainen semmoinen kuplinta ja kuohunta on tuolla sisällä.
0: Ja sä toit mukana ihan tämmöisen fyysisen CD-levyn, sun albumi, uusi levy. Musta enkeli tulee vielä siis ihan vinyylinä ja CD-nä molempina.
1: Joo,
0: ihan tämmöisenä. Miten tärkeitä sulle on nämä fyysiset tuotteet, joihin voi koskea, joita voi katsoa, joita voi ihailla?
1: No on se kyllä tärkeää. Mä tykkään hiplata samalla levyä, kun kuuntelee. Ja sitten, no esimerkiksi vinyylissä on myös sanat, niin sit niitä voi sitten kanssa lueskella, jos haluaa. Mutta joo, oon tykännyt kyllä artisteista ja bändeistä, jotka julkaisee myös fyysisiä kappaleita noista albumeista. Et se on niinku tärkeää myös se visuaalisuus myös tässä mun hommassa.
0: Mm. Levyn kannessa on koira. Kyllä. Onko se sun oma koira vai?
1: Joo, riepukoira. Hän lähti tuonne koirien taivaaseen marraskuussa. Ja sen mukaan sitten tämä albumi on nimetty, eli Musta enkeli.
0: Musta enkeli.
1: Kyllähän on tuommoinen iso musta koira.
0: Joo, osanotot täältä.
1: Kiitos.
0: Vielä tuohon suru-uutiseen. Musta enkeli. Okei, tämä muuttaa jotenkin nyt sitten kaikkea tämä, kun mä levyä kuuntelin ja just tuota musta enkeli biisiä, niin mä mietin, että onko se niinku tämmöinen perinteinen rakkauslaulu vai mikä se on. Ja, niin ja sitten toi kaikki suden katse, mitä siinä mainitaan ja tämmöinen, niin joo ja mietin, että olisin voinut kysyä tuosta biisistä jotain, mutta se on aina, että miten te taiteilijat haluatte sitä avata biiseen, niin se on toinen kysymys, että kuinka paljon te lähdette niistä kertomaan, mutta tämä muuttaakin nyt sitten kaiken tämä koirahomma, kun mä mietin, joo, sitä mustaa enkeliä, että kun kappaleen lopussa tulee sitten se musta enkeli mainita, että se onkin, okei, okay, että mikäs tämä on, että onko se sitten joku paholainen, joka on laskeutunut sun viereen, jonka kanssa olet hengailu, mutta joo, tämä koirahomma nyt sitten
1: joo.
0: Selittääkin paljon.
1: Kyllä, se laulu on oodi rievulle ja kaikille muillekin ihanille rakkaille elukoille, joista tulee ihmisille niin kauhean tärkeitä.
0: Mm. Ootko sä hommannut uutta koiraa?
1: En oo, että mulla on onneksi yläkerrassa asuu kaksi ihanaa mustaa isokoiraa, niin mä pääsen niitten kanssa sitten hengailemaan.
0: Saat sä hoitaa tai lenkittää niitä sillä
1: lailla? Saan.
0: Kyllä. Noin, sieltä
1: joo, toinen niistä oli rievun hyvä ystävä.
0: Joo.
1: Hän oli vähän ihmeissä aluksi, että minne se kaveri hävisi ja käy vieläkin aina alakerrassa tarkastamassa mun asunnon, että onko hän siellä. Mutta
0: noi on koskettavia storeja. Mulla ei ole ollut ikinä koiraa, mutta just noi sit, kun joku lähtee pois, ihminen tai koira, että miten sä sit selität sen lemmikille, että tämä ei ole enää täällä se tyyppi.
1: Niinpä.
0: Niin sit ne vaan etsii sitä tyyppiä ja miten kauan se voi jatkua se etsiminen? Voiko se jatkua vuosia?
1: Mä en itse asiassa tiedä. Se jää nähtäväksi, miten tässä tapauksessa, miten kauan Tane etsii riepua.
2: Paikallisten puolella
3: on ainakin

0: Musta enkeli.
1: Näin dramaattisesti päättyi M:n, eli M-kirjain artistin Minja Kosken kappale Musta enkeli. Ja puhutaan lisää Minja Kosken uutuuslevystä, M:n uutuuslevystä, Musta enkeli-albumista paikallisen asian jälkeen. Hetkosen kuluttua kello 16.30 tämän päivän viimeinen paikallinen asia. Tässä muuten tuli kello 15.30 jälkeen Tuomakselt viesti meidän WhatsAppiin, että äskeinen museojuttu jäi kesken. Mä ihmettelin, että en mä ole mistään museosta puhunut, mutta se on varmaan ollut sitten yhdellä meidän radioista kuulunut paikallinen setti, että siellä on ollut jotain museohommaa, mikä on sitten feidattu pois tai tälleen, niin se on varmaan ollut joku semmoinen, Tuomas, älä hättäile. Nämä paikalliset asiat semmoisia, että ne kestää sen muutaman minuutin verran ja sitten se loppuu ja niitä tulee kolmesti iltapäivälähetyksessä, niin se on todennäköisesti ollut tämmöinen homma, että kun näitä paikallisia tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, niin todennäköisesti museo läpändeerusta, ei ehkä mielenvikasta, mutta läpändeerusta anyways ollut museohommista, niin ei siinä varmaan sen kummempaa dramatiikkaa veikkaisin. En nyt ihan 100p mene tästä takuuseen, mutta 92p meen 92%. Toive musiikkia laitetaan semmoista kehiin seuraavaksi. Jos sinun toiveesi ei ole vielä tänään soinut, niin elähän kuule hättäile. Meillä on tässä lähetystä vielä jäljellä. Kesääkin on jäljellä, kun maa ei ole jäässä ja syksyn kaikki lehdetkään eivät ole vielä puista tippuneet. Niin eihän meillä tässä muuta ole kuin aikaa valmiissa maailmassa, niin otetaan lisää toiveitakin. Sitten paikallisen asian jälkeen, 16.30 jälkeen. Mutta täällä on tämmöinen hahmo kuin nimimerkki Grillaaja kehissä. Moi Jani, kiva, että oot kanavalla. Kiva olla takaisin muutaman päivän välikuoleman jälkeen, niin täällä ollaan. Ääni ei ehkä ihan vielä ole semmoinen 100p, mutta joku 72p tai jotain semmoista, niin yritetään päästä maaliin saakka tänäänkin. Nimimerkki Grillaa ja fiilistelee lätkäiltaa. Sen kunniaksi grillissä on viljapossun ulkofilettä ja kermavalkosipuli, perunat mustapippurilla muun muassa maustettuna. Korvamato toivebiisi Arppa ja Kuusamo. Laitetaan soimaan. Timo Kämäräinen, kitaristimestari, syntsamestari, edesmennyt syntsamestari Esa Kotilainen ja Arppa Kuusamo. Tämmöinen laulu tulee kohta ja sitten luvassa on sitä paikallista asiaa.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
4: Mitäs rähjät?
5: Onpu rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Keliottaako?
8: Keliottaa, keliottaa, keliottaa.
7: Tule Kelion kauppakeskukseen.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

aikamoinen biisi. Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen, Kuusamo. Tää oli Toive musiikkia. Hetki kuluttua paikallista asiaa otetaan tässä vielä Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Maija Taljan kanssa jutellaan Keski-Suomen museon yhteisökoordinaattorista on kysymys. Museofestistä jo tuossa vähän aiemmin puhuttiin. Se kokoaa hyvin erilaisiakin museoita. Tässä on kun listaa katsoo, niin Alvar Aalto-museo, Jyväskylän taidemuseo, käsityömuseo, luontomuseo ja ilmavoimamuseo myös, mikä tulee aina välillä vähän niin kuin jopa unohdettua semmoinen, vaikka Tikkakoskelle tästäkään pitkä matka olla, niin tämmöisiäkin on mukana.
2: Joo, kyllä. Ihanaa, että ilmavoimamuseo on mukana, vaikkei tässä ihan keskusta-alueella olekaan. Ja siellä on myös tosi kiinnostavaa ohjelmaa. Heillä on siis, mä voisin he kertoa sulle tämmöisestä VL-myrsky-projektista, jos
1: joo,
2: sopii.
1: Joo, totta kai.
2: Joo.
1: Jos se liittyy lentokoneisiin, niin mä oon aina mukaan.
2: No niin, kyllä liittyy vahvasti. Eli VL-myrsky oli ainoa valtion lentokonetehtaan sarjatuotantoon viemä hävittäjä lentokone. Mm. Kotimainen. Niitä valmistettiin yhteensä 51 kappaletta, mutta sitten sotien jälkeen nämä kaikki romutettiin. Mm. Sen hetken poliittinen tilanne kannusti tällaiseen, että eipäs pidetä näitä.
1: Nätisti sanottu.
2: Mutta
1: joo.
2: Kyllä, juuri näin. Myrskyt saivat mennä. Joo, eli kaikki nämä hävittäjät romutettiin. Mutta sitten 70-luvulla romuttamolta löydettiin 3 tämmöistä alkuperäistä myrskyn putkirunkoa.
1: Joo, ja oltiin romutettavinaan. Oltiin,
2: niin aivan, tässä oli tämmöinen juonikas käänne, että sieltä sitten löydettiinkin vielä 3 putkirunkoa. No ei, varmasti niin kuin kaikki, mikä oli niin kuin käyttökelpoista, oli viety pois, mutta sitten
1: näin.
2: Ne rungot oli unohtunut sinne jonnekin nurkkaan, ja ne sitten pelastettiin sieltä. Ja kuinka ollakaan vuonna 1990, pakko näin muussa ihmisenä heittää vähän vuosilukuja tänne sekaan, niin siis Roskalavalta löydettiin tänne VL-myrskyn alkuperäiset piirustukset. Eli näistä aineksista sitten vuonna 2013 lähti restaurointiprojekti, jossa myrsky herätettiin henkiin. Ja tämä yli 10 vuotta kestänyt restaurointiprojekti alkaa nyt pikkuhiljaa olla loppusuoralla. Ja Museofestissä pidetään luento, missä kerrotaan tästä monivaiheisesta projektissa. Ja tämä on minusta tosi hyvä esimerkki siitä, mitä museo tekee tuolla kulissien takana. Eli tosiaan hyvin ohuista lähtökohdista me tunnistettiin, tai nämä museot tunnisti, että tällä esineellä, tällä hävittäjällä on arvoa. Ja valitsi pelastaa sen.
1: Niin, eli ei sillä tavalla, että pistetään vaan se romulaja tähän niin kuin keskelle lattia ja standi viereen, että perehdy siitä.
2: Niin, nimenomaan, just näin. Että siellä niiden näyttelyiden takana tehdään hirveästi työtä, konservointia, tutkimusta, mikä ei näy tavallisesti museokävijälle.
1: Niin mikä se oikeastaan, siis jos nyt mietitään museoiden niin kuin sellainen perustavanlaatuinen duuni, että sehän on niin kuin monelle näyttää, että kun sä oot näyttelyn pystyyn, niin mikä siinä, että huolehdit, että suurin piirtein kaikkea ei ole varastettu siltä ja niin poispäin, niin kaikki on hyvin, mutta mitä se semmoinen arkinen museoduuni on? Jos museon tehtävää siis miettii.
2: Joo. No mun on vaikea kiteyttää tätä mitenkään muuten kuin vaalia kulttuuriperintöä ja mennyttä tulevaisuutta varten. Ja museollahan on yhteisöä palveleva luonne, eli se, mitä museo valitsee säilyttää, riippuu siitä kontekstista, minkä yhteisöt, ihmiset, jyväskyläläiset, keskisuomalaiset antaa sille ilmiölle. Ja tätä kautta me päästään tämmöisiin näyttelyn aiheisiin, kuten vaikka Hotelli Rantasipi tai rallit, rallikulttuuri Jyväskylässä, tai sitten Suomen hevoset, joka on meidän Keski-Suomen museon ensi vuoden vaihtuvan näyttelyn teema.
1: No puhuit jo vähän niin kuin ihmisistä ja keskisuomalaisista, ja ovat siis sama asia monestikin, sun tittelin yhteisökoordinaattori.
2: Joo,
1: niin mä kuvittelisin, että sä myös toimit nyt tässä kentässä niin kuin ihmisten kanssa. Niin onko paikallisilla asukkailla esimerkiksi siis kykyä, mahdollisuutta osallistua museoiden toimintaan?
2: On, ehdottomasti. Eli mehän muun muassa kerätään muistitietoa jatkuvasti. Tämä on tämmöinen ammattinimikä on nykydokumentointi, jolla me poimitaan tämän päivän ilmiöitä ja tämän päivän muistitietoa.

0: Keskiviikkoiltapäivässä soi Aki Sirkesalon musiikki ja nyt jatketaan iltapäivän artistivieraan seurassa. Lahtelainen Minja Koski alias M.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: On aika tylsää, mutta mitä sä sanot tyypeille, kun ne kysyvät, no mitä musaa tää on? Kun mä mietin levyä kuunnellessa, että se on niinku aika monipuolinen, tosi ajatonta kamaa ja aika monenlaisia biisejä. Niin just, että vähän silleen, että no mitä musaa tää nyt sitten on? Ja tää on tämmönen tylsä toimittajien kysymys, eihän sitä tarvi niinku kategorisoida, mutta mihin lokeroon sä sen lyöt sit? Tai mihin levykaupat pistää sen? Mitä musaa sun musaa?
2: No se on varmaan niin kuin suomenkielistä indie-poppia tai rockia, riippuen vähän, miten kukin sen sitten määrittelee. Mutta siinä on paljon iskelmävaikutteita, kansanmusavaikutteita. Se on tosi tekstilähtöistä. Siellä on elektronisia ja akustisia maailmoja sekoitettu keskenään. Ja niin kuin sanoit, niin aika monipuolista ja ajatonta.
0: Mm. Mä oon pari kertaa ehtinyt levyn kuunnella lävitse nyt, niin oon tänne muistiinpanoihin kirjoittanut, että varsinkin just niinku Lehmuksen alla biisiä kuunnellessa, niin tuli jotenkin semmoinen ajaton fiilis, että tämä voisi niinku olla tehty kauan sitten, tämä biisi nauhoitettu kauan sitten, tai tänään, tai huomenna, että joskus tulevaisuudessakin. Että jotenkin semmoinen niinku ajaton fiilis, että se ei ole niinku sidoksissa just mihinkään tiettyyn johonkin ysäriin tai tähän päivään tai mihinkään silleen.
2: Toi on ihana kuulla, jotenkin toi ajattomuus, niin se on... Se on valtavan suuri kehu tässä yhteydessä. Ja sitten mä oon mun bändin kanssa, aikoinaan levytettiin myös noita 60-luvun iskelmiä, niin ehkä se ajattomuus myös jotenkin kumpuaa sieltä, että meillä on kokemus

0: siitä levystä. Ja sitten totta kai sit aina bändi kehittyy aina vuosien myötä ja levyjen myötä, niin tässä on ehkä vähän myös sitä 60-luvun soundia jollain tavalla tällä levyllä.
1: Joo. Haluatko esitellä sun bändiä tai yhteistyökumppaneita tai kertoa vähän, että keneltä sä oot saanut jeesiä levyä tehtäessä? Että
0: joo.
1: Haluatko nostaa jotain ihmisiä esiin?
0: Todellakin haluan, joo. Koska yksin olisi hirveän kurjaa tehdä. Tosiaan niin kuin biisien tekeminen, niin se on sen verran yksityistä ja yksinäistä, että sitten se on aivan ihanaa, kun pääsee myös jakamaan sitten siinä vaiheessa, kun biisi on jokseenkin valmis omasta mielestäni, niin sitten kehtaa esitellä mun tuottajalle. Hän on Miikko Aalman ja hän soittaa myös rumpuja mun bändissä. Ja sitten Simo Saukkola on basisti. Hän asuu mun naapurissa. Meillä on tosi pitkä historia, soittohistoria yhdessä.
1: Mutta hänellä ei ole niitä mustia koiria.
0: Ei, hänellä on kissa.
1: Okei. Okay.
0: Joo, Mauski. Joo, kyllä. Ja sitten Aleksi Kaufman on koskettimissa. Ja tällä levyllä myös Joni Rajamäki soitti koskettimia. Eli puolet ja puolet biiseistä on Jonin ja puolet Aleksin soittamia tällä levyllä. Ja sitten kitarassa Jussi-Pekka Parviainen, tämmöinen jengi. Ja tällä levyllä myös saatiin muutama vierailija. Siellä on Anette Grefberg, soittaa alttoviulua yhdessä biisissä, just nimibiisissä, eli Musta enkeli. Ja sitten Benjamin Kaufman soittaa trumpettisoolon Verivirtaa-nimisessä laulussa.

0: Artisti M, eli Minja Koski, äänessä vielä kello 17 uutistenkin jälkeen. Lätkäpäivä tänään. Mahdollisesti sinun radiostasi kajahtaa ennakkostudiolähetystä kello 17.30. Se riippuu ihan nyt täysin siitä, että missä kuuntelet. Jyppi-Lukko tänään, Kalpa Ässät ja myös HIFK TPS. Tämmöiset ovat illan matsit. Ja 17.30 It's Hockey Time ennakkostudiolähetyksiä luvassa puolen Suomen radion taajuuksilla. Ei kaikilla taajuuksilla, mutta osassa niistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
2: Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martin Laaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäilyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martin Laaksossa. Sitten ulkomaille. Iranilainen uutistoimisto Mehr kertoo, että Hormutsin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi Mehrin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Lopuksi urheilua. Viime perjantaina TPS:n ja Sportin välinen liigaottelu jouduttiin siirtämään jään heikon kunnon vuoksi. Aluksi ottelun alkamista lykättiin, mutta odottelun ja jään kunnostamisen jälkeen selvisi, ettei ottelua voida pelata lainkaan, sillä turvallisuus ei sitä sallinnut. Ottelusiirto tehtiin liigan luvalla ja myös tuomareiden mielipiteen mukaan. Keskiviikko-iltapäivänä jääkiekkokansa sai selityksen jääongelmille. TPS tiedotti, että syynä ongelmaan oli jäänhoitokoneen asennusvirhe, jota ei havaittu ajoissa. Virhettä ei havaittu tehdyissä tarkastuksissa, sekä se toistui jäänhoidon yhteydessä, joka johti jään ohenemiseen. Jyväskylän Huhtahallissa viime viikonvaihteessa pelattu jalkapallon poikien 16-ikäluokan SM-lopputurnaus herätti suuria tunteita myös pelikentän rajojen ulkopuolella. JJK:n ja Helsingin jalkapalloklubin välinen tuima ja vaiherikas välierätaisto päättyi rangaistuspotkukilpailun päätteeksi JJK:n voittoon. Pelin jälkeen helsinkiläisjoukkueen pettynyt pelaaja oli käynyt sen verran kierroksilla, että oli lyönyt nyrkillään reijän huhtahallin yleisövessan oveen. Pelaaja on myöntänyt tekonsa. Oven korvaamisen laskun suuruus siitä, täytyykö ovi vaihtaa kokonaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli ja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta, idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaista ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 5 ja 10 välillä. Huomenna etelässä paikoin korkeampaa lämpötilaa. Yölämpötila +3–+8 astetta. Itärajalla mennään paikoin nollan vaiheilla. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja nyt voidaan varmaan jo kääntää iltapäivä illaksi tässä pikkuhiljaa ja osittain sitten myös jääkiekko illaksi kello 17.30 alkaen. Kuuntelet Puolen Suomen radiota, Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hello, hello, ja katsotaan WhatsAppiin, minkälaisia viestejä sinne on tullut, tai nostetaan sieltä yksi viesti nyt esiin. Hei Jani, pitkästä aikaa. Tuossa on aika monta äätä tuossa pitkästä aikaa. En tiedä, muistatko mua enää, mutta täällä ollaan taas korvat höröllä. Yli kuukausi pois rivistä sisällön tuottajana tuntui pahalta ja raastavalta flunssalta ja ikävä oli kova. Meidän kuulija on siis ollut sisällön tuottajana pupun korvissa yli kuukauden poissa. Meinasin kirjoittaa paluun kunniaksi riimejä, mutta putkimiestä tarvittaisi näin alkuun runoputken avaamiseen. Auttaisikohan edes Sepi Kumpulaisen putkimies asiassa? Näin kirjoittaa Jaana numeroon 0406195939. Eiköhän me löydetä apu tästä Kutsukaa putkimies -laulusta, jonka esittää Kumpulaisen Sepi.
3: Kutsukaa putkimies, täällä joka paikka tukossa on.

tukossa. Joka paikka tukossa on. Joka paikka tukossa on. Kutsukaa putkimies. Kutsukaa putkimies. Sitä täällä tosissaan.

0: Jaanan toivebiisi, Seppi Kumpulainen, kutsukaa putkimies. Kiitoksia Jaanalle toiveesta, joka tuli siis tänne numeroon 0406195939. Deep Purplein musiikkia on tulossa nyt. Otetaan ennen sitä vielä ääneen iltapäivän haastateltava lahtelainen artisti ja taiteilija Minja Koski alias M, joka julkaisi just uuden levyn ja sen levyn nimi on Musta enkeli.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sanoit tuossa, että laulujen tekeminen on semmoista aika yksityistä puuhaa. Mm. Ja siellä on henkilökohtaisia juttuja, ehkä.
2: Niitäkin.
0: Mutta sitten niin, se on semmoista niinku omaa, mitä sä teet, yksityistä hommaa, mutta sitten sä kuitenkin esität niitä keikoilla ja ihmiset kuuntelee musiikkia levyltä, niin sitten se ei enää olekaan yksityistä. Niin minkälainen, niinku, onko se joskus pelottava juttu, että muut niinku menee siihen sun yksityiseen hommaan jotenkin sisälle? Tai
2: no,
0: saatko sä kiitä tästä kysymyksestä
2: saan.
0: Jotenkin?
2: Että joo, saan. Tavallaan joo, mutta sitten mä ajattelen, että jos se on yksityistä, niin sitten se on myös yleistä. Että jokainen kuulija voi sitten asettaa oman elämänsä siihen biisiin. Ja mä haluankin jättää asiat silleen niin kuin auki, että ihminen pystyy samaistuu. Ettei se vaan kuuntele, että jaa, tää on nyt joku ton M:n tarina, vaan että se on, voi olla myös hänen tarinansa yhtä lailla. Mm. Että se on musta tärkeetä. Biiseissä. Ettei pureskele sitä loppuun, että se jättää, herättää ajatuksia ja jättää tilaa niille.
0: Ja sun uudella Musta enkeli-levyllä, niin siellähän kuullaan myös muutakin kuin suomen kieltä yhdessä biisissä.
2: Joo, latinaa.
0: Joo. Jätetäänkö tämä niinku avaamatta vai haluatko kertoa vähän tai jotenkin tiisata, että mikä tämä latinahomma on? Kerro sen verran, kun haluat.
2: Joo, no se on siis niinku katolisesta sielunmessusta, tämmöinen tuba mirum spartsen sonum, tämmöinen tuomiopäivän julistus, semmoinen siellä raikaa siinä uutta ystävää etsiessäni biisissä.
0: Joo, se oli aika makea kuunnella sitä biisiä ja sitten jotenkin niinku havahtua, että hei, nyt on jotain, nyt mä en ymmärrä, mitä tuolla tapahtuu, mikä tämä homma on.
2: Joo.
0: Silleen latinaa.
2: Joo. Viime levyllä oli vähän ranskaa ja nyt on vähän latinaa.
0: Joo. Oletko ottanut jostain tietyistä biiseistä inspiraatiota tuommoiseen niin kuin kielikylpyjuttuun vai onko se tullut vai jostain, että olisi magea tehdä tai mistä se on niin kuin tullut?
2: No se on aina jotenkin liittynyt kulloiseenkin kappaleeseen, että ei oikeastaan, en osaa sanoa, että olisin saanut silleen vaikutteita kielikylpyyn, paljon vaikutteita kyllä muuten. Musiikillisesti ja kirjallisesti, mutta joo, en oikeastaan tuohon.
0: Minja Koski, ootko sä melko semmoinen hiljainen laulaja? Tai siis, että jos verrataan muihin lauleihin, niin laulatko sä yleensä aika hiljaa?
2: Se riippuu, mitä mä laulan.
0: Joo.
2: Siis mulla on niinku myös tosi, tosi kova ääni tarvittaessa. Että joo, sekä että. Mä tykkään laulaa hiljaa. Mutta sitten mä tykkään olla myös kovaa, riippuen mitä pitää sanoa ja miten. Mm. Se riippuu tilanteesta.
0: Joo. Mutta onko Mustassa enkelissä tai Musta enkeli-levyllä, onko siinä aika paljon semmoista vähän hiljaa laulamista? Tai silleen, että ei vedetä ainakaan ihan niinku töysiä jotenkin niinku kurkkusuorana.
2: Joo, ei. Et sitten monesti niinku noi live-tilanteet saattaa olla sit erilaisia, että levyllä pyritään johonkin tiettyyn tunnelmaan ja sitten se saattaakin livenä olla toisenlainen se tunnelma. Livesovitukset voi olla erilaisia, tai monesti onkin. Et siinäkin mielessä keikoille kannattaa tulla. Että jos on kuunnellut vaan levy, niin sitten saattaakin yllättyä, että tämä olikin tämmöinen niin kuin sovitus tästä biisistä, että se on aika hauskaa, että niiden kanssa voi leikkiä. Meillä on kohta eka treenit tuossa bändin kanssa tästä tulevasta levyjulkkarikiertueesta. Tuossa naapurissa itse asiassa meillä on treenissä tuossa.
0: Niin,
2: katsotaan, minkälaisia sovituksia syntyy.
0: Joo. Keikkoja on tulossa Lahdessa ja Tampere, Hämeenlinna, Turku, Helsinki. Tällaisia nyt ainakin tässä levyjulkkarin tienoilla.
2: Nyt tuli myös Lutakkoon 20.20. Maija Vilkkumaan lämpärinä tuli keikka.
0: Jyväskylän hallussa myös.
2: Joo.
0: Loistavaa.
2: Kyllä.
0: loistavaa, niin täällä meidän kuuluvuusalueella sitten tommonenkin keikka.

0: Ennen tätä Deep Purplen kappaletta Burn meillä oli äänessä artisti Minja Koski, eli artisti M tai M. Jatketaan hänen kanssa jutusteluja vielä tässä lähetyksessä myöhemmin, ellei sitten jääkiekko valtaa radiotasi nyt 5:30 aikaan. Dingo-yhtyeestä julkaistaa kirja. Dingo, hysteria jätti ikuiset jäljet. Miten ikonisiksi muodostuneet hitit ja bändin herättämä valtava hysteria muuttivat harmaan Suomen kertaheitolla värikkäämmäksi. Vuonna 1984 ensilevynsä julkaisut porilainen Dingo nostatti aikanaan ennennäkemättömän huuman Suomen maassa ja loppuun myydyt salit, ennätyksellinen levymyynti ja äkkirikastuminen johti siihen, että jäsenten keskinäiset välit rikkoutuivat. Vuonna 1986 kaikki oli jo ohi. Pasi Kostiainen on tehnyt tämmöisen Dingo-kirjan ja se tosiaan julkaistaan nyt tällä viikolla ja kuunnellaan me Dingoa tämän kunniaksi. Otetaan Levoton tuhkimo kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: It's hockey time!
2: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Jyväskylässä Lukon. It's Hockey Time. Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Lukko-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keskisuomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän Autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän Autokulma, Vasarkatu 21.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Kello on ihan näillä hetkillä 17.30, mukavaa keskiviikkoa, pikku lauantaita, se on 14. päivä lokakuuta, ja kyllähän tässä melkein joulu on nimittäin jyppifaneille ainakin. Tänään päästään takaisin Hippokselle. Ei ole vielä ihan täydessä tikissä, 3200 mahtuu tällä hetkellä tuonne Hippokselle, ja tänään LähiTapiola-areenalla kohtaavat JYP ja Lukko. Se on kauden ensimmäinen kotiottelu 10 vierasottelun jälkeen ja itse asiassa perjantaina myös kotona. Silloin JYP Kärpät. Eli tähän arkiviikkoon nyt mahtuu sitten kaksikin kotiottelua. Tänään pelataan liigassa 3 ottelun kierros. IFK TPS tuolla Nordenskjöldin kadulla ja sitten Kuopiossa Kalpa Ässät. Ja tosiaan meidän It's Hockey Time -pelimme on totta kai JYP Lukko. Paljon on mielenkiintoisia elementtejä tässä illassa ja pikkuhiljaa tässä ennakkotunnilla pureudutaan niihin. Totta kai luvassa myös valmentajahaastattelut, eli Jarkko Kauosaari ja JYPistä sitten Tomi Pettinen. Ja paljon muutakin tälle ennakkotunnille mahtuu ja ihan mielenkiintoisia kokoonpanoasioita liittyen JYPiin. Otetaan tähän Paul Oxley's Unit ja sen jälkeen käydään vähän tuttuun tyyliin kisa-asiaa.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.

0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Ja nyt päästään sitten oikein asiaan, nimittäin koska tänään on kotipeli, niin tänään onkin sitten luvassa oikein muhkea palkinto, kun avausmaaliveikkauksessa on luvassa tämä kuuluisa VIP-paketti viime kaudelta tuttu, eli Jytaksin kyyditys otteluun ja sitten tulee noi istumaliput, 2 kappaletta ja sitten vielä jyppihuivit. Eli tänään kannattaa ehdottomasti jälleen kerran osallistua tuohon avausmaaliveikkaukseen Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Siellä samaisessa paikassa muuten voi totta kai osallistua myös Elosen kakkupelaaja äänestykseen. Joo, 4 kappaletta lahjakorttia tässä kauden aikana arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken Eloon, joten käypä jälleen kerran antamassa oma äänesi tuossa matsin aikana, että kuka se kakkupelaaja tänään oikein on. Tuossa edellisessä spiikissä vähän mainostinkin, että tänään on ihan yllätyksellinen osittain tämä kokoonpano nimenomaan Jypillä. Ja huomio kiinnittyy tuohon kolmoskenttään. Siellä nimittäin on aika mielenkiintoinen pakkipari. Ei mennä siihen vielä, vaan Pauli Hanhiniemen jälkeen. Sitten otamme ensimmäistä kertaa yhteyden sitten tuonne remontin keskellä ainakin osittain vielä olevaan Lähi-Tapiola-areenaan.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Liigassa pelataan tänään siis kolmen otterun kierros ja totta kai kaikki huomio meillä tänään Jypin kotiavauksessa Lähi-Tapiola-areenalla. Ennen kuin mennään vähän jutustamaan Jereä siitä, että miltä tuo halli nyt sitten tällä hetkellä näyttää, niin aloitetaan tuttuun tyylin kiekko-uutisilla. It's hockey time.
2: Oikein paljon tervetuloa siis Lähi-Tapiola-areenalle ja tuon sanomista, sitä siis hetken aikaa tässä kerätty odottaa. Aloitetaan kiekko-uutiset muutaman pelaajasiirron kavalkaadilla. Nyt vahvisti peräpäätä alkuviikosta hankkimalla kokeneen Otte Ohtamaan loppukauden mittaisella kontraktilla, jossa on siis 16. marraskuutta saakka kestävä koeaika. Ohtama on ollut alkukauden pelaamatta. 38-vuotiaalla puolustajalla on vyöllään 634 liigaottelua sekä 6 pelattua kautta KHL:ssä. Palkintokaapista löytyy muun muassa 2 liigamestaruutta, KHL-mestaruus sekä MM- ja olympiakultaa. Ohtamaa ei ole Jypin vahvuudessa vielä tänään, vaan hakee edelleen tuntumaa harjoitusten kautta. Myös Helsingissä on tapahtunut, aloitetaan Veini Vehviläisestä, jonka Jokerit kertoo harjoittelevan jatkossa joukkuetoiminnan ulkopuolella, samalla kun hänelle etsitään uutta seuraa. Vehviläinen siirtyi Helsinkiin kesken viime kauden joukkueen ollessa Mestiksessä ja ehti tällä kaudella pelata Jokerien maalinsuulla 3 ottelua. Niissä torjuntaprosentiksi piirtyi 82,76. Toisella puolella Helsinkiä puolestaan on kerrottu hyökkääjä ja maalivahti vahvistuksesta, kun Sampo Ranta ja Olof Clifford liittyvät IFK-vahvuuteen. 26-vuotias Ranta siirtyi Helsinkiin loppukauden mittaisella sopimuksella. Ranta aloitti kauden SHL-seura Örebrun sopimuspelaajana, mutta 7 ottelussa tehot 0+1 tehneen hyökkääjän sopimus purettiin. Ranta on pelannut 16 NHL-ottelua Colorado Avalanchein paidassa vuosina 2020-2023. 21-vuotiaan Cliffordin sopimus on puolestaan kuukauden mittainen lainasopimus ruotsalaisseura HV71:stä. Lainasopimus tuli ajankohtaiseksi Tim Juelin ja Hugo Alnefeltin loukkaannuttua. Juelin kerrotaan toipuvan pelikuntoon marraskuun aikana. Alnefeltin tilannetta puolestaan seurataan päivä kerrallaan. Jukurit ja Ässät ovat puolestaan vahvistaneet pakkipäätään. Jukureihin siirtyi 3 edellistä kautta AHL:ssa kiekkoillut Christopher Sedov, jonka sopimus kattaa loppukauden. Ässät vahvistuu puolestaan 33-vuotiaalla jenkkipakki Ethan Prowla. 435 AHL-ottelua ja niissä 232 tehopistettä iskenyt puolustaja kiekkoili viime kauden Saksan pääsarjassa ja on ollut alkukauden ilman sopimus

0: vuotta. Myös Brown sopimus kattaa loppukauden. Kerrotaan kiekkouutisiin myös suru-uutinen, kun erityisesti Saipa-legendana muistettava Heikki Mälkiä on menehtynyt. Saipa tiedotti asiasta tänään keskiviikkona omilla verkkosivuillaan. Mälkiä oli menehtyessään 68-vuotias. Hän pelasi Saipan riveissä 498 ottelua ja valmensi liigassa Saipaa, Ilvestä ja IFK:ta. Mälkiän peli numero 20 on jäädytetty Saipan toimesta ja häntä muistetaan hiljaisella hetkellä lauantain IFK-ottelussa. Mälkiän poika Simo on paraikaa Jypin urheilutoimenjohtaja. Itsoki taimottaa osaa omaisten suruun. Tällainen oli siis katsaus kiekkouutisten puolelle. Timo, tosiaankin, niin kuin vähän tuossa maalailit maisemaa, niin kotona ollaan taas takaisin ja se oli 10 ottelun vierasputki nyt Jypin kohdalla. Tähän kohtaan tulee päätökseen ja nyt sitten aika kotipainotteisesti tässä mennään pitkän pätkään. Niin minkälaisella fiiliksellä tätä kotiputkea kohti hyökätään siellä Aholaidan päässä?
1: Joo, siis no, siinä mielessä hyvillä mielin, että ennen kauden alkua ajattelin, että 10 vieraspeliä, okei, jos niistä puolet voitetaan, se on mun mielestä jo ihan hyvä. No nyt on 7 voittoa, vaikka Huovilla loukkaantumisen jälkeen vähän matalapainetta onkin, ja se edelleenkin aiheuttaa tietynlaisia kysymysmerkkejä tuosta Jypin iskukyvystä, mutta sanotaanko nyt pisteiden ja tilanteen huomioon ottaen, kun ollaan kuitenkin vieraskiertuolta tultu kotiin, niin 10 ottelua 21 pistettä, niin hyvähän tämä tilanne on.
0: Hyvä on sinällään tilanne, jonka moni olisi siis varmasti kätellyt ennen kautta, että 70 ottelusta JYP tuon vierasputkeen aikana onnistuu voittamaan. Mutta tosiaankin pieniä kysymysmerkkejä tuossa ilmoille jäi siitä Espoosta ja noista viimeistä 4 pelistä, joista JYP onnistui vain 1 voittamaan. Se ehkä sitä nyt ei ainakaan suoraan omiin korviin ole kantautunut, että joukkueesta olisi sanottu, että semmoinen puutuminen olisi bussissa istumiseen tullut, mutta varmaan voisi ajatella, että jossain kohtaa semmoinenkin on saattanut olla kyseessä ja tietysti se ihan humaan. Ja luonnollista myöskin on, että välillä saattaa semmoisia pieniä motivaatio-ongelmia pitkän vierasputken aikana olla, mutta kokonaisuudessaan kun tulosta katsotaan, niin sehän siis Jypin kohdalla varsin mallikas tuolta vierasrundilta oli.
1: Joo, ja kyllähän tuossa valmentajan haastattelussa, mikä kuullaan tovin kuluttua, niin kyllähän siinäkin Tomi Pettinen ihan selkeästi puhuu ohi pelistä, että kyllä sen jokainen ymmärtää, ja Pettinenkin siinä totesi, että näitä tulee kauden aikana, ja sekin on inhimillistä.
0: Niitä tulee kauden aikana yksilötasolla, joukkuetasolla ja sitten osa yksilöistä vähän tätäkin iltaa ajatellen on siitä myöskin paikalla kokoonpanossa maksanut. Ehkä näihinkin päästään sitten vielä noissa valmentajahaastatteluissa tarkemmin. Mutta tosiaankin nyt ollaan Lähi-Tapiola-areenalla takaisin. Hyvin odotetaan yleisöä paikalle. Taisi olla niin, että ennen peliä ihan yksittäisiä paikkoja aika lailla oli jäljellä. Ja kyllähän tämä maisema tosiaan hieman erikoiselta näyttää, kun tuossa meikäläistä katsottuna oikealla puolella on tuo fanikatsomo. Sinne on nyt siis fanit siirtyneet sen sijaan, että olisivat tuolla Rautpohjan päädyssä. Ja Rautpohjan päädyssä melkoiset huputukset on ja iso Taomin logo sitten myöskin, joten pitäisikö sanoa, että melkein jopa Juha Junnomaisesti on vedetty kyllä ihan viimeisetkin sponsorieurot roikkumasta.
1: Joo, ja vastaavanlaisia remontteja, eli se, että ei ole kokonaan rakennettu uutta hallia, niin muistan kyllä omaltakin selostusajalta, muun muassa Hämeenlinnassa oli ihan vastaava tilanne, että siellä oli toinen pääty ihan kokonaan huputettu ja täysin keskeeräinen, ja pitkällehän tässä on jo päästy, vaikka eikö se ulkoa näytä vieläkin aika hurjalta toi Hippos?
0: No sanoisin just niin, että ulkopäinhän se näyttää melkein hurjemmalta, mitä sitten sisältä. Että kyllähän tässä hyvin paljon tuttua kuitenkin sisältä katsottuna on. Oikeastaan ainoa, missä jotain eroa on nähtävillä, on nimenomaan tuo Rautpohjan pääty, joka siis tällä hetkellä on huputettuna. Mutta muuten hyvinkin vanhalta, tutulta ja turvalliselta Hippokseltahan tämä täällä sisällä näyttää. Ja kyllähän se metkaa on ollut, en tiedä Timo, ootko itse minkä verran liikkunut vaikka tuosta halli ohi, mutta jos on verrannut vaikka sitä niin kuin rakennuskorkeutta, mihin se tulee piirtymään sitten jatkossa verrattuna tuohon vanhaan pääty, joka vielä vanhalla mallilla on, niin kyllähän siinä aika huima ero on.
1: Joo, kyllä sitä on itse asiassa Taino autolla on tullut ajettua ohi ja on tullut katsottua, että hurjan näköiset rakennelmat on. Onko se sitten niin, että sen vanhan jalkapallonurmikentän ja sitten tämän Lähi-Tapiola-areenan väliin tulee se harkkahalli vai mikä se rakennelma siinä vai onko se parkkihalli sitten?
0: Niin parkkihalli taitaa tulla siihen ja sitten niitä harkkajäitä sitten tulee enemmän nimenomaan sinne tenniskentän puolelle niin sanotusti. Tätä saa lähteä korjaamaan, jos nyt aivan väärin muista, mutta tämä oli ainakin se oma käsitys. Ja sen myötähän sitten nuo parkkijärjestelytkin aika lailla uusiksi ovat täällä menneet, joten jos joku meinaa vielä autolla tulla, niin kannattaa varmaan muun muassa sieltä Jypin nettisivuilta niitä infoja katsella siitä liikkumisesta hallin suuntaan, miten se on järkevää toteuttaa, missä niitä paikkoja on, jos niitä enää on jäljellä. Nimittäin hyvinkin rajatuista parkkipaikoista tässä vaiheessa puhutaan.
1: Joo, ja sitten kun nyt on tämä, eikös Jypillä ole jonkunnäköinen linkkidiili, että pelipäivänä pääsee ilmatteeksi, jos sen ihan väärässä on, niin kyllähän nyt sitten kannattaa kävellen tai polkupyörällä tai bussilla tulla, jos vaan suinkin mahdollista, koska ei niitä tosiaan kovin paljon niitä paikkoja tällä hetkellä ole.
0: Niin, vihreää siirtymää suositaan monessakin mielessä. Vihreät tähän taitaa Jyväskylän kaupungin bussit olla. Ja taisi olla vielä näin, että pelipäivän lipuillakin nämä nuo bussit ovat vielä ilmaisia. Siihen päälle on niitä shuttle-kuljetuksia tuolta Kelion kauppakeskukselta ja näin poispäin. Joten varsinaista tekosyytä siihen ei ole, että hallille ei mukaan pääsisi. Että kyllä tänne pääsee ainakin pientä luovuutta käyttää siihen normaaliin omaan autoon verrattuna, mutta siihenkin on yrittänyt Jyppi sitten panostaa mahdollisimman hyvin, jotta niitä mahdollisuuksia kulkemiseen olisi ja liikenne myöskin aika lailla jouhevasti pääsisi sitten pelin jälkeen myös kulkemaan.
1: Niin, ja tänään sitten avausmaaliveikkauksen voittaja tulee tyylikkäästi perjantaina Jytaksin taksilla sinne ja vielä Jyppi kaalohoivien kanssa. Eli kyllä tämä ei koske tietenkään kaikkea. Osalla on tietenkin tämmöisiä etuuksia.
0: Niin, fiksuimmat osallistuu näihin meidän kilpailuun ja onnekkaimmat sitten vielä niistä sitten voittavat. Ja näin ollen pääsevät pikkusen paremmalla kyydillä myöskin hallille näitä pelejä sitten seuraamaan, joita kyllä ehdottomasti on myöskin tässä ehditty alkukauden aikana odotella reilun kuukauden verran. Tosiaan liiga on ollut käynnissä tuollaisen 1,5 kuukautta. Ja nyt siis kun ensimmäinen kotipeli on kyseessä, niin varmaan voidaan alkaa pikkuhiljaa puhumaan jo siitäkin, että joko koittaa se päivä, että Jyp vihdoin voittaisi myös kotona.
1: Aivan, aivan. Joo, tuo olikin hyvä lause, hyvä slogani. Niin, siis kun mainitsit tuossa alussa, että ehkä vain jotain hajapaikkoja tälle päivälle jäljellä, jos se kapasiteetti nyt on jonkin aikaa tässä 3200, niin kyllähän siitä pitäisi periaatteessa lähteä ja näillä vahvistuksilla ja tällä superkaudella, että kolmosella se lukema ainakin alkaa ja suurin piirtein loppumyyty oltaisiin melkein joka kerta, niin pieni kuitenkin tuo kapasiteetti on.
0: Niin, kyllähän siitä pitäisi lähteä liikkeelle, mutta se on kyllä ihan mielenkiintoinen seurata, että kuinka nuo liput sitten käyvät kaupaksi, koska kotipelejähän tulee kuitenkin tosi tiuhaan tahtiin. Ja tiedetään nyt muun muassa ihan elinkustannustenkin tasoa tällä hetkellä. Siinä voi aika monta perhettä miettiä, että jos nyt vaikka keskiviikkona on yksi ottelu ja perjantaina yksi ottelu, että onko mahdollisuutta lähteä molempia pelejä katsomaan vai lähdetäänkö siinä jonkinlaisia preferenssejä sitten valikoimaan. Sinälläänhän tämä ei varmastikaan kenellekään ihan kaikista otollisin tilanne ole, kun näitä niin tiuhan tahtiin rupeaa niitä kotipelejä nyt tulemaan. Mutta totta kai sitä toivotaan, että mahdollisimman sankoon jaukoon Lähi-Tapiolan areenaa täytetään ja siihen maksimikapasiteettiin mahdollisimman lähelle päästäisiin. Ja saataisiin myöskin sitä kautta semmoiset arvokkaat hyvästi tälle vanhalle Hippokselle.
1: Meillähän on ihan tovin kuluttua ohjelmassa sitten valmentajahaastattelut ja valmentajahaastattelussa luvassa muun muassa tämän päivän kokoonpanosta varsin mielenkiintoista asiaa. Jere taisi jo eilen treeneissä nähdä, mutta siellä nähdään varsin mielenkiintoinen kasvo tuolla pakin paikalla ja kertoo nyt osittain tietenkin siitä, että Jypillä on, jos ei nyt puhuta pakkipulasta, kun Ohtomaa on juuri joukkueeseen saapunut, mutta ei se nyt ihan kauhean leveä tällä hetkellä se pakkimateriaali ole.
0: Ei se ole leveä, mutta toisaalta kertoo myöskin siitä, että miten pahasti se pata jo on mennyt jumiin valmennuksella perjantaina siellä Espoossa. Että mieluummin laitetaan kaksi puolustajaa keurulle ja pelotetaan hyökkääjää pakkina, kun sitten annettaisiin noiden puolustajien jatkaa noilla omilla pelipaikoillaan. Niin kyllähän sekin sitten jotain kertoo siitä, että millä tasolla ne esitykset ovat ainakin valmennuksen mielestä Veeti Väisäselle ja Osi-Veikka Vuotisvaaralla olleet. Totta kai myöskin nuoria pelaajia kyseessä sinällä, että varmasti ihan hyvääkin tekee kehitykselle käydä pelaamassa keurulla isoja minuutteja, eikä sitten sellaista vajaan 10 minuutin ruutua, mitä liigan puolella todennäköisesti olisi tarjolla, ja sitä luokkaa ne minuutit ovat heille taineet täällä liigassa olla.
1: Ihan tovin kuluttua Lukosta Jarkko Kauosaari haastattelussa, ja sen jälkeen Jypistä tuttuu tyyliin Tomi Pettinen.
2: Keski-suomalainen. It's hockey time.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
1: Tänään siis kolmen ottelun liigakierros, IFK, TPS, Kalpa, Ässät ja Jyp Lukko. Nyt on valmentaja haastatteluiden vuoro. Jarkko Kauosaari Lukosta ja sen jälkeen Tomi Pettinen Jypistä.
0: It's hockey time.
1: Lukkovalmennuksesta Jarkko Kauosaari. Lukolla taisi olla alku ehkä hivenen nihkeä tässä kaudessa, mutta nythän on yhtä rallattelua, vai voisiko tälleen tiivistää?
2: No ei nyt varmasti rallattelua, että mutta pitää paikkaansa, että alku oli vähän haastavaa ja ehkä tavallaan se, että ymmärretään kuinka paljon se voittaminen tuossa vaatii ja kuinka paljon itsestä pitää likoon laittaa, että sen puolen alku oli ehkä vähän semmoista totuttelua siihen, mutta sitten saatiin kyllä ihan hyvin koneet käyntiin ja mun mielestä semmoista niin kuin hyvää yhtenäistä tekemistä paljon ja semmoinen taisteluilme ja yhdessä pelaaminen niin oli kyllä ihan hyvällä mallilla niissä peleissä ja nyt paikallisottelu tässä vastaan pelattiin niin selvittiin suurin piirtein kuivialoin siitä, että toinen peli oli ihan hyvä ja sitten taas toisessa pelissä, varsinkin kotipeliin, niin ei ihan päästy semmoiseen parhaimpaan, mitä taas olisi siinä hetkessä vaadittu, mutta viimeisin peli sitten taas, niin hyvin saatiin taas paketti kasaan ja pelattiin mun mielestä ihan ensimmäistä kymppiä lukuun ottamatta, niin oikein mallikas peliä ja toivotaan, että pystyttäisiin siitä taas jatkaa.
1: Niin, onko se enemmän sitten tuommoista, niin kuin mainitsit, enemmän tämmöisiä henkisen puolen juttuja, onko vielä niin kuin pelillisiä asioita, missä siinä alkukaudesta oli vielä vähän niin kuin hakemista?
2: No sanoisin ehkä enemmän, että pääkopan juttuja nämä ensimmäiset pelit oli, että totta kai se pelikin on vaiheessa, mutta se nyt rakentuu tästä koko aika pala kerrallaan, että sen takiahan tässä pelejä pelataan, jotta se peli saataisiin siihen kuosiin, että sillä voisi keväällä sitten mahdollisimman pitkälle päästä, mutta totta kai sekin on selvää, että tarpeeksi pitää voittoja ottaa ja tasaisesti voittaa pelejä, että se kevätkin sieltä koittaa. Mutta palaa kerrallaan myös sen pelillisten asioiden kanssa.
1: Niin, tuossa jos jyväskyräläisvinkkelistä tässä tätä alkukautta peilaa, niin jotenkin tulee semmoinen tunne, että tässä sarjassa tämä on vielä tasaisempi kuin ajateltiin, että oikeastaan kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Että onko teillä samanlaisia havaintoja, että ei tältä mitään ilmaisia pisteitä ole jaossa?
2: No kyllä se on. Meillä ihan samanlaiset havainnot, että jokainen peli on täydentyön takana, jos meinaa voittoja ottaa, että hyvin pitää valmistautua, hyvin pitää pelata ja onnistua, jos meinaa voittaa, että kyllä tämä sillä tietysti niin kuin koettelee myös sitä henkistä kanttia myös, että kuinka paljon itsestä saa revittyä irti jokaisen peliin, että tasasta on kyllä.
1: Tänään vastassa kotijoukkueena siis Jyppi ja tuossa sarjataulukossa keikutaan aika lailla samoissa asemissa, millä miettee Jyppiä vastaan tänään?
2: No kyllä, tietysti meille erittäin kova haaste tähän kohtaan ja alkukaudesta tosiaan, tai no alkupeleissä pelattiinkin tuossa vastakkain ja oltiin kyllä aika aseettomia siinä pelissä, että ei pärjätty kyllä oikein ollenkaan, että varsinkin ensimmäinen erä oli kyllä erittäin heikko, niin totta kai halutaan niin kuin siinäkin mielessä tänään niin kuin saada parempi ja aiempi suoritus, että hyvin on vastustaja alkukauden pelannut ja ollut kyllä erittäin vahva, että viimeisimmissä peleissä taitaa muutama tappio olla, mutta kokonaisuutta kun ajattelee, niin on kyllä oikein semmoinen, voisi sanoa, miesten joukkue, että kamppailee kovaa ja pelaa hyvää jääkiekkoa ja puolustaa tiivistä ja sitten löytyy kyllä maalintekoon paljon osaamista ja taitoa, että jäähypenkiltä pitää tänään pysyä pois ja olla valmis maksamaan hintaa ja pistää kroppaa likoon tänään, jos halutaan voitosta taistella.
1: Niin, minkälaisia asioita jäi mieleen siitä Rauman kohtaamisesta, että mikä pitää olla paremmin tänään, että pystyy sitten kampeamaan voiton?
2: No kyllä mun mielestä semmoinen ihan kokonaisvaltainen pelaaminen pitää olla niin kuin parempaa, että ei oikein osa-alueita ollut sillä, että missä me oltaisiin nyt pärjätty tai mistä oltaisiin oltu erittäin tyytyväisiä, että kyllä semmoista kamppailupelaamista ja semmoista oikeanlaista drivea ja asennetta siihen pitää tänään löytyä ja myöskin sietää tavallaan semmoisia hetkiä, että että hyvä vastustaja on, niin hekin pelaa kiekolla ja he pystyvät hyökkäämään, että ne pitää vaan hoitaa pala kerrallaan pois ja olla valmis puolustamaan hyvin, kun sen aika on ja sitä kautta saada semmoinen ehjä kokonaisuus aikaiseksi.
1: Kiitoksia Jarkko Kauosaari, ei muuta kuin tsemppiä iltaa.
2: Kiitos.
3: It's hockey time.
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
0: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
9: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
10: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
11: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
12: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: JYP-valmennuksesta Tomi Pettinen. Minkäslainen täpinä on tänään joukkuessa ollut kotiavaus 10 vieraspelin jälkeen?
13: No, hieno päästä kotiaskiin ja lähestyä ehkä jo tuossa aistinutkin matkan vaiheella, että on niin kuin jo vähän kauemminkin odotettu, että on tullut tavallaan vähän niin kuin tuollainen ohipeli tullut sen takia, että on vähän ollut haikailtu kotiareenaa vai mikä on ollut syynä, mutta kiva päästä vihosta viimein kotilaariin vähän pienennettyyn versioon ainakin vähäksi aikaa ja toivottavasti tunnelma on sitäkin tiiviimpi.
1: Niin, mainitsit, puhuit vähän niin kuin ohipelistä ja semmoinen se Kiekko-Espoo-matsi taisi ollakin. Ja nyt on kuitenkin taukoa jo siitä, eli kaikki ajatukset on tässä illassa ja lukossa, eikö näin?
13: Joo, kyllä on. Että kyllähän noita pitkässä kaudessa tulee aina välillä. Että oikeastaan ensimmäinen ohipelihän tuo meiltä sitten oli, että ottaisi se Turun reisun vika-erä, että siinä meillä ei ollut enää niin kuin mitään palaa, mutta nyt oli niin kuin kauttaaltaan vähän niin kuin heikotaan ja sitä on nyt tietty varsittu kasaan tuossa noin sitten alkuviikkoon ja pidetty palveria ja vähän luisteltu enemmän ja käyty asioita läpi. Että silleen ei pitäisi olla, etteikö kaikki ole tänään ainakin hereillä.
1: Joo, tuossa kun katselin joukkueen tämän päivän kokoonpanoa, niin totta kai se suurin mielenkiintoista menee tuonne pakkipäähän. Ainakin kokoonpanoon on merkattu kolmospakkipariin, Setkovin pariksi Otto Mäkinen ja sitten sieltä on nyt sitten nuoret Väisänen Vuontisvaara poissa ja nyt on sitten Räisänen Vilander tuossa ikään kuin ylimääräisinä puolustajina. Mistä tämmöinen ratkaisu?
13: No joo, siinä on ollut Vuontisvaaralla ja Väisillä vähän tietty haasteita päästä tuohon rytmiin, eikä oikein itse saanut onnistumisiakaan. Ja nyt laitettiin pojat sitten keuvaa hakeen ainakin hetkeksi ehkä isompia minuutteja sitä kautta itse luottamus kohilleen ja otettiin haasta sitten Aata sitten pari pakkia siihen, että jos jotain sattuu. Ja tosiaan kun kohta maa tänään vielä kokoonpanossa on, että laittaa itse vielä silleen kuntoon. On kuitenkin reenannut ja pystyy syppään peliin, mutta se on aina eri kuin muutama äijäkä ollut jäällä. Sitten yhtäkkiä siellä vipeltääkin pari kentällistä äijää sinne eesillä. Niin mäkin olen sitten reenannut siinä alkuviikon pakista. Ja katsotaan, miten tänään suoriutuu ja ihan varmasti hyvin, koska treeneissä ainakin on ollut hyvä.
1: No sitä meidän sitten kysyä, että miten ne reenit on mäkin siellä sujunut?
13: Erinomaisesti, että kyllä se niinku, kuitenkin sentterillä se on niinku tavallaan puolustuspeli on muutenkin, se on niinku silleen selkäytimessä ja on näitä niinku historian saatossa on muutenkin niinku siirtynyt ihan vakituiseen tuolta sentteripaikalta, jolla on niinku pakin paikka ja tehnyt pitkän liikauran, mutta en mä nyt vielä jaksa uskoa, että mäkin ne vallan sinne siirtyy, mutta on niinku erinomainen tuo meille leveyttä sinne, vaikka muutenkin 10 pakkia tällä hetkellä, mutta totta kai loukkaantumiset ja toipilainen olemiset, niin ne nyt vähän kaventaa tällä hetkellä.
1: Niin, mitenkäs mäkin itse suhtautui komentoon?
13: Oli ihan innoissaan. Kyllä se aina piristää, että hänkään ei ole nyt saanut kuitenkaan pahasti pisteitä. Onko yksi syötty tällä hetkellä, niin se saa ehkä vähän sitä kautta vähän happea ja ajatusta muuallekin. Se voi onnistua tuottaa pisteitä jopa tuota pakin paikalta, kun laukoo kovaa maalia kohden, niin kaikki on mahdollista.
1: Niin, siinä on neloskentässä nyt kaksi nuorta puolustajaa, niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että aloitetaan kolmella pakkiparilla?
13: No kyllä varmaan niin kuin lähtökohtaisesti. Katsotaan nyt mitä sattuu ja tapahtuu, mutta totta kai, että jos se peli lähtee hyvin virtaan, niin sitten poikia sinne tarkoitus koittaa aina silloin tällöin lykätä, mutta ei tätä pysty oikein etukäteen sopimaan. Riippuu aina, että miten tulee jäähyjä ja miten lähtee käyntiin. Mutta katsotaan.
1: Onko tämän hetken suunnitelma, että sitten perjantaina olisi mahdollisesti jo Ohtomaakin kehissä?
13: No siihen ei oikeastaan osaa ihan sata varmaan sanoa. Siis saattaa olla, että vielä on perjantainkin pois, mutta en niin kuin lähtökohtaisesti, että on perjantain pois. Mutta jos tuosta äijä tippuu, niin sitten mahdollisesti komennetaan. Mutta harjoittelija oli tänä aamulla jäällä ja nyt iltapäivällä tekee harjoituksen. Ja on silleen, on kyllä, ei ole niin kuin terveyden puolesta mitään esteitä. Että enemmän vaan niin kuin se peli tuntuma ja sitten kuitenkin kärpät tuli se tiekana vastaan, että onko se niin kuin
1: uhka vai mahdollisuus.
13: Niin, kyllä.
1: Kyllä. Joo. No mutta hei, Rauma Lukko on tänään vastassa. Hyvät muistot kauden ekasta kohtaamisesta Raumalta, mutta Lukko on ollut viime aikoina aika kova.
13: On ollut, on saanut peliä kyllä kuntoon ja on nimekkäitä pelaajia siellä ja vaarallinen ylivoima. Ja me saatiin niin kuin siinä hyvä henki siellä Raumalla, kun saatiin 5-3 siihen alkuun, niin me saatiin niin kuin siitä hyvä flow ja pelattiin hieno vieras peli siellä Raumalla. Tänään on sitten, ei tarkoita, että jäähyjä ottaa, mutta saada samanlainen fiilis tuohon alkuun päälle.
1: Hyvä, kiitoksia Tommi Pettinen ja muuta kuin onnea kotiavaukseen.
13: Kiitos.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
8: Silmäsi kiinni, sä maistat sen. Elosen leipomon.
7: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
9: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
10: Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
11: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
12: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
13: Keljottaa, keljottaa, keljottaa!
14: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
15: Vajaa vartti on vielä pelin alkuun aikaa. Se muuten tarkoittaa sitä, että vajaa vartti on myös aikaa osallistua Jytaksin avausmaaliveikkaukseen tuolla Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla. Ja myös itse asiassa koko pelin ajan sitten tuohon Elosen kakkupelaaja-äänestykseen katselee se tuossa aina ihan loppuhetkellä sitten, että kuka pelaajista eniten ääniä on saanut. Mutta sitten otetaan yhteyttä Lähi-Tapiola-areenalle toista kertaa tässä It's Hockey Timein ennakkotunnilla ja mennään kokoonpanoasioihin. Ja niin kuin tuossa valmentajan haastattelussakin tuli esiin, niin Jypillä on varsin erikoinen ratkaisu puolustuspäähän, eli Vuontisvaara ja Väisänen ovat poissa kokonaan kokoonpanosta, siirtyneet Keupan vahvuuteen ja sitten sieltä on nostettu Räisänen Vilander A-junnuista tuohon neloskentän pakkipariksi ja sitten Otto Mäkinen kolmoskentässä Setkovin pakkiparina. Minkälaisia ajatuksia, Jere, tuli kun ekan kerran kuulit tämmöistä?
16: No kyllä siinä piti hetken aikaa vähän korvia puhdistella, että kuulinko nyt ihan oikein eilen, kun tuossa harjoituksissa tämän kuuli ja sitten myöskin jäillä näin, että tällaisella todennäköisesti tullaan tänään menemään, niin pikkusen sitä ihmettelin ja ehkä niin kuin se pääajatus tosiaan kiinnittyy siihen, että tosiaankin 2 puolustajaa sen verran heikosti vetivät, että ennemmin yhtä hyökkääjää pelutetaan pakkina tänään, mutta totta kai siinä siis on se puoli, että nuorille pelaajille myöskin isompia minuutteja tuolta Keurulta haetaan, mutta Otto Mäkinen ihan mielenkiintoisessa paikassa kyllä tänään sitten on tuossa kolmannessa puolustajaparissa. Tuossahan tietysti on semmoista pyörittelyvaraa, lähdetäänkö pelaamaan ehkä jopa 5 puolustajalla, laitetaanko Mäkistä hyökkääksi jossain vaiheessa, mutta jos tosiaan mennään sillä, että Mäkinen ihan pakkina pelaa, niin kyllä pitää silmätarkkana sitä seurata, että kuinka tuo lähtee sujumaan, mutta tosiaan se toinen mielenkiintoinen asia kokoonpanosta, mikä tuossa vajaa tunti sitten tapahtui, eli Leevi Tukiainen pudonnut kokoonpanosta pois, Julius Korjus nousee ykkösketjuun ja Elias Hutto sitten tänään puolestaan nelosketjussa, eli kyllähän tässä ehkä vähän kysymykset sen suhteen nousee, että mikä on Leevi Tukiaisen pelikunta, koska otteet eivät missään nimessä ole olleet vahvimpia. Välillä on ollut vähän sellaista, en tiedä voiko sanoa vaivaisen miehen pelaamista, mutta välillä ei se ole näyttänyt siltä, että ihan kaikki yrkkä on pelissä. Piti olla poissa viime torstaina Lappeenrannasta, mutta viime hetkellä nostettiinkin sitten kokoonpanoon, niin onko tämä jotenkin liitännäinen siihen vai onko sitten kyse jostain eri asiasta, mutta toden totta Leevi Tukiainen ei siis tänään Jypin kokoonpanossa ole ja näin ollen sitten yksi iso poissa oli ja jälleen Jypin kokoonpanosta.
15: Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa, että onneksi Sami Vatanen tekee paluun, kun tuossa äsken puolustuksesta puhuttiin, että ollaan nyt vähän kapealla, niin mietipäs, jos sieltä vielä Vatanen olisi ollut poissa, niin sitten olisi tullut kyllä aika mielenkiintoiset kokoonpanot.
16: Niin ja mieti, jos Borg olisi ollut pelikielossa, niin kuin me vähän maalailtiin Espoossa.
15: Aivan. No mutta nyt sitten mennään kuudella. Mä luulen, että tässä nyt mennään juuri niin kuin Pettinen sanoi, että aika lailla kuudella pakilla, eli kolmella pakkiparilla, ja sitten katsotaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos peli kulkee ja ollaan hyvin voitolla, niin sitten tulee varmaan junnuillekin vaihtoja sieltä täältä. Mutta onhan tämä vähän haastava tilanne, ja niin kuin tuossa valmentajan haastattelussa tuli esiin, niin Atte Ohtamaa todennäköisesti, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin ei välttämättä pelaa edes perjantaina. Eli halutaan hakea sitä tuntumaa nyt sitten ihan kunnolla kovatempoisten harjoitusten kautta ja sen jälkeen vasta mies askiin.
16: Näin se on tosiaan, mitään paniikkinappulaa ei selvästikään Jypissä seurajohdon tai valmennuksen tasolla olla laittamassa pohjaa, vaan rauhassa ajetaan häntäkin sitten sisään, vaikka pelaajamateriaali hieman rajallinen onkin. Myöskin semmoista tietynlaista paluuta vanhaahan tässä ollaan nähty, nimittäin jos nyt jätetään esim. Huovilla poissa olla pois laskuista, niin tuommoisiin NS-tuttuihin ketjukoostumuksiin on palattu niiden viime viikon kokeilujen jälkeen Lappeenrannassa ja Espoossa. Esimerkiksi tuo Pesonen Newkirk ojan takana jälleen kasassa, jota viime viikolla ei juurikaan yhdessä pelutettu. Ja heilläkin tosiaan viime aikoina on ollut aika vaisua tehollisesti katsottuna. Newkirk ojan takana molemmat 4 peliä putkeen 0+0. Pesosella nyt 7 ottelua maaleita tässä kohtaa. Niin varmaan semmoinen osasto, joka entistä enemmän pitäisi esiin nousta nyt, kun on Huovilaa ja Tukiaista ja kumppaneita pois.
15: Niin, ja täytyy sanoa, että ei kyllä käy kapteenia, tai vähän sääliksi se käy kapteenia tällä hetkellä, nimittäin ensin putosi Huovilla ja nyt on sitten vielä Tukiainen poissa. Siellä on aika lailla vieraat henkilöt vierellä, Kostmar Korjus, jotka ei missään kauhean isossa roolissa vielä tällä kaudella ollut, niin se Jypin ykkös syömähammasi on kyllä aika lailla kutistunut nyt.
16: Niin. Huovilla Lassila Tukiainen vaihtunut Kostmar Lassila Korjukseen. Siitä varmaan moni pystyy sen havainnoimaan, että aika erilaisesta ketjusta varmastikin on kyse erilaista peliä. Ja Lassilan rooli siinä entisestään tulee nyt sitten kasvamaan. Hän jo viime viikolla vähän puhui siitä, että pitää ottaa entistä enemmän kiekollista viittaa omille harteille. Ja nyt se varmaan on sitten vielä potenssiin kaksi. Että kyllä tuossa ketjussa pitää pystyä se johtajan rooli Lassila ehdottomasti ottamaan.
15: Jos nyt sananen vielä Lukostakin puhutaan tähän päätteeksi, niin otetaan Setäsen kautta. Setänen näyttää nyt olevan sekä tilastojen että peliajan suhteen Jypin ykkösmaalivahti tällä hetkellä, painotan sitä tällä hetkellä. Mites toi Lukon tilanne, Salonen, Raanta? Itse asiassa nyt mä en edes tiedä, kumpi on pelannut enemmän heistä.
16: Salonen on pelannut tällä kaudella tähän mennessä enemmän. Hänellä on 9 ottelua pelattuna noista 11 ottelusta, jotka Lukko on pelannut. Rannallahan taisi vähän loukkaantumista olla alkukaudesta, mutta viime aikoina ihan yksinkertaisesti Salonen on ollut kahdesta maalivahdista myöskin parempi. Joidenkin raporttien mukaan jopa Salonen on ollut isoin yksittäinen syy siihen, että Lukko on osan peleistä voittanut. Ja kyllä tilastotkin sitä puoltavat, että Salonen äärimmäisen kovassa vireessä on ollut. Joten mielenkiintoinen maalivahtien otatus tänään luvassa. Viime kerrallahan Salosen selän taakse niitä maaleja sitten pikkusen enemmän meni. Ranta vaihdettiin kesken pelin maalin suulle ja Setänen puolestaan sen nollapelin torjui, joten siinä oliko varmaan se lähtökohta, mitä Jyppi myöskin tänään toivoo.
15: Aivan, joo. No mites muuten nyt sananen vielä Lukosta, ennen kuin pääset hetken huilille. Ei mitään uutta ja ihmeellistä. Siellä on Ruohomaan ykkösnyrkkiä YM, eli tällä paperilla kyllä se pelottavan kovalta tuo Lukon koostumus näyttää.
16: Joo, siellä on nyt viime kierroksilla pikkuisen vaisummassa vireessä ollut tuo ykkösketju Liedes Ruohomaa Bukas, joka aika räjähdysmäisesti kauden aloitti, mutta sitten esiin on noussut tämä kakkosketju Saarella, Robert Saarella, ja sieltä on sitten kovaan tahtiin myöskin tehoja tullut, niin missään nimessä helposta vastustajasta ei ole kyse, tulivoimainen joukkue edelleenkin on kyseessä, ja kyllä sieltä myöskin tuota syvyyttä sitten tuppaa löytymään, muun muassa Jami Krannilla viime kierroksilla hyvässä vireessä on ollut, ja tänään on tuossa nelosketju keskellä.
15: Tällaiset tunnelmat hetki ennen matsin alkua lähitapiolla aradella ensimmäistä kertaa tällä kaudella. JYP kotiottelussa vastassa siis Lukko. Ihan tovin kuluttua mennään.
6: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Oikein paljon tervetuloa siis Lähi-Tapiola-areenalle, missä alkamassa Jypin kauden 26-27 ensimmäinen kotiottelu. Hypätään pidemmittä puheitta tämänpäiväisiin kokoonpanoihin ja aloitetaan vierasjoukkueen Lukosta. Daniel Salonen tänään siis maalin suulla, Antti Raantamma vailee puolestaan luukkua. Mikael Ruohoma ykkösketjun keskellä, Heikki Liedes, Alex Bugage siinä laidoilla, Petro Seppälä ja Jakob Stenqvist muodostavat ykköspuolustajaparin. Felix Robert kakkosketjun keskellä, Antti Saarela ja Aleksi Saarela ovat siinä laidoilla. Arttu Välilä ja Nuutti Viitasalo ovat toisessa puolustajaparissa. Kolmosketjussa Santeri Virtanen, siinä keskushyökkääjänä ja Sumen Ensonen, Daniel Tracht puolestaan kolmosen laitoina. Anton Olsson ja Jirko Tukiainen kolmospakki parina. Ja nelosketjun Jami Krannila saa laidoilleen Topias Haapasen ja Henri Ikosen. Lenni Hämäläinen tänään 13 hyökkääjä ja Jakob Floris puolestaan seitsemäntenä puolustajana. Oskari Setänen Jypillä maalin suulla ja Oskareista Salminen avaa luukkua. Kultakypärä ja kapteeni Jere Lassila siis ykkösketjun keskellä. Ja viime hetken muutoksella toiseen laitaan hyppää Julius Korjus yhdessä sitten Arvid Kostmarin kanssa. Eetu Peltola, Sami Vatanen ykköspuolustaja parissa. Kakkosketjussa Reese Newkirk saa laidoilleen Harri Pesosen ja Valtteri Ojantakasen. Juuso Arola ja Trent Borg toisena puolustaja parina. Kolmosketjussa Alexander Trum siinä keskellä, Daniel Torjesson, Aaro Wiedgren kolmosen laitoina, Malte Zetkov ja Otto Mäkinen tänään siis kolmannessa puolustajaparissa. Ja nelosessa Otto Jaatinen on keskellä, Topias Liljamo ja viime hetkellä kokoonpanoon nouseva Elias Huttu siis laitureina, Eetu Räisänen ja Veeti Vilander seitsemäntenä ja kahdeksantena puolustajana. Ja heille molemmille siis liigadebyytit kyseessä, sikäli mikäli myöskin ne peliaikaa saavat. Lassi Heikkinen, Jukka-Pekka Koistinen päätuomareina, Markus Hegerström ja Hannu Sormunen ovat tänään linjatuomareina. Ja asiantuntemusta tähänkin lähetykseen tuomassa jälleen Jari Korhonen. Hei, mukava nähdä kesän jälkeen. Millä fiiliksillä illan peliä kohde?
2: No hyvillä fiiliksillä tietenkin, että kovavireinen Lukko saapuu tänne ja halli on pikkusen vielä keskeeräinen, mutta parempaa kohti mennään. Eli jossain vaiheessa uusi laatikko tänne ja Jypillä on ollut pikkusen haasteita viime peleissä. Voittoa, tappioa, niin poispäin, että viime peli 6-1 Espoossa käkättimeen, niin tänään on hyvä paikka näyttää taas, että ja saada tuo peli niin kuin oikealle urille.
1: Niin Eetu Peltola meidän haastattelussa tuon perjantaisen Espoon pelin jälkeen lataas aika suoraan, että keskiviikkona näytetään, mistä meidät on tehty. Voisi varmaan kaikista ennakkoasetelmista päätellä, että aika nälkäinen tulee kotijoukkue tänään olemaan.
2: Joo, mutta siinä pitää olla todella, todella tarkkana, että se lataus menee ylite. Totta kai.
1: Mutta eikö se ole enemmän överit kuin vajarit?
2: No, ehkä näin, mutta ehkä löytää se oikea tunnetilan tuohon pelaamiseen. Totta kai haasteita taas tullut, Tukiainen tippu pois äsken kokoonpanossa. Sitten siellä on Lassilan laajoilla on Korjus, Kostmar. Kostmarilla on ollut vähän haasteita, ei oikein päässyt tähän liikavauhtiin toistaiseksi. Korjus pelannut pieniä minuutteja, Lassila siinä keskellä. Saa nähdä, miten tämä niin sanotusti ykköskenttä tänään toimii.
1: Hallilla tällä hetkellä videokuutiolla pyörii muuana numero 82 liittyvä tunnelman nostatusvideo. Harri Pesonen myöskään ei taida vielä olla kaukaloon saapunut, vaan hänelle vielä tällainen erillinen juhlallinen saapuminen kaukaloon järjestetään. Yleisö lähtee tahdikkaasti taputtamaan ja sieltä myöskin Harri Pesonen saadaan ensimmäistä kertaa 14 vuoteen Hippoksen jäälle. Ja kyllähän tämäkin tavallaan hieno hetki on.
2: Erittäin hieno hetki. Essi on loistava pelaaja. Ja hienoa, että palaa kotiin, niin kuin Vatanen on palannut kotiin ja muitakin näitä pelaajia tuolta maailmalta, niin todella upea, että Pessi valitsi kuitenkin Jypiin ja siinä huomaa Pessistäkin, että kyllä hänellä on aika iso hurrikaani sydän.
1: Niin, aika mielenkiintoinen pelaaja monessakin mielessä. Jos mietitään se pelaaja, joka aikanaan Hippokselta lähti, niin vähän niin kuin itsekin sivunnut, niin aika paljon monipuolisempi pelaaja myöskin nyt on Jypiin palannut.
2: Totta kai, sä pelaat tuolla maailmalla eri joukkueissa, erilaisissa sarjoissa, erilaisissa pelityyleissä, eri rooleissa ja muuta, niin susta niinku pikkuhiljaa muokkaantuu semmonen, että sä et ole yksipuolinen pelaaja, vaan mun mielestä Pessi on tänä päivänä niin monipuolinen pelaaja. Sitä voi heittää alivoimaa, ei ehkä silloin niinkään heitetty alivoimaa, kun se oli täällä Jypissä nuorena kaverina, mutta sitten vuosien varrella oppinut pelaamaan myös sitäkin roolia ja sitä voi heittää mihin tilanteeseen vaan, ja sitten ennen kaikkea iso joukkuepelaaja, arvostettu pelaaja pukukopissa, ja tuo johtajuutta tuohon joukkueeseen, ja plus se, että hän on pystynyt tänäkin kautena näyttää sen, että myös tarvittaessa pystyy tekemään hyviä tehoja.
1: Tuossa paljon on ollut puhetta Jypin kohdalla myöskin poissaoloista. Otetaan nyt kiinni tähän tämänpäiväiseen juttuun. Otto Mäkinen hyppää hyökkäjän paikalta pakiksi. Minkälainen loikka toi on? Jos omalle kohdalle mietit, miten helppo olisi ollut hypätä hyökkäjäksi?
2: No mulla taas on helppoa, kun mä oon ollut semmoinen puolustava tai niinku hyökkäävä puolustaja. Ehkä näin päin, mutta taas sitten Mäkinen, niin...
1: Hän on puolustava hyökkääjä kuitenkin.
2: Niin, no näinhän, semmoinen roolihan sillä ollut. Se on paljon pelannut neloskentässä, kolmoskentässä, neloskentässä uransa varrella ja oppinut puolustaa sitä kautta. Mutta ehkä tossa on ehkä silleen, että mä luulen pelutuksesta sen verran, että pääasiassa pelataan vielä pakilla. Mutta toki katsotaan vähän, miten se Mäkinen pääsee tuohon pelirytmiin kiinni. Miten se pystyy pelaamaan siinä pakin roolissa. Ja kyllä mä luulen kuitenkin, että yrittää kuitenkin Jyppi niin pyörittää sitä kuuden pakin rotaatiota tuossa mahdollisimman paljon.
1: Hienoa urheilukulttuuria kyllä. Myöskin jäällä tuo juhlallinen tai seremoniallinen avauskiekon pudotus. Siihen menee Harri Pesonen, vaikka laituri onkin, ja avauskiekon pudottajana Harri Pesosen oma poika.
2: Ai että, makee hetkiä. Kato, kun on poika täpinöissä, on niin, kato.
1: Ei mennä Harrikaan pysyä perässä.
2: Lähti karkuun, kun iskä lähti luistelemaan perään. Äkkiä lähti karkuun.
1: Näin alkaa sitten ottelu olemaan kaiken juhlallisuuden jälkeen valmis myöskin alkamaan. Jyp haluaa tietysti takaisin voittojen tielle. Vastassa siis hyvävireinen Lukko. Joukkueet sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla. Jyp viidentenä ja Lukko puolestaan kuudentena. Jyp aloittaa Newkirkin ketjulla. Lukko puolestaan omalla ykkösellä. Eli Mikael Ruohomaa ja Reese Newkirk ensimmäiseen aloitukseen tulevat vastakkain. Newkirk aloituksen myöskin voittaa, joten Jypin kiekohallinnalla ottelu alkaa. Ojan takainen dumpaa keskialueelta kiekkokohden hyökkäysaluetta. Siirretty paitsi ja siinä on päällä. Tätä ei Newkirk kuule, vaan hän jatkaa kiekon jahtaamista, joten nopeasti saadaan sitten myöskin paitsi vihellys siihen ja 8 sekunnin pelin jälkeen ensimmäinen pelikatko. Tämä on semmoinen ketju varmaan myöskin, on kääntyy aika paljon katseita nyt, kun Jypillä on hyökkäyksessä poissaoloja.
2: Kyllä, ja tämä on mun mielestä pelannut hyvin tämän alkukauden, että tosi hyvin on löytynyt tämä ketju kanssa pelissä.
1: Lukko saa aloituksen jälkeen kiekon, pitkää avausta haetaan hyökkäys sinisen tuntumaan, mutta se kimpoilee kuitenkin vaihtoaitio, joten pikkuisen rikkonaisen puoleisesti tämä ottelu tästä käyntiin lähtee.
2: Jää näyttää todella hyvältä. Ehkä johtuu hyvin pitkälti siinäkin, että tuossa jäällä ei pääse tällä hetkellä treenaamaan kuin Jypi U20 ja Liiga. Muita joukkueita ei taida päästä tuohon, niin näyttää aika hyvän näköiseltä tuo koko.
1: Molemmat joukkueet jatkavat edelleen samoilla ketjulla. Kolmannen aloituksen voittaa nyt Newkirk ja siitä lähtee Jyp hyökkäystä nostamaan. Kiekko tulee tuonne hyökkäysalueen kulmaukseen. Newkirk yrittää sen Pesoselle jättää, mutta lukkopuolustus siitä hieman väliin ennättää. Vielä päädystä kiekkoa esiin kaivetaan ja lopulta se tulee siihen Jakob Stenqvistille. Hänen avaussyöttönsä tulee Trent Borgin haltuun, mutta kiekko käy kuitenkin keskialueen puolella ja näinpä siitä paitsi jo tulee, joten 36 sekunnin kohdalla jo seuraava peli katko ja vähän rikkonaisesti lähdetään liikkeelle.
2: Joo, pikkusen tunnustellaan, että hakemista on vielä.
1: True vastaan Rober seuraavaksi aloituksessa tässä jäähyaitioiden edustalla. Jypin hyökkäys sinivivan tuntumassa. True liigan paras aloittaja tällä hetkellä ja se näkyy myös tästä tilanteesta. Jyp pääsee kiekon päätyy lyömään, sinne Wikreen perään ajaa ja antaa myöskin taklauksen Nuutti Viitasalolle. Nappaa sen jälkeen vielä kiekon itselleen ja pelaa sitä päätyyn. True ei syöttöä kiinni saa, mutta se tulee Vataselle. Vatanen kääntää maalia kohden. Salonen torjuu kiekon kulmaan ja se nappaa Torjeson. Torjeson jättää viivaan Vataselle. Torjeson uudestaan kiekkolaukaus lähtee, se pomppii vähän maali edustalla. Lopulla tulee laidan viereen, mistä Peltola kääntää kiekon ränni. Niin Vatanen. Näin saa Jyp pitkää hyökkäystä käyntiin. Torjeson nousee maalia kohden, laukaus myöskin lähtee. Salonen torjuu tämän patjalla ja sen jälkeen nosto tulee Lukolta keskialueelle. Vatanen ennättää pelin alle ennen kuin lukkopelaajat keskialueelta kiekkoon pääsevät. Ja näin sitten Jypillä edelleen kiekko on hallussa. Peltolalta kuitenkin paha harha syöttö. Aleksi Saarela siihen väliin pääsee ja Setäseltä vaaditaan ensimmäistä torjuntaa. Mutta se torjunta on sitten ainakin huomattavasti varmempi, mitä tuo Eetu Peltolan syöttö.
2: Joo. Siinä kävi vähän Eetu Peltolalle pikku hasardi omassa päässä. Hyvä hyökkäyspää vaihto Jypillä oli tossa ja sit meinas päästä kyllä pahan 2-1 Lukko heti, että saa olla tosi tarkkana tuossa. Lukko varmaan kyttää noita ylivoimahyökkäyksiä.
1: Se tästä katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus Lassila sen voittaa ja näin lähtee Jypille hyökkäystä nostamaan. Ei saa korjuus tätä syöttöä kiinni, mutta päätyy se kimpoille ilman pitkää kiekkoa. Lassila yrittää kiekon katkoa, mutta lukkopelaajat sen haltuun saa ja Näin sitten tullaan keskialueen ylitse. Daniel Traht ja laitaa pitkin alueelle sisään ja näin Lukolla pientä hyökkäyksen poikaa käynnissä. Olsson viivasta toimittaa kiekkoa. Maalin taakse se kimpoilee ja siellä tällä hetkellä kamppailutilanne käynnissä. Santeri Virtanen seuraavana kiekko ja Otto Mäkinen häntä nyt seuraa. Lassila pistää siinä Ukkoa maaliedustalla katolle, mutta vielä Lukko-pelaajat ensimmäisenä laidan vierustalle kiekkoon ennättävät. Pienen kamppailutilanteen jälkeen Setkov onnistuu kiekko sitä Lassilalle vääntämään. Lassila vähän kiekkoa vielä hukkaa ja näinpä kamppailu jatkuu edelleen kulmassa ja aika pitkä rymyä minne siinä on käynnissä ja käsisyöttöä tilanteesta lopulta näytetään, joten jälleen tulee sitten pelikatko 2-0-9 pelattu ja 0-0 tilanne ja ainakin tämän perusteella Otto Mäkinen nyt on tosiaan ihan täysillä myöskin kierrossa mukana.
2: No niin, se on hyvä, heti pääsee rytmiin kiinni, mutta siinä joutuu ottaa heti Lassilan kenttä tai uusittu Lassilan kenttä niin sanotusti, niin aika pitkän vaiho omissa, että ei oikein päässyt mihinkään sieltä.
1: Aloituksen jälkeen kiekko kimpoilee Jypin puolustusalueelle, mutta sen nappaa Juuso Arola pudottaen kiekko siihen viereensä Trent Borgille. Borg lähtee jalalla hyökkäystä nostamaan ja hyvä avaus laitaa sen jälkeen Hutulle, mutta Hutulla vähän vaikeuksia saada kiekkoa kiinni. Sen jälkeen hänet ajetaan vielä nurin ja näin Lukko iskee vastaan. Ikonen kadottaa kiekko sinne ihan tuntuvasti Jypille 2-1 tarjolla. Siihen polkee kuitenkin Lukko-pelaajia vielä puolustamaan. Arola tuo joka tapauksessa kiekko hyökkäysalueelle. Rännin kautta ei omia pelaajia meinaa löytyä. Haapasella kuitenkin vaikeuksia saada kiekkoa haltuun ja vähän hermostuneesti tässä nyt molemmin puolin kiekkoa käsitellään, mutta nyt Lukko hakee sitten ottelun ensimmäistä pientä kontrollilähtöä. Petro Seppälän kiekon kanssa tuonne maalin taakse pysähtyy. Seuraava avaus on kuitenkin huono. Stenqvist ei saa sitä kiinni ja näin tulee kiekko sitten Eetu Peltolalle. Peltola avaa ojan takaiselle, joka keskikaistaa oman liikkeensä tekee. Jyt tulee hyökkäysalueelle sisään. Nykark pääsee kääntämään maaliin eteen, minne Pesonen on oman liikkeensä tehnyt, mutta ei mene kuitenkaan verkon perukoille tämä. Pesonen pääsee maalin eteen nousemaan ja ohjaamaan Nykarkin kääntöön.

0: jalan kautta verkon perukoille. Ei näe Oskari Setänen tätä tilannetta ja niinpä siitä kiekko kimpoilee maalin perukoille ja Lukko pääsee nopeasti tässä ottelussa 1-0 johtoon.
1: JYPin tukena Mekipa.
0: 3.19 avauserää pelattuna. Viivasta tulee vain heittomaalia kohden ja Sami Vatasen jalasta kiekko kimpoilee verkkoon.
2: Joo, mutta mistä tämä koko tilanne lähti liikkeelle? Viitasalo avasi tuota omasta päästä. Ottipa muuten Saarella hienosti ilmasta haltuuton kiekon. Tuli 2-1. Ampu takakulmasta ohi, kiekko valuu viivaan. Sieltä käänti välillä, kiekko on maalille niin kuin kuuluukin. Ja Vatasen luistimen kautta kiekko kimpos maaliin. Kävi tuuria, mutta taas välillä tämä hyvä peli kiekkoon maalille. Siellä oli Lukkomien ja maalilla joka tapauksessa.
0: Arttu välillä 54 ottelua liigassa ja se oli liigaura ensimmäinen maali.
2: No niin, mä katsoinkin kun se tuuletti siihen malliin sitä.
0: Näin menee Lukko sitten ottelussa johtoon. JYP hyvän paikan jälkeen. Nyt lähtee kuitenkin kotijoukkue jo kääntämään peliä. Hyökkäys päätyä Kohdentruu, tulee rannia pitkin kiekkoa vastaan, saa pelattua Wiedgrenille viivasta, lähtee laukaus Setkovilta. Ei saa Torjason siihen ohjuria aikaiseksi, kiekko tulee oikeaan kulmaan ja siitä Santeri Virtanen purkua yrittää, Mäkinen pitää viivan kiinni. Levitys Setkoville, Setkov kääntää siihen Torjasonille, Torjasonilla kiekko vähän karkaa, mutta hän saa käännettyä sen vielä päätyy, missä maalin tehnyt välillä. Jatkaa kiekon kulmaan, Torjason paikalla ensimmäisenä, joten paineistus jatkuu. Torjason vielä maalin takaa uudemman kerran kiekkoon. Vaihtaa siinä vähän rytmiä, yrittää pelata maali eteen, että Ruu siinä myöskin kiekkoa on jatkamassa, mutta Daniel Salonen siihen varusteet saa päälle ja siitä pelikatko syntyy. Ja kyllähän tuo oli sellainen, sanotaanko ketjun näköinen peli, kun Ruu Torjason Wiedgren on jäällä, niin aika paljon on myskäämistä jäällä ja sen jälkeen maalilla.
2: On ja pelaavat tosi paljon laitojen lähellä. Niin kuin tässäkin huomattiin, niin kiekkoa kierrätettiin tuolla Lukomaalin takana ja laitoja pitkin ja kaksinkamppailtiin ja muuta, mutta hyvin puolustaa Lukko. Pitää tota keskustaa jatkuvasti ja jalalla ja aina kun tulee paikka, niin paineistaa, että erittäin hyvää ja maltillista puolustamista myös Lukolta.
0: Lassila ketju JYPiltä jälleen hyökkäyspää aloitukseen, mutta Lukko sen voittaa nelosketjunsa voimin. Näin tullaan sitten Lukon toimesta hyökkäysalueelle. Grannilla menettää kiekon Borkin käsittelyssä, se pomppii vielä päätymistä. Kamppailutilanne saa jatkoa. Kiekko pomppii laitaan, Korjus sinne yrittää kiekolle päästä ja saa käännettyä kiekon keskialueelle. Aivan ei Kostmar tuohon kiekkoon pääse. Lopulta se pomppaa siihen Setkoville ja sen jälkeen sitten Lukko katkoo syöttöä ja yrittää päästä uudemman kerran hyökkäämään. Olsson vääntää siinä laidan vieressä, kiekko pomppii keskialueelle ja siitä sitten keltapaitainen vieras joukkue kiekko itselleen nappaa. Tukiaisen avaus sinne laidan viereen ei aiheuta väärää vaihtoa, ei aiheuta myöskään se, että kiekko tulee JYPin pelaajien haltuun ja siitä sitten Trent Borg kiekon kanssa peruuttelee tuonne oman maalinsa taakse. Viivelähdöllä lähtee JYP liikkeelle. Borg punaviivalta kiekko päätyy ja halukkaita perään. Laidan viereen kiekko tulee, siitä se pomppii jälleen JYPillä. Puolustusvalmius vähän pettää Lukolle ylivoima hyökkäys. Pukas tulee alueelle sisään ja laukoo takatolpaa kohden, mutta ohi menee kuitenkin. Kiekko kiertää ränniä pitkin keskialueelle saakka, mutta nyt vähän näitä Lukon vastahyökkäyksiä sitten ne alkavat aika vaarallisiksi käymään. Seuraavan tilanteen saa Peltola siivottua, siitä tulee kiekko ulos alueelta ja se aiheuttaa sitten puolestaan pitkän kiekon. Kerkäsit tuossa Korkki alussa sanomaan, että Lukko varmaan noita nopeita pelinkääntöjä tulee käyttämään ja siitä sitten muutama aika vaarallinen esimerkki on saatu.
2: No kyllä, ja tässäkin niin kuin äskeisessä, mistä tuli tämä 2-1 tai itse asiassa 3-1 tai jopa 4-1 tuli JYPin päätyy. Mistä se kaikki lähti liikkeelle. JYP pääsi tuonne alueelle, mutta ehkä porukku liian annekkaasti ampui tuosta sisään tuonne maalille. Neljä ukkoa pelasi itsensä ulos, sieltä nopeasti käännettiin peliä ja saatiin vastahyökkäys. Pitää olla tosi malttia noissa, miten lähdetään ja pakki lähtee tukemaan noita hyökkäyksiä, että ei ihan suin päin. Mutta jos se olisi nähnyt sen syötön tuohon keskustaan tuolla JYPin hyökkäysalueella, niin siitä olisi voinut tulla JYPille hyvä paikka, mutta tällä kertaa ei nähnyt ja vaarallinen paikka omi.
0: Lukko voittaa aloituksen, Viitasalon kääntö lähtee viivasta ja siinä Setäsellä on vähän vaikeuksia, kiekko menee kuitenkin ohi maalin. Sen jälkeen ei osu aivan nämä avaussyöttö Nykerkin lapaa ja näin on kiekko uudemman kerran Lukon hallussa, kuitenkin keskialueen puolella. Saarella potkii kiekkoa kohden toista Saarelaa, nyt Antti Saarella kiekossa, saa pelattua sen päätyyn Aleksi Saarelaa kohden, mutta ei saa Aleksi tätä kiekkoa kiinni, laidan vierestä kiekon poimii nyt Pesonen ja tekee itselleen tilaa ennen kuin kääntää siihen keskialueelle. Nuutti Viitasalon tätä syöttöä on katkomassa ja Lukko tulee uudemman kerran kohti hyökkäysaluetta. Aika sekasortoinen on tilanne JYPillä puolustusalueella ja kiekko siitä lopulta pomppii Antti Saarelalle laidan viereen. Vatanen kamppailee häntä vastaan ja Vataselta vedetään sitten jalat alta. Antti Saarela siinä kiekkoa tavoittelee.

0: Ne kaataa Vatasen tilanteessa ja näin Jypille sitten ylivoimaa luvassa. 6-0-6 on Hippoksella pelattu, Lukko johtaa siis 1-0 ja jäähymainoksen kautta mennään illan ensimmäiseen tulospalveluun.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Tänään on siis 3 ottelun liigakierros ja ainoa maali on tällä hetkellä on tuo Lukon tekemä maali ajassa 3.19, JYP Lukko siis 0-1. Sen sijaan IFK TPS ja Kalpa S:t molemmat on noin erän puolessa välissä tilanteessa 0-0. Mutta nyt kun siellä on Jari Korkki Korhonen tuolla kommentoimassa, niin täällä on yksi WhatsApp-viesti, johon vaikka Jari Korkki Korhonen voisi vastata. Ja jos siinä olisi joku, joka voisi vastata tähän kysymykseen, miten vaikea on siirtyä hyökkääjästä puolustajaksi? Tätä vähän jo käsiteltiin Jere ja Korkin toimesta, mutta jos saisi vielä vähän lisää.
4: It's hockey time.
5: No joo. Miten vaikea. Se vähän riippuu, missä roolissa sä oot ollut hyökkääjänä, että niin kuin joku tänäänkin vaikka tuo Otto Mäkinen, niin pelannut, niin kuin sanoin tuossa ottelun alussa, niin pelannut paljon puolustavana, tai niin kuin puolustavassa roolissa, vaikka oot sentterinä ollut, ja varsinkin jos oot pelannut sentterinä, niin sun on helpompi siirtyä pakiksi pelaamaan, mutta taas sitten tämmönen tukiaine Huovila, ei niitä voi pakiksi laittaa missään tapauksessa, missään olosuhteessa, että ne taas ei oikein osaa sitä puolustamista. Mutta tämän tyyppinen, niin kuin joku Otto Mäkinen, niin niitä voi ilman muuta käyttää. Ja on niitä ennenkin käytetty hyökkääjiä pakkina sitten.
0: Niin lähtökohtaisesti ajatus varmaan on vähän sellainen, että sentteri aika usein siellä pelin alla on. Nyt sitten meinaa olla vähän vaarallista paikkaa myöskin jo Jypillä omassa päässä, vaikka ylivoima onkin käynnissä, kun vähän epäselvyyttä kukaan kiekon nappaa. Lukko merkkisesti alkaa tämä erikoistilanne, vaikka Jyp mies ylivoimalla onkin ja siitä 25 sekuntia ylivoimasta on takana ilman, että Jypillä on ollut kiekko hyökkäysalueella hallussa. Nyt sitä kuitenkin yritetään Reece Newkirkin toimesta. Hän kuskaa hyökkäystä ylöspäin ensimmäisellä yrittämällä. Tie on vähän tukossa. Näinpä kiekko pelataan. Sitten vielä tuonne päätyyn. Salonen käy kiekko pysäyttämässä, purku epäonnistuu, mutta ei saa Arolla pysäytettyä kiekkoa viivan tuntumassa ja näin joutuu jälleen JYP uuden vauhdin hakemaan. 45 sekuntia ylivoimasta takana. Arola, Ojan takainen, Drew, Mäkinen ja Newkirk ylivoima miehinä. Ojan takainen tuo alueelle sisään. Mäkinen tulee maalin kulmalle, saa ihan hyvän yrityksen siitä aikaiseksi. Oliko tuossa sitten jo näyttöjä siihen, että hyökkäjänä pitäisi pelottaa, kun maalipaikkaa itselleen rakentaa? Tosi maalia, sitä ei vieläkään tule.
5: Ei, tuossa nyt Mäkinä ajautui ehkä vähän liian pieneen kulmaan ja aika hepponen oli tuo kuti Mäkiseltä, mutta saa nähdä, mikä siellä nyt on tämä seuraava.
0: Vatanen, Lassila, Kostmar, Pesonen,
5: kahdella
0: Peltola.
5: Pakilla. Joo,
0: kahdella pakilla pelataan nyt sitten.
5: Joo.
0: Vatanen ilmeisesti tuonne laukojan paikalle, joo, kun tukiaine on poissa. Ja JYP voittaa aloituksen, Peltola pysäyttää viivasta, Pesonen täällä oikeassa laidassa tällä hetkellä kamppailee kiekosta Henri Ikosta vastaan, Petro Seppälä ja Jere Lassila myöskin tilanteeseen tulevat ja 4 miehen voimin kaivetaan kiekkoa kulmasta, myös Kostmar tulee tilanteeseen mukaan, mutta se ei estä Henri Ikosta purkamasta, JYP joutuu uuden vauhdin hakemaan, 40 sekuntia ylivoimasta jäljellä, pitkää avausta voittaa nyt Kostmar, joka pääsee alueelle sisään, on tuolla laidan vieressä ja pelaa kiekon ränniin Lassilalle, Lassilalla kiekko vähän pomppii lavan yli. Vielä pomppii tuossa laidan vieressä, Peltola yrittää päätyyn kääntää, samaa yrittää myöskin Pesonen, mutta edelleenkin tuossa P-pisteen kaaren tuntuvassa laidan vieressä ollaan, mistä Lassila nyt kiekon nappaa, kaatuu sen jälkeen, mutta ei tule siitä vielä muuta kuin sitten JYP rangaistus. Pesonen taitaa vähän kolmantena miehenä tilanteeseen tulla ja vetää poikkarilla siinä lukkopelaajan nuriin, joten vaikeuksia riittää JYPillä tämän ottelu ensimmäisellä kympillä, 7.52 pelattu ja nyt lähtee sitten puolestaan Harri Pesonen rangaistusaitio.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Voisiko sanoa, että siellä vähän tosiaankin pelintekijän puute varsinkin näkyy?
5: Kyllä se näkyy tuossa, mutta täytyy nostaa hattua Lukoon niin kuin puolustuspelaamiselle. Tässä 8 minuuttia pelattu, niin JYPi kun tulee tuonne Lukko-alueelle, niin on se sitten alivoima tai 5-5 peli, niin saman tien paineistetaan. Tila ja aika pois. Tässäkin nähtiin se.
0: 10 sekuntia vielä on jäljellä tuota Lukon Antti Saarelan rangaistusta. Sen jälkeen siis Lukko ylivoimalle. Jyp saa kiekon nyt päätyä ja sinne Torjason ja True painetta menevät antamaan. Riisto myöskin syntyy, Torjason yrittää sitä kääntölaukausta, mutta se ei maalille saakka tule. Näin on Lukko sitten minuutti 40 ylivoimalla. Jakob Stenqvist jättää kiekon toiseen aaltoon. Bugash. Kultakypärä päässään, tuo kiekko hyökkäysalueelle, syöttöviiva tuntumaan epäonnistuu ja tulee keskialueelle. Niinpä siitä nyt päästään pelaaja kerrallaan myöskin vaihtoa hakemaan. True pomppaa ulos kaukalosta ja ojantakainen Wikren. Tällä hetkellä Jypi alivoima hyökkääjät. Lukko tulee alueelle sisään, siellä kierretään maalia tällä hetkellä ja Setkov käy painamassa lukkohyökkäjän laitaa vasten taustasta Bugashaa, kuitenkin kiekon haltuunsa ja pelaa kiekon Ruohomaalle. Ruohomaa pelintekijän paikalta kääntää päätyyn. Näin on Lukolla kuvia kunnossa. Traht siinä neljöiden keskellä laukojan paikalla hakee laukausta, mutta laukaus ei tästä onnistu. Jyppurin jälkeen tulee nopea avaus Daniel Saloselta ja näin on Lukko jälleen jo alueella sisällä. Stenqvist syöttää Ruohomaalle. Stenqvist uudemman kerran kiekkoon. Levityssyöttö Aleksi Saarelalle on vähän pomppivaa laatua ja Saarella siitä vielä sokkosyöttöä yrittää, mutta se ei omia löydä. Näin lähtee Kostmar kääntämään vastaan vielä alivoimalla. 37 sekuntia alivoimaa on jäljellä ja Kostmar hyvää painetta antaa myöskin vielä päätyyn saakka. Samaa liittyy tekemään myöskin Alex True, joka saa siinä hieman Saarelaa horjutettua, mutta kiekko pysyy raumalaisilla. Robert nostaa seuraavaa hyökkäystä. Saarella yrittää uudestaan kääntää siihen Robertille. Hän ei saa syöttöä kiinni. Grannilla yrittää kääntää viivaan, mutta siihen ennättää Torjason väliin ja näin tulee kiekko ulos alueelta. Aleksi Saarella myöskin säntää kiekon perään ja ennättää siihen ensimmäisenä. Lukko tulee uudemman kerran alueelle sisään muutama sekunti enää alivoimaa jäljellä. Nyt näyttää, että Jyp tämän alivoiman onnistuu selvittämään. Päädyssä kamppaillaan vielä kiekosta. Viivan tuntumaan se tulee Välilälle. Välillä pelaa ränniä pitkin maalin taustaan, ei saa Antti Saarella kiekkoa kiinni ja näin sitten Arola saa kiekon keskialueelle ja siinä sitten Arola myöskin kaatuu, yleisö tästä vähän rangaistusta vaatii, mutta sellaista ei ole tulossa. Välillä avaamassa peliä, syöttö tulee omille pelaajille ja sen jälkeen löytyy vielä Florise toiselta puolelta. Lukon tämän päivän seiskapakki siis myöskin heti tosi toimiin. Näin tulee Lukko alueelle sisään. Hämäläinenkin pääsee siihen maalin kulmalle, yrittää rystyltä kääntöä, mutta päätyy se pomppiin. Hämäläinen uudemman kerran kiekko ja viivaan se tulee. Florisin laukaus epäonnistuu ja pääsee tästä vastaan iskemään. Newkirk laitaa pitkin alueelle sisään. Kaksi miestä iskee häneen kiinni ja kiekko karkaa. Näin on Lukolla jälleen kiekko hallussa ja pientä kääntöä haetaan siihen eteenpäin ja ei tule kiekko kuitenkaan keskialueen puolelle. Setkov pitää viivan kiinni. Toisella puolella ei kuitenkaan rännissä ole ketään ja niin se on, että myöskin Jyp ottaa sitten näitä nuoria pelaajia jäälle. Siellä Eetu Räisänen käy jäällä kääntymässä. Kiekko Lukko maalin taakse. Sieltä Lukko yrittää peliä avata. Vähän kiekko pomppii siinä ja Korjus meinaa päästä kiekkoon väliin. Seuraava avaus Lukolta tulee tuohon puolustussinisen tuntumaan. Sen Jere Lassila onnistuu lukemaan pois ja näin kääntää Jyppelin suuntaan. Korjus tulee vasemman laidan kautta alueelle sisään ja rytmittää hyökkäystä pelaten kiekon viivaan. Vatanen lähtee laukomaan. Kiekko jää siihen maalin eteen. Lassila siitä kiekon nappaa ja pelaa uudemman kerran viivaan. Vatanen. Peltola toimitus lähtee, se jää siihen maalin eteen, Korjus pääsee laukomaan, ei mene kuitenkaan verkon perukoille, Lassila poimii vielä irtokiekoja ja näin paine pysyy Jypin hyökkäysalueella. Peltola syöttää Vataselle, pientä feikkiä tulee ja sen jälkeen toimitus, se muuttaa suuntaa, mutta Salonen pitää jäänpinnan kiinni, mitä pitkin kiekko lipuu kohti maalia, lopulta myöskin Salonen siitä kiekko haltuun saa ja näin pelikatko tulee, aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle ja aika tärkeä tällainen momentumin kääntö sen alivoiman jälkeen.
5: Juuri näin. Ja sai vielä hyvän ohjauksen tuohon Vatasen viivasta lähettämään kutiin. Heti kun Jyppi pelaa tuota kiekkoa tänne viivaan pakeille, niin se alkaa murtua tuo Lukon puolustaminen. Ja heti tulee vaarallisia paikkoja.
0: Lukko voittaa nyt aloituksen omalta alueelta. Pitkää avausta haetaan keskialueelle. Otto Mäkinen siihen mailoineen pääsee väliin. Ja näin sitten kiekko mustapaidoille sitä tulee. Avaus Hutulle pomppii hyökkäysaluetta kohde. Ja laidan vierestä Huttu kiekon itselleen. Saa viime hetkellä siis kokoonpano nousi. Ja sen jälkeen sitten Setkovilta kai tuota kaverisyötöksä voisi sanoa. Se menee aika voimalla Mäkisestä ohi. Ja Lukko pelaajien haltuun. Ruohomaa. Hakee syöttää Bugassille, Huttu lukee tämän hyvin pois ja onnistuu sen katkomaan, mutta vähän pieneksi menee Jypin peliin avaaminen. Kiekko pomppii lopulta Setkoville. Setkov saa hyvin jatkettua Jaatiselle kiekon ja Jypillä myöskin vaihto käynnissä. Tuo Truun ketju sieltä on jäälle tulossa. Kääntö tulee vielä maali eteen Jaatiselle. Jaatiselta ennen kuin hän vaihtoon menee ja Wikren siellä on irtokiekkoa kyttäämässä, mutta ei uppoa verkon perukoille. Kiekko ulos alueelta ja Trent Bork käynnistelemään Jypin seuraavaa hyökkäystä. Bork jälleen punaviivalle saakka kiekon kanssa, kunnes se päätyyn pelataan. Wiedgren ennättää päätykiekolle ensimmäisenä. Seppälä painaa hänet laitaa vasten ja siitä päädystä nyt kiekkoa esiin kaivetaan. Jakob Stenqvist sen pääsee nappaamaan. Purku epäonnistuu ja toimitus tulee nopeasti Arolalta. Wiedgren siellä jälleen maaliedustalla on, mutta Salonen nappaa tähän varman kopin ja niinpä syntyy seuraava pelikatko. Pientä katseella mittailua vielä maaliedustalla on Aro Wiedgrenille ja Lukko puolustuksella, mutta tuokin tilanne nopeasti siitä purkaantuu 7-0-7. Nyt on avauserää jäljellä Hippoksella ja Lukko johtaa siis 1-0. Timo pääsee kertomaan tilanteet muista peleistä.
2: Kiekot maaliin Kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: IFK TPS 14 minuuttia 0-0, Kalpa Ässät 15 minuuttia tai 15 peliminuutti 0-0, Jyp Lukko siis 0-1. Sen verran en malta olla sanomatta tänään 7 veikkasi avausmaalin veikkauksessa 2 sekunnin päähän. Nyt rupean sitten arpomaan, että kuka on tällä kertaa onnellinen voittaja, mutta tietäjiä löytyy It's Hockey Timein kuuntelijoista.
1: It's Hockey Time.
0: Asiantuntemus on siis kuulijoilla vankkaa. Mites Jari Korhonen, veikkasitko, että maali tulee nopeasti tänään?
5: En veikannut mitään. Veikkaus oli, että tulee paljon maaleja tässä pelissä, mutta alku näytti siltä, että voisi tulla enemmänkin maaleja, mutta nyt tämä on pikkusen rauhoittunut tämä peli ja Jyppikin on mun mielestä päässyt pikkusen paremmin tähän pelin mukaan. Että Lukko oli mun mielestä ensimmäisen noin 10 vei tätä peliä ja sai paljon vaarallisia hyökkäyksiä, mutta nyt on Jyppi taas päässyt pikkusen paremmin tähän pelin kiinni. Enemmän tullut malttia tuohon puolustamiseen ja sitten tuonne hyökkäyspään pelaamiseen on tullut vähän enemmän ideaa, että sitä pelataan sitä kiekkoa vähän enemmän tänne viivaan ja täältä lähetetään kiekkoa tuonne maalille ja ollut tullut ohjauksia. Äskeisessäkin tilanteessa niin Wikren pääsi vähän ohjaamaan, mutta jotenkin näyttää tuon Salosen pelaaminen aika varmalta, että se ottaa aika elettömästi nuo kiekot kiinni tuolla maalilla.
0: Sä maali ottamassa kiinni, että hirveästi ei ylimääräistä ohjelmaa niin ole siellä maali edessä ollut, vaikkakin Jyp on sinne painetta aikaiseksi saanut.
5: Joo, juuri näin.
0: Hyökkäyspääaloitus Jypillä. Ei onnistu True tällä kertaa Roberia tässä tilanteessa päihittämään. Lukko saa käymään kiekon keskialueen puolella, kunnes Jyp sen nopeasti takaisin päätyyn kääntää. Välillä käy kiekon maalin takaa hakemassa. Avaa sen Antti Saarilalle vasempaan laitaan ja hyvän oloisesti tulee Lukko alueelle sisään. Saarila leikkaa siihen keskelle pelaten velipojalle päätyyn. Sen jälkeen toiselta puolta löytyy Viitasalo, joka yrittää kääntää takaisin Aleksi Saarilalle, mutta ei osu hän kiekkoon ja Jyp iskee nyt vastaan jopa 4 kaistaa pitkin ja siitä Arolalle pelataan hyvää paikka P-pisteiden väliin. True tuo kiekon tuolta vasemmalta laidalta sisään. Arola jää vapaaksi siihen keskikaistaan ja hän laukoo suoraan syötöstä, mutta taisi se sitten loppupeleissä aika lailla päin Salosta laukaus suuntautuu.
5: Joo, suoraan tuohon Lukko-Lokoon, mutta hyvin pelattu tilanne. Ja ehkä ihmetyttä, että miten se Arola jäi noinkin vapaaksi tuohon ja pääsi ampumaan hyvältä paikalta kyllä suoraan syötöstä. Harmi vaan, että se meni suoraan kohti.
0: Nykörkö Jypiltä aloitukseen kakkosketjum siis jäällä. Ja Jyp voittaa aloituksen Peltolalle kiekko viivaan. Ojantakaselle tulee kääntö maalin taakse. Hän ei aivan kiekkoon pääse. Kiekko pomppii kulmaan. Vatanen nousee viivalta sitä vastaan ja pelaa kiekon Peltolalle, joka lähtee laukomaan. Välissä on Anton Olsson ja hän siinä hieman myöskin irvistää tuon kiekon hänen osuessaan. Nämä tilanne kuitenkin selvitetään Lukon toimesta. Pitkää avausta haetaan seuraavaksi Harri Pesoselle, mutta se katkeaa keskialueelle ja siitä sitten flipperinomaisesti kiekko lopulta Stenqvistille. Hän avaa Santeri Virtaselle. Virtanen kova taklaus Vataselta tuohon kohtaan. Virtanen menee tilanteesta katolleen. Kiekko jää tuonne Jypin puolustusalueelle kuitenkin. Maali eteen yrittää lukkopelaajat punnertaa, mutta Newkirk pääsee väliin ja kääntää kiekko ulos alueelta. Ojan takana sen lopulta päätyy jatkaa. Lähtee vielä itse painetta antamaan, kun muu viisikko lähtee vaihdon puolelle. Lassilan ketju Jypiltä jäälle ja Lukko ottaa viive lähtöä. Petro Seppälä avaa peliä vasempaan laitaan. Mäkinen ajaa pakin paikalta voimakkaasti vastaan. Lukkopelaajat jatkavat kiekon päätyyn ja Siellä nyt vääntötilanne kiekosta käynnissä. Setkov siivoaa kiekon siihen laidan viereen. Isak Korjus jatkettua sitä ulos alueelta, mutta saa lopulta kiekon omaan haltuunsa ja lähtee polkemaan kohti hyökkäyspäätyä. Nopeana pelaajanahan Korjus tunnetaan ja nopeasti siinä maisema nytkin vaihtuu, mutta syöttö jättää vähän toivomisen varaa. Se pomppii keskialueelle. Setkov avaa peli uudestaan Lassilalle ja näin tulee jyp hyökkäyspäätyä kohden. Päätyy yrittämään kiekko pelata, mutta välillä sen katkoo ja näin Lukko saa kiekon keskialueelle. Siitä punaviivan tuntumasta kiekon tavoittelutilanteesta. Kiekko pomppaa kuitenkin Lukon vaihtoaitioon ja niinpä siitä pelikatko syntyy. Ja Vataselta melko väkevä pommi, vaikkei välttämättä niistä aina olekaan tunnettu.
5: Ei, ja vastassa ei ollut mikään pieni kaveri, vaan Santeri Virtanen, iso mies ja hyvä taklaus. Hyvä seurata Otto Mäkisen puolustuspelaamista. Se käy tuolla kentällä ja se vetää semmoista 15-20 sekunnin vaihtoja. Aika lyhyttä terävää pätkää vetää.
0: Aika innokkaasti on moneen otteeseen tuossa keskialueella ajanut vastaan.
5: No miksei, jos siinä on niinku paikka iskeä, niin hyvin on pelannut.
0: Lukko availee peliän, Pukas yrittää jatkaa kiekon päätyä, Arola sen puolittain saa katkottua ja lopulta pomppivan kiekon rauhoittaa Borg, jättää Arolalle, joka avaa Liljamolle. Liljamo keskialueelta kiekko päätyyn. Ja sinne Huttu polkee perään, Lukko pelaaja kuitenkin ensimmäisenä paikalla. Vielä keskialueelle tekee hyvin Jaatinen töitä ja riistääkin siitä kiekon. Näin iskee Jyp vastaan. Huttu pelaa Jaatiselle, jonka on hyvään syvään paikkaan. Siitä pääsee Rystyltä, yrittää viimeistelyä, mutta Salonen kestää tämänkin. Daniel Salonen siis erinomaisessa vireessä ollut jopa se Lukon ykkösmaatti. Noussut sieltä Antti Raanan varjoista ykkösmaalivahdiksi tällä kaudella. Ja erinomaista peliä pelaa tällä hetkellä myöskin Jyväskylässä. Erinomaisesti pelaa nyt puolestaan True, joka polkee hyökkäysalueelle sisään. Kartaa lopulta päätyy ja pelaa Vataselle, joka toimitus lähtee. Kiekko pomppaa vielä maalin eteen. Siitä pääsee ensimmäisenä Lukko-pelaaja irtokiekolle ja Florisin kääntö tulee keskialueen puolelle. Mutta Jyppy hyvin tällä hetkellä pelivälineen päällä ja pystyy myöskin ottelua itse rytmittämään. Seuraavaa rytmitystä nähdään sitten tuollaisen ylemmän viivelläyden muodossa. Vatanen avaa Truulle, joka jatkaa kiekon hyökkäysalueelle ja pääsee ensimmäisenä itse myöskin irtokiekon perään. Kääntö ränniin, Setkov tulee viivasta vastaan ja kääntää maalin taakse. Siellä Truu vääntämässä lukkopuolustusta vastaan ja Wiedgren apuna. Wiedgren pääsee kiekon nappaamaan, Petro Seppälä häntä seuraa ja kiekko pelataan viivaan. Peltola, toimitus lähtee, matala laukaus tulee. Salonen torjuu tämän patjalla, Jyp nappaa irtokiekon. Setkov, levitys Peltolalle, joka laukaus lähtee ja kiekko on verkossa. Näissä Jyp-paineistus sitten tuottaa myöskin tulosta. Pitkään näytti, että Daniel Saloselle ei uppoa mikään tänään ja Eetu Peltolan se lopulta. Tilanne vaatii tasoittamaan lukemat ja lukemat tasoittuvat, kun 3.13 on erää jäljellä. Maalintekijänä Eetu Peltola.
1: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
0: Hyvin pelaa Setkov Peltolalle ja sen jälkeen on paljon tilaa noussut.
5: Hyvä maltti oli. Siinä olisi ollut paikka itselläkin ampua, mutta vielä käänti katto ja käänti kiekon tuohon ja Peltola otti pari potkua sisään ja ampui ranteella tuonne kilven yläkulmaan. Hieno maali, mutta Jypillä on ollut tässä jo pitemmän aikaa hyvä pätkä ja nyt tämä maali kruunassa.
0: Eetu Peltolalle tähän kohtaan siis tämän kauden toinen osuma. Ja sillä Jyppi 1-1 tasatilanteeseen. Aloituksen jälkeen Lukko pelaa kiekon päätyyn. Siinä näyttää jo pitkä kiekko tuleva, mutta Lukko polkee hybridi pitkän pois. Tracht vääntää päädyssä Setkovia vastaan ja Setkov saa käännettyä kiekon viereensä Mäkiselle. Mäkinen avaa laitaa Ojantakaselle. Ojantakaseen kiekko osuu ja menee siitä päätyyn, joten pitkää kiekkoa ei tule. Sen jälkeen päädystä yrittää Jyp riistoa ja siinä myöskin onnistuu Nykirk. Hieno päätyrauta, Are-auto siinä ja sillä pelataan lukkopuolustaja ulos tilanteesta. Kääntö tulee jälleen viivaan, mistä toimitus lähtee, mutta Mäkisen laukaus blokataan. Jyp hyvin pelin päällä tällä hetkellä. Mäkinen kääntää Arolalle. Arola kääntää vain maalia kohden Rystyltä. Sen Salonen onnistuu helposti pysäyttämään, mutta Jypillä tällä hetkellä todella hyvä vaihe meneillä.
5: On, erittäin hyvä vaihe. Tuossa huomas, oli hyvä seurata Santeri Virtasta. Pelaa sentteriä vastaan. Virtanen vastaa Nykirk. Koko ajan Virtanen seurasi Nykirkia tuossa ja pelasi. Eli en tiedä, onko Lukko muuttanut puolustuspelaamista niin, että sentterit pelaa sentteriä vastaan ja muut pelaa sitten, miten pelaa.
0: Lassila seuraava hyökkäyspää aloitukseen. Korjus Lassila Kostvar, siis tänään tämä ainakin paperilla oleva ykkösketju. Ja JYP-aloituksen voittaa, Kostmar kaapii siitä kiekko itselleen hyvän kamppailupelaamisen kautta. Kiekkosen jälkeen ränniin, siellä on Ikonen vastassa. Lopulta laidan vierestä pääsee Grannilla vielä kiekko ulos alueelta jatkamaan, mutta Bork laskenut hyvin pelin alle ja levittää peliä oikeaan laitaan. Selkeä palautus syöttö Borkille ja Bork puolestaan palauttaa jälleen oikeaan laitaan. Kostmar kääntää maalille. Salonen tämän onnistuu torjumaan siihen. Syliin kiekko aika hyvin putoaa ja se aika helppo torjunta on hänelle. Mutta jälleen huomioon kyllä kiinnittää se, että voimakkaasti siinä muut pelaajat ajoo kuitenkin maalille. Että sinne tulee se paine, jos se irtokiekko putoaa.
5: Kyllä, mutta Salonen ei ole tänään yhtään irtokiekkoa antanut tuohon eteen. Että se on kaikki liimannut tosi upeasti kiinni. Että ei ole tullut niin sanotusti irtokaroja.
0: Grannila vastaan Lassila aloituksessa. Saloista katsottuna vasemmalla P-pisteellä. Hieman tasapelihenkinen aloitus lopulta viivaan kimpoilee. Arola kääntää maalin taakse. Sieltä kiekko pomppii kulmaan. Siellä edelleen kiekkoa hieman tavoitellaan, kunnes senne Petro Seppälän haltuunsa nappaa. Vähän summittainen kääntö löytää kuitenkin omia pelaajia. Ja näin sitten Aleksi Saarela tulee kohti hyökkäysaluetta. Jatkaa eteenpäin Grannila. Siitä vierestä saa pelattua kiekkoa vielä päätyy ja näin kamppailu jatkuu edelleen tuolla Lukon hyökkäysalueen kulmassa. Lassila siellä painetta antaa nyt Grannilalle ja kiekko pomppii seuraavaksi maalin taakse. Bork rohkeaa pelaamista, mutta Rysteltä onnistuu kääntämään hyvin Lassilalle. Näin iskee sitten JYP vastaan, aivan ei osu syöttö kohdalleen kuitenkaan ja Seppälä siinä on välissä. Viikreen pääsee vaihdosta tultuaan antamaan hyvää painetta vielä kohden Grannilaa ja tällä hetkellä kamppaillaan kiekosta tuolla päädyssä. Lassila nappaa kiekon, yrittää levittää viivaan Peltolalle ja Peltola pääsee siitä lataamaan nyt sitten itseluottamusta pursuen, mutta lukkopelaajat löivät mailaa väliin ja vielä pysyy kiekko JYPin hyökkäysalueella, kun viimeinen minuutti. Avauserästä on siis käynnissä, 1-1 tilanteessa mennään. Viikren yrittää palata kiekkoa päätyy, mutta lukkopelaaja on välissä. Aika lähellä, että kiekko menisi katsomon puolelle, mutta joka tapauksessa JYP päätyy, se tulee. Pleksikimmokkeen kautta ja kiekon nappaa Vatanen. Lukko miehittää keskialueen näitä trap-muodostelmalla ja siitä sitten Vatanen yrittää läpi tulla. Puoli minuuttia merää vielä jäljellä. JYP lähtee kuitenkin vielä vaihtamaan tästä tuoreitakin pelaajia jäälle ja näin pomppaa kentälle sitten Newkirk. Newkirkille kiekko pelataan, mutta hänkin kartaa uudemman kerran vielä vauhtia. Sen jälkeen suunnaksi valikoituu oikea laita ja sieltä kiekko pelataan päätyyn niin, että Ojantakainen pääsee kiekkoa tavoittelemaan päädyn puolelta. Vääntö jatkuu laidan vieressä. Tässä vajat 10 sekuntia erää on jäljellä ja todennäköisesti erää pelataan loppuun niin, että kiekko pidetään tuolla laidassa, kun noita ruuhkavihellyksiä ei pahemmin enää tule. Ja kyllä sieltä kiekko esiin tulee, mutta eipä siitäkään sen kummempaa kuitenkaan seuraa. Kiekko vain keskialueelle ja siinä käy Newkirk vielä. Onko tuo nyt tuollaista henkistä asetelmaa hakemassa hieman tönnimällä Bugassia ja Bugass vain nauraa päälle.
5: Joo, pikkasen kävi ehkä, no vähän ehkä turhaakin kävi vielä vähän taklaamassa.
0: Mutta ensimmäinen erä joka tapauksessa takana. Jos kokonaiskuvaa katsotaan, niin varmaan voisi sanoa, että JYP pikkusen enemmän niskan päällä, mutta joka tapauksessa ihan ansaittu tasatilanne.
5: Kyllä mä sanoin, että 1-1 on ihan tuloksena ihan oikeutettu tässä. Lukko vei alkuun, oli paljon hyviä paikkoja, pääsi paljon ylivoimahyökkäyksiä tekemään, mutta sen jälkeen niin tuossa noin 10 minuutin kohdalla JYP pääsi paremmin tähän peliin niin kuin kiinni. Ei tullut enää Lukolle niitä ylivoimahyökkäyksiä ja JYP taas pääsi tekemään pitkiä hyökkäyksiä tuonne Lukoalueelle. Sieltä kautta sitten tuli tuo tasoitusmaali, että tasainen erä, hyvä erä. Ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Lukon maalivahti, niin Salonen niin on kyllä mies paikalla.
0: Niin aika paljon oli kamppailupelaamista laitojen lähellä ja tuntui, että JYPillä siinä ainakin tähän mennessä yliote on ollut.
5: On joo ja on mun mielestä JYPille vähän niin kuin isompi. Kookkaampi joukkuekin ja siellä on isoja jätkiä, jotka tykkää pelata ja pärjää kaksinkamppailussa noiden laitojen lähettyvillä.
0: Niin tavallaan sitä just vähän yritin ehkä alleviivata, että Lukko ehkä enemmän semmoinen perinteinen kiekkokontrollijoukkue ja JYP taas semmoinen kamppailujoukkue, niin ehkä enemmän mentiin niin kuin se JYPin nuotin mukaan kyllä. Kuitenkin tällä hetkellä.
5: Joo joo, ja kiekkoa pelattiin paljon päätyä ja karvattiin ja sitä kautta niitä riistoja ja muuta, mutta Lukko vaarallinen joukkue, he kyttää tuolla omissa noita kiekon riistoja ja saman tien kääntää peliä nopeasti ja yrittää päästä sitä kautta vastahyökkäyksiin, ylivoimahyökkäyksiin, että siinä pitää JYP olla sitten näissä kahdessa seuraavassa erässä tosi tarkkana.
0: Tilastot vielä käydään läpi tuosta avauserästä. Arttu Välilä onnistuu siis avaamaan tämän ottelun maalinteon ajassa 3.19 Nuutti Viitasalon ja Antti Saarelan syötöstä. Eetu Peltolan tasoitusosuma aikaan 16.47 siihen Malte Setkoville ja Alexander Trulle syöttöpisteet. 1.09 Jypin maali odottama 0.99 Lukolla. 21.7 menevät laukaukset Jypille tästä avauserästä. Daniel Salonen 14 torjuntaa, Oskari Setänen 3 torjuntaa. Aloitusvoitot Jypille 11.9 ja kiekohallinta 54% Jypin puolelle. Molemmille joukkueille myöskin yksi ylivoimamahdollisuus, mutta kumpikaan ei ylivoimalla siis osu. 15,5 minuuttia erätaukoa jäljellä. Nyt mennään studioon ja palataan Lähi-Tapiola-areenalle, kun on aika toisen eränä. Siihen lähdetään siis tilanteesta 1-1.
6: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
7: Siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
9: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
10: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneessa.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneessa.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
11: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
12: Käyttöauto. Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
13: Elosen leipomo.
12: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
14: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
15: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
14: Jyväskylän autotarvike.
15: Palanderin katu 1.
6: Studiossa Timo Lievenmaa.
3: Yksi erä on pelattu tämän päivän liigakierroksella kaikilla paikkakunnilla. IFK TPS on lukemissa 1-0, Kalpa Ässät 0-0 ja JYP Lukko siis 1-1. Tässä erätavolla luvassa ensi alkuun pelaajakorttia. Jeremin pelaajakortissa tällä kertaa Arvid Kostmar.
6: It's hockey time.
0: Itsoki Taimin pelaajakortteja mennään tähän kohtaan ja tällä kertaa meillä vuorossa on Arvid Kostmar. First of all, take us back to your youth. What was the starting point you got interested in hockey?
16: My dad was playing and I'm coming from a family where we're skating and especially ice bandy have been a big part. So that was like what first get me into like skating, and then I started my journey in a team in Stockholm called Brinken, and then I moved to a smaller place called Motala, close to Linköping, a city in Sweden. And then I played most of my career in Linköping.
0: Who's had the most the biggest influence on what kind of player you've become?
16: I don't know, to be honest. I haven't thought about that, but I always looked up to Swedish player Mats Sundin. I think he's a role model of how to behave and compete level, and yeah, good leader. So somebody I've looked up to.
0: What's the best advice, hockey-wise, you've gotten?
16: Have fun.
0: What's the funniest or most special memory you've gotten from your hockey career?
16: Probably when I was playing in Djurgården and won the league for promotion to the highest division. It was special. We played our biggest rival, so yeah, it was big.
0: If you could play one game with any player, past or present, who would it be?
16: Probably Wayne Gretzky.
0: How would you describe yourself on ice and off the ice?
16: I'm just try to be a hardworking guy. They're good in all three zones, reliable, and yeah, a two-way player. And that's on the ice. Off the ice, I'm just a calm guy. Like to play golf, play tennis, and yeah, enjoy life.
0: What are the most meaningful things for you in life?
16: Most meaningful things, I guess, a good health. It's nothing you can buy. It's a good health is something you kind of take for granted until you get sick or something. So a good health.
0: Tell us something about yourself people usually don't know or can find a bit surprising about you.
16: I see myself as a good chef, actually. So yeah, I like to cook meals at home. So yeah, probably that.
0: What's the specialty on you?
16: My go-to is actually a mushroom risotto. If I try to impress somebody, I'll probably do that.
0: If you could give one advice to younger self, what would it be?
16: Don't rush things, have patience, and if you are consistent and have fun, it will pay off.
0: And where do you see yourself in 5 years?
16: I don't know. Just try to take it year by year here and try to improve a little bit day by day and see how far my career can take me.
0: And at the end, some quick fire questions. What's the best thing on away games?
16: The best thing?
0: Yeah.
16: Like hockey wise or around?
0: Or around. You can pick anything.
16: I don't know. It's just good to get on the road probably with the guys, have a bus trip, and yeah, get closer to the guys.
0: Who is the father figure in the team?
16: I guess it's Pudi.
0: Who takes most fines in the locker room?
16: I don't know really, to be honest. Maybe Setko, Malte.
0: And who's the most likely to continue with hockey after their playing career?
16: Probably Pessi.
0: And some kind of a game day song?
16: Game day song?
0: Yeah.
16: Not really, to be honest. I'm not that consistent with game day songs. I just...
0: You can pick like a favorite song also.
16: A favorite song? I don't know. Maybe Avicii. Some kind of, I don't know.
0: Okay, thank you.
16: Thank you.
17: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Linkin Park, What I've Done.
1: Ihan kohta takaisin lähitavoilla areenalla. Otetaan yksi NHL-aiheinen uutinen, nimittäin Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid jatkaa aika hurjaa alkukauttaan. Eilen oli uran 800. NHL-ottelu ja ei muuta kuin tyylikkäästi 1+3 Edmontonin kukiestäessä Los Angeles Kingsin vieraskaukalossa 4-1. Ja tuo oli muuten Edmontonille jo 5. peräkkäinen voitto. No, McDavid on muutenkin aloittanut kauden poikkeuksellisen tehokkaasti, nimittäin kanadalaistähti on kerännyt kauden 6. ensimmäisessä ottelussa 17 tehopistettä. Ihan jäätävä saldo. Ace of Base ja Tovi sen jälkeen takaisin hippokselle. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: 45 sekuntia aikaa vielä toisen erän alkuun. 1-1 ovat siis lukemat avauserän jälkeen. Pakkien maali-iltama tarttu välillä Eetu Peltola maalien tekijöinä. Miten Jari Korhonen, lähtökohdat toiseen erään, niin mitä nostat esille?
2: No ehkä Jypin kannalta sitä, että jatkaa siitä, mihin eka erän lopussa jäi. Eli malttia tuohon hyökkäyspelaamiseen, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuossa ensimmäisen erän ja ottelun alussa kävi varsinkin aika monesti niin, että pakki lähti vähän väärään hetkeen tukemaan hyökkäyksiä ja Lukko käänti peliä ja sai ylivoimahyökkäyksiä Jypin päätyyn. Nyt pelataan varmasti tarkasti tämä erä alku ja jätetään jopa se kolmaskin pelaaja sinne taakse, ettei anneta Lukalle niitä ylivoimahyökkäyksen mahdollisuuksia. Ja sitten kun päästään hyökkäysalueelle, Lukon päätyy pitkiä hyökkäyksiä, kiekkoa viivaa ja toimitetaan maalille ja ohjurit ja sitä kautta maaleja.
1: Toinen erä lähtee liikkeelle niin, että Jypillä Nykerkin ketju jäällä ja siitä yrittää heti ojan takainen kiekon matkaansa saada. Sen kuitenkin nappaa Mikael Ruohomaa, joka kääntää kiekon Jypin puolustusalueelle. Näin Lukko yrittää tästä painetta käynnistellä. Ruohomaa kiekkoa maalin takaa, löytää Bukasin sitä P-pisteen kaarelta, joka laukoo, mutta laukaus kimpoilee laitaan. Seppälä sieltä nousuun vielä lähtee. Välissä on Jyp puolustusta, Borgin kääntö laidan kautta. Tulee kohde ojan takasta ja ojan takainen saa jatkettua kiekon vielä pystyyn, mutta omia seis sen jälkeen tavoita. Lukolta kuitenkin harha syöttö ja se antaa Jypille paikan paineista 60 metrin päästä omaa maalia. Lukko tulee tämän paineen alta pois ja Bukas tulee hyökkäysalueelle. Siinä tulee myöskin iskua hieman Nykerkin kasvoihin. Oliko se Bukasin mailla vai joku varuste, mutta rangaistusta tuosta ei kuitenkaan tule. Lukko jatkaa paineistamista ja pääsee vaihtamaan tuoretta miestäkin jäälle. Viivasta laukaus myös lähtee. Setänen sen torjuu kulmaan. Ojatakainen yrittää purkua, mutta Viitasalo katkoo. Ja seuraava laukaus lähtee, mutta se kimpoilee päätyyn. Borg ensimmäisenä irtokiekkoa hakemassa. Hän hukkaa kuitenkin kiekkoja. Näin lukkopaineistus jatkuu edelleen. Saarralle levitys Saarralle ja sen jälkeen Välilän paikka. Välillä pääsee tuosta B-pisteiden välistä laukamaan. Mutta Setäseltä elintärkeä patjatorjunta tuohon kohtaan. Ja ei nyt tainnut Jyp jatkaa ihan siitä, mihin ensimmäisessä erässä jäi.
2: Ei, siinä oli vähän huolimatonta pelaamista omalla alueella. Kiekko oli hallussa, mutta ei saatu purettua ja Lukko karvas kiekon pois. Ja aika vaarallisen hyökkäyksen tuohon rakensi. Onneksi tuo niin sanotusti kutiin viimeinen laukaus, mikä tuli setästä kohti, niin ei onnistunut. Vaan Setänen sai torjuttua sen ja otettua pelikatkoa.
1: Setäselle siis avauserään vain 3 torjuntaa ja tuossa pyörityksessä taisi jo pari lisää tulla. Reilu minuuttiin toista erää on pelattuna. Nyt Jyp voittaa aloituksen omassa päädyssä. Kiekko jätetään siihen Setkoville. Setkov joutuu kuitenkin paineen alle ja kamppailutilanteesta Lukko riistää kiekon. Traht ei saa kuitenkaan käännettyä kiekkoa omille, vaan Setkov sen nappaa. Ja nyt sitten Setkov avaa pelin keskialueelle. Tämän lukee kuitenkin Anton Olsson pois ja pelaa kiekon takaisin Jyp päätyyn. Peltola käy hakemassa kiekon ja siitä lähdetään sitten liikkeelle. Vasemmasta laidasta löytyy Wiengren, joka jatkaa kiekon päätyyn ja True sinne ensimmäisenä perään polkee. Olsson painaa hänet laitaa vasten ja sen jälkeen True kaatuu vielä vähän siihen kiekon päälle, joten sitä kaivetaan hänen varusteistaan tällä hetkellä. Jypin hyökkäysalueella joka tapauksessa ollaan. Lukko siinä pääsee vielä kiekon nappaamaan, mutta saako sitten ulos alueelta? Traht saa sen keskialueelle ja lopulta kiekko tulee Peltolalle. Peltola avaa Wiedgrenille ja Wiedgren pudottaa omaa päätyä kohden ja Jyp lähtee hakemaan tilanteesta vaihtoa ja pääsee vaihtamaan kiekon kanssa. Torjeson jatkaa jäällä ja tulee hyökkäysalueelle sisään. Napakka kuti lähtee, mutta Salonen siihen hanskakäden saa väliin ja siitä sitten vielä maalin eteen ajetaan ja Torjeson pistää vielä oman miehensä nippuun maalin edessä, joten sitä maaliedustpresenssiä jälleen esitellään ja siitä sitten lähdetään pikkuhiljaa tilannetta myöskin purkamaan, mutta eipä tästä sen kummempia rangaistuksia tai muita jälkiseuraamuksia tarvitse tulla.
2: Eikä piäkään tulla. Hyvin käänti Jyppi peliä tuohon. Nopeasti käännettiin. Lukolla oli pikkusen viisikko vähän levällään, pakka levällään ja käännettiin ja Torkesson otti pari potkua tuossa sinisen jälkeen sisään ja ampui ranteella. Jälleen kerran suoraan kohti maalivahti Salosta, että pikkusen pitäisi yrittää ainakin ampua ohi maalivahista.
1: Niin se helpottaisi maalintekoa.
2: Jonkun verran. Jos meinaa maalia tee, niin kannattaa ampua maalivahin.
1: Niin todennäköisesti yritetään. Lassila ketju hyökkäyspää aloitukseen. Mäkinen ja Arola nyt pakkeina. Mäkiselle kiekko viivaa ja Arola sitä toimittaa ja ohjuri tulee maali edestä Korjukselta. Salonen torjuu. Lassila yrittää jatkaa vielä Kostmarille, mutta kiekko tulee viivaan asti Arolalle. Hän jatkaa päätyyn. Korjus painaa siellä miestä laitaa vasten. Kiekko jatkaa matkansa laitaa pitkin kohden viivaa. Lassila siihen ennättää. Mäkinen seuraavana kiekkoja pelaa päätyyn Korjukselle. Mäkiselle viivaa. Korjus seuraa. Hän yrittää toimittaa maalille, mutta jäätä pitkin tuleva laukaus on Grannilalle helppo katkottava ja näin iskee Lukko sitten vastaan. Ei osu Haapanen kuitenkaan kiekkoon ja siinä oli sitten Kostmarilla puolestaan jo paikkaa tulossa iskeä läpi ajoon, mutta ei saa syöttöä matkaansa. Stenqvist myöskin hyvin tilanteen tasalla ja Stenqvist myöskin nyt avaamassa Lukon seuraavaa hyökkäystä. Ruohomaa tulee hyökkäysalueelle sisään, pieni rytmivaihdos. Mäkinen häntä tällä hetkellä seuraa, jättää siihen taakse kiekkon ja Viitasalo pääsee sitä etenemään ja laukomaan, mutta pääty pleksistä. Kiekko kiertää lopulta ulos alueelta. Jyp lähtee vaihtamaan pelaajia jäällä ja Truun ketjum sieltä on jäälle tulossa. Truun myöskin pudottaa kiekko omalle alueelle ja nyt sitten Sami Vatanen avaa hyökkäystä. Torjeson avaa hyvin, laitaan Truulle. Truu vähän hukkaa siinä kiekkoa, välillä on välissä ja Ruohomaa jatkaa kiekko ulos alueelta. Jahdattava kiekko tulee jyppäätyyn saakka ja Sami Vatanen siihen ensimmäisenä ennättää. Liedes polkee siinä kintereillä. Torjason kääntää kiekon Truulle. Truu yrittää päästä leikkaamaan keskelle ja laukauskin lähtee, mutta ohi maalin menee. Torjason pysäyttää rännissä ja hakee kääntölaukausta, mutta välillä blokkaa. Ja jotenkin tuntuu, että Arttu välillä on kyllä joka paikassa tällä hetkellä.
2: Joo, ja hyvä kaveri luistimilla. Liikkuu paljon ja hyvä luistelee, niin tuntuu, että kerkee.
1: Sen jälkeen Lukko avaus synnyttää kuitenkin pitkän kiekon, joten peli siirtyy jälleen Jypin hyökkäysalueelle aloituksen merkeissä. Tasan 4 minuuttia toista erää pelattu ja 1-1 on tilanne. Arttu Välilälle siis uraa ensimmäinen liigamaali tänään 20-vuotiaasta puolustajasta. Hänen kohdallaan on kyse ja aika harvinaislaatuista myöskin sinällään, että Lukolla näitä omiakin kasvattajia niin kuin joukkueesta löytyy.
2: No se on hieno juttu, että ajaa niitä edes jonkun verran sisään.
1: Aloituksen jälkeen myöskin laukaus lähtee, mutta sekin poilee laitaa ja siitä Lukko purkaa. Eetu Peltola menee hakemaan kiekko oman maalin takaa ja pienen pysäytyksen kautta seuraavaa hyökkäystä lähdetään nostamaan. Nosta tulee tuonne kohti päätyä, mutta sinne asti se ei mene, vaan kimpoilee pelaajista taustaa ja keskialueelta sitten Peltola toimittaa päätyyn. Ja tulee Salosta kohde ja Salonen pudottaa kiekko uudemman kerran peliin. Nostoa haetaan pystyyn ja siitä jatkoa keskikaistaa, mutta ei tule Ulssonille. Tämä kiekko Jyp katkoo ja iskee vastaan. Pesonen tulee laidan kautta alueelle sisään. Pienet pyöräydykset kiekon kanssa ja sen jälkeen jättö viivaan. Siitä päästään Ojantakanen nousemaan, mutta Maila sanoo box. Laukaus epäonnistuu ja Lukko purkaa kiekon. Mäkinen hakee kiekko omalta alueelta. Pieni syöttö viereen. Setkov jatkaa keskelle. Hyvin liikkuu kiekko lavasta. Lapaa Jypillä tällä hetkellä. Nykerk jatkaa kiekon päätyä kohden. Siellä Pesonen tällä hetkellä vääntämässä Virtasta vastaan. Ja Virtanen etenee kiekon kanssa, mutta ränni pidetään kiinni, joten purku ei onnistu. Taustasta löytyy vielä Ulsson, joka avaa vasempaan laitaan. Mäkinen tulee tätäkin avausta vastaan ja kiekko tulee Jypin puolelle. Setkovin avaus tulee Nykerkin toimesta jatkamana päätyyn. Kostmar jatkaa vielä edellistä ketjusta jäällä ja siitä Nykerk pysäyttää kiekon ja jättää Korjukselle. Viivaa Arolalle, Borg saa kiekon, toimitus lähtee, pomppii kuitenkin ohi maalin rutkasti. Siitä kulmasta Lukko poimii irtokiekon ja Mensonen yrittää avata Lukko hyökkäystä. Traht siinä pääsee vähän Borgia häiritsemään, mutta kiekko jää vielä Jypille. Arola.
2: Käsisyöttö.
1: Käsisyöttöä näyttää lopulta linjatuomari ja niinpä siitä sitten pelikatko tulee. Niin, Jypillä tuntuu, että aika hyvin kiekko liikkuu tällä hetkellä lavasta lapaa, mutta ei nyt ehkä sellaisia aivan A-luokan maalipaikkoja tähän toiseen.
2: Joo, mutta kyllähän Lukko tarjoilee. Lukko sössii kiekkoja koko ajan tuossa keskialueella, hyökkäys sinisellä. Ei pysty pelaamaan syvää sitä kiekkoa, ei pysty tekemään pitkiä hyökkäyksiä eikä pysty kuljettaa tuonne Jypin alueelle syvää. Jyppi kääntää koko ajan ja Lukko painaa pitkäksi hyökkäjät varsinkin, niin sitä kautta saa ylivoimahyökkäyksiä ja vaarallisia tilanteita.
1: Jypillä jälleen kiekko hallussa aloituksen jälkeen, Korjus sen päätyyn ohjaa. Salonenkin puuttuu peliin, kun kiekko päädyssä on ja nyt se on sitten Petro Seppälällä. Lassila iskee siihen hyvin kiinni. Pääseekö vielä kiekon nappaamaan? Ei pääse, vaan siinä pientä iskunvaihtoa on Seppälän kanssa. Rangaistuksia ei kummallekaan tule ja Lukko iskee vastaan. Ikonen lyö kiekon päätyä ja lähtee Arolaan jahtaamaan ja päädyssä kiekko tällä hetkellä on. Kamppailutilanne käynnissä. Grannilla yrittää kiekon matkaansa saada ja Jälleen menee Arola tilanteessa nurin, sen jälkeen kääntömaali eteen, minne Grannilla on päässyt lipsahtamaan, mutta ohjuri menee ohi maalin ja vielä jatkuu Lukko hyökkäys. Maalin kulmalla kiekko tällä hetkellä Haapasella. Haapanen etenee kulmaan, sinä Stenqvist tarjoaa syöttösuuntaa vieressä, mutta hän pelaa vasemmalle pakille Seppälälle. Seppälä tekee tilaa ja laukaus lähtee, kimpoilee pelaaja massasta. Lopulta Jyppelaajien haltuun ja siitä Korjus yrittää hyökkäysalueelle päästä. Stenqvist puolustaa kuitenkin tilannetta ja keskialueelta tulee sen jälkeen Borgin nosto päätyy, millä ostetaan sitten vaihtoaikaa Jypille. Ja ei lähde Jypp tähän tilanteeseen painetta antamaan, vaan nyt sitten Jypp puolestaan trappaa keskialuetta. Ruohomaa yrittää purjehtia alueelle sisään ja Vikre siinä kaataa Ruohomaan ja siitä rangaistus annetaan. 6.59 erää takana, kun on aika sitten mainoskatko, joten mainoskatkon kunniaksi Timo pääsee tilanteita studiosta kertomaan, mutta otetaan jäähymainos alle.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
3: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, rengasnuora.
4: Onko Olli Jokisen joukoissa havaittavissa pientä piristymisen merkkiä? Toinen erä, siellä ollaan vielä ensi minuuteilla. IFK johtaa Tepsiä vastaan 2-0. Kalpa Ässät on lukemissa 0-0 ja tosiaan Hippoksella 1-1 tilanne Jyp-Lukko-ottelussa.
0: It's hockey time.
1: Sen verran aneminen on Lukko tähän toiseen erään alkuun ollut, että puoli maalia on maali odottamaankin toiseen erään aikana lähtenyt pois. 0,99 taisi avauserän jälkeen olla, mutta tällä hetkellä liigasivulla lukee 0,44. Nyt kuitenkin Lukolle siis paikka sitä johdata lisää ylivoiman kautta. Ja miten se nyt sitten kuvailisi? Wittgren kaataa siinä trap-muodostelmassa Ruohomaa.
2: Löi jalkoihin. Kyllä siinä tuomarit oli ja Ruohomaa kaatui siitä, mutta Wittgren työnsi mailan tuonne luistimiin ja ei siinä tuomarilla oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun vietä pamppu. Mutta ei tuolla, onko Lukolla 5 kutia, tai Setäsellä 5 torjuntaa, mutta ei niillä montaa kyllä niin kuin laukkausta Setästä kohti Lukolla on.
1: 4 torjuntaa on tällä hetkellä kirjattuna tosiaankin Setäselle.
2: Siis koko pelissä?
1: Koko pelissä. Joo. Daniel Salosella niitä 18. Nyt Lukolle paikka hakea niitä maali odottamia ja laukauksia. Ylivoima on ollut sarjan 15 parasta, Jypillä alivoima 4 parasta tähän mennessä. Lukko saa paineen käyntiä Ruohomaalla kiekkoon kulmassa. Jättää kiekon Trahtille. Traht pelaa siihen Liedekselle. Setko painaa nyt Liedestä laitaa vasten ja päädyssä kamppaillaan tällä hetkellä kiekosta. Siellä tällä hetkellä sekunteja kuluu vielä. Kiekkoa tavoitellaan ja lopulta se siihen Alex Bugashille pomppaa. Bugash pelaa kiekon viivan tuntumaan Stenqvistille. Stenqvist palauttaa vasempaan laitaan Trahtille. Selkeä levityksellä löytyy Ruohomaa. Ruohomaa odottelee rauhassa. Pieni käyttö Stenqvistillä saa kiekon takaisin ja sen jälkeen levitystä haetaan Bugashille, mutta ei lähde laukausta tästä. Vielä jatketaan kiekko siihen viereen. Traht tulee tuohon laitaan kiekkoa kaivamaan, mutta nyt kamppailee kiekko itselleen. Purku lähtee keskialueelle ja sinne menee Torjeson perään ja vielä kiekkoon myöskin pääsee. Hän nostaa kiekon vai varmasti päätyy ja näin alkaa ensimmäinen minuutti. Alivoimasta sitten olla takana. Ruohomaa nostaa seuraavaa rynnäkköä. Oikeaan laitaan tulee syöttö Trahtille. Traht jättää viivan tuntumaan Stenqvistille. Kiekkoa pelataan päätyä kohden. Ränniä pitkin sille annetaan lisää vauhtia. Bugash jättää vierensä ja hieman laidasta irti siinä. Lukko pelaa ja irti. Vatanen antaa vähän vauhtia ja siitä sitten Liedes lentää laitaa päin ja Vatanen puolestaan lähtee jäähyaition puolelle ja Vatanen tästä tilanteesta aika kuumana käy, mutta hänelle siis minuutteja tulossa.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: 2 minuuttia poikittaisesta mailasta Vataselle tästä tilanteesta.
2: Hepponen oli jäähy, mutta anto mahdollisuuden taas tuomarin viheltää. Tuli selästä, oli maila 2 kädessä ja paino kevyen poikittaisen mailan. Ei ollut kova, ei ollut törkeä, mutta Lukko-pelaaja kaatui laitaan vasten ja anto mahdollisuuden ja siitä tuli jäähy.
1: Lukko nyt siis 2 miehen ylivoimalle ja myöskin voittaa aloituksen 42 sekuntia sitä jäljellä. Ruohomaalle kiekko, Stenqvist löytyy taustasta. Stenqvist pelaa uudemman kerran Ruohomaalle. Ruohomaa leipoo kiekkoa, pelaa viivaa Stenqvistille, laukaus lähtee ja irtokiekko siivotaan ulos alueelta. Salonen pysäyttää kiekon maalinsa kulmalla ja pelaa kiekon Stenqvistille. Siitä lähtee raumalaisvieraat hyökkäystä nostamaan. Bugash pelaa laidan tuntumaan Trahtille. Traht pyörähtää paineen alla. Kiekko meinaa keskialueellakin käydä, mutta lopulta se karkaa ukrainalaishyökkääjältä ja siitä jyppääsee purulle. Näin alkaa sitten Wigrenin rangaistus. Ihan tuota pikaa olla taputeltu. 4 sekuntia sitä jäljellä, kun Lukko tulee hyökkäysaluetta kohden. Saarela. Kiekko vasemmassa laidassa. Kamppailee jyppelaajaa vastaan. Bugash tulee laidalta ja nappaa vielä. Kiekko nousee maalin kulmalle. Setäseltä erinomainen torjunta tähän tilanteeseen. Kiekko kimpoilee päätyy ja Lukolla vielä kiekko hallussa. Neljä miestä jypillä siis jäällä. Minuutti Vataisen rangaistusta jäljellä. Levitystä hakee nyt Ruohomaa. Kiekko käy korkealla ja osuu myöskin pääty verkkoon. Niinpä siitä pelikatko tulee, mutta siinä sitten Lukolle oikeastaan ensimmäinen todellinen vaaran paikka. Ja Oskari Setäseltä iso torjunta.
2: Kyllä, ja Jypiltä hyvää alivoimapelaamista.

0: Tää kiekko oikeassa laidassa, välillä Saarella kääntö maalin eteen, siitä haetaan jatkoa. Se pomppii kuitenkin ulos maali edustalta, mutta vielä pysyy Lukolla kiekko hallussa. Saarella pelaa viivaa Välilälle, Välillä kääntää takaisin Aleksi Saarelalle. Saarella hakee levityssyöttöä, Torjasonilla lapaa välissä ja siitä irtokiekon siivoo Maltte Zetkov ulosalueelta. Ja se tulee Lukko päätyyn asti. Erinomaista alivoimaa Jypiltä tähän kohtaan. Iso alivoiman selvitys olisi tulossa, mutta Saarella tulee vielä alueelle sisään. 7 sekuntia alivoimaa jäljellä. Kiekko päätyy. Virtanen yrittää kääntyä maali eteen. Kiekko pomppii kohden viivaa. Sinne Pesonen menee perään, mutta ei kiekkoon pääse. Bensonen kääntää kiekon vierensä Seppälälle ja Seppälä yrittää pyöriä Pesosen ympäri. Kiekko pysyy myös matkassa. Levityssyöttöäkin hakee, mutta Jyp pääsee väliin ja siitä sitten Pesonen syöttää ojan takaiselle, jolla on erinomainen paikka, mutta ei onnistu nostamaan kiekkoa ohi Daniel Salosen. Siinä oli sitten paikka melkoiselle selkärangan niksauttaja maalille, kun kahden miehen ylivoiman jälkeen Jyp pääsee läpi ja joo, mutta ei onnistu ojan takainen siitä. Sen jälkeen keskialueella kova taklaustilanne. Harri Pesonen käy ajamassa Bensosen katolle ja siitä nostetaan hyökkäystä, jonka päätteeksi Lossila pääsee maaliedosta yrittämään, mutta laukoo ohi maalin. Nythän tuli peli sitten tempoa ja tapahtumia oikein toden teolla. Ojan takainen vääntää vielä laidan vieressä ja sen jälkeen Mäkinen vetää Bukashin katolleen. Hippo se elää tällä hetkellä vahvasti pelitapahtumissa mukana. Nyt kuitenkin Lukko saa kiekko ulos alueelta. Hyvin puolustetaan kuitenkin tätä tilannetta Peltolan toimesta. Taustasta tulee vielä päätykiekko ja sen Setänen pysäyttää, mutta Vatanen pääsee nyt peliä avaamaan ja siitä sitten Jypille seuraavaa hyökkäystä rakentumaan. Torjeson pyörähtää. Kiekko tulee kohden Lassila. Lassila pudottaa vielä Vataselle. 8,5 minuuttia nyt toista erää jäljellä ja lukemat siis 1-1. Toiseen erään ei maaleja ole nähty. Peltola hakee kääntöä Lassilalle, vähän eteen menee ja Lassila kaartaa tilanteesta vaihtoon. True hyppää jäälle ja nyt Jypillä tuo koko kolmosketju jäällä. Torjeson kääntää Truelle ja taustatilanteesta Jypille ylivoimaa tulossa. Mäkinen kääntää vielä Peltolalle takaisin Mäkiselle ja laukaus lähtee viivan tuntumasta. Pomppii kuitenkin päätyy ja näin sitten Jypille ylivoimaa on tuloillaan. 8-11, mono toista erää jäljellä. Siinä taisi Torjeson olla maalille ajamassa, mutta siinä Stenqvist vetää hänet tilanteessa nurin. Joten näinpä sitten Jypin vuoro lähteä kokeilemaan oma ylivoimapelinen toimivuutta.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
2: Oli hyvä vaihto äsken. Jypiltä. Tuli taklauksia, oli maalipaikkaa, kaiken näköistä. Ja yleisökin sytty. Taklauksista. Kaksi hyvää taklausta, puhasta taklausta. Pesone, Mäkinen. Ja yleisö nousi heti kannustamaan ja syttyi ihan eri tavalla.
0: Näin saadaan sitten Jypin toista ylivoimaa tähän iltaan käyntiin. Ylivoimalla se aloitetaan. Newkirk. Newkirk kääntää siihen maalin eteen. Ei saa True sitä laukausta aikaiseksi. Myös ojantakainen vielä taustassa kurkkimassa, mutta hänelle asti kiekko ei tule. Lukko purkaa tilanteen. Jypillä tähän iltaan lähdettäessä ylivoima siis neljänneksi parasta. 23,33 Lukon alivoima 16 parasta. 69,20 siinä prosenttina. Nyt kuitenkin Lukko alivoima jatkaa avauserän hyviä otteita. Seuraavakin purku tulee ja 0,5 minuuttia ylivoimasta takana. Arola avaa hyökkäystä ja keskikaistaa syöttö tulee. Mäkinen saa siitä käännettyä kiekon Truelle, jonka rystyyritys tulee, mutta Salonen tämän torjuu. Hyvin siitä pääsee punnertamaan jälleen tanskalaishyökkääjä, mutta Salonen pitää paketin kasassa ja nappaa siitä ihan hyvän torjunnan.
2: Joo, niin kuin sanoin jo ekassa erässä, niin tuon Salosen pelityyli ja pelitapa, miten se on tänäänkin torjunut, niin on kyllä ihailtavaa. Tossakin niin ajatti tuon Truun tuonne pieneen kulmaan ja ei sillä ollut vaihtoehtoa muuta kuin sen, ei ollut mitkään kulmat ei ollut auki. Kiekko syli.
0: Vatanen, Lassila, Kostmar, Pesonen ja Peltola. Tämä ylivoima viisikko vaihdetaan nyt jäälle, kun minuutti 19 ylivoimaa jäljellä. Jami Krannila Lassila vastaan aloitukseen Salosesta katsottuna vasemmalta P-pisteeltä. Lukko voittaa aloituksen ja purku lähtee. Tukiainen tämän purun suorittaa. Ja näin sitten Peltola pistää hyökkäystä liikkeelle. Avaus oikeaan laitaan tulee Vataselle vähän eteen. Seppälä kiekkoon pääsee ja kääntää sen keskialueelle. Ja uuteen rynnäköön yrittää mustapaidat heti lähteä. Kostmar yrittää ajaa hyökkäysalueelle sisään vähän. Pelin ulkopuolelta ajetaan häntä vastaan ja

0: Sitten Kostbar vaihdon puolelle, kun kypärä tippuu päästä. Käynnistymisvaikeuksia JYP ylivoimassa. Lassila puskee kiekon väkisin päätyyn ja sieltä kiekkoa nyt kaivetaan. Kulmaan se pomppii ja kahdella kahta vastaan vääntötilanne käynnissä. 34 sekuntia ylivoimaa vielä jäljellä. Lassila siitä kasan alimpana yrittää päästä liikkeelle kiekon kanssa. Vielä pysyy kuitenkin tilanne tuolla vasemmassa kulmauksessa ja sieltä nyt väellä ja voimalla
1: kyllä yritetään... Kyllä menee sekunteja, kun tuo kiekko pyörii tuolla jaloissa.
0: Yritetään ronkia kiekkoa esiin ja lopulta se myöskin saadaan. Siitä myöskin Nykerk ei saa kiekkoa haltuun. Virtanen menee polkemassa jo vastahyökkäykseen, mutta vielä saa Nykerk takapaineella sen katkottua. Näin sitten siivoa kiekko, kun kiekon kuitenkin lukko päätyy ja sillä kuluu sitten viimeiset sekunnit tästä ylivoimasta. Ja kaksi ylivoimaa nähty JYPiltä tänään ja niillä ei kyllä luvalla sanoen mitään ole saatu aikaa.
1: No ei, mutta ei ollut kyllä Lukonkaan ylivoima mitenkään häppöinen.
0: Näin sitten viidellä viitta vastaan mennään. JYP saa kiekon päätyyn. Truusen siitä nappaa. Kovia iskuja tulee siihen mailan varteen välilältä. Kiekko vähän karkaa, mutta Wiedgren vielä kiekon nappaa. Taustalta nousee Borg. Borg myöskin laukoo. Salonen torjaa. Sen jälkeen vielä kääntö maalin eteen. Ei saa Truu siitä ihan täyttää yritystä aikaiseksi. Ja sen jälkeen pikkuisen kiireinen tilanne, kun Lukko lähtee iskemään vastaan. Mutta syöttö ei ole paras mahdollinen ja lopulta kiekko käännetään vain JYP maalin taakse. Sinne päästään antamaan kuitenkin hyvää painetta JYPin pelaajille. Arola siirtää kiekon Borgille. Borg menettää vähän tasapainoa siinä Bugashin käsittelyssä ja sen jälkeen lähtee sitten pitkä kiekko. 5.26 toista erää jäljellä. Lukemat siis edelleenkin 1-1. Ja nyt sitten ehkä vähän taas katsellaan, että mihin suuntaan se peli lähtee kallistumaan.
1: Joo, tässä vähän haetaan nyt. Molemmilla on ollut ylivoimaa tässä erässä. Aivan luokatonta. Maalipaikatkin on ollut aika lailla kortilla, ei tosiaan ihan hirveitä tontteja ole kummallakaan ollut, että seuraava maalin merkitys voi olla aika suuri tämän ottelun tuloksen kannalta.
0: Robert voittaa aloituksen hyökkäyspäädyssä Truuta vastaan. JYP kuitenkin taistelee kiekko itselleen. Torjason tulee hyökkäysalueelle sisään. Keskikaisesta löytyy Truut. Torjason jatkokiekkoa siinä on tavoittelemassa, mutta ei saa sitä haltuunsa. Näin iskee sitten Lukko vastaan ja siitä sitten kiekko pelataan päätyyn. Jaatinen ei saa kiekkoa päädystä haltuunsa. Lukolle paikka aukeaa. Laukaus lähtee. Irtokiekkoille vielä uudestaan. Tulee Lukko pelaajista Arttu välillä ja lataa kiekon verkkoon. Se on toinen osuma Arttu Välilälle jo tähän otteluun. Se liikaura ensimmäinen maali avauserään ja nyt sitten toiseen erään puolestaan toinen osuma ja sillä maalilla Lukko menee nyt 2-1 johtoon.
2: JYPin tukena Mekipa.
0: Välilällä melkoinen teho ilta.
1: On joo. Heti kun sai ekan tehtyä ja ura avausmaali, niin mikä siinä, ketsuppipullo on auki. Hieno maali. Tai sanotaanko, että se tuli tuo irtokiekko tuli suoraan välillä lapaan, mutta se, että miten se ampui siitä, me ollaan suoraan on tässä linjalla, miten se ampui, niin etu yläkulmaa. Setänen oli mukana, mutta se veto oli vaan sen verran laadukas ja hieno maali.
0: Just katsoin tätä JYPin vaihtotilannetta, se oli Otto Jaatinen, joka jäälle pomppasi, yritti kulmasta kiekon haltuunsa saada ja ei saanut, siitä aukesi se Lukon paikka. Nelosketju ensimmäinen vaihto tähän toiseen erään menee tuolla tavalla.
1: Ei välttämättä tule enempää vaihtoja.
0: Niin, sitä justiin mietin, että kun mietitään vaikka Väisänsä ja Vuotisvaaran kohtaloa, niin voi olla, että peliaika jää aika vähin tänään. Nyt JYP yrittää antaa painetta hyökkäysalueelle. Sieltä lähtee jälleen Lukko purku ja nyt menee pitkäksi kiekoksi ja se sitten tuo aloituksen hyökkäys päätyyn. Tosiaankin tuohon maalin jälkeiseen vaihtoon ei sitä nelosketjua enää otettu. Lassilan ketju siihen tuli ja nytkin jäälle tulee tuo Nykerkin johtama kakkosketju. Ja Salosesta katsottuna oikealle P-pisteelle aloitus tulee. Nykerk vastaan Virtanen aloitustilanteessa. Tasapeli aloituksen jälkeen kiekko laitaan. Siitä yrittää Pesonen sen vielä itselleen saada, mutta Tracht siivoaa kiekon ulos alueelta. Peltola käy kiekon hakemassa, Vatanen avaa Nykerkille. Nykerk ottaa vielä taustasta Peltolan mukaan ja Peltola pienen vivun kautta siitä saa kiekon hyökkäysalueelle laidan vierestä. Sen nappaa Pesonen, yrittää pelata siihen keskikaistaan. Ei tule Nykerkille asti, vaan pomppii takaisin kulmaan. Siitä nyt Lukko pääsee irtokiekon nappaamaan ja Bensonen punaviivan takaa heittää päätyyn. Setänen joutuu puuttumaan peliin ja näinpä siitä ei pitkää tule. Avaus laitaan ja Ojantakainen nappaa kiekon punaviivan jälkeen ja kiekko päätyyn. Nykerk polkee perään ja Siitä sitten Nykörkö karistelee Stenqvistin ja Kintereiltään. Katsoo mitä kiekon kanssa tekee. Hakee sitä siirtoa tuonne takakulmalle, minne Torjason oli menossa, mutta hänellä sitten kiekko ei tule. Se pomppii päätyy, missä Torjason nyt vääntää, menettää kuitenkin tasapainon tässä tilanteessa. Ja sen jälkeen tulee Wiedgren vielä tilanteeseen ajamaan voimakkaan taklauksen.
1: Käsisyöttöä.
0: Ja käsisyöttöä näytetään tästä tilanteesta jälleen. Ja se sitten tämän hyökkäyksen katkaisee. 3.29 erää jäljellä. Lukko johtaa nyt siis 2-1. Ja aika toisen erän toisen tulospalvelu.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Kuopiossa nuhjataan edelleen 0-0 tilanteessa Kalpa S-ottelussa. IFK johtaa TPS 2-0 ja tosiaan Lähi-Tapiola-areenalla Jyp-Lukko tällä hetkellä tuossa toisen erän loppuhetkillä 1-2.
4: It's hockey time.
0: 3.5 minuuttia toista erää siis vielä jäljellä. Ja vähän jotenkin sellainen fiilis tuli, että pikkusen lähti ilmapallosta ilmaa pihalle tuo välillä maalin myötä.
1: Joo. Ja sitä ennen tässä oli tämä peli on ollut muutenkin tämä toinen erä tämmöistä niinku tasaista vääntämistä puolia toisiin. Vähän tämmöinen hajuto ja mauto erä. Joku vähän puuttuu ja Jyppikään ei oikein ole päässyt. Ei ole oikein saanut semmoista kunnon kiimaa niin sanotusti, että tuohon pelaamiseen, että pääsisi kunnolla tekemään pitkiä hyökkäyksiä tuonne Lukon alueelle ja muuta. Lukko pelaa fiksusti ja hyvin. Jypiltä ehkä puuttuu tuommoinen tietynlainen päättäväisyys tuolla hyökkäyspelaamisessa. Mutta tasaiset joukkueet on vastakkain. Että Lukko on laadukas joukkue, hyvä joukkue. Niillä on hyvä voittoputki, hyvä jakso menossa tässä ja muuta. Että kyllä Jyppi joutuu laittamaan tänään parasta pöytää, jos meinaa tästä raapia pisteitä.
0: Jyp voittaa aloituksen keskialueella ja Bork lataa kiekon päätyy. Wiedgren ränniä pitkin kiekkoa vastaan. Olsson pääsee irtokiekolle ensimmäisenä oikeassa laidassa. Se kuitenkin vielä vähän pomppii. Maali eteen menee Torjason odottelemaan, josko sinne kiekkoa pelattaisiin. Vaan ei pelata, vaan Lukko purkaa pitkällä kiekolla. Niin jotenkin tuntuu, että tämä toinen erä on välillä ollut jopa vähän semmoista shakkimatsia. Semmoinen. Toinen vastaa trapillä ja toinen ottaa sen viivelläädön. Ja sitten vähän katsellaan, mitä se toinen tekee. Ja sitten vasta tehdään taas se oma siirto.
1: Juuri näin. Ja sitten mennään vähän niin kuin päästä päähän. Että eka toinen hyökkää, toinen puolustaa. Sitten taas toiseen suuntaan ja sama juttu ja näin, että siinä on vähän semmoista, en tiedä, vähän on hakemista edelleen molemmilta joukkueilta.
0: Jyp voittaa jälleen aloituksen, Borkille vetopaikka, hyvin lähteekin ne vetoon, mutta Salonen tämän torjuu, maskia siihen ei ennättänyt. Arola kiertää nyt maalia, pelaa kiekko siihen Torjasonille, toimitus lähtee, mutta kimpoilee lukkopelaajien kautta pääty verkkoihin ja näinpä aloitus jää vielä, tuonne hyökkäys päätyy.
1: Ja sitten molemmat maalivahitkin vielä sen verran keskeytän, niin molemmat maalivahit on ollut tänään kyllä tosi hyviä, että sekä Setänen, vaikka kaksi on mennytkin, niin ei ne nyt Setäsen maaleja ollut, että
0: niin vaikka Setäsellä on 8 torjuntaa, niin kyllä sinne pari ihan huippuluokan pelastustakin
1: niin,
0: mukaan mahtuu.
1: Kyllä, kyllä mahtuu. Ja tämä jälkimmäinen, mistä tämä maali tuli, niin ei siinä ollut minkään, tai niin kuin, ei mitään palaa ollut ottaa kiinni sitä.
0: Jere Lassila vastaan Felix Roper aloitustilanteessa. Saloisesta katsottuna vasemmalla B-pisteellä Roper tässä vetää pidemmän korrea. Arttu välillä nappaa kiekon. Välillä pelaa kiekon päätyy. Ja
1: nyt on itseluottamusta välillä.
0: Se pitää täysin paikkansa. Kiekko kiertää ränniä pitkin Aleksi Saarelalle. Saarela yrittää kääntyä maalille, mutta kiekko ei matkassa pysy ja tulee keskialueelle. Nuutti Viitasalo toimittaa kiekon päätyy. Se pomppaa Vataselle. Vatasen hyvä avaus. Lähtee siihen keskikaistaan. Korjus yrittää polkea lukkopelaajien välistä. Taustaan tulee vielä syöttö Kostmarille. Vähän korjusta tilanteessa häiritään ja yleisö sitä protestoi, mutta ei siinä omaan silmään mitään jäähynarvoista ollut. Näinpä sitten keskialueelta tulee lukkokohden hyökkäysaluetta. Kiekko vähän pomppii, Saarala sen matkaansa saa, jättää sen taaksensa velipoika Antti Saarelalle, mutta laukaus kimpoilee keskialueelle. Petro Seppälä pelaa päätyä kohden ja Vatanen menee kiekon hakemaan jättäen Peltolalle. Peltolan pieni siirto tavoittaa Lassilan. 2 minuuttia toista erää vielä jäljellä ja Lukko siis maalin edellä. Päädystä haetaan kiekkoa, Kostmar kamppailee Olssonin kanssa. Olsson vetää tästä pidemmän korreja. Siitä sitten lähtee Lukko hybridi pitkän kautta rakentamaan. Setänen puuttuu peliä ja joutuu lopulta ottamaan kiekon myöskin varusteisiinsa, kun siitä Daniel Traht on kaartamassa maalia kohden. Ja Trahtilta ja Setäseltäkin ihan oma historiansa tältä kaudelta jo löytyy, kun Raumalla Traht kävi ajamassa Setäsen päälle ja sai silloin ulos ajon.
1: Okei, kävi rullaamassa sen yli. Mutta hei, tuo on yksi semmoinen, minkä on kiinnittänyt huomioon, niin tuo Lassila menee pikkasen hukkaan nyt tuossa Kostmaria. Sitten tämän, mikä sitä oli tämä toinen laituri?
0: Kostmaria Korjuksen kanssa.
1: Korjuksen kanssa. Ei oikein saa tuota hyökkäyspeliä. Ja pääse pelaa vahvuuksilla ja muuta.
0: Kapteeni siitä itse on puhunut, että haluaa ottaa isompaa kiekollista roolia, kun Huovilat ja kumppanit ovat poissa, mutta vielä näytöt siitä vähän vähäiseksi ovat jääneet ja jotenkin tuntuu, että siinäkään ketjussa ei nyt ihan ne kemiat ole kohdalleen päässeet. Kiekko kiertää keskialueella. Malte Zetkov levittää pelin Trent Borgille. Nykerk yrittää ohjata päätyä, mutta kiekko pysähtyykin hänen lapaansa ja siitä Lukko nappaa kiekko ja yrittää hyökkäysalueelle päästä. Menso se heittokohde maalia. Tulee Borgin nappaamaksi ja näin vaihdetaan jälleen suuntaa. Siitä kiekko kimpoilee kohden päätyä. Ojan takainen menee sinne perään ja
1: aha, lopulta mikä siitä, se oli pitkä kiekko?
0: Lopulta siitä pitkä kiekko sitten vihelletään.
1: Eikö se luistimesta kimmonnut tuo?
0: Minunkin mielestä väittäisin kyllä, että se kimpoili vähän erikoisesti ollakseen pitkä kiekko.
1: Eikö paitsio
0: sitten kuitenkin? Se voidaan ehkä ostaa, mutta joo, pitkä kiekko olisi ei ollut kieltämättä erikoinen tuomio. Minuutti 12 erää jäljellä ja True vastaan Krannila aloituksessa, JP hyökkäys siniviivan tuntumassa. Ensimmäisellä yrittämällä ei kiekkoa jäähän saada, toisella saadaan ja siitä Wiedgren törkkää kiekon päätyyn. Välillä hakemassa kiekkoa ensimmäisenä ja purkaa rännin kautta kiekon keskialueelle. Arolaan tulee kova paine ja hän siirtää kiekkoa vain syvää kohden. Sen katkoo kuitenkin Haapanen ja lähtee puskemaan kohti hyökkäysaluetta. Borg pysyy tilanteessa kintereillä. Kiekko viivaan. Välillä toimitus lähtee. Se osuu Lukko pelaaja ja kimpoilee kohden laitaa, mistä Torjason pääsee kääntämään kiekon keskialueelle. Haapanen jälleen yrittää hyökkäystä käynnistellä. Se pomppii välilälle. Näin siitä Lukko pääsee hyökkäysalueelle onnekkaastikin ja Krannila on läpi ajossa, mutta Setäseltä erinomainen torjunta. Kiekko pomppii siinä hyvin erikoisesti ohi Borgin ja Krannila läpi ajossa. Nyt sitten kääntää JYP toiseen suuntaan, tulee jo Torjasonin laukaus. Sen Salonen torjuu ja True ei irtokiekkoa haltuunsa saa. 13 sekuntia vielä erää jäljellä ja Krannilalla siis erinomainen paikka siirtää Lukko jo 3-1 johtoon, mutta se jää käyttämättä. Vieläkö lähtee JYP yhteen hyökkäyksen, True laukoo keskialueelta, laukoo ohi maalin ja sen myötä kuluvat viimeiset sekunnit erästä. Ja 2-1 ovat lukemat nyt sitten toisen erän jälkeen, toisen erän ainoasta maalista vastaa siis Arttu Välilä Antti Saaralle ja Felix Robertille siihen maaliin syöttöpisteet. Ja vähän sellainen fiilis oli, että aika lailla meni sormi suuhun JYPillä tuon maalin jälkeen.
1: Pitää paikkansa ja jotenkin tuossa JYPin pelaamisessa nyt näkyy selkeästi se, että sieltä kuitenkin Huovila ja Tukiainen puuttuu tuosta hyökkäyspelaamisesta tai hyökkäyksistä, että tuommoinen hyökkäys, hyökkääminen ja hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen ja muuta, niin jotenkin ei pääse kunnon paikoille ja sieltä vähän puuttuu semmoinen, en tiedä, mutta on vähän semmoista puskemista ja nyhjäämistä. Yritetään pelata päädyn kautta koko ajan ja päästä maalipaikoille ja sitten kun päästään maalipaikoille, niin jotenkin tuntuu, että ehkä tulee niin kuin ne maalipaikat JYPilläkin, niin tulee ehkä semmoisille, ei niin sanotusti kuumille pelaajille, että tämmöiselle ojantakaiselle ja näille, jotka kuitenkin on ojantakaisella tänään ollut muutama paikka, mutta jotenkin tuosta puuttuu tuosta hyökkäyspelaamisesta semmoinen.
0: Niin jotenkin itselle tulee vähän semmoinen fiilis, tämä on vähän niin kuin vertauskuvallinen juttu, mutta kun mä katsoin JYPin vaihtopenkille, niin siellä on meininki vähän semmoinen, että katsellaan vähän viereen, että ootko sä se, joka nyt lähtee sitä vastuuta kantamaan, ootko sä se, joka lähtee vastuuta kantamaan, ja ei oikein ole semmoista henkilöä, joka nyt ottaisi reppuselkäänsä.
1: Niin, ja näyttäisi esimerkkiä, ja jotenkin Lassilaltakin totta kai kapteenina ja kultokypärä pelaajana niin odottaa sitä, mutta jotenkin se menee vaan tuossa vähän niin kuin hukkaa tuossa sitten, että se ei oikein pääse tuon Kostmaria näiden kanssa niin kuin samalle aaltopituudelle, mitä se on Tukiaisen ja Huovilan kanssa silloin. No, mutta on tässä kuitenkin vielä kolmas erää aikaa kääntää tämä peli.
0: Siihen kolmanteen erään lähdetään siis Lukon 2-1 johdossa. Arttu Välillä vastannut molemmista Lukko-osumista ja Eetu Peltola MJPin ainokaisesta. 1,81 MJPillä maali odottamaan, 1,25 puolestaan Lukolla. Laukaukset MJPille 36-23. Daniel Salonen torjunut 24 kertaa, Moskari Setänen 10 kertaa. Aloitusvoitot MJPille 20-18 ja kiekohallinta MJPille 53%. Lukolla 3 ylivoimaa, MJPillä 2 ylivoimaa. Ja kumpikaan ei siis maaleja ylivoimalla ole onnistunut tekemään. 15 minuuttia, 40 sekuntia erätaukoa jäljellä. Nyt mennään studion puolelle.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 01 00 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Konesaha.fi. Verkkokaupasta sahat, raivurit ja lumilingot ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13 sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Keljottaako?
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
4: Tule Keljon kauppakeskukseen.
2: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
3: Kaksi erää on pelattu Kuopiossa. Kalpa Ässät edelleen 0-0 ja IFK-TPS-ottelussa pelataan toisen erän ihan loppuhetkiä. TPS on kaventanut siellä, IFK johtaa 2-1. Ja Hippoksella JYP Lukko on kahden erän jälkeen siis 1-2. Tällä viikolla itse asiassa ihan tuoreena on julkaistu uusi It's Hockey Time podcast ja tällä kertaa Jere Korkalainen, Heikki Löfman ja Turo Teittinen ovat itse asiassa monen ajankohtaisen aiheen äärellä. Otetaan tähän pätkään pieni maistiainen ja sitten matsin jälkeen on, tuossa ysin jälkeen on mahdollisuus kuunnella koko jakso tältä taajuudelta, joten tästäpä vähän maistiaisia alkuun.
4: It's hockey time.
7: It's hockey time! Podcast!
8: It's Hockey Time podcast jälleen siis kyseessä paikalla tällä kertaa meikäläinen eli Jere Korkalainen, Turo Teittinen ja Heikki Löfman. Ja semmoinen pieni puffi voidaan tässä vaiheessa sanoa, että myöhemmässä vaiheessa vieraksi on tulossa sitten myöskin JYPin kapteeni Jere Lassila, jota ihan loppuun asti kannattaa tänään roikkua linjoilla. Hei, jätkät, hypätään suoraan lätkäpuheenaiheiden pariin. Aloitetaan. Viimeis, kun Turo oli täällä, niin ei tämmöistä konseptia vielä ollut, mutta tosiaankin edellisellä kerralla esiteltiin hieno kyllä vai ei kysymyskonsepti. Eli vastataan kyllä tai ei kysymykseen, ehkä pieni perustelu perään. Ja ensimmäinen kysymys. Viime viikon otteita kun katsoo, niin tämmöinen nousi mieleen, että Sami Tervosen jatkosopimus oli iso virhe Kalpalta. Kyllä vai ei?
9: No ehkä kuitenkin ei.
10: Joo, mä oon vähän samalla linjalla. Ei.
8: Mä lähden sitten opponoimaan teitä vähän. mä en ymmärrä, että miksi tehtiin jatkosopimus jo tässä vaiheessa.
9: Varmaan niin kuin tässä on tämä tämmöinen pitemmänkin aikavälin kuvaa olemassa, että on jotenkin haluttu ehkä turvata tietysti sitä semmoista kulttuuria, että pystytään niin kuin säilyttämään tavallaan sitä, että omasta porukastakin pystytään kasvamaan vastuuvalmentajaksi ja haluttiin ehkä osoittaa niin kuin sitä luottamusta nuorelle coachille ja ylläpitää jotenkin semmoista fiilistä siinä. En mä oikein mitään muuta syytä silleen keksiä. Ei nyt mun mielestä ne näytötkään kuitenkaan ihan niin kuin kohtuuttoman huonot ole, että ettei olisi sitten sitä jatkoa AMSAn.
10: Joo, samoilla linjoilla mun mielestä Kalpa niin kuin ylipäätään on aika paljon pohjannut semmoiseen jatkuvuuteen ja sitten ehkä myös niin kuin, että kuka muu. Että jos miettii valmentajamarkkinaa, niin ei ihan hirveästi niin kuin koutseja vapaanakaan.
8: No seuraavaan väitteeseen. Jouko Myrrä oli pakko potkia KK:n päävalmentajan paikalta.
9: Haluaisin sanoa, että ei, ja sanon, että ei.
8: Valmentajien puolella.
9: Niin, kyllä.
10: Mä sanon kyllä. Alkukausi niin heikko Kouvolassa, että pakko, niin kuin, että jos jossain vaiheessa se ratkaisu tehdään, niin nyt oli mun mielestä sen aika, että 10 peliä kumminkin sen verran pitkä otanta.
8: Mä hyppään ehkä kanssa tuohon Heikin keikkoon. Mun mielestä 10 peliä on jo semmoinen määrä, että meni ehkä jopa pikkusen liian pitkäänkin siinä, että jonkinlaisia muutoksia tehdään. Ja eikö se vanha viisaus nyt ole, että helpompi vaihtaa valmentaja kuin koko joukkue?
9: No näin se on, mutta kyllä mun mielestä niin realistina, kun katsoo sitä heidän materiaalia, niin kyllähän materiaali on myös huono. Että voi, paraneeko se peli niin nyt välttämättä sillä, että valmentaja vaihdetaan. Että jotenkin mä luulen, että siinä tulee semmoinen niin lyhyen aikavälin boosti, mutta pitemmällä aikavälillä niin en ole ihan varma, että auttaako se vaihto siihen, että KK esimerkiksi sarjassa säilyy. Nyt varmaan jos käy niin, että KK tippuu, niin sitten voidaan perustella sitä just sillä, että se vaihto olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, mutta kyllä mä itse jotenkin ajattelen sitä edelleen niin, että olisiko KK ollut viime kaudella finaalissa ilman Myrrää. Mun mielestä olisi ansainnut sen jatko ja lähteet on kyseenalaiset, mutta kyllähän ne viestit, mitä sieltä seurasta on tullut, niin on ollut semmoisia, että ei pelaajatkaan ole ollut välttämättä sitä mieltä, että valmentajan vaihdos on niin kuin oikea ratkaisu. Niin kyllä mä olisin antanut vielä niin kuin pienen sauman sitten sille, että se kortti olisi katsottu vielä tässä loppuun. Että totta on se, että kyllä ero siihen viivaan alkaa olla jo aika iso ja pisteitä pitää alkaa saada, mutta mä haluaisin uskoa kuitenkin siihen, että Myrrälläkin olisi vielä eväät riittänyt se, että pisteitäkin olisi enemmän tullut.
8: Mutta eikö se ole hienoa, että saadaan vähän lisää kirosanoja lehdistötilaisuuksien Kaisu Ikkasen kautta ja vähän semmoista äijämäistä asennetta?
10: No niin, miten tämän sitten näkee? Onko hyvä vai huono? Mutta musta niinku, se ei ole niin huono se koko materiaali kumminkaan. Toki niinku pakkipäähän ne isoimmat muutokset tuli ja sieltähän se on näkynyt sitten se siinä niinku pelaamisessa, mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että nyt se vaihos piti tehdä ja KK on saama vielä kampea itsensä kuiville.
9: Mä ehkä ajattelen sitä vielä niin, että kun se, miten se joukkue rakennettiin, niin mun mielestä se rakennettiin niin kuin Myrrälle. Et ajatus oli se, että Myrrä valmennustiimi saa palasista enemmän irti kuin mitä ehkä moni muu. Ja nyt sitten sitä ei kuitenkaan ehkä ihan oikeasti katsottu loppu, että niin kuin kriittisiä palasia vaihtui niin paljon suhteessa siihen viime kauteen, että jotenkin onko 10 ottelua riittävä mittari tai matka sitten siihen, että pystytään katsoa, että mihinkä se riittää, niin siksi sanoin, että ei.
8: No mutta 10 peliäkin on semmoinen otanta, varmaan voidaan vähän sitä materiaaliakin arvioida, miten näette tuo Antti Tuomeoksen työn taisi olla ensimmäinen joukkue, jonka hän tuolla KK-suunnalla kasasi. Jarno Kultanen monta vuotta tosi hyvää työtä siellä, niin pystykö Tuomeoksa kasaamaan semmoisen joukkueen Myrrälle, josta pystyy oikeasti repimään irti, mikä se sitten onkaan se tavoite Kouvolassa? Varmaan nyt viime kauden hopean jälkeen, niin ei se nyt varmaan kovin matalalla ainakaan ollut.
9: No ei varmaan, ja niin kuin tuossa aikaisemminkin vähän viittasin siihen, niin mun mielestä ei ole onnistunut. Että nämä on aina vähän niin kuin näitä ikuisuuskysymyksiä, että kenen sitä pitää vastata, että jos se joukkue on koottu huonosti. Että nyt sitä vastasi sitten Myrrä, että se peli sillä porukalla ei niin kuin suju, mutta mun mielestä ei ole onnistuttu kyllä joukkueen kokoamisessa.
10: Joo, samaa mieltä ja etenkin se pakkipää ja samaa ehkä ongelmaa heijastui aiemmin jo vaikka Jokereissa, että sieltäkin valmentaja sai lähteä ja samat ongelmat niin kuin isossa kuvassa niin molemmissa seuroissa.
8: No miten näette Myrrän tulevaisuuden sitten? Taisi olla toinen seura liigassa ja toinen seura, josta saa potkut hyvin aikaisessa vaiheessa kautta. Toki nyt oli vähän jo historiakin Kouvolasta alla.
10: No kyllä hänellä on kumminkin se niin kuin viime kauden aika vahva näyttö, että ei niin kuin, en mä usko, että yksi tämmöinen lyhyt niin kuin huono pätkä Kouvolassa, niin hänen niin kuin arvoa mitenkään romahduttaa valmentajan markkinoille. Kyllä mä uskon, että jostain paikka.
11: It's hockey time.
12: Ja Jaa, siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
13: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
14: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
15: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Keljottaako?
2: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
1: Tule Keljon kauppakeskukseen.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: It's hockey time.
6: Siinä siis pieni maistiainen tämän viikon It's Hockey Time podcastista, joka on Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla kuultavissa ja myös tänään lähetyksessä heti tuon It's Hockey Time kiekkolähetyksen jälkeen. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa kohti ottelun 3. erää.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: 50 sekuntia aikaa kolmannen erän alku ja Lukko johtaa siis kahden erän jälkeen 2-1. Mitkä on Korkki ne keinot, joilla Jyppi vielä tämän pelin tasoittaa?
2: No, pitää päästä hyville laatupaikoille. Saa hyviä maalipaikkoja. Eka niitä pitää luoda. Eka pitää lähteä omista laadukkaasti, ylittää keskialue, päästä hyökkäysalueelle. Sitä kautta saada päästä tuohon maalintekosektorille, mistä yleensäkin sitten pääsee edes yrittää sitä maalintekoa. Salonen on maalilla hyvä. Mitä tuossa huomattiin toisessa kerrassa, niin muutaman kerran, kun Jyppi pelasi taas tämän puolustajien kautta täältä viivan kautta sitä kiekkoa sinne maalille ja ohjataan sitä kiekkoa. Sitä kautta sieltä tulee ja irtokiekkoja ja sitten niihin irtokiekkoihin hanakkaasti, mutta paljon pitää tehdä töitä. Paljon pitää tehdä töitä, että saadaan hyviä paikkoja.
1: Niin ei Lukolta mitään pois, erinomaisesti ovat keskustaa kyllä puolustaneet, mutta rehellisyyden nimissä on Jypilläkin pikkusen ollut sormisuussa hyökkäysalueella.
2: On, mutta siitähän puuttuu Tukiaine, Huovila. Ne on semmoiset pelaajat, jotka pystyy luomaan maalipaikkoja ottelussa valtavat määrät. Ja myös itse ratkaisemaan niitä pelejä. Lassila menee hukkaan tuossa käytännössä tuossa ykköskentän sentterinä, että se näkyy kyllä tuossa Jypin pelaamisessa.
1: Näin se on. Kolmas erä saadaan käyntiin Jypin aloitus voitolla ja siitä haetaan heti ojan takaiselle puolittaista läpi ja kiekko maaliin! Trent Bourque heti avauksen jälkeen löytää ojan takaisen keskialueelta. Ojan takainen kiertää Petro Seppälän, pistää kämmeneltä kiekon verkkoon ja sitä myöten lukemat muuttuvat 2-2.
3: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
1: Siinä vedetään tyhmää selostajaa höplästä ja vedetään heti kaikki puheet roskakoriin.
2: Joo, pakkia pystyy. Ja sitten mikä tässä on tärkeintä, tämä maalipaikka, mikä tuli oikealle pelaajalle. Pelaaja, joka osaa tehdä ton maalin, eli ojantakainen.
1: Niin, näitä tehoja on vähän peräänkuulutettu. Huovilan loukkaantumisen jälkeen Reece Newkirk, Valtteri Ojantakainen, molemmat 0+0 tehoilla. Nyt saadaan se onnistuminen.
2: Juuri näin. Ja sitten kuitenkin Ojantakainen, niin onhan se maalin tekijä.
1: Juurikin näin. Ojantakaiselle tähän kohtaan kauden 4. osuma ja sen myötä Jyp siis 2-2 tasaa tilanteeseen. 10 sekuntia ennättiin merästä kulua ja Trent Bourque kasvattaa nyt sitten pisteputkensa jo 4 ottelun mittaiseksi, joten varsinaisesta kiekollisesta puolustajastakin aletaan pikkuhiljaa puhua.
2: Joo, saako se kultakypärän päähän tämän pelin jälkeen?
1: Ei taida vielä saada, 8 pistettä on kasassa ja siinä 8 pisteessä muun muassa Ojantakainenkin sitten enemmillä maaleilla on, kuten myöskin Jere Lassila. Näin kiekko Jypi hyökkäysalueelle, mutta sieltä Nuutti Viitasalo pistää kiekkoa ulos alueelta ja pitkä kiekko siitä myöskin syntyy. Toden totta, Jere Lassilalla siis 4+4 tuon maalin myötä, Ojantakaisella myöskin 4+4 ja Bourquella puolestaan on sitten 3+5, eli Ojantakainen ja Lassila nyt sitten plus-miinus tilastolla ratkaisevat sen, kummalla on kultakypärä tämänhetkisillä pisteillä.
2: Joo.
1: Jyp voittaa hyökkäyspään aloituksen, Peltola pelaa kiekon päätyä ja menee itse vielä sinne perään. Eetu Peltola tällä hetkellä kiekkoa myöskin päädyssä suojaa, yrittää jättää sen siihen Truulle viereen. Truu myöskin matkaansa sen saa, kova on paineistus Arttu Välilältä. Truu pelaa uudestaan kiekon maalin taakse, Wiedgren sieltä löytyy, hyvä on erän aloitus Jypille tässä kohtaa. Wiedgren uudemman kerran kiekkoa ränniin, tämän Robert onnistuu pois lukemaan ja siitä sitten Lukko pelaajia kiekolle. Saarela saa vielä keskialueelle kiekon sohittua ja Saarela, Antti Saarelaa kohti se tulee, lopulta päätyyn. Antti Saarela siellä ensimmäisenä kiekkoa hakemassa, yrittää päätyyn kiekkoa pelata, mutta Jyppelaajat on välissä. Wiedgren joutuu vähän painealle laidan vieressä, mutta saa jatkettua sen Truulem, joka heittää kiekon päätyyn. Torjes on sinne perään menee, me ei saa kiekkoa itselleen ja nyt sitten Lukko avaa hyökkäystä kontrolloidummin. Kiekko päätyy, Setänen käy kiekon pysäyttämässä ja lataa sen ränniin. Ei saa Traht sitä vielä poikki, mutta viiva pysyy Tukiaisen toimesta kiinni. Jirko Tukiainen siis kyseessä, jos joku sukunimeä ihmettelee. Mensonen pelaa kiekon Trahtille. Traht kulmassa, siinä tulee Mäkinen häntä seuraa ja Mäkinen myöskin Trahtin kaataa ja nappaa kiekon pois. Näin kiekko tulee Jypin hyökkäysalueelle. Kostmar sinne kiekon perään polkee, me ei kiekkoa itselleen saa. Edelleen kamppaillaan sitten kulmasta. Siinä isketään nyt Virtaseen kiinni ja Lassila pääsee kiekon nappaamaan. Lassila, Olsson seuraa häntä. Lassila saa pelattua kiekon viivaan. Mäkisen toimitus lähtee. Salonen torjuu Patjalla. Traht nappaa irtokiekon ja saa sen keskialueen puolelle. Lassila siitä vielä hyvin kamppailee kiekon omille. Ja Setkov levittää pelin laitaa. Isä Liljamo pomppivaa kiekkoa haltuun, joten ja näin siitä sitten vähän vaikeuksia Jypille. Seuraava pomppiva kiekko tulee kuitenkin Arvid Kostmarille. Kostmar menettää kiekon kuitenkin laidan vieressä. Krannila lähtee laukomaan kaukaa. Setänen torjuu kilvellä ja irtokiekko Petro Seppälälle. Uudemman kerran viivaa. Viuhuva laukaus lähtee. Ränniä pitkin Stenqvistille, joka toimittaa kiekkoa heti maalille. Pelaajista se kimpoaa takaisin tänne oikeaan laitaan. Ja nyt pääsee Lassila nostamaan sitten kiekon keskialueelle. Ei saa Liljamo tätä norsukiekkoa kiinni. Sen nappaa Lukko ja Henri Ikonen. Pudotus vielä Seppälälle, kun Lukolla on vaihto käynnissä ja näin sitten raumalaiset ei minkäänlaista kiirettä pidä oman pelin avaamisen kanssa. Vähän vaikea syöttö siitä kuitenkin tulee ja useampakin jyppelaaja se tahtoo osua ja lopulta siitä Arola saa pudotettua kiekon Borkille. Nyt sitten Jypin vuoro hakea omalta alueelta kontrolloidumpaa lähtöä. Huttua tavoitellaan syötöllä ja Huttu syötön kiinni saakin. Kääntö tulee siihen keskikaistamiin. Pesonen omaa liikettä tekee, mutta ei saa lapaa kiekkoon osumaan. Näin me Mikael Ruohomaa nostaa Lukon hyökkäystä. Kiekko jälleen päätyy ja paljon pelataan kyllä syvään kautta. Rännistä kiekko Harri Pesoselle. Pesonen yrittää pakkia kiertää, mutta ei onnistu tässä. Kiekko jää keskialueelle, mistä sen Valtteri Ojantakanen nyt nappaa ja lähtee kaukaa laukomaan. Salonen torjuu tämän kilvellä. Ojantakanen maalin takana tavoittelee irtokiekkoa. Avuksi tulee Newkirk, joka saa laidan kautta käännettyä viivan Peltolalle. Peltolalla jo liikkuvat takana, mutta ei lähde laukomaan, vaan kääntää uudemman kerran kiekon päätyä. Siellä on välillä nyt vähän helisemässä. Kiekko viivaan. Vatanen kääntö Peltolaa kohde. Ei saa Peltola syöttöä kiinni. Saa pidettyä kiekon vielä hyökkäysalueella roiskaisemalla sen päätyy, mutta jatkajaa ei oikein tilanteelle löydy. Näin Bugash saa kiekon keskialueelle ja sieltä löytyy myöskin Antti Saarela. Saarelan levityssyöttö tulee Jirko Tukiaiselle. Takaisin Antti Saarelalle oikeaan laitaan. Saarela hakee syötöllä Robertia. Vähän menee siinä askeleet ristiin, mutta vielä pysyy kiekko Lukolla. Kiekko myöskin viivaan. Toimituskin lähtee. Kimpoilee jyppelaajan mailasta yli maali ja tulee tähän vasempaan kulmaan. Wikren jättää kiekon Setkoville. Setkov kamppailee Saarelaa vastaan ja Lukolle jää kiekko. Antti Saarela yrittää kääntää vielä päätyyn. Kiekko käy korkealla, putoaa siitä Truulle. Ja kääntö tulee kohden Wikren ja ei saa Wikren kiekkoa matkaansa, mutta taustasta True toimittaa kiekon Jypin hyökkäysalueelle, missä Jirko Tukiainen pienellä pyöräydyksellä saa pidettyä kiekko itsellään ja sen jälkeen Lukko rytmittää peliä jälleen kiekkoa pitäen. Näitä askelmerkkejä tässä nyt jälleen vähän haetaan ja Lukko kyllä nojaa tähän omaan identiteettinsä vahvasti.
2: Kyllä, pyrkii pelaamaan kiekolla koko ajan ja pysymään kiekolla, että rakentaa pitkiä hyökkäyksiä tuonne Jypin alueelle.
1: Viivelähdön kautta siinä kiekko päätyy ja kääntöä haettiin maalille nopeasti kuitenkin jyppelaajat välissä ja sen jälkeen vaihdetaan nopeasti maisemaa. Kiekko haetaan päätyy, se tulee siinä kohti Salosta. Salonen nappaa kiekon hanskaansa ja siitä sitten myöskin pelikatko syntyy. Loppu on myyty, on Lähi-Tapiola-areena tänään 3208 katsojaa, kerrotaan kuulutuksessa ja se tietysti tärkeää on vielä, kun vajalkapasiteetilla mennään, että yleisö löytää Lähi-Tapiola-areenalta.
2: Se on juuri näin ja sitten toivottavasti vielä vuoden päästä, kun on uusi areena ja muuta, niin saadaan silloinkin tupa täyteen monesti.
1: Ja voittaa hyökkäyspään aloituksen. Yllättäviä vaikeuksia Salosella tämän Arolan käännön kanssa. Kiekko jää kuitenkin Lukko pelaajille tästä tilanteesta ja siitä lähtee avaus keskialueelle. Borg siinä pitää Haapasen aisoissa ja sen jälkeen pelaa kiekkoa hyökkäysalueelle, mutta paitsi on vielä päällänsä, niinpä siitä pelikatko tulee. 5.25, kolmatta erää takana, lukemat siis 2-2. Ojan takaisin maaliin siis Trent Borgille ja Maurice Newkirkille syöttöpisteet ja näin sitä onnistumista myöskin heille pienen tauon jälkeen tulee. Nelosketjum jälleen mukana pelissä. Jypillä tosiaankin vain yhden vaihdon toiseen erään pelasivat ja siinä Lukkosen 2-2 maalin teki. Kiekko Jyp päätyy. Siellä tällä hetkellä kamppaillaan kiekosta. Jaatinen painaa Krannilaa laitaa vasten ja yrittää kaivaa kiekkoa esiin. Lukolle se vielä jää. Krannila. Molemmilla siis nelosketjut jäällä. Viivan tuntumassa kiekko Seppälällä, joka kääntää uudemman kerran päätyyn. Sieltä löytyy Henri Ikonen. Pekonen jättää kiekon Seppälälle ja näin vaihtuu paikat ja Grannilalle tulee vetopaikka. Setäseltä hyvä olkapää torjunta tähän tilanteeseen ja nyt saa sitten JYP selvitettyä tämän tilanteen ja Jaatinen tuo kiekon keskialueelle, mutta menettää sen siinä tuohon Haapaselle, joka pääsee pelaamaan kiekon maalin taakse ja tällä Lukko saa sitten itselleen vaihtoaikaa. Myös JYP lähtee vaihtamaan tuoretta miestä jäälle ja Nykerkin kakkonen pomppaa sitten jäälle. Nykerk keskialueen ylitse, laukaus lähtee viivan jälkeen ja pääty verkosta se löytyy. Niinpä siitä pelikatko tulee, joten kun 6.24 on kolmatta erää pelattu. Lukemat Hippoksella ovat 2-2 ja on aika käydä Aholaidan päässä tulospalvelussa.
3: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
4: Ihan tähän kolmannen erän alkuun Helsingissä TPS tasoittaa IFK TPS nyt 2-2. Kalpa Ässät, siellä on kolmannen erän puoliväli kohta käsillä, Kalpa Ässät tilanteessa 0-1 ja Hippoksella mennään tasalukemissa 2-2.
5: It's hockey time.
1: IFK siis oma johtoasemansa menettänyt Helsingissä. Miten Korkki, millä mieli olet seurannut noiden Helsingin joukkueiden otteita tässä alkukaudella? Vaikea ainakin on ollut.
2: On ollut joo, ja taas toisaalta hyvä, että Jokeritkin on taas liigassa mukana. Mutta ollut kovia haasteita molemmilla joukkueilla. Että... Ja valmentajakin on jo vaihdettu siellä ja ehkä Jokinen sai tuolla, oliko viime viikonlopun 6-1 voitolla Kalpasta, niin pikkusen lisää happea niin sanotusti tuohon valmentajapestiin, että ei ole helppoa ja sitten taas kääntää toisinpäin. Tuossa just äsken erään tavalla jutteli Jukuritti urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkaraisen kanssa, niin se porukka on ollut kyllä semmoinen yllättäjä, että kaikki povaas, että ei Jukurit voittaako pelin peliäkään tänä kautena, mutta siellä ne vaan kärki kahinoissa, johtaako jopa?
1: Tällähän iltaan lähdet tässä toisena sarjassa. Joo. Jypillä hyökkäyspään aloitus. Nykerkin mailla pelataan Ruohomaan toimesta pois ja Lukko nappaa kiekon. Välillä pelaa kiekon keskialueelle. Siitä sen Eetu Peltola saa haltuunsa. Löytää Pesosen hyökkäys sinivan tuntumasta, mutta hän palauttaa vielä Vataselle. Vatanen pistää Nykerkin vauhtiin. Hyvin tulee alueelle sisään ja pienestä kulmasta tulee Nykerkin yritys. Mutta Salonen tämän ottaa sitten pois. Ja Nykerk kyllä hyvin luistelee ja tuntuu, että aika hyvin saadaan haettua nimenomaan liikkeeseen myöskin hänelle kiekko.
2: On joo, ja vähän tommonen ei perinteinen niin kuin kanukki pelaaja, vaan tommonen, että se on aika pienkokoinen. Hyvin luisteleva ja liikkuva ja ei ehkä niin fyysinen pelaaja, niin se on ollut tosi hyvä hankinta Jypillekin.
1: Lukko voittaa aloituksen, Antti Saarelan pelaa kiekko, hyökkäys päätyy ja Peltola sinne mukana menee. Näin kaivetaan kiekkoa Jypin puolustusalueen kulmasta, kaudella kahta vastaan vääntötilanne siellä. Kiekko tulee Vataselle. Felix Robertsin aika kovaa mailaa käyttää, yleisökin sitä vähän purnaa, mutta rangaistusta ei tule tästä Vatasen häiritsemisestä. Jypillä vielä kiekko kuitenkin uudemman kerran hallussa. Peltola pysähtyy maalin taakse kiekon kanssa. Antti Saarela parkkeeraa itsensä maalin kulmalle ja sen jälkeen Lukko vetäytyy keskialueelle, kun Jyp lähtee liikkeelle.
2: Ei ole paljon syöttöpaikkoja, kun tuo keskialue on noin tukossa. Peltola piti peruttaa takaisin.
1: Nyt sitten Vatanen vielä pieni siirto uudemman kerran Peltolalle. Ja sen jälkeen löytyy True laidasta. Siitä päästään ensimmäisen pelaajan ohi. True yrittää kääntyä maalille, mutta sinne asti se ei tule. Lukko lähtee iskemään vastaan. Saarela syöttää toiselle Saarelalle ja siitä sitten paitsio.
2: Pikkasen hidasti Antti Saarela tuossa, kun sai tuon syötön velipojalta. Niin kun tultiin tuohon siniselle, niin yleensä on tärkeää se, kun sä saat hyökkäys sinisen niin kuin keskialueen puolella kiekon hyökkäävänä pelaajana, niin voita nopeasti se hyökkäys siniseen. Ja sen jälkeen rupeat miettimään. Tuossa tapahtui just ennen siniviivaa, alkoi miettimään. Sieltä kerkesi livahtaa jo laituri paitsi.
1: Epärytmiseksi menee siis se hyökkäys. Lukko voittaa keskialueella aloituksen ja kääntö tulee päätyä. Setänen ei saa kiekkoa pysäytettyä ja siitä aukeakin Lukolle paikka. Setänen pitää vielä etukulman nää kiinni, mutta Lukko jatkaa pyöritystä. Tukiainen laukoo viivan tuntumasta, mutta siihen pääsee Wiedgren väliin. Sen jälkeen tulee heitto päätyyn. Setänen nyt saa pysäytettyä kiekon maalin takana ja siitä lähtee jypavaamaan omaa hyökkäystä. Torjeson ottaa Arolan mukaan. Syöttö tulee laitaa seuraavaksi Truulle. Arvalla polkee hyökkäykseen mukaan, mutta ei saa enää syöttöä kiinni. Niinpä jälleen lukkopelaajilla kiekko hallussa. Tällä kertaa Anton Olssonilla. Hän syöttää Jasu Mensoselle. Mensosen levitys pomppii kovasti, mutta Henri Ikonen siitä kiekko haltuun saa. Näin on molemmilla sitten vähän vaihto kesken rikkinäiseen tilanteeseen. Hyökkää Ikonen ja lähtee laukomaan, mutta JYP-puolustajien kiekko pysähtyy. Kiekko kimpoilee takaisin vielä vierasjoukkueen haltuun, mutta ei saa Grannilla sitä enää päätyyn käännettyä, joten nyt sitten JYPin vuoro hieroa seuraavaa hyökkäystä käyntiin. Mäkinen Setkove pakkiparin kautta. Mäkisen avaus osuu Korjuksen lapaan. Korjus kääntää kiekkoa päätyä kohden ja siitä Daniel Salonen ottaa sitten pelikatkon ja jos jossain vaiheessa tuli sanottu, että vähän sellaista shakkia, niin nyt sitten taas vähän semmoisia samanlaisia askelmerkkejä. Vähän semmoista, tee sinä siirto, minä teen seuraavan.
2: On joo, pelin taso on vähän heikko tällä hetkellä. Ja täytyy nostaa tota Mäkiselle, antaa kyllä puhtoat paperit toistaiseksi, että hyvin on pelannut pakin paikalla. Että tossakin niin hyvä avaus pystyy, joka meni, ei saanut vaan hyökkäjä kiinni sitä.
1: Lassilan ketju hyökkäyspään aloitukseen, ei voita Lassila kuitenkaan aloitusta Grannilaa vastaan. Vielä saadaan painetta päätyy annettua. Siitä pääsee myöskin Otto Mäkinen juuri laidan vieressä kiekkoon kiinni ja pelaa sen toiselle puolelle. Korjus yrittää kiekon päätyyn kääntää vielä laidan vieressä, se pomppii, tulee lopulta Setkoville. Lassila kääntää päätyyn. Ränniä pitkin se kiertää oikeaan laitaan, ei saa Mäkinen kiekkoa haltuun ja Lukko nostaa kiekkoa ulos alueelta. Setkovin vuoro nostaa jalalla. Tullaan hyökkäysalueelle sisään ja siitä kääntö tulee myöskin maalia kohden. Siitä pitää Salonen etukulman kiinni, mutta Lassila poimii vielä irtokiekon. Pesonen tekee liikkeen päätyy ja hänelle kiekko myöskin pelataan. Pesonen punnertaa viivaa kohden ja jättää Setkoville. Setkov pelaa rännin kautta. Peltola toisella puolella kiekkoa vastassa. Ottaa sinne Stenqvistin iskun vastaan ja Lassila yrittää saada kiekon matkansa, mutta tuohon pelaajakasaan kulmassa se vielä pysähtyy. Sieltä tällä hetkellä kiekkoa esiin kaivetaan, kun ihan tuota pikaa myöskin viimeinen kymppi varsinaista peliaikaa on lähdössä liikkeelle. Lassila yrittää jättää kiekon siihen viereen Peltolalle. Ei kuitenkaan tässä onnistu ruohomaan siihen väliin pääsee, mutta JYP antaa edelleen hyvää painetta. Se kuitenkin Lukon toimesta murretaan ja sen jälkeen kiekon nappaa Alex Bugage, joka syöttää Heikki Liedekselle. Liedes pääsee nyt polkemaan keskialueen ylitse, pelaa kiekon päätyy ja sieltä ränniä pitkin tulee myöskin lukkopelaajaa vastaan. Liedes tulee tilanteeseen vielä itse avuksi. Kääntö laidan vierestä maalia kohden. Se tähden torjuu kiekon päätyä ja sen nappaa Vatanen. Vatanen jälleen vähän vaikeuksissa takapaineen kanssa. Ja noitakin tilanteita kyllä muutamia tänään on ollut. Ojan takana auttaa Vatasta ja roiskaisee lopulta tilanteesta pitkän kiekon. 9.25 nyt kolmatta erää jäljellä ja aloitus tulee. JYPin puolustus päätyy.
2: Joo. Kyllähän tämä peli kaipaisi nyt jotakin. Taklauksia tai maalipaikkoja tai maali tai jäähy tai jotakin tää nyt kaipaa. Tää on vähän tämmönen mitään sanomaton niin kuin vaihe tässä pelissä. Ei tapahdu mitään.
1: Niin tarkkaillaan vähän, että kumpi niin. Sen nyt sen seuraavan maalin niin. Tekee. Ja varmaan voidaan taas sanoa, että seuraavan maalin merkitys se on aika iso.
2: No juuri näin.
1: JYPillä Nykarkin ketju jäällä, paitsi ojan takana siitä torjessa, niin vaihdetaan. Lukko voittaa aloituksen, toimitus lähtee maalia kohden ja kiekko pomppii päätyy. Siellä Vatanen antaa kovia iskuja Saarelalle ja siinä sitten Saarela vähän horjahtaa, mutta vielä pysyy kiekko Lukon hallussa. Felix Robert lähtee hyökkäystä jatkamaan. Kuitenkaan saa kiekkoa hyökkäysalueella enää pidettyä, vaan pelaa sen keskialueelle. Siitä Lukko pelaa jälleen kiekon päätyä kohden, mutta Arola välissä ja näin noin JYPillä kiekko hallussa. Truun ketjua lähdetään kokonaisuudessaan jäälle hakemaan ja nyt sitten JYPin vuoro ottaa viiven lähtö ja jälleen pistää Lukko keskialueen sumppuun. Truu läpäisee sitä pääty kiekolla. Torjosen polkee perään ja välillä siihen ensimmäisenä ennättää ja saa pelattua kiekon toiselle puolelle. Rännistä pidetään kuitenkin vielä kiekko hyökkäysalueella. Arolan toimitus lähtee, ei osu Viikreen Lapoinen tähän toimitukseen. Seuraavakin toimitus tulee laidan vierestä ja nyt sitten JYPillä pientä paikkaa pistää siinä painetta kunnolla päälle. Torjesson poimii kiekon päädystä. Yrittää päästä omasta miehestään irti, jättää kiekon viereen Truulle. True, kiekko viivaan Torjesonelle. Toimitus lähtee, Wittgren ohjaa kiekko maali edustassa. Santeri Virtanen se sen jälkeen pääsee siivoamaan, mutta ei siivoa vieläkään ulos alueelta. Näin pitää Wittgren painetta yllä. Pelaa kiekon Truulle. Vaihdosta tulee tuoretta miestä. Sitä keskikaista aika vapaana pääsee myöskin liikkeen Kostmar tekemään. Kostmarille kiekkoa yritetään syöttää, mutta aivan ei osu kohdalleen. Näin pääsee sitten Lukko jälleen keskialuetta miehittämään. Tosin nyt annetaan myöskin hieman painetta, kun Setko vetäytyy maalin taakse. Bork palauttaa kiekon Setkoville. Setko viskee kiekon ränniin, siellä ei korjus paikalla ole. Ja Viitasalo pääsee kiekkoon käsiksi, nopea toimitus maalille, pomppii päätyyn. Siellä tällä hetkellä kamppaillaan kiekosta. Nyt tulee tuomarikin vähän Lukko-pelaajan tielle ja se antaa Jypille sauman tulla ulos alueelta. Kostmar palauttaa kiekon vielä Borkille. Setkov vääntää laidan vieressä Krannilan kanssa. Lassila tulee avuksi ja saa kiekon päätyyn. Korjus polkee siihen perään. Korjuksella siis yhä liigauraan ensimmäiset pisteetkin on tekemättä. Ja nyt ykkösketjussa herkullinen paikka niitä pisteitä jahdata. Ja nyt tulee myöskin herkullinen paikka tehdä se maali, kun maali edessään kiekkoon pääsee. Mutta lataa kiekon kuitenkin päätyy verkkoon. Kovan kamppailun kautta saa siitä itselleen korjuspaikan. Ei kuitenkaan onnistu sitä viimeistelemään. Ja näinpä taululla pysyvät lukemat 2-2, kun lähdetään tämän illan tai varsinaisen peliajan aikana ainakin viimeiselle tulospalvelulle Aholaita.
3: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, rengasnuora.
4: Tilanteet ovat muuttumattomia Helsingissä, IFK TPS. Siellä on aika lailla kolmannen erän puoliväli menossa. 2-2 lukemat taululla. Kalpa Ässät, siellä on jo 14 peliminuutti kolmannesta erästä edelleen 0-1. Ja sitten tosiaan Lähi-Tapiola-areenalla JYP Lukko, kauden ensimmäinen kotiottelu. Ja siellä on vielä aikaa ratkaisuja tehdä, tilanne kuitenkin tällä hetkellä 2-2.
3: It's hockey time.
1: Ratkaisuille on aikaa siis 7.08, jos kolme pistettä tästä illasta jompikumpi joukkueen mieli. Korjuksella tosiaan aika hyvä paikka siinä äskettäin, mutta ei maistunut liigauraa ensimmäiset pisteet.
2: Ei, mutta ei siinä paljon tilaakaan ollut. Pääsi kyllä tosiaan tuohon maali eteen haastamaan, mutta eipä siinä ollut oikein vaihtoehtoa, mutta jostainhan se kimpus se kiekko sitten tuonne päätyverkkoon.
1: Näin hakee JYP sitten jälleen kakkosketjua jäälle. Jää saadaan putsattua ja pikkuhiljaa kiekkoa sitä myöten myöskin peliin. Ruohomaa vastaan Newkirk aloitustilanteessa. Salosesta katsottuna oikealla P-pisteellä. Kolmanteen erään Salosella 7 ja Setäsellä 6 torjuntaa. Newkirk yrittää aloittaa itselleen eteenpäin, mutta tämä ei mene aivan kohdalleen. Newkirk kuitenkin itselleen vielä kiekon kaivaa. Pesoselle tulee vetopaikka, mutta laukaus vähän epäonnistuu. Salonen sen torjuu ja sitten iskee Lukko vastaan. Jopa kahdella yhtä vastaan. Jätäkainen tulee taustasta paikkaamaan tilannetta. Kiekko pomppii Bukasille, joka laukoo, mutta Setänen torjuu. Vielä jatkuu Lukon painoistus tästä tilanteesta. Stenqvist yrittää syöttää Liedekselle. Liedes ei aivan kiekkoa kiinni saa. Ränniä pitkinen se kiertää. Ja nyt kiekko on sitten Bugash. Bugash pelaa viiva paljon tilaa Stenqvistillä, joka vieläkin ne kieputtaa ja sitten lähtee laukaus ja lopulta Setänen jäi saa sen torjuttua. Jää siihen patjan alle ja näin sitten pelikatko tulee, mutta vähän sellaisia ensimmäisen erän kaikuja, jos näin voi sanoa siitä, että Lukko aika terävästi iskee vastaan, kun sen kiekko itselleen saa.
2: Joo, ja tohon sitten tuli niitä paikkoja sitten, että ne pelasi tosi hyvin ton omista lähtö ja sitten tuossa tuli niin sanotusti tommonen pieni 2-1 tohon ja vielä pääsi takaa karvaamaan ojan takainen ton kiekon, mutta sohi sen sitten takamiehelle, mutta tätä hyvin torjui se tänne pari kertaa.
1: True vastaan Rover aloituksessa ja kiekko JYPille. Arola pelaa keskialueelle ja Torjason yrittää itselleen kiekkoa siitä sohia. Me ei kuitenkaan tätä saa, vaan kiekko Arttu Välilällä. Välillä kiertää Torjesonia ja syöttö sen jälkeen pakkipari Viitasalolle. Viitasalo jättää vielä uudemman kerran Välilälle ja sen jälkeen ylittää Lukko kiekon kanssa keskialueen. Helposti menee Robert siinä Arolan käsittelyssä nurin eikä tähän tuomaristo myöskään lankea. JYP nappaa kiekon ja Bork hakee pitkää syöttöä Wittgrenille, mutta se ei aivan kohdalleen osu ja niinpä tästä sitten pitkä kiekko. 5:56 kolmatta erää jäljellä. Ja tasaista peliä. Maali odottamatkin melko tasaisia, 2,29 Jypillä ja 1,69 puolestaan Lukolla. Saarella vastaan Virtanen vastaan Trum aloitustilanteessa. Ja siitä sitten True aloituksen voittaa kiekko keskialueelle. Siellä se vain nopeasti käy, kunnes se pomppii takaisin Arolalle, mutta Arola heittää kiekon päätyyn. Ensimmäisenä siihen ennättää Jirko Tukiainen. Tukiaisen avaus ei aivan kohdalleen osu. Jyppelaaja mailasta kimpoilee takaisin päätyyn ja sen jälkeen tulee Norsu kiekko keskialueelle. Hyvin pitää Jyppelaajia pelin alla ja siitä Wiedgren kiekon nappaa. Tulee hyökkäys alueelle. Jos Aluonen vähän pompottaa siinä toimitusta ja Arola on ajamassa maalille, mutta ei kuitenkaan siitä sen kummempaa paikkaa tule.

0: että niin kuin, oman pään kautta se puolustaminen, mutta ajoi turhaa vastaan ja sitä kautta tuo tilannekin syntyy.
1: Mutta jotenkin kuvastavaa, että aika veitsenterällä tässä kuitenkin mennään. Se on yksi tommonen pieni virhe keskialueella ja sitten on 2-1 omiin.
0: Lukko on aika hyvä noissa. Se pystyy luomaan aika hyviä tommosia ylivoimahyökkäyksiä.
1: Lukko voittaa hyökkäyspää aloituksen toimitus myöskin lähtee matkan varrelle. Se jääkrannilla kaatuu ja siellä vähän lukkopelaajat jo jäähympärään viittelöivät, mutta sellaista ei ole tulossa. Peltola tavoittaa kiekon päädystä, syöttö epäonnistuu. Haapasella vetopaikka, mutta nyt sitten Lassila paikkaa tilannetta hyvällä takakarvalla. Niinpä laukauskaan ei lähde. Vielä pysyy kiekko kuitenkin Lukolla. Näin sitten maalin kulmalta löytyy Ikonen. Ikonen menee kulmaa kohden ja löytää Krannila, joka laukoo tolppaan. Irtokiekko Stenqvistille, jonka toimitus lähtee ja tämä Setänen torjuu. Ja näyttää sen jälkeen, että nämä ovat marjoja nämä laukaukset, mutta ei ole monesta sentistä kiinni Lukon johtomaali.
0: Ei. Ja täytyy sanoa tuosta Lukon neloskentästä. Ne on pelannut tänään aika pirteesti tämä Krannilan kenttä. Ollut tosi hyvä. Pystynyt paljon painaa peliä tuonne Jypin päätyyn ja pystynyt luomaan paljon maalipaikkoja. On ollut tosi hyvä.
1: Krannilla yhden peli oli poissa kokoonpanosta sen edellisen kohtaamisen jälkeen ja sen jälkeen nyt 7 peliä 1+5. Eli tuottelias on nelosketjukin ollut.
0: Juuri näin. Ja Krannilla yleensä mun mielestä pelannut tuossa vähän ykkös- tai kakkoskentässä.
1: Näin sitten Lukon toimitusviivasta lähtee sieltä. Maalin kulmalle kiekko vielä pomppaa. Sen jälkeen Viitasalo yrittää pelata maalin taustaa. Isan Bugas vähän vaikeaa kiekkoa kiinni. Borg ennättää irtokiekolle ensimmäisenä ja lataa sen ränniin. Näin Newkirk kääntö keskialueelle on kuitenkin epätarkka. Tulee kohden välillä ja Ruohomaa tuo kiekon jälleen hyökkäysalueelle. Lukon komennossa mennään tällä hetkellä. Ojantakainen menettää pahassa paikassa mailan, mutta Newkirk paikkaa viivan tuntumaan ja siitä sitten myöskin saadaan kiekko ulos alueelta. Ruohomaa pääsee kiekkoon omalla alueella. Välillä avaa vasempaan laitaan aivan kohdalleen, ei tuo syöttö osu. Vatanen syöttää viereen Truulle. Alhaalta käy True myöskin sentterinä kiekkoa hakemassa ja tulee nyt hyökkäysalueelle sisään, pelaa siihen B-pisteiden väliin. Torjasonin laukaus epäonnistuu, kun lukkopelaajilla mailla häirintää tilanteessa. Sen jälkeen purku tulee keskialueelle, ei saa Vatanen kiekkoa kiinni ja näin Antti Saarela tulee hyökkäysalueelle sisään ja kiertää päädyn kautta. Jättää kiekon laidan vieressä taaksensa ja siitä löytyy Tukiainen. Tukiainen jättää kiekon Robertille. Robert löytää Saarelan vielä maalin kulmalta. Selkeä haetaan maali edustaa, mutta kiekko kimpoilee maalin taakse, mistä Vatasen purku lähtee. Ja onko sitten vielä määrämittainen? Kyllä on. Määrämittainen ei tule pitkää kiekkoa. Ja siitä sitten yleisöltä myöskin ainakin tuollaiset pienet golf-uploadit. 3.15, kolmatta erää jäljelle. Lukko tässä tällä hetkellä lähempänä sitä 3 pistettä on tällä paineistuksella. Ja seuraava paikka siitä myöskin tulee Robertille, mutta ei onnistu viimeistelemään maali edustalta. Siinä vedetään seuraavaksi Arola sitten keskialueella nurin. Ei tule rangaistusta tästä. Kiekko jää nyt Trent Borgille ja Jyp vähän hätää kärsimässä siis viime minuuteilla. Borkavaa Lassilalle, ahtaaseen tilaan tulee ja Lukko riistää keskialueelta. Kiekko pomppii vielä Arolalle, purku epäonnistuu. Virtanen pitää kiekko hyökkäysalueella, mutta Virtaseltakin kiekko nopeasti riistetään. Lassilan syöttö Kostmarin luistimiin ja näin se on sitten jälleen jo Petro Seppälällä. Stenqvist. Seppälälle pudotus ja Seppälä punaviivan ylittää. Kiekon kanssa tulee myöskin hyökkäysalueelle sisään. Pienestä kulmasta toimitus lähtee, sivuverkkoon osuu. Mensonen poimii irtokieko ja vie sen vasempaan laitaan. Kääntö haetaan maalin taakse, siitä kiekkoon pääsee Lassila. Vähän nyt kuitenkin toivotaan peliä myös kapteenilta. Kiekon menetys tulee ja Lukko jatkaa paineistusta. Laidan vieressä kiekko pomppii. Seuraavan kerran Lassila kiekkoon löytää nyt Peltolan lavan. Ja Peltola pääsee tästä purun toimittamaan keskialueelle. Sillä Jyp pääsee ainakin nyt muutaman pelaajan tästä jäältä vaihtamaan. Kun 2 minuuttia kolmatta erää on jäljellä. Ja Lukko vyöryy päälle aika lailla mielinmäärin tällä hetkellä. Seppälä avaa laitaan. Haapanen jatkaa kiekkoa eteenpäin. Hyökkäysalueella se pysyy, kun se uudemman kerran Haapaselle tulee. Sen jälkeen syöttö ei ole paras mahdollinen. Ojantakasella meinaa vähän tilaa loppua, mutta saa kiekon kuitenkin ulos alueelta. Nopeasti se kuitenkin jälleen keltapaidoille tähän tulee. Välillä yrittää pelata kiekkoa päätyyn, mutta kiekko pomppii vaihtoaition puolelle. Ja minuutti 33 on nyt sitten jäljellä ja siellä Vatanen testailee omaa mailaansa eikä syyttä, nimittäin sehän testistä menee sitten poikki ja pääsee vesiskin vähän vielä töihin uuden mailan antamalla.
0: Joo, kyllä tämä Lukko on hallinnut tätä erää. Niillä on ollut selkeästi vaarallisimmat maalipaikat ja pystynyt painamaan sitä peliä tuonne Jypin alueelle. Et

0: Jyppi on niinku hätää kärsimässä ollut koko erä. Että.
1: Niin, jos tässä varsinkin viimeisen kympin tapahtumia katsotaan, niin Jypiltä taisteluvoitto, jos saa tämän jatkoa.
0: Joo, se on totta. Pistekin on iso.
1: Truu voittaa aloituksen keskialueelta. Vatanen pelaa viereen Borgille. Borg saa kiekon päätyy, Salonen pysäyttää, ei ota tähän peliin katkoa. Pudottaa kiekon Nuutti Viitasalolle, joka suojaa kiekkoa ja saa sen keskialueelta kohden päätyä, mutta taitaa se kuitenkin vaihtoaition pomppia. Niinpä siitä jälleen pelikatko tulee.
0: Nyt Vesis otti kiekon sieltä. Äsken se antoi maila ja nyt se antoi kiekon. Sehän joutui ylitöihin.
1: Se pitää täysin paikkansa. Minuutti 14, kolmatta erää jäljellä. Ja tunnelma on kyllä hallissa aika odottava tällä hetkellä.
0: Hiljasta on.
1: Jip voittaa aloituksen keskialueella. Borg Vataselle. Lukko ei tee elettäkään antaakseen painetta. Ja Borg pelaa kiekon päätyyn. Nyt Ruu polkee sinne perään välillä vastaan. Ja Wiedgren pääsee kiekon nappaamaan. Hakee sitä leikkausta keskelle, mutta kiekko ei pysy matkassa. Kulmasta sen nappaa vielä Truu ja sen jälkeen tulee toimitusmaali eteen. Ja siitä saa Salonen venytettyä patjaa ja hanskaa vielä eteen. Kiekko jää siihen maali eteen pomppimaan. Torjeson ja Wiedgren siinä ovat irtokiekon perässä. Ja sitten vielä Salonen tilanteen torjuu ja Trent Borgkin käy tuomaria halaamassa tilanteen jälkeen. Oli jo niin valmis tuulettama, että piti jotain kuta päästä halaamaan.
0: Niin, ja. Mutta taas pistetäänkin paikka tuli Jypille. Viivasta Vatanen ampui, irtokiekko, sinne tuli ohjuria ja muuta ja sitä kautta tuo maalipaikka tuli. Ei ole Jypi oikein tänään muuten saanut kunnon maalipaikkoa eteen.
1: Pihviketju jatkaa jäällä. Torjason laukoo heti aloituksen jälkeen, mutta pysähtyy pelaaja massaan. Torjason poimii itse vielä kiekon kulmasta. Lähtee tekemään liikettä kohti viivaa ennen kuin pelaa sen päätyyn. Ei saa Wiedgren tätä kiinni ja siitä sitten Haapasella paikka purkaa. Ahtaaksi menee laidan vieressä ja Lukko nappaa kiekon tuonne, tai heittäen sen tuonne päätyyn. Sen tänne torjuu kiekon siihen Borgille. Ja Borgin avaus löytää oikeasta laidasta Torjesonin. Ei pääse Torjeson kuitenkaan jatkamaan matkaansa kiekon kanssa. Hukkaa kiekko ja Lukko vain purkaa. 17 sekuntia erää jäljellä. Jatkoajalle tässä todennäköisesti mennään. Jyp saa kiekko ainakin kerran vielä kuitenkin hyökkäysalueelle. Olsson hakemassa päätykiekkoa ja siihen tulee Jyp paineen antamaan. Pesonen nappaa päädystä. Siitäkö se sankaritarina vielä rakentuu? Laukauskin lähtee viivan tuntumasta. Kiekko pomppii siinä maalin kulmalla, mutta ei siitä maalia kuitenkaan tule. Sehän tästä nyt sitten olisi vielä puuttunutkin, jos Pesonen tästä paluupelissä Hippokselle olisi maalin rakentanut, mutta ei se lopulta sitten kovin lähelle tule. Salonen tämänkin tilanteen selvittää. Ja näin se on sitten 60 minuuttia myöskin täynnä Lähi-Tapiola Areenalla. 2-2 on tilanne ja jos nyt ei ihan väärin muista, niin taitaa olla kauden ensimmäinen kerta, kun Jypin pelissä myöskin ratkaisua ylitöiden kautta haetaan. Joten otetaan tähän kohtaan nopea tulospalvelu studion puolelta. Timo pääsee kertomaan, että miten siellä muilla paikkakunnilla oikein on lätkytelty.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Yksi lopputulos jo tähän iltaan. Kalpa, Ässät, jalkapallolukemin 0-1. Ässille siis 3 pistettä ja Kalpan vaikea alkukausi se kun jatkuu. Sitten IFK TPS, siellä on 16 peliminuutti, 3-3. TPS käväisi jo 2-3 johdossa, mutta nyt IFK on tasoittanut ja jatkoaika häämöttänee. Ja Jyväskylässä jatkoaika on siis luvassa.
4: It's hockey time.
1: 2-2 lukemista kohden jatkoaikaa, 40 sekuntia sen alkuun, 3-3 vastaan siis mennään, joten mielenkiintoinen päätös saadaan vielä illalla.
0: Joo, kyllä Jyppi saa olla tyytyväinen, että pääsee jatkoajan. Kyllä niin kuin varsinkin se kolmannessa erässä, niin Lukko oli vahva, Grannilla painoi yhden tolopankin siihen ja muuta, että kyllä Lukko on ollut kuitenkin tässä pelissä ensimmäiset 60 minuuttia, niin pikkasen niskan päällä, jos katsotaan kokonaisuutta, tätä 60 minuuttia.
1: Niin, ehkä hieman on ollut niskan päällä ja pystynyt kontrolloimaan myöskin puolustusalueella peliä silloin, kun Jyp on saanut sen paineen päälle ja vähin on jäänyt Jypillä ne aivan huippuluokan maalipaikat. Mutta ja paljon tietysti Daniel Salosellakin töitä, 36 torjuntaa tänään.
0: Ollut hyvä. Ja niin ollut Setänenkin taas. Setänenkin otti tuossa noita tärkeitä torjuntoja tuossa kolmannessa erässä varsinkin, niin semmoisessa paikassa, missä olisi voinut kiekko mennä maaliin, niin otti kyllä hyviä seivejä. Että maalivaihto on ollut tänään, molemmat maalivaihto onnistunut.
1: JYP hakee pihviä jatkoajan alkuun. Torjus on nyt Ruu ja Arola jäällä. Lukolta jäälle Ruohomaali edes ja Stenqvist. Ja siitä saadaan jatkoaika käyntiin Truun aloitusvoitolla. Kiekko kimpoilee omaan päätyy saakka, Arola sen sieltä käy hakemassa ja jättää siihen Torjesonille. Torjeson oman liikkeensä tekee vielä tuonne maalin taustaan. Ja siellä tällä hetkellä odottelee sitten apuja. Edelleen kiertää JYP omaa aluetta kiekon kanssa. Aika maltillista on myöskin Lukon paine tilanteessa. Nyt lähdetään hyökkäyspäätyä kohden. Truu kuskaa kiekkoa. Ja siitä siniviivan ylittää jättäen Arolalle. Torjeson lähtee laukomaan B-pisteen kaarelta Arolan syötöstä, mutta verkko kyllä heilahtaa, mutta vain pääty verkko.
0: Joo, aika verkkasta. Tää on vähän tää 3-3 pelaaminen semmoista. Luistellaan toisen vastustajan rinnalla ja mies miestä vastaan pelataan, että sit siinä pitää tulla joku semmonen blokki tai joku muu vastaava tilanne. Laukauksen jälkeen irtokiekko ja siitä käännetään peliä, niin alkaa tulee sitten niitä vastahyökkäyksiä ja ylivoimahyökkäyksiä. Mutta muuten tämä on tämmöistä kyttäämistä.
1: Lukko voittaa oman pään aloituksen. Petro Seppälä vie kiekon maalin taakse ja nyt sitten Lukon vuoro passailla omaa aikansa. Kaksi hyökkääjää siitä oli jo terävästi hyökkäystä kohden lähdössä ja nyt myöskin hyökkäystä nostetaan yli keskialueen. Felix Robert lähtee kiertämään Lassilam, kartaa kuitenkin vielä uudemman kerran viivaa kohden, jättäen kiekon siihen Bugashille. Bugash tekee itselleen tilaa, hakee syöttöä siihen päätyyn, mutta siinä ei oikein ketään ole paikalla. Vielä väännetään kuitenkin hetki päädyssä, Pesonen kiekon tavoittaa ja yrittää jättää siihen Lassilalle. Lukkopelaajat ovat välissä, Bugash hakee paikkaa maalin edusta, mutta ei tästä onnistu itselleen paikkaa tekemään. Keskialueelle sännätään kiekon perään ja lopulta siitä Robert saa kiekon pudotettua Bugashille. JYP lähtee vaihtoa hakemaan. Peltola ja Ojantakainen jäälle tulevat. Lassila yhä jatkaa. Bugash haastaa Lassilaa, mutta kiekko vähän karkaa. Häntä voittaa kiekon kuitenkin vielä hyökkäysalueelta. Lukon kultapotta jättää kiekon Välilälle. Kaksi maalia tänään. Välillä syöttää Aleksi Saarelalle ja siitä kaadetaan sitten omaa päätyä kohden, jotta Lukkokin saa oman vaihtonsa kasaan. Antti Saarela lähtee polkemaan kohti hyökkäyspäätyä. Peltola ottaa häntä vastaan. Saarella kiertää maalia kiekon kanssa ja kiertää koko hyökkäysalueen. Yrittää tehdä itselleen tilaa. Peltola paineistaa. Saarella käy sinne jo nurinkin, mutta nousee nopeasti uudestaan pystyyn ja onnistuu pysymään vielä kiekossa. Peltola pysyttelee miehen ja maalin välissä. Saarella pieni syöttö viereen Välilälle, Välillä kulmassa kiekon kanssa. Sen jälkeen haetaan syöttöä takatolpalle, mutta Antti Saarela ei kiekkoon pääse. Peltola tämän katkoon ja näin on sitten JYPillä kiekko hallussa. 2.50 jatkoaikaa jäljellä ja nyt sitten JYP hakee jälleen tuoreet miehet jäälle kiekkoa pitäen. Tämähän on ollut tällaista hyvin perinteistä jatkoaikapeliä, mitä näitä 3-3 jatkoaikoja ollaan nähty. Vatanen lähtee nyt haastamaan, tulee hyökkäysalueelle sisään. Ajautuu vähän pieneen kulmaan, ei lähde laukomaan, yrittää tehdä viivaan itselleen uudemman kerran tilaa. Vatanen pitää kiekkoa viivan tuntumassa, taustakierron tekee Torjeson. Vatanen tyytyy sinne omaan ratkaisuun ja kääntää maalia kohden. Ei saa Nykök tähän lapaa väliin ja Lukko lähtee siitä iskemään vastaan, mutta hyvin polkee Nykök siinä takamatkalta. Nykök vedetään nurin Heikki Liedeksen toimesta, mutta ei tuomarista tästä rangaistusta anna. Sen jälkeen Arola kaatuu puolestaan Ruohomaan käsittelyssä, ei tule tästäkään rangaistusta. Ja siitä sitten myöskin JYPö vielä kiekko itsellään pitää ja lähtee tässä nyt Truun kautta nostamaan hyökkäystä. Truu tulee hyökkäysalueelle, haastaa Bugash ja pääsee nousemaan maalin kulmalle. Siinä pitää Salonen kuitenkin kulman kiinni. Torjeson nappaa irtokiekkoja ja yrittää syöttää viivaa Arolalle. Nopeasti kiinni, Korkki, olisitko antanut jäähyjä noista äskeistä tilanteista?
0: En olisi antanut.
1: Näin siis yksimielisyys tuomareiden kanssa löytyy.
0: Joo.
1: Kun Arola kaartaa kiekon kanssa maalin taakse, sinne myöskin Robert häntä seuraa. Arola syöttää kiekon Pesoselle. Minuutti 30 vielä jatkoaikaa jäljellä. Pesonen jättää kiekon Truulle. Truu syöttää Pesoselle ja nyt päästään vauhdilla keskialoitta ylittämään, mutta Pesosen syöttö Workille epäonnistuu. Lukkopelaajat siinä välissä. Bugash lähtee hyökkäystä nostamaan nyt Lukon puolelta. Haastaa Lassilaa. Pääseekö nousemaan maalin kulmalle? Ei pääse. Bork puolustaa erinomaisesti. Bugash hakee kuitenkin vielä kiekon kulmasta syöttäen sen Robertille. Robert pitää kiekkoa viivan tuntumassa. Syöttää siihen Tukiaiselle ja Tukiainen kaartaa sitten kiekon kanssa ulos alueelta aina omaan päätyyn saakka. Ja menee myöskin oman maalinsa taakse. Siitä JYP lähtee myöskin tuoretta pelaajaa hakemaan jäälle. Lassila ja Ojantakainen vastaanottavat hyökkäystä. Peltola tulee pakiksi. Rannila kaartelee keskialueella, tekee itselleen tilaa, syöttää Aleksi Saaralle. Saarella hakee syöttöä siihen Ulssonille, siinä Ojantakainen on puolittain välissä ja sen jälkeen Ojantakainen lähtee jo kärkkymään vähän läpi ja joo, mutta sinne ei Lassila kiekkoa pelaa. Kontrollin kautta mennään. Peltola haastaa keskikaistan kautta, tekee itselleen tilaa, saa syötettyä Ojantakaselle, joka yrittää rystyltä. Sitten tulee Lukolle jälleen vastahyökkäyksestä paikka, kun 20 sekuntia jatkoaikaa jäljellä. Rannila tulee alueelle sisään, laukoo itsensä tänne torjuu olkapäällä. Irtokekko Aleksi Saarelalle, Saarela kiertää maalia ja siinä pysyy Newkirk nyt pelin välissä ja siitä sitten 10 sekuntia jatkoaikaa jäljellä. Lukko kaartaa kiekon kanssa ulos alueelta. Yhteen paikkaan on vielä aikaa. Stenqvist tulee alueelle, jättää Saaralle. Saaralla laukoo. Päätyverkosta löytyy kiekko ja näin jää 2 sekuntia sitten jatkoaikaa jäljelle. Ja vielä hyökkäyspää aloitus. Tästä kyllä ehtii paikan Lukko rakentaa.
0: Joo, mutta onpa ollut tylsä jatkoaika. Siis aivan järkyttävän tylsä jatkoaika. Eihän tuossa ole mitään. Tuossa lopussa tuli vaan tämä jatkoja ensimmäiset laukaukset.
1: Oh. Niin se on ollut sitä
0: kiemurtelua, kaartelua.
1: Hyvin klassista.
0: Joo, mutta erittäin tylsä.
1: True vastaan Ruohomaa vielä aloitukseen. 2 sekuntia jatkoaikaa siis jäljellä ja siitä True kaivaa voito. Ja näinpä mennään rankkareille. Ei tule paikkaa siihen enää. Joten rankkareilta asti haetaan sitä ratkaisijaa. Huovila poissa, Tukiainen poissa. Siinä 2 sellaista aika hyvää veikkausta Jypin vetäjiksi, jotka siis poissa ovat. Ja Valtteri Ojantakainen hän voisi kuvitella, että varmastikin tulee vetämään,
0: Pesonen.
1: Mutta Pesonen. Ja Pesonen varmaan Lassilaa myöskin Newkirkia. Kyllä tässä vaihtoehtoja joka tapauksessa Jypillä riittää.
0: Ukkoja löytyy, mutta täytyy sanoa tuosta jatkoajasta, että en mä tiedä, onko se, sä oot näitä kattonut tarkemmin ja ollut tuolla, niin onko se melkein aina kun mennään jatkoajalle, niin onko se näin tylsää?
1: No muotoillaan asia näin, että siinä melkein toivotaan, että vastustaja tekisi paikan, että pääsee itse tekemään paikkaa sen jälkeen vastahyökkäyksestä. Niin. Eihän tässä niinku tavallaan kumpikaan halua niitä aloitteita itselleen niin. ottaa.
0: Ja kukaan ei halua tehdä virheitä, ei halua ottaa riskiä. Ainoa, mistä niinku tossakin sitten Lukko sai semmosen, no ei se ei ollut edes 2-1, mutta melkein 2-1 tuossa lopussa, niin Jyppi tuolla Lukko-alueella, niin irtokiekosta pääsivät kääntämään, kun sinne Jyppi 2 pelaajaa vähän meni syvään. Niin. Mutta muuten, niin ei... Yksi pitää kiekkoa, käydään hyökkäysalueella, tullaan keskialueelle, mennään puolustusalueelle, tullaan keskialueelle, käydään hyökkäysalueella, palataan keskialueelle.
1: Ja Reece Newkirk pääsee aloittamaan tämän rangaistuslaukauskilpailun. Newkirk tulee oikean laidan kautta, leikkuu keskelle ja siitä vielä maalivahti jäihin ja yrittää uittaa kiekon verkkoon, mutta ei saa kiekkoa sieltä Salosen alitse. Tuntuu, että viime hetkellä ehkä pikkusen meni Newkirkilläkin sormisuuhun, että mitä lopulta tekee tilanteessa.
0: Ja yritti laittaa tuolta alta, mutta sai, Salonen sai piettyä patjan jäässä.
1: Yrittikö nostaa siitä Salosen yli ja siinä vähän menetti tasapaino ja näin laukaus epäonnistui. Joka tapauksessa Bukas tulee jo vasemman laidan kautta nopeammalla vauhdilla ja yrittää länkiin. Setänen pitää mailan paikallaan ja näin torjuu tämän yrityksen. Ei tule ensimmäisestä parista maaleja. Setänen näissä tilanteissa kyllä tykkää pystyssä pysyä ja tämä oli ilmeisesti Lukonkin puolelta skautattu, mutta ei onnistu Bukas ohittamaan, mutta sitten lähdetäänkö jo melkein maalitakuuta kirjoittelemaan, kun Valtteri Ojantakainen lähtee omaan yritykseen. Keskikaistan kautta vauhdilla, laukaus tulee ja kiekko verkkoon.
0: Se oli semmoinen varma maali, se näki jo tuosta, kun se otti ne potkut ja lähti tonne, otti sisään ja painoi ranteella sitten. Hieno maali.
1: Keittiöpsykologi lukee nyt vähän elekieltä, mutta se oli juuri sellainen, että antakaa kun iskä näyttää.
0: Niin. No joo, ihan oikeasti kun se tuli tuolta, niin se on.
1: Lukon tasoittava vuoro, Jami Grannila kaartaa vasempaan laitaan. Siitä sitten pientä leikkausta keskelle, hidastus vauhtiin ja laukaus lähtee, Setänen torjuu. Jep johtaa kahden laukojen jälkeen voittolaukauskilpailua.
0: Kuka menee ampumaan?
1: Ja Harri Pesonen.
0: Joo. Tässä oli nämä nimet, mitä me tuossa...
1: Ja Harri Pesosella paikka. Yleisö lähtee infernaaliseen taputuskonserttiin. Päättääkö Pesonen pelin tähän? Saako Lukko vielä tasoittavan laukojan? Pesonen kaartelee, tulee vasemmalla, leikkaa keskelle, pienit harautukset, siitä uitta, mutta Salonen venyttää patjan eteen, Lukko saa vielä oman yrityksensä.
0: Se, tossakin niin kuin Pesonen meni noin lähelle tota maalia, sitä ei pysty enää nostamaan ylös, vaan se on yritettävä uittaa sieltä jäätä pitkin.
1: Mikael Ruohomaa, Lukon tasoittava laukoja. Voittaako JYP vai vieläkö jatketaan? Ruohomaa keskikaistan kautta, leipoo kiekkoa, leipoo, yritys tulee, tolppaan kolataan ja JYP voittaa. JYP voittaa tämän ottelun ja juhlat on valmiit alkamaan. Ruohomaa loistelee pääpainoksissa kohti aitiota. Siinä on nyt sitten senttimetritkin JYPin puolella. Taitaa olla Setäsen torjunta, josta kiekko tolppaan kimpoaa. Joo. Mutta joka tapauksessa nyt on hieman onnikin JYPin puolella. Ja sen kautta JYP nappaa sitten myöskin 2 pistettä. Tästä illasta mukaansa voittolaukaus kilpailun kautta. Setänen tuulettaa myöskin jäällä eläimellisesti rangaistuskilpailun jälkeen. Ja se on JYPille toinen päänahka Lukosta tällä kaudella, ja sisukas on hurrikaanilauma ja nappaa lopulta lisäpisteen itselle.
0: Joo, ja tärkeä voitto henkisesti. Nämä on tärkeitä voittoja. Ne oli kuitenkin tässä pelissä, eikä pikkasen oli niin sanotusti sillassa. Ne oli vähän niin kuin Lukko paino päälle ja oli hyviä paikkoja. Toki oli JYPilläkin joitakin, mutta kuitenkin niin Setänen piti pystyssä ja sitten mentiin tämän jatkoajan kautta tänne pilkkukisaan ja tässä oli sitten Ojan takaiselta oli kyllä jäätävä ratkaisu.
1: Ojan takaiselta jäätävä ratkaisu, hän siis ainoa maalintekijä voittolaukauskilpailussa.
2: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
1: Joukkue tällä hetkellä ovat kättelyjonossa, siinä myöskin ne. Vielä kiitokset kaverille laitetaan rehdistä pelistä. Sen jälkeen kotijoukkue valmistautuu lähtemään tuonne päätyyn kiittämään myöskin vielä faneja tämän iltaisesta kannatuksesta. Ja jos siinä yleensä se suurin joukkueen sankari on se, joka joukkue johdattaa, niin mitä veikkaat, kuka se tänään tulee olemaan?
0: Ai Setänen.
1: Onko se Setänen vai kuka se on? Jos...
0: Vai Ojan Takanen.
1: Vai Ojan Takanen. Kuka sieltä lähtee?
0: Katsotaan.
1: Nyt vähän neuvonpitoakin pidetään pelaajien
0: Pesonen.
1: Kesken. Kyllä se on Pesonen, joka palopelissään saa vielä joukot johdattaa kiittämään kannattajia tämän iltaisesta kannatuksesta. JYP voittaa voittolaukauksilla 3-2, palaa voittojen tielle. Nousee nyt sitten tämän kauden osalta 23 pisteeseen, ohittaa sillä Kärpät sarjataulukossa ja palaa myöskin tuonne top 4 sijoituksiin kiinni. Pidetään tähän kohtaan pieni happitauko selostamon puolelta. Me jatketaan vielä puimista Jari Korhosen kanssa ja Harri Pesonen tulossa pelaajahaastatteluun ja yritetään myöskin lehdistötilaisuutta saada eetteriin.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
3: Hippoksen ilta päättyi siis Valtteri Ojantakasen rankkarimaalilla, eli voittolaukauskilpailun jälkeen JYP Lukko 3-2, Kalpa Ässät päättyi 0-1, IFK TPS, siellä pelataan jatkoja 4 minuuttia, tilanne siis 3-3, saas nähdä, että kuka tuolla vie lopulta pisimmän korran.
8: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Täytyy sanoa, että tämän It's Hockey Time -historian jännittävin avausmaaliveikkauskisa on takana. 17 pääsi 2 sekunnin päähän ja Arpa Onni suosi Joelia. Eli tuo avausmaali syntyi Arttu Välilän toimesta ajassa 3.19 ja Joelin veikkaus oli 3.17 ja aika moni tosiaan oli ihan samoilla linjoilla. Onneksi olkoon Joel. Perjantaina, tulevana perjantaina, yli huomenna, Jyp Kärpät. Se on sitten tuo Jytaksin VIP-paketti. Jytaksi ottaa sinuun yhteyttä, joten sillä tavalla selviää sitten kuviot. Ja Elosen kakkupelaaja, se on muuten tänään Oskari Setänen. Ihan tovin kuluttua sitten takaisin tuonne Hippoksen suuntaan.
9: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Niin siinä taas kävi, että IFK suli jälleen kerran tällä kaudella. 2-0 se johti jossain vaiheessa, mutta voittolaukauksien jälkeen IFK TPS 3-4. Mutta sitten mennäänpäs takaisin Hippoksen suuntaan. Siinä taitaa Jere ja Korkki olla valmiina. It's hockey time.
2: Ei tässä ainakaan tämän valmiimmiksi tulla. Tosiaan peli myöskin valmis tämän illan osalta. JYP nappaa 2 pistettä, Lukolle jää 1 piste. Onko se oikeudenmukainen jako tästä illasta?
3: No joo, eihän tämä pelin taso nyt ollut mikään hääppönen. On nähnyt joskus parempiakin pelejä ja ei se kaukana ollut, että JYP ei ole saanut pisteen pistettäkään. Että välillä näytti huolestuttavalta, mutta sitten taas hyvin ne taisteli. Setänen maalissa hoiti sitten oman tehtävänsä oikein mallikkaasti ja sitten mentiin tylsälle jatkoajalle, jossa ei tapahtunut sitten niin kuin yhtään mitään ja sitten pilkkukisaa ja kukas muu kuin ojan takainen jäätävä ranne tonne räpyläkäen alle ja sillä voitto. Setänen hoiti omaa hommansa sitten, niin sanotaanko näin, että oikeutettu, joo.
2: Niin miten tuossa, jos ajatellaan nyt tähän iltaan, usein kuullaan sanottava, että otetaan hyvät asiat mukaan, niin mitkä on niitä hyviä asioita, mitä JYP voi tästä illasta ottaa mukaan? Ehkä ekana tulee semmoinen tietynlainen taisteluilme ja myöskin maalivahti pelaaminen mieleen.
3: Niin, mutta ei tässä mun mielestä nyt paljon muuta semmoista, että mun silmään hyviä asioita ehkä ollut. Tietenkin maalivahtipeli oli hyvää, ylivoima ei ollut tänään hyvää, alivoima oli hyvää. Se pitää ilman muuta napata matkaa tuosta sitten seuraaviin peleihin. Mutta totta kai taisteleminen, mutta on siellä paljon tekemistäkin sitten, että jos ajatellaan, että tuo maalin teko tuntuu olevan vaikeeta, varsinkin jos ei ne paikat sitten osu tämmöisille ojantakaisille tai tämmöisille kuumille pelaajille, niin sieltä sitten taustalta aika haastava löytää sitten niitä pelaajia, jotka sitten pystyy laittaa ton kiekon tuonne maaliin. Mutta hyvä, että JYP sai tämän voiton, pitkästä aikaa pääsi pelaa kotipeliin. Täysmökki ja voitto, niin eihän tässä on mukava. Onko se niin, että sitten seuraavat 4 peliä on täällä Hippoksella, että tässä on mukava aloittaa sitten tämä kotipelien rupeamakin, että siihen niin kuin hyvä startti.
2: Niin, mukavasti tulee niitä kotipelejä seuraava siis perjantaina Kärppiä vastaan ja silloin tosiaankin tuo myöhäisillan peli, kun ihan telkkaripeli on kyseessä, joten siinä sitten päästään ihmettelemään. Saa nähdä, että minkälainen pettymys on sitten maikkarin henkilökunnalla edessä, kun siellä taidettiin omassa makasiinissa ja sanoi, että uudella Hippoksella pelataan perjantaina.
3: Okei, joo, se voi olla. Tämä nyt ei ole vielä ihan uusi, mutta ehkä sitten joskus.
2: Joskus sitten, hei, tuosta maalivahtipelistä pitää nyt ottaa pikkusen kiinni. Vaikeita hetkiä tuli, silloin Oskari Setänen myöskin yksi niistä miehistä, jotka esille nousi. Yksiselitteinen kysymys, onko JYPillä selvä ykkösmaalivahti tällä hetkellä?
3: Kyllä mun mielestä on. Kyllä mä sanoin, että kyllä Setänen on mun mielestä niin kuin ykkösmaalivahti tällä hetkellä. Että ei mä sanon, että kyllä Salminenkin voisi olla ykkösmaalivahti, mutta kyllä mitä itse on näitä pelejä seurannut, niin jotenkin tuo Setänen on niin kuin varmempi tuossa maalilla. Jotenkin ehkä sitten nuo pelaajatkin pelaa sitten, jotenkin pystyy pelaamaan ehkä pikkasen. No ehkä tänään se ei niin näkynyt, mutta Vapautunen niin kun tietää, että siellä on maalivahti, joka sitten pystyy hoitaa ne vaaralliset paikat yleensä torjumalla. Mutta se, että kyllä mun mielestäni Setänen on, ainakin mun silmissä ja mun papereissani, ykkösmaalivahti.
2: Niin miten noin niin omasta mielestä pelaajan näkökulmasta, muistatko vaikka omalta peliuralta semmoista tilannetta, joskus olisi vaikka hiipinyt, että okei, nyt on vähän semmoinen maalivahti, että siellä kiekot pomppii, tai kääntää, että nyt on kuuma maalivahti, että ihan joka ikisen kiekon eteen ei tarvitse pompata, niin minkälainen tilanne se oikein on?
3: No on se just silleen, että jos siellä tietää, että siellä on maalivahti, jolla on niin kuin hyvä tatsi tuohon pelaamiseen, on voittoja alla, paljon hyviä torjuntoja sen pelin sisällä tai aikaisemmissa matseissa, niin totta kai se on helpompi sitten puolustajanakin pelata, että sä voit, kunhan pidät vaan huolen siitä, että sä ohjaat niitä hyökkäyksiä pikkasen sinne pienempiin kulmiin ja pienempiin tiloihin ja annat sieltä ampua, kun tietää, että sieltä maalivahti ottaa ne sitten kiekot kiinni, eikä sylje eteen niitä kiekkoja. Tänään oli hyvä esimerkiksi Lukon maalivahti Salonen. Aika vähän antoi niitä irtokiekkoja JYPille. Tuli paljon laukauksia, JYPhän voitti laukaukset, mutta siitä huolimatta niin ei antanut niitä irtokiekkoja. Ja siinä niin kuin huomaa, että Salonen on kuuma maalivahti, niin sinne voi tulla vaikka kuinka paljon laukauksia, kunhan ne laukaukset tulee semmoisista paikoista, että ne ei ole niin sanotusti tuosta ykkössektorista.
2: Niin tuo puolustuksen ohjaaminen on myöskin hyvä pointti, mikä ehkä harvemmin tulee mieleen, koska rehellisesti vaikka tänne yläparvellekin ja vaikka että alaparvellekaan ei aina kuule, että aika paljonhan siellä kuitenkin maalivahditkin joutuu sitä ääntä käyttämään
3: ne
2: ja kommunikoimaan.
3: Ne käyttää tosi paljon. Sitä ei kuule tänne, mutta maalivahdit käyttää tosi paljon ja ne ohjaa puolustajia niin kuin niitä, ja miten pitää puolustaa ja miten pitää ohjata sitä pelaamista. Niin maalivahdilta tulee tosi paljon ohjeita. Osa maalivahdista antaa enemmän ja osa vähän vähemmän, mutta kuitenkin niin kyllä sitä koko ajan tulee niitä ohjeita.
2: Niin, jos mietitään tätä maalivahtien pelotusta, niin kyllähän tässä jos nyt mietitään puolestaan kenttäpelaajien puolelta, aika selväksi esimerkkiä Väisänen Vuontisvarkautta on käynyt, että jos peli ei kulje, silloin ei pelata, niin eikö tämän pitäisi sitten toisinpäin olla, kun etäisellä peli kulkee, niin sitten annetaan pelata.
3: Joo.
2: Sellaista, jos sitten ilkeästi sanotaan, niin, että ei ole sosiaalipelutusta, että no toi niin pelasi nyt, niin sä pelaat sitten seuraavaan.
3: Kyllä se aikoinaan se sosiaalipeluttaminenkin huomattiin, että se toimii, kun oli Wallinheimo Tuokkola, voitti mestaruuden. Että kyllähän se sitten, jos vaikka nehän pelasi vuorotellen ne playoffit. Ihan sama, miten toinen pelasi, niin aina toinen vaihtiin maali. Se oli selkeä linja. Että voihan tässäkin, Jypillä on kaksi hyvää maalivahtia mun mielestä. Se Salminenkin on erittäin hyvä maalivahti. Että en mä nyt sano, että toista maalivahtia pitää välttämättä puhki peluttaa. Että lyödään niin paljon pelejä, että se on sitten puhki. Mutta se, että sillä voi pelata se tänne pikkusen enemmän kuin Salminen esimerkiksi. Mutta kyllä Salmistakin pitää ilman muuta peluttaa.
2: No onko Salminen pelannut niin hyvin, että mun pitäisi mennä vaikka semmoisella 50-50-peluuttamisella?
3: Ei mun mielestä. Kyllä mä ehkä kuitenkin pikkusen peluttaisin niin, että siinä olisi setäsellä muutama. Tai niin kuin aina silleen, että jos ajatellaan, että 5 peliä, niin setänen pelaa niistä 3 ja Salminen maks 2.
2: No tämän päivän pelistä sitten Valtteri Ojantakan ehkä semmoinen hahmo myöskin, joka tarvittaessa esiin nousi. Kolmannen erään alkuun aika kylmän viileä oli se viimeistely. Ja jos oli se kylmän viileä, niin varmaan oli myöskin tuo voittomaalilla, koska kilpailun maali.
3: Oli. Ja se tasoitusmaali, mikä tuli kolmannen erään alussa, niin se oli oikein niin kuin klassikko ja klassikko. Eli aloitusvoitto, pakki ja pysty. Ja siitä sitten haasto ja kiekkomaali.
2: Tässä samalla säädän vähän Jypin joukkuejohtaja Toni Luhangon kanssa. Siellä tuli viesti, että Harri Pesonen ei haastatteluun kerkeäkään, joten sieltä pyydettiin nyt sitten Valtteri Ojantakasta, niin päästään häneltäkin kysymään vielä sitten kommentit vaikkapa noista maaleista. Mutta tosiaankin vähän jos myöskin alkukautta ehkä perataan niin kuin kokonaiskuvassa. Sitä taidettiin jo vähän pelialussa puhua, että hyvä saavutus, 7 voittoa 10 vierasperistä kärkeen. Tänään taas 2 pinnaa, niin kyllähän tässä aika selkeäksi alkaa myöskin semmoinen kuva muotoutumaan, että Jyp kyllä illasta toiseen pystyy voitosta pelaamaan ja nappaamaan niitä voittoja myös, vaikka se oma hiihtokenkä ei olisi aina se liukkaan mahdollinen.
3: On, ja tässä niin kuin tulee esiin just se, että miten laaja Jypin materiaali on. Niillä on tosi hyvä joukkueen laaja. Sieltä voi olla tukiasta pois, huovilaa pois ja muita pelaajia pois, mutta siitä huolimatta niin löytyy niin sanotusti laajuutta. Mut kyllä taas sitten tämän päivän pelistä niin selkeästi huomasi sen, että kyllä se vähän meni Lassila tuossa Kostmari ja mukaan tämä Korjuksen kanssa meni pikkasen hukkaan. Että ei päässyt Lassila kuitenkaan pelaamaan semmoista hyökkäyspeliä, mitä varmaan toivoisi ja haluaisi pelata. Että nyt siinä valmennusjohto varmaan miettii, että ja toivotan, että Tukiainen olisi sitten perjantaina pelikunnossa, niin sitten se helpottaisi sitä, mutta se, että minkälaisen rooli ja minkälaisen kentän rakentaa siihen Lassila ympärille, koska Lassila on kuitenkin sen tasoinen pelaaja, että se pystyy ratkaisemaan näitä pelejä ja tarjottaisi muillekin niitä maalipaikkoja.
2: Niin jos materiaalipuolta mietitään siltä Puustinen käsittääkseni tällä hetkellä on kuumeessa pikkuhiljaa, on myöskin sen Helsingissä saadun vamman jälkeen palaamassa pelitoimiin, mutta muutenkin varmaan voidaan ajatella, että kyllä tuossa pikkuhiljaa aletaan kuitenkin kaipaamaan myöskin lisää vahvistuksia hyökkäyspäätyy. Jos esimerkiksi tämän päivän peliaikoja katsotaan, niin koko tuo nelosketju 5 minuutin peliajalla, niin ei se pitkässä juoksussa kauhean kestävällä pohjalla ole, kun samaan aikaan esimerkiksi Alex Tru on pelannut 23 minuuttia.
3: Se on totta, mutta tällä viikolla pelataan vain 2 matsia, niin ehkä voidaan, mutta sitten kun ruvetaan pelaa 3 matsin viikkoja ja tulee näitä peräkkäisinä päivinä pelejä, ja niin se tarvii se 4 ketjua. Se vaatii, jos meinaat, että pelaat peliä, missä prässäät ja annat painetta niin ei ihan 3 kentällä. Ja varsinkin, jos on sitten semmoinen peli, että tulee paljon erikoistilanteita, niin se sitten kuormittaa. Tulee alivoimaa, ylivoimaa, niin sitten siellä on kuitenkin ne tietyt jätkät. Ja aika paljon pelaa Jypissäkin samoja jätkiä, niin kuin Lassillakin, niin pelaa sekä ylivoimaa että alivoimaa. Ojantakainen sama juttu. niin semmoisissa peleissä taas kuormitetaan ja plus ne 5-5 pelit siihen päälle, tasakentällispelit, niin tota, kyllä Jyppi tarvii ehdottomasti ja ehkä sitten tuohon, kyllä mä luulen, että siellä varmaan Jypin johdossakin on silleen niin kuin tutkat päällä, että jos löytyy joku hyvä pelaaja tuonne kärkikenttiin, niin veikkaan, että kiinnostusta on.
2: Niin, reagointivalmiutta varmasti voisi kuvitella myöskin olevan. Reagointivalmiutta osoitettiin tosiaan jo pakkipäässä, Atte Ohtemaa sinne hommattiin tänään meidän ennakkotunnin haastattelussa. Siinä Tomi Pettinen sanoi, että välttämättä ei vielä perjantainakaan Ohtamaa ole pelaamassa. Oletko ihan tyytyväinen siihen, jos tuolla kuusikolla niin sanotusti lähdetään myöskin seuraavaan peliin? Ostiko Otto Mäkinen vakipaikan pakki?
3: Osti. Ah, miksei? Kyllä, se tuossa perjantaina pystyy pelaamaan siinä. Joo, se oli hyvä. Ihan hyvä tänään. Ei siinä mitään. Kyllä se tuossa hoiti ja ei tehnyt virhettä. Ja lyhyttä terävää vaihtoa antoi aina se helpon syötö, mitä tuli siihen. Niin tota, ei mitään. Kyllä Mäkinen pelasi hienosti, mutta kyllä jos tänne Ohtamaa on hommattu, niin kyllä sille varmaan sitä kannattaa peluttaa.
2: Sitä varmastikin kannattaa peluttaa. Nopeasti vielä. Mitä Sarri Peson paluupeli tänään, niin minkälaisia ajatuksia jäi mieleen?
3: No ei, tänään ei ollut ihan parasta Pessiä pöydässä, mutta tota, kyllä Pessi on pelimies ja taso nousee ja tullaan varmasti näkemään paljon hienoja suorituksia ja maaleja.
2: Niin varmaan voi ajatella, että koko Jypi, mutta myöskin Harri Peso, se arvo tullaan mittaa sitten keväällä, koska siellähän ne kaikki tähtäimet tällä joukkueella pitää olla.
3: Joo, ja ehkä tässäkin pelissä sillä oli 14 vuoden tauon jälkeen niin semmoinen ylimääräinen lataus tässä pelissä, niin ehkä sekin vähän niin kuin näkyy tuossa pelaamisessa.
2: Nyt alkaa olla pikkuhiljaa semmoinen hetki, että kiitellään Jari Korhosta tästä illasta ja vaihdetaan tuosta luureihin sitten tämä illan yksi sankareista, Valtteri Ojan takana, joka ollaan tänne yläkertaa saatu. Lennosta tehdään tosiaankin vaihtoja, siitä lämmintä paikkaa vielä myöskin saadaan Ojikselle persaakseen alle, niin mukava istua penkkiin.
4: Vaikka kylmätuolikin.
2: Kylmätuolikin olisi käynyt, mutta kaikki menee käy. Myös lämmin. No miten menee tuommoinen 2 pistettä tästä illasta?
4: Kyllähän se hyvältä tuntuu, että voittoa haettiin ja voitto saatiin. Että olihan täällä aika huikea meininki koko illan ja oli hieno päästä takaisin kotiyleisöön eteen. Ja totta kai Pessi-ilta. Tää oli huikea ilta.
2: Niin oliko tossa jotenkin tänään vaikka vähän enemmän perhosia vatsassa kuin noissa, verrataan nyt vaikka 10 pelin vieraskiertueeseen?
4: No pakko myöntää kyllä, että oli vähän. Että kyllä vähän jännitti, mutta kyllä se siitä vapautui hyvin, kun kuuli tuon kauhean metelin tää koko illan. Oli hieno pelata siinä.
2: No minkälainen toi peli kaikkinensa oikeastaan oli? Tuntui, että aika moninaisia vaiheitakin siihen mahtui. Välillä toinen oli niskan päällä, välillä toinen ja lopulta sitten nappasitte se voittolaukaus kilpailun voiton. Niin aika tasainen matsi taisi olla.
4: Oli todella tasainen ja tosi vauhdikas peli ja fyysinenkin peli. Että sitähän se on parhaimmillaan. Että kyllä oli huikea peli. Että sai mennä koko ajan.
2: Jos oli fyysinen peli, niin päästinkö siellä huutelun makuun?
4: No kyllähän siellä pojat huuteli. Mä en huudellut kyllä nyt.
2: No käydään vähän myöskin noita sun maaleja läpi. Aloitetaan tietysti tuosta tasoitusasumasta heti 3. erää alkuun. Tuntuu, että se oli aika semmoinen simppeli. Pientä pakkisyöttöä siihen ja sitten nopeasti pystyy ja kierretään pakkia kiekkoverkkoon. Pystytkö kuvaamaan paremmin?
4: No hienot esityöt pakelta. Että ei vaan kuin kiittää heitä.
2: No mitä sitten tuossa rankkareilla? Katsottiin Jari Korhosen kanssa, joka kommentaattorina oli. Täytti vähän siltä, että sä tulit vähän niin kuin isännä elkeä, että antakaa kun minä näytän. Näin se laitetaan kiekko maaliin ja siitä läpyjä keräämään.
4: No mä käytin mun kikkapankkia.
2: No se oli oikea ratkaisu ainakin tähän kohtaan, sillä voittomaali irtos. Hei, tosiaankin vieraskiertueelta päästy nyt kotiin, niin kerro vähän tuosta joukkueen arjesta. Muuttuuko se nyt jotenkin, kun ei tarvii bussissa istua? Aletaanko tähän ottaa enemmän harjoituksia tai muuta, kun peliohjelma kuitenkin kohtalaisen löyhänä vielä toistaiseksi pysyy?
4: No ei, ollaan me vedetty koko ajan tosi hanakasti tuo reeneissä. Paljon luistellaan, että saadaan sitä peleihin, niin eiköhän se jatku tässä noin. Että kyllä siellä mennään kovaa, niin auttaa sitten peleissäkin.
2: Muutaman pelin kerkesi tuossa vetää ilman maaleja, niin tuntuuko, että jonkunnäköistä apinaa olisi vielä harteille kiivennyt?
4: En mä oikein halunnut ajatella semmoisia, että mä pelaa ja totta kai se niin kuin joukkojen mielessä se on tärkeää, että se on niin kuin ykkösenä mielessä ja sitten maalit tulee sitten perässä.
2: No hei, perjantaina vielä tosiaankin Kärpät vastassa täällä, näin siellä aika hyvävireinen vierasjoukkue tulossa vastaan, niin tietysti hirveästi ei varmaan ajatuksia uhrattu, mutta minkälaisia ajatuksia nyt noin äkkiseltä Kärppäpelistä?
4: No se tulee aika nopea tuossa noin, että pitää olla totta kai heti valmiina siihen niin, että heillä on hyvä ja taitava joukko, että kyllähän ei niille hirveästi tilaa saa antaa, että kyllä he osaa käyttää sen sitten hyvin, että pitää olla valmiina.
2: Yes. Kiitoksia haastiksesta Ojas ja tsemppiä perjantai.
3: Kiitos paljon.
2: Näin päästetään Valtteri Ojantakainen myöskin haastattelusta tässä kohtaa pois. Ja siihen perään voitaisiin sitten ottaa myöskin samaan syssyyn hieman lehdistötilaisuutta. Sitä ollaan saatu tuosta WhatsAppin puolelta toimitettua tänne. Kiitoksia vaan Tuomas Heikkilälle, joka omaa työtään on käynyt tuolla pelaajakäytävällä tekemässä. Joten kuunnellaanpa, että minkälaista asiaa on puolestaan valmentajilla ollut tuolla lehdistötilaisuuden puolella.
5: Kanssa iltaa läpi, Kokola 1 piste, Jypille 2 pistettä. Tänään voitaanko Tomi Lämsä kanssa. Eka erä otitte aika paljon vastaan, mutta yksi pojo tosiaan sitten oli kotiin viemisenä, niin minkälainen niputus tulee tästä 65-minuuttisesta ja rankkareista siihen päälle?
6: No tietysti kotijoukko Leesi, onnittelut.
7: Kiitos.
6: Kotiavaus ja siitä 2 pistettä, niin onnittelut siitä. Ja tiedettiin mihin tullaan. Täällä on niin juhlailta ja sitten vielä Jypi edeliottelu, niin siellä on varmasti asioita käyty läpi ison kirjaimin ja oltiin kyllä valmiita siihen, että piti olla, että et kova ilta on edessä. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin alku oli, jos tehtiin maali siihen ja mun mielestä eka kymppi niin ihan ok lähtö, mutta sitten kyllä meidän huonoin pätkä tänään oli kyllä jälkimmäinen 10 minuutin ensimmäistä erää. Siinä vähän kiekkovastuut petti ja ei ihan pysytty suunnitelmassa. Sitä kautta jouduttiin paljon päätykiekkoon ja Jyppi kyllä karvasi paljon kiekkoa heille ja sitä kautta kiekkoa viivaan ja maalille. Ja oltiin kyllä siinä, mutta kuitenkin oltiin sitkeitä ja puolustettiin kyllä isolla sydämellä ja otettiin Salosta maalissa. Ja olen kyllä tosi tyytyväinen siihen. Mutta sitten mun mielestä toisen erään niin peli kyllä tasantui. Että varmaan siinä kummallakin oli momentumia ja hetkessä, mutta me saatiin kyllä paremmin pelistä kiinni ja sitä kautta erää tasaisempi ja kolmasta tietysti kylmä suihku siihen heti ensimmäinen vaihto, että se oli kyllä niin kuin varmaan että jos olisi siitä selvitty ja päästy peliä jatkamaan johtoasemassa, niin meillä on ollut tosi vahvoja viimeisiä eriä tässä, että uskottiin kyllä siihen, mutta väli se menee näin ja siinä oli kyllä maalintekijä. Maalintekijä teki maalintekijän maalin tiukkaa paikkaa ja siitä tasassa eteenpäin. Ja mun mielestä taas kolmannen erän loppu, niin siihen kyllä luotiin hyviä paikkoja ja jotenkin tuntui, että siitä vielä maali meille tulee. Ja, mutta ei tänään saatu ja niitä rankkarilla tuli ratkaisu. Mutta isossa kuvassa niin edelleen se meidän joukkueen sellainen sitkeys, mikä tässä on männän viikkoon ollut. Sitkeys ja semmoinen halu ja yhdessä tekeminen ja se henki, mikä on, niin on kyllä tosi tyytyväinen ja ylpeä. Meillä oli tänään hyvä vastus. Ja tasainen kamppailu kaiken kaikkiaan, niin tänään kääntyi näin päin.
5: Yksi nimi pitää ottaa teidän joukkueesta esiin. Arttu välillä painoi ura ekan liigan maali ja samaan syssyyn heti sitten toisen. Molemmat teidän pöntöt tänään, niin se on pakille vissiin ihan hyvä peli.
6: No on totta kai, että nuori pelaaja, nuori puolustaja, hänellä on ollut kyllä paikkoja tehdä maalia. Ja vähän on kiertänyt vielä tähän mennessä, mutta nyt kun herra sai hanat auki, niin toivotaan, että jatkuu sama malli.
5: Yes. Kiitos. Jatketaan sitten Petun kanssa. Voisi ihan eka ottaa fiilikset pitkä vierasrundin jälkeen 10 peliä vierasmatseja ja nyt sitten kotikaukaloon pitkästä aikaa, niin miltä se tuntuu?
8: No ihan ihmeellisetähän tässä puoli vuotta mennyt ennen kuin tämä viimeksi kun on pelattu keväällä. Siellä hävittiin, mutta onneksi tänään voitettiin kuitenkin. Mutta Pessin juhlapeli ja tuollainen, että se vähän kyllä oli semmoista kankeutta meidän lähdössä tuossa tänään. Me annettiin siitä ylivoimahyökkäyksiä 2-3 kappaletta yhtäkkiä lukolle ja oli lähellä, että mutta sitten me kerittiin kyllä peliä kasaan, saatiin meidän rytmi siihen ja tasainen peli, erittäin kova joukkue oli vastassa tänään kyllä, että ja miehiä oli helkkaristi kiekon alla, että me ei niinku päästy ihan sieltä niinku, no päästiin me ihan kohtuullisesti, mutta sellaista se on. Ihan maalin peliä mennään koko ajan niin kuin puolin ja toisin, että tällaista tämä on, nämä kaikki ollut vähän samantyyppisiä, nämä todella kovia pelejä. Onnellinen siitä, että me pystyttiin kotiylös edes tänään niin kuin voittamaan kuitenkin. Että, ja ja ihan suhteellisen kypsää tota peliä, semmoinen 45-50 minuuttia sieltä, että sille.
5: Mut eli latauksessa oli aistettavissa jotain spesiaalia, kun oli joka kotimatsi
8: tällä kaudella? No oli joo, ja ei sitä tarvinnut ladata tuota joukkuetta niin kuin millään muotoa, että se oli jopa niin kuin ylilatautunut, että me vähän mentiin turhaan, karvattiin ja kaverin naama näkyy ja me karvataan ja kolmonen menee suoraan ohi ja sellaista siinä, mutta se yhtäkkiä sitten parani, että hyvä fiilis.
5: No mainitsit Pessi 14 vuoden tauon jälkeen ekan kerran Jyväskylässä kotipaita päällä. Mitä on Pesonen tuonut mukanaan joukkueeseen muutakin kuin kokemusta?
8: No voittamisen sellaista kulttuuria ja uskaltaa sanoa ja uskaltaa niin kuin olla aito ihminen, mikä tuossa on. Et ei feikkaile mitään ja tosi hyvässä kunnossa ja kotikaupungin poika. Ja tuo on niin kuin meille ihan älyttömästi tuonne pukuhuoneeseen niin kuin lisää voimaa ja sellaista itseluottamusta. Ja mä toivon, että toi johtamaan tulee kans sama laulu hänelle, että sitä varten hänetkin tänne on sen kokemuksen takia niin kuin hankittu. Ja siellä Oulussa joutui kantamaan todella niin kuin raskasta viittaa ja täällä sitä ei tarvitse kantaa, että tarvii olla yksi pelaajista, vaan siellä se oli kapteeni monta vuotta. Niin nähtiin, että siinä on paikka tulla auttamaan meitä ja on ollut hyvä reenes.
5: Toi Leevi Tukiainen oli vielä päivällä merkattu kokoonpanoon, mutta ei ollut maskissa. Voitko kertoa yhtään, tai mitä voit kertoa Tukiaisen tilanteesta, miksi oli pois?
8: Joo, Leevi tipahti tuossa 3:30 sairas. Ei. Toivottavasti on perjantaina kuulossa.
5: Yes. Onko medialla kysymyksiä? Jos ei ole, niin enää me olemme.
8: Kiitos.
2: Tällainen lehdistötilaisuus, siinä siis äänessä Tomi Lämsä ja myöskin JYP-päävalmentaja Petri Matikainen. Ja ihan mielenkiintoista puhetta muun muassa Atte Ohtomasta tietysti, jonka debyyttiä nyt sitten vielä odotellaan. Mutta miten Timo, jos pikkuhiljaa ruvetaan paketoimaan tätä iltaa, niin onko vielä jonkinlaisia lisättäviä tai ajatuksia, jotka olisi herännyt tässä mieleen?
1: No itse asiassa sen tähän voisi kertoa, kun tuosta jäi vähän IFK-TPS-ottelusta, niin sanotaan nyt sen verran, että siellä oli ihan vastaava tilanne kuin JYP-ottelussa, eli vain yksi maali tuli voittolaukaus kisassa ja sen teki TPS:n Kasper Pikkarainen, eli IFK:lle rankkareilla tappio 3-4, mutta siinäpä ne tilastot ja muut tältä illalta ja nyt jäädään sitten odottelemaan muun muassa sitä, että onko Leevi Tukiainen perjantaina iskussa, eli pelikunnossa.
2: Niin, flunssaan vedottiin ainakin tuossa lehdistötilaisuudessa ja voipi olla sitten, että perjantaina olisi jälleen tosi toimissa. Tätä pääsee sitten puolestaan ei meikäläinen, vaan Timo Lievenmaa sieltä studiosta tulkitsemaan perjantaina. Teikäläinen tulee selostamaan, niin ruvetaanko pikkuhiljaa pistämään pille ja pussia ja pääset sitten perjantaina ihmettelemään, että minkälaista se selostaminen taas pienen tauon jälkeen tällä Hippoksella on.
1: Näin me tehdään ja pistetään tähän, niin kuin asiaan kuuluu, tuon Espoon ohipelin jälkeen palataan asiaan, eli Hurrikaani, eli Antoni Parviainen. Mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi!
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Joo, ja kyllähän nyt sitten taas näin kesken kauden tulleet hankinnat eri seuroista, niin aika kokeneet äijiä tuodaan sisään, että on olla palvetta ja ketä tulee minnekin nyt, että johtamaan jyppiä. Että.
2: Niin HPK on käyty kurssi, kun hommasivat Samuli Piipposen ja Olli Palona, jotka en mä nyt tiedä, onko kumpikaan 2026 kaikista mediaseksikkäin nimi, mutta aika iso arvo ainakin Mikko Mannerin puheessa tuohon joukkueen ihan pukukoppielämäänkin.
1: Joo, ja varmaan joku Pekka Jormakka Mikkeli ja tällaisia, että niin kuin, kyllä ne aika kokeneita ei ja vaan sitten on, ketä tuodaan niin kuin sisään.
2: No vähän tuossa sivuttiin äsken jo sitä, että tuplapelit osaa olla aika haasteellisia. Jypiltä nyt kaksi aika tuoretta näyttöä siitä, että ne tosiaankin on haasteellisia. Mikä niistä tekee niin haasteellisia? Onko se ihan puhtaasti se, että bensa loppuu, jos vastustaja edellisenä päivänä levännyt?
1: Mä luulen, että siinä on osa semmoinenkin, että niinku, kun sä lähdet niinku reissuun ja sitten pumppaat siihen ekaan iltaan niinku kaiken, niin se vaan tulee niinku niin nopeasti vastaan se toinen peli, että se pieni niinku henkisen puolen niinku latauksen vajaus, niin se näkyy siinä ehkä mun mielestä niinku eniten.
3: Joo, mä en usko siihen, että se fyysinen ero on niin iso kuin millä se joskus on näyttänyt, että aina puhutaan, että toinen joukkue pääsee tuoreena, mutta varmaan se on nimenomaan ehkä siinä, että se joukkue on pystynyt lataamaan se mentaalienergian siihen peliin, jos se ei ole pelannut edellisenä päivänä. Joku pieni vaikutus saattaa olla silläkin, että kyllähän taktisiakin asioita keritään eri lailla käymään läpi, jos ei pelata peräkkäisinä päivinä. Et jos perjantaina on peli, niin kaikki keskittyminen on siinä perjantain vastustajassa, sitä aika nopeasti tulee se lauantai-peli siihen eteen, mutta se on varmaan sekin ehkä niin jotenkin monen tekijän summa ja sitten semmoinen hyvät kokemukset siitäkin auttaa, että jos joku joukkue pääsee semmoiseen kierteeseen, että pärjää vaikka niissä back-to-backeissa, niin siihen on aika helppo nojata ja jotenkin luoda sitä vähän semmoista tarinaa, että ollaan vahvoja myös siinä toisessa pelissä.
2: Miten Turo sulla kokemusta on tuolta Junnan?

0: vähän sitä vastustajakin läpi ja sitten kun se peli on ohi, niin sitten ehkä seuraavan päivän sillä aamuharjoituksen tai aamupalaverin yhteydessä, joskus jopa ihan pelipalaverissa ennen sitä peliä, niin käydään sitten vähän sitä vastustajaa, että kyllähän se myös pelaajalta vaatii semmoista jotenkin omaksumiskykyä, että pystytään niin kuin aika nopeastikin pienelläkin aikavälillä niin ottaa sitten asioita vastaan sitä vastustajasta, mutta ei ole sillä lailla kyllä oikeastaan missään tasolla, missä on toiminut, niin käyty läpi vähän niin kuin useampaa peliä vastustajan kannalta, niin kerralla läpi.
1: Miten Heikki itse omalta peliuralta muistelet sitä niin kuin tavallaan, jos tiedät vaikka tuplapeli tulossa, niin pystyykö siinä miten hyvin niin kuin keskittymään niihin molempiin vai menikö se aina niin kuin peli kerrallaan?
2: Kyllä se mun mielestä niin kuin peli kerrallaan, että jos se ajatus sitten karkaa ja vielä mennään niin kuin liigatasolle, niin kyllä se eka peli menee sitten ohi, että ei siinä oikein ole vaihtoehtoa.
1: No sukelletaan vähän syvemmälle tuohon Jyppiin, että tosiaan niin kuin sanottiin, niin 7 voittoa 10, se nyt varmaan on semmoinen asetelma, jonka moni olisi kätellyt jo kauan alla, että tuommoiseen voitto saa liiseen yltää, mutta miltä se peli on näyttänyt siellä tuloksen takana? Onko se ollut niin hyvä, että tuommoinen määrä pisteitä Jypillä kuuluu alkasessa?
2: No musta se oli alkuun niin hyvää, mutta nyt niin kuin Huovilla ja näiden loukkaantumisten jälkeen, niin se kiekollinen pelaaminen ja mun mielestä se avauspelaaminen on ehkä niin kuin erityisesti ollut se murheenkryyni, että ei Jyppi ole päässyt niin kuin yhtä hyvillä rytmeillä hyökkäämään.
0: On ihan täsmälleen samaa mieltä, että alku varmaan näytti niin kuin se, että ehkä siinä oli myös se vastustajien valmiustaso oli jotenkin heikompi, että siellä varmaan oltiin keskitytty vielä vähän eri asioihin ja ei ehkä ihan osattu ottaa, että minkälainen Jyppi sieltä tulee vastaan, vaikka paljon onkin samaa kuin viime kaudellakin. Mutta Jyppi on ja ei ole ollut valmis, että on niin kuin ollut justiin niitä hetkiä, missä ollaan varmaan saatu se, mitä ansaittu, ja joskus on saatu ehkä vähän enemmän ja joskus vähän vähemmän, että jossain pelissä olivat mun mielestä selvästi parempiakin, mutta pisteitä ei välttämättä tullut, ja sitten taas toisia pelejä siellä alkukaudesta oli semmoisia, että aika tasainen peli, mikä olisi voinut kääntyä oikeastaan kumpaan suuntaan vaan, niin Jyppi onnistui sen sitten sieltä voittaa. Kyllä mä oon vähän huolissani niin kuin tästä nimenomaan ehkä näistä hyökkäyspelin rakenteista, kun ajattelee vaikka tota viime viikkoa ja just sitä Huovilan loukkaantumisen jälkeistä aikaa, että aika paljon oli semmoista viime vuoden heikoilta hetkiltä tuttua alivoimasta pelaamista ja alivoimasta hyökkäämistä, mikä johti siihen, että se pelin virtaus meni semmoiseksi, että kiekko on paljon enemmän vastustajalla kuin Jypillä ja sitten ehkä jopa sillä Jypin alueella ja sitten oli energiatkin huonot ehkä lähtee hyökkäämään. Että kyllä siinä mielestä pelillisesti aika paljon on nyt korjaamisen varaa tähän viikkoon.
1: Tuossa vähän mainitsitkin siitä, että jossain kohtaa ehkä saatiin vähän enemmän kuin Jyppi olisi ansannut ja jossain kohtaa sitten ehkä vähemmän, niin sen kautta just mietin sitä, että millä tavalla se peli on ollut. Onko siinä ollut isoa eroa niin kuin tuon 10 pelin jakson aikana vaikka, koska musta tuntuu, että mä näin aika monta samanlaista peliä. Välillä Jyppi voitti ne ja välillä ne hävisi sitten. Ja ehkä niin kuin erona nimenomaan ollut se, että alkukaudesta varsinkin se tehokkuus oli aivan poskettomalla tasolla. Mutta sitten otetaan nyt vaikka Hämeenlinnan peli tuosta loppupäästä, niin ei mennyt niin kuin mistään sisään.
0: Joo, no tämä oli semmoinen ja muistakin jossain jotain peliä tuossa kuuntelinkin, kun selostit, olisiko se ollut ehkä just se Hämeenlinnan peli tai joku, missä kävitkin sitä tilastoa läpi, että mikä se Jypi vaikka laukaisutehokkuus on ollut, niin olihan se sellainen alkukaute, että eihän semmoista pysty ylläpitämään kukaan, että tehdään sellaisella tehokkuudella maaleja niistä laukaisumääristä, mutta kyllä siinä on ollut niin kuin ailahtelua siinä pelissä jo sieltä alusta asti ja varmaan on osa totuus ehkä siinä, että se peli ei ole ollut ihan valmista silloinkaan, vaikka onkin ollut ihan on ollut ihan hyvää. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mun mielestä se oli alussa parempaa ja varmaan niin kuin tässä nyt näkyy vähän se, että yksittäisen pelaajan merkitys, mikä se isoimmillaan voi olla, että kun on semmoinen pelaaja, joka pystyy tuomaan vaikka siihen kiekolliseen peliin sen sellaisen oman osaamisen, että pystyy rytmittämään sitä peliä, mutta pystyy myös vaikuttamaan niihin muihinkin pelaajiin, että muutkin pelaajat uskaltaa vaikka pitää kiekkoa eri tavalla kuin sitten ilman, että Huovilla on ollut kokoonpanossa. Se on mun mielestä ehkä semmoinen iso yksittäinen asia, mikä tuossa on näkyy.
1: Jos siinä pelissä on ollut heikkenemistä, niin miten paljon tätä nyt voi laittaa sitten pelkästään siihen Huovilan loukkaantumisen piikkiin, koska kyllähän tässä aika selkeästi on lähdetty sitä narratiivia taas piirtämään, että Huovilan loukkaantuminen yhtä kuin Jypin pistesaldo alkaa karttumaan paljon hitaammalla tahdilla.
2: No ei mun mielestä niin kuin suoraan voi, koska kyllä siinä, niin kuin Turo tuossa aiemmin kävi läpi, niin siinä pelissä on myös niin kuin isompia ongelmia kuin vain yhden pelaajan puuttuminen, että se on kumminkin sitä aina sitä viisikon yhteistyötä ja mun mielestä se oli niin kuin tuossa taisin ohuesti sanoa, niin se avauspelaaminen on niin kuin se isoin murheenkryyni mun mielestä nyt, että siinä on vähän niin kuin huolimattomuutta, sitten siinä on niin kuin ajoitusten kanssa vähän ongelmia, etäisyydet venyy ja sitä kautta se niin kuin puuroutuu se hyökkäyspelaaminen niin kuin pitkiksi ajoiksi

0: Että se on niin kuin mun mielestä ehkä se iso juttu tällä hetkellä.
1: No, onko sitä ollut joku punainen lanka kaivettavissa, että mihin Jyppi niin kuin pyrkii tai mikä se ajatus on?
2: No kyllä se mun mielestä edelleen on ihan sama kuin viime kaudellakin ja mikä onkin ihan hyvä ajatus, että pyritään lähteä mahdollisimman nopeasti. Että kun kiekko saadaan, niin nopeasti lähdetään kohti sitä vastustajan maalia, mutta siihen on nyt yritetty vähän kyllä tuoda semmoisia mausteita myös mukaan, mutta se vähän näkyy, että kun ehkä ei ole tavallaan semmoista onnistumisen taustaa tai kokemusta ehkä saatu siihen, että mitä se on, kun hyökätään yhdessä, niin sitten kaikki ei ole niin helposti siinä ihan samalla sivulla siinä pelikirjassa. Mutta mun mielestä esimerkiksi tuossa Lappeenrannan pelissä näkyy jäi mieleenkin oikein semmoinen yksittäinen tilanne, mikä sen pelin virtauksen jotenkin kääntyi, että siinä otettiinkin yhtäkkiä, olisiko ollut Harri Pesonen, kuka otti sen semmoisen rytmin, että piti vähän aikaa sitä kiekkoa, kun pakki sai hänelle kiekko omalla alueella, niin ei välttämättä lähettykään vaan suoraan puskeen ylöspäin, vaan piettiin se kiekko itsellään, pyöräytettiin vielä uudestaan omiin ja sitten siinä tuli vaihto ja päästiin sitten tuoreet pelaajat pääsi hyökkäämään sitten siitä ja sillä saatiin semmoinen vähän niin kuin pitempi hyökkäysalueen peli, että tällaisia kokemuksia tarvitaan ja siitä se itse asiassa kääntyikin sitten se peli, että sen jälkeen aika nopeasti niin peli oli tasa ja sitten loppujen lopuksi Yppisen pelin käänti itselleen, että semmoisia kokemuksia tarvitaan ja niitä pitää nostaa siellä vaikka videopalaverissa esille, jos se on se peli, mitä halutaan, mutta että semmoista mun mielestä Yppi tarvii. Vähän niin kuin rytmittämistä ja pikkusen enemmän kiekossa pysymistä, että tilastot oli vähän ehkä huolestuttavia siinä, että Ypin vahvuudet on sillä hyökkäysalueella, niin selvästi vähemmän kuin vastustaja, niin oltiin siinä kiekossa sitten siellä, että ne pelit kyllä silloin usein hävitään, koska se tehokkuus ei tosiaan voi semmoinen olla, mitä tuossa alkukaudesta pystyttiin ylläpitämään.
1: No miten sitten, jos ajatellaan vähän puolustuspelin näkökulmasta, tuossa muun muassa Tomi Pettinen useammassa meidän lähetysten valmentajan haastatteluissa on tuonut esiin sitä, että tavallaan halutaan ehkä semmoista kaksivaiheisuutta tuoda enemmän siihen pelaamiseen ja ei juosta niin kuin hullujussit aina päälle siihen vastustajaan. Onko tämä ollut semmoinen näkyvä teema, koska itsestä tuntuu, että semmoisenkin kanssa on välillä ollut vähän ongelmia, että aikamoisilta takamatkoilta ja välimatkoiltakin sitä painetta edelleen annetaan ja siitä sitten vastustajat on pystynyt iskemään. Muun muassa Turussa taisi muistaakseni voittomaali olla tämmöinen, että aika hölmästä karvauksesta se rakentuu.
0: No aika vähän on mun mielestä niin kuin trappia nähty vaikka Jypiltä, kyllä se edelleen on aika sama kuin viime kaudella mun mielestä, että halutaan ajaa vastustaja pois oman maalin takaa, tullaan niin kuin pitkiltäkin matkoilta ja niin mä sen näkisin.
2: Ehkä niin kuin alkukauden niissä ensimmäisissä peleissä mun mielestä näkyy vähän enemmän, että siinä varmaan se jotenkin se vaikutus oli isoin, että miten asiaa on vaikka kesäaikana harjoiteltu ja puhuttu ja on varmaan joukkueellekin tuotu sitä esiin, että halutaan vähän enemmän sitä keskialuettakin tukkia, niin sitä ehkä näkyy vähän enemmän. Mutta sitten kun pelejä tulee lisää, niin sitten ehkä helposti se meneekin niin, että palataan vähän siihen, mikä sieltä selkäytimestä tulee enemmän ja kyllä se kuitenkin tuolla Jypin pelaajistolla on selvästi se, että pitemmästäkin matkasta annetaan sitä painetta ja se kyllä saa helposti aikaa sen, että se viisikko repee, että kyllähän se niin kuin kiekollisen joukkueen kannalta on lähestulkoon unelmatilanne, että saa vaikka vastustajan juoksemaan sinne maalin taakse, josta päästään sitten hyökkäämään, että niistä tilanteista aukeaa sitten kyllä niin kuin liigassakin aika hyviä semmoisia suoria hyökkäyksiä, mitkä nyt ei välttämättä johda suoraan siihen maaliin, mutta johtaa semmoiseen hyvään hyökkäysalueen hyökkäyspeliin, niin siinä mun mielestä on Jypillä selvästi semmoinen jotenkin petraamisen paikka, että milloin paineistetaan ja milloin pelataan sitten trappia.
1: Joskus on kuullut sanottavan semmoista, että varsinkin pelaajat saattaa tulla vähän sokeiksi sille tulokselle ja miettii vaan, että jos tässä nyt voitetaan, niin ei tässä tarvitse oikeastaan harjoitella ollenkaan. Niin voiko täten kääntää nyt niin, että se tekee myöskin ihan hyvää Jypille välillä hävitä noita pelejä?
0: No kyllä mä luulen, ja varsinkin nyt kun miettii tätä Espoon peliä, niin tuli vielä mieleen, että kyllä siinä niin kuin puolustusalueen puolustuspelissäkin on omat haasteensa, että siellä on aikamoisia viiveitä välillä, on se sitten alivoimalla tai 5-5 vastaan, niin kyllä mä jotenkin luulen, että Jyppi niin kuin ton tappion jälkeen niin haluaa tavallaan nöyrtyä ja niin kuin, no, et voi 6 maalia päästä, jos haluat niin kuin voitosta pelaa.
2: Niin, kyllä siinäkin pelissä oli aika monta semmoistakin maalia, mitkä olisi ehkä vähän jopa paremmalla asenteellakin pystytty välttämään, että vähän tyydyttiin siihen, että oltiin sillä väärällä puolella. Joku on joskus sanonut, että pelissä on joko voitat tai sitten opit, niin kyllähän se niin kuin hyvä lähtökohta onkin. Että monesti sitä häviöstä kyllä, niin siitä on helpompi löytää niitä semmoisia kohtia, mitkä on niin kuin opeteltavissa ja sitten ehkä helpommin myytävissä just niille pelaajille, että tälle ei voi pelata, että tälle ei tule niin kuin hyvää tulosta. Että Kyllä siinä häviössä monesti on se semmoinen menestyksenkin siemen.
1: Niin jos kääntäen mietitään vaikka viime syksyä sitä, aika monta kertaa oli kuitenkin niitä 5-4-6-5 voittoja, kun Tukiainen teki 20 maalia yhteen peliin, niin aika vaikea siinä on sitten mennä sanomaan, että hei, sä muuten vähän haukkasit tuossa kohtaa liikaa, että jatkossa ei enää tehdä näin.
2: Kyllä, no se on just näin, joo.
1: No tosiaan nyt Jyppi pääsee palaamaan kotipelien pariin myöskin. Paluu Hippokselle jossain määrin ainakin on tapahtunut harjoituksia, päästy sielläkin pitämään. Petri Matikainen ainakin tainnut jo kuussa lehdistötilaisuudessa vähän viitata siihen, että aika erikoinen tilanne oli sillä Buukilla harjoitella tämmöisessä hyvinkin pienessä kaukalossa. Niin minkälainen vaikutus sillä on tähän pelin kehitykseen?
0: En mä usko, että hirveän iso, että kumminkin Jypillä on aika kokenut joukkue ja onhan he on aiemminkin harjoitellut Buukilla niin kuin kesäsen ja muuten, että en mä usko, että siinä niin kuin hirveätä silleen niin kuin pelillisiin asioihin on ollut vaikutusta.
2: Silleen ehkä, että jos mennään niin kuin tosi isoon kaukaloon sieltä pienestä kaukalosta, niin se saattaa jonkun verran sitä pelin alkua hankaloittaa, että kun se tempo kuitenkin niin kuin laskee sitten siihen, jos sinne isoon kaukaloon mennään, että onkin yllättävän paljon sitten ehkä sitä tilaa ja aikaa, niin on saattanut jossain hetkessä vähän lyhyesti vaikuttaa, mutta ei se varmaan tosiaan ammattipelaajalla niin saa ainakaan selityksestä käydä, että ollaan eri kokoisessa kaukalossa menty.
1: Niin, että onko tämä nyt sitten poikkeus, joka vahvistaa säännön vai miten, mutta Kouvolassa taitaa olla isoin kaukola ja tuntuu, että siellä ainakin se kiekollinen peli nimenomaan sujuu ihan hyvin.
2: Ehkä siellä oli niin kuin huomattiinkin, että oli tavallaan enemmän aikaa ja uskallettiin vaikka pitääkin sitä kiekkoa sitten, että kyllähän se silleen saattaa käydä. Toi on semmoinen asia, mitä en tiedä miten Jypin liigajoukkueessa, mutta tiedän, että jossain joukkueessa aika paljonkin käydään läpi, että minkä kokoossa kaukalossa vaikka pelataan. Justiin esimerkiksi vaikka sen paineistamisen kannalta, että isossa kaukalossa vielä vähemmän kannattaa niin kuin lähteä juoksemaan sen kiekon perässä ja ehkä puolustaa sitä keskustaa.
0: Ja trapissakin on otettava huomioon se kaukalon leveys, että mihin sä itsesi niin kuin asemoit.
2: Kyllä.
1: No tämän viikon vastustajia, jos pikkusen myöskin ajatellaan, siellä Lukko ja Kärpät on tulossa vastaan. Molemmat viime aikoina aika vakuuttavassa vireessä ja Kärpät ehkä erikoistunut noihin tasaisiin peleihin. Taitaa olla 4 jatkoaikapeliä nyt, niin siinä on semmoista ihan mielenkiintoiset haasteet myöskin siitä näkökulmasta, että mikä se Jypin iskukyky nyt on taas sitten niitä joukkueita vastaan, joita kuitenkin on myöskin piirretty aika korkealle tätä kautta ajatellen. Varsinkin nyt tietysti heti keskiviikkona Lukon kautta.
2: Kyllä joo, toi keskiviikon peliasetelma on silleenkin mielenkiintoinen, että kun ajatellaan, että se on tosiaan Jypin kauden ekaa kotipeli ja voisi kuvitella, että latiinkin on aika lailla sataa, että miten se näkyy sitten siinä. Ja sitten kun vastassa on semmoinen joukkue, mikä on jotenkin tullut tunnetuksi siitä, että ihan aina sitä latausta ei ole niin kuin löytynyt. Että peli saattaa olla ihan hyvää, mutta joskus ollaan kyllä aika lailla jääty telineisiin, niin ihan hauska nämä mittarit on kyllä silleen kovaat, että toisaalta ehkä ihan hyvää, mutta olisi jotenkin voinut ajatella itse niin, että joku sellainen pikkusen kevyempi tähän alkuun olisi ollut ehkä kivaa tuossa kotipelissä, mutta toisaalta sitten kun näistä selviää ja pisteitä ottaa, niin sitten jossain vaiheessa sieltä ehkä ne helpommatkin vastustajat tulee vasta. It's hockey
1: time. No otetaan ehkä muuten liigasta vielä pari nostoa tässä näin, ennen kuin päästetään Jere Lassila ääneen. Tuossa Ilves aika vahvasti asemoitunut tuonne kärkeen sarjassa. Jukurit siellä myöskin on. Ässätkin tuntuu aika hyvin sitä kärkeä kolkuttelevan. Niin mitkä on ollut ehkä semmoisia positiivisimpia joukkueita teille tähän alkukauteen, jotka on ehkä vähän päässyt yllättämäänkin?
0: No kyllä mulle se Jukurit on niin kuin edelleen, että miten korkealla keikkuvat, vaikka nyt onkin vähän niin kuin silleen kurssi mennyt eri suuntaan, niin mun mielestä ehdottomasti niin kuin isoin yllätys.
2: Joo, helppo olla niin kuin samaa mieltä siitä, että kyllähän ei varmasti montaa asiantuntijaa ollut, ketkä ei olisi Jukureita sinne 3 heikoimman joukkoon laittanut ja ovat olleet hyviä. Jotenkin se vaikuttaa meistä sille se heidän tekeminen, että en mä mihinkään romahdukseen usko, mutta ei se nyt ole kirjoitettua vielä missään, etteikö varmaan taipus vähän tuonne alemmillekin sijoille, mutta on ollut tosi hyvä. Mielestäni myös Ilves kyllä pakko niin kuin sanoa sekin, että Ilvestä on tietysti ennustettukin tuonne usein tuonne kärkeen, mutta että on ollut semmoista jotenkin niin kuin tasapainosta se tekeminen ja oleminen, että tuntuu, että siinä on niin kuin ihan menestyksen elkeet, että mihin se nyt sitten loppujen lopuksi keväällä riittää, niin vaikea sanoa, mutta mun mielestä se on vaikuttanut semmoiselle perinteisesti nyt sellaiselle joukkueelle, mikä yleensä kyllä liigassa pärjää, että varmaan alkaa aika vahvasti asemoitua sinne 4 sakkiin.
1: Voiko ne antaa minnekään muualle suuntaan kuin Helsinkiin?
2: Kyllä varmasti se KK:sta puhuttiinkin tuossa, niin oli ihan katastrofaalinen alku, että 10 pelistä 1 piste, ei se nyt niin kuin ole mitenkään päin onnistunut suoritus, mutta IFK ja Jokerit varmasti joo, mutta jotenkin uskon, että nekin kyllä sieltä sitten parantaa ja on jo vähän niin kuin alkanutkin se semmoinen tietynlainen nouseminen sieltä, mutta ei se heidänkään alkukausi nyt tietenkään ollut semmoinen kuin mitä olisi toivottu ja oikeastaan edes odotettu.
1: Niin miten esimerkiksi nyt Jokereita, jos ajatellaan päävalmentajaa vaihettiin tuloksissa, no pientä nousua, ei nyt mitään kovin dramaattista vielä tähän mennessä, mutta onko siinä semmoista elkeä nyt, että Jokereita aletaan nostamaan ylöspäin sieltä?
0: No on se peli ollut parempaa, ainakin jos miettii IFK-peliä etenkin, niin kyllähän Jokerit oli niin kuin siinä parempi. Että kyllä mä jotenkin niin kuin uskon, että ylipäätään että tämä liiga tulee vielä tästä aika paljon tasottumaan, että ei tule semmoisia hirveitä käppejä niin kuin millekään viivalle.
2: Joo, ja varmaan sen kannalta ehkä ihan hyvät joukkueet tuolla alhaalla. Et uskon, että se KKkin sieltä kuitenkin niin kuin nousee, että ei se tosiaan niin huono porukka ole ja tällä nykyvalmennuksellakaan, että ne ei siitä tippu sitä kelkasta. Että kyllä mäkin luulen, että niitä eroja ajetaan kyllä kiinni, että varmaan jokaisen viivan pinnassa. Tuossa on niitä viivojakin sen verran paljon, että se on ihan hyvä, että jokaisella viivalla taistellaan. Että on siinä aika iso panos siellä ylhäällä, että ootko siinä neljän kädessä vai et, ja sitten tietysti puhumattakaan siitä, että mikä se panos tuolla alhaalla on, niin varmaan taistellaan loppuun asti.
1: Ennen kautta varsinkin puhuttiin siitä, että mikä Jokereille oikein lasketaan onnistuneeksi kaudeksi. Alkaako siitä nyt pikkuhiljaa hahmottumaan, että mitä se vaatii, että se voidaan laskea onnistumiseksi? Vaikka nyt nimenomaan sen päävalmentajavaihoksen kautta, mitä tässä nyt niinku tavoitellaan? Riittääkö se, että ollaan 12 joukossa? Pitääkö olla 4 joukossa? Mikä se vaatimus oikein on?
0: No varmaan ensimmäinenhän heillä on niinku playeripaikka ja sitten katsoa siitä eteenpäin ottelusarja kerrallaan. Näin mä sen niinku itse näkisin ton heidän alkukauden jälkeen.
2: Joo, just näin. Ja kuitenkin sekin on sen verran kallis joukkue, että kyllä varmaan se, että jos niinku puolivälierien ulkopuolelle jäähän, niin en usko, että voivat olla mitenkään tyytyväisiä. Että sitten taas se, että minkälainen sarja siitä puolivälierästä tulee, niin se sitten taas vähän niinku ratkaisee varmaan sitä, että mikä se kokonaisfiilis on, mutta kyllä mä uskon, että se on nyt heille se minimitavoite.
1: No mitä jos Jyppi sitten? Itse ainakin väittäisi, että kyllä se top 4 sijoitusta vaatisi runkosarjassa, että voidaan laskea runkosarja onnistuneeksi.
0: Kyllä mä oon samaa mieltä. Niin kuin ehdottomasti niin kuin 4 joukkoa pitäisi edelleen tuolla joukkueella päästä, vaikka sieltä nyt on muutama pelaaja tippunutkin.
2: On ihan ehdottomasti samaa mieltä ja vielä kun tähän on saatu näin hyvää alku, että pelkillä vieraspeleillä näin hyvä tilanne saatu jotenkin itselle luotua, niin olisi se pettymys, jos sitä 4 joukkoon tulevaa paikkaa ei saisi.
1: Vaatiiko se hyökkäjähankintoja?
2: No mä kuuntelin tuossa, kun juttelitte edellisen kerran ja vähän siinä oltiin sitä mieltä, että ei tarvii vielä. Kyllä niin kuin olin ehdottomasti samaa mieltä, mitä siinä käytit, että pitää antaa se mahdollisuus kasvaa sieltä joukkueen sisältä, mutta kyllä se nyt ehkä niin kuin mun mielestä alkaa näyttää sille, että joku siihen tarvitaan ja voi olla, että loukkaantumiset kuitenkaan poissaolot ei ole nyt niin kuin tässä, vaan että niitä saattaa tulla lisääkin ja ehkä niin kuin sitten nämä pelaajat, ketkä siinä on käynyt pelaamassa niissä, vaikka siinä Lassila ja Tukiaisen kanssa, niin eivät ole kuitenkaan ehkä ihan, se ei ole ihan klikaannut silleen kuin olisi toivonut, että kyllä siinä varmaan joku pelaaja tarvitaan ja tuossa mielessäni pyörittelin sitä Jori Lehterää, että olisiko se niin kuin semmoinen pelaaja, joka sitten tulla aluksi, kun siinä vaiheessa, kun se IFK-sopimus purettiin, niin sitä alettiin spekuloimaan. Mä sanoin heti, että ei missään nimessä, mutta nyt kun mä oon alkanut miettiä sitä, niin se ei välttämättä olisi sen tyyppisen pelaajan tuloa tuohon noin ihan huono. Että nyt kun esimerkiksi Otto Mäkinen on pelannut mielestä tosi hyviä pelejä laitahyökkääjän paikalla, niin siellä voisi olla niin kuin keskushyökkääjällekin tilausta. Että jos miettii, että keskushyökkääjät olisi Lassila, Lehterä, Ruue ja kuka sitten siellä nelkussa onkaan, niin mielestäni se olisi aika hyvä tilanne kuitenkin sitten siihen kevääseen. Että kyllä mä luulen, että joku semmoinen siihen tarvitaan.
1: Ostetaanko mitään ajatus? Simo Mälkiälle voi ilmaista vinkkejä, että Jori Lehterälle puhelua menemään ja mies loppukaiksi pääskynä.
0: No mä en ole Lehterästä varma, mutta kyllä musta se hyökkäys ehkä kyllä joo. Yhden tai kaksikin lisäpelaajaa jossain kohtaa tarvii, että se tuo myös siihen joukkueen sisään sitä kilpailua, mikä on tärkeää. Että se on pitkä kausi tästä, kun mennään vielä 54 runkosarjapeliin, että ei ole niin kiveä hakattukaan ne paikat.
2: Semmoinen yksi pelaaja, kenestä vähän tässä on niin kuin jossain esitetty kritiikkiäkin tuosta Arvid Kostmarin pelistä, mutta hän ei ole ehkä pelaajana semmoinen, että siihen ihan, jos ajatellaan, että istutetaan vaikka siihen Huovilan paikalle, niin ei varmasti ole ihan samanlainen, mutta mä oon niin kuin jotenkin siinä pelissä nähnyt paljon semmoisia juttuja, mistä mä kyllä ihan tykkään. Ja mun mielestä on semmoinen niin kuin voittava joukkueen pelaaja. Et jotenkin mä uskon, että siellä vaikka kolmosketjussa niin on niin kuin ihan potentiaalinen tekijä kyllä sitten sinne. Että ei kannata hänen kohdalla esimerkiksi luovuttaa, mutta että tarvitaan vähän ehkä erityyppisiä pelaajia kuitenkin lisää.
0: Joo, ja Kostmari tietysti pitkä loukkaantuminen alla niin kuin viime kaudelta kyllä. Ja vähän rikkonainen kesä muutenkin. Niin varmasti pystyy parantamaan.
1: Niin ja tuossahan sinällään myöskin katseet kääntyy muuallekin kuin pelkästään siihen Lassilan ketjuun. Jos katsotaan vaikka Huovelan loukkaantumisen jälkeen puhuttiin, että nyt sitä vastuuta pitää sitten muiden kantaa entistä enemmän. No sieltä taustasta ei ole ehkä onnistunut uusia nimiä nousemaan. Ja katsoin, että Huovelan loukkaantumisen jälkeen taisi olla, että Pesonen, Nykyrk, Ojan takana, joka alkukaista aika liekeissä oli, niin nolla maalia tehtynä ja yksi syöttöpiste yhteensä. Niin ei ole ihan sitä tulitukea, mitä sitten ehkä se kärki kaipaisi.
2: Niin se just kertoo mun mielestä siitä, että kun on niin kuin tietty semmoinen hierarkia jotenkin siinä joukkueessa ja sitten jos joku palaa, niin siltä tippuu pois, niin ainahan ne vähän niin kuin muuttuu sitten se, että mitenkä ne roolitkin siinä asettuu. Niin ehkä tässäkin on vähän niin kuin jotenkin tullut semmoinen, että siinä on alettu pohtia sitä, että hei, kuka nyt sitten siihen Lassilan ketjuun laitetaan ja se on vähän niin kuin saattanut sekoittaa sitä hommaa. Ja kyllähän niin kuin olen ehdottomasti samaa mieltä, että siltä ketjulta kaivataan jotenkin, niin kuin kaivataan lisää. Et ei ole ollut, nyt ei ole oikein päästy paikoillekaan samalla lailla kuitenkaan kuin alkukaudesta. Että se ei ole ainoastaan ollut sitä tehokkuudesta, vaan ihan sitä pelistäkin. Et siitä on tullut vähän semmoista yksinäisten miesten puskemista, niin siihen kyllä heiltä tarvitaan ehdottomasti lisää. Mielestäni Truen ketju jotenkin on niin kuin jatkanut, ollut ehkä tasaisin ketju kuitenkin silleen, että on pystynyt niin kuin hoitamaan sitä omaa hommaansa, mutta varmaan näiltä viideltä hyökkäiltä, ketkä tässä mainittiin, niin tarvitaan enemmän.
1: Ketjuasioista varmasti päästään kohta puhumaan myöskin lisää JYPin kapteeni Jere Lassilan kanssa. Näinpä jatketaan Itsokitaan podcastia ja tällä kertaa meillä siis vieraana JYPin kapteeni Jere Lassila. Oikein paljon tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Hei, kuuma puheenaihe nyt tähän kärkeen. Paluu Hippokselle edessä. Minkälainen fiilis siitä pääsee välillä myöskin kotona myskäämään?
3: No onhan se hieno päästä kotiin yleisö eteen ja saatu nyt tuo vieras kiertue päätökseen, niin ihan kiva nyt olla pari viikkoa vaan kotosalla treenata hyvin ja päästä pelaamaan sitä kotiyleisö edessä. Että kyllä kumminkin ne kotipelit on napsu siistimpiä kuin vieressä pelata.
1: Niin miten tuossa noin nyt kun 10 vieraspeliä pelaattiin, montako 1000 kilometriä se bussilla oikein tekeekään, niin tuliko istuttua sen verran bussissa, että pärjää kyllä ihan pari viikkoa Jyväskylässäkin?
3: No joo, kyllähän siinä tuli ehkä tietenkin Jyväskylän sijainnilta on varmaan parhaita paikkoja melkein pelata liikaa, että silleen suhkot, fiksuja matkoja kaikki, mutta sitten tuli Jyväskylästä usein ei ole niin kuin yötä, niin nyt tuli tähän 3 yöreissua heti alkuun, niin sellainen oli myös vähän erikoisuus tässä.
1: Miten noi hotelliyöt, kuka oli huonekaverina, sujuiko kaikki ihan mallikkaasti?
3: Joo, Puustisen Juuson kanssa me ollaan nyt pari vuotta oltu, mutta sitten Pudille kävi pikku loukki, niin nyt sitten viime viikolla oli Vuontisvaara Ossin kanssa, mutta ihan molempien kanssa toimii hyvin yhteispeli sielläkin.
1: Miten noi hotelliaamupalat, mitkä on niinku semmoinen top 3 eväät sieltä, millä päivää käynnistellä?
3: No kyllä mä aika perusvedän, että puuroa ja leipää ja sitten ehkä ujoo pekoni välillä leivän päälle, kun hotellissa ollaan.
1: No jos vähän käydään viime viikon loppuun myöskin, tai viime viikon loppua oikeastaan läpi. Saipasta tietty hieno voitto Espoossa. Oliko se sitten semmoinen työtapaturma vai miten sitä oikein kuvaa? Eli tuntui vähän, että oikein mikään ei onnistunut loppupeleissä.
3: Joo, no Saipakin peli ei ollut meiltä niin kuin parasta. Ehkä jos niin kuin miettii, että kiekollinen kautta hyökkäyspeli molemmissa peleissä oli vähän vaikeaa, mutta sitten taas Lappeenrannassa hoidettiin ne perusjutut silleen kunnialla, että pysyttiin siinä tuloksessa kiinni se 2 erää, että kaveri ei päässyt karkuun ja sitten saatiin niinku uusi lähtö sen 3. ja mahdollisuus taistella tuloksesta ja nyt käytettiin. Ja sitten taas Espoossa myös niinku vaikeaa se kiekollinen peli ja sitten taas tuli semmoisia vähän nukahuksia, henkilökohtaisia vireitä sellaisia, mitkä sitten maksoi sen tuloksen jo hyvissä ajoin, että ei päästy sitten taistelemaan sitä tuloksesta. Siinä mä ehkä näen, että se iso ero oli, jos miettii noita 2 peliä, että vähän sitten semmoinen perustekemisen laatu laski myös.
2: Tälleen niin kuin coachina kiinnostaa, että eihän sillä mitään taikatemppuja sillä erää tavalla pysty tekemään, mutta jossain haastattelussa mä näinkin, että sä vähän kerroit, että mitä Lappeenrannassa toisella erää tavalla juteltiin. Oliko siinä mitään erityistä tai erikoista?
3: No ei siinä nyt kummempaa, että pikku kenttäruletteihan siinä laitettiin, että ehkä se oli semmoinen konkreettinen, mutta just ehkä se, että nyt on mennyt vähän heikommin ja vielä ollaan tuloksessa kiinni, että yritetään käyttää mahdollisuus hyödyksen nyt käytettiin ja se on mun mielestä hyvä joukkojen merkki, että hei, kun vähän ei parhaina päivinä pystyy roikkuun tuloksissa, kun mennään viimeiseen erään varsinkin vieraspeleissä ja sitten pystyy haastamaan siitä vielä pisteitä kotiin.
2: Tämä onkin hyvä, kun mäkin pääsin kyselemään, että mä kysymättä Jereltä lupaa, niin kyselemään. Mitä pelaajana, mitä sä ajattelet siitä, kun ketjut vaikka vaihtuu kesken peli?
3: No kyllähän se itse kokee niin, että on hyvä, jos pystytään luomaan kenttiä, mitkä pysyy pidemmän aikaa ja pystytään sopimaan juttuja ja näin. Mutta kyllä sen on vuosien varrella huomannut, että myös ne vaihokset sitten välillä tuo jotain uutta siihen peliin. Ja semmoista jotenkin se sitten ehkä herättää osaa pelaajista siinä ja saattaa joskus toimiakin, mutta en ehkä koe, että joka pelissä ketjuruletti on se paras ratkaisu.
1: Niin miten tuossa nyt tietysti Santeri Huovila, kun loukkaantui, niin siitähän se vähän niin kuin lähti liikkeelle aika paljon, on ketjut muokkaantunut, niin miten hyvin se tuntuu niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että semmoiseen oman parhaaseen on päässyt kiinni?
3: No.
1: Tai miten paljon siinä on ollut niin kuin hakemista sen jälkeen?
3: Niin, no kyllähän Santti tietenkin on pelaaja, kuka pelaa aika semmoista, miten se sanoisi, omaa peliä ja tykkää rytmittää sitä ja ehkä hakee niitä hitaampia rytmejä usein. Sitten taas nyt, kun Santtua ei ole ollut ja senkin kanssa kumminkin veti tuossa aika pitkään, mitä pelattiin, niin onhan se erilaista se pelaaminen. Itse tietenkin pyrkii niin kuin siihen omaan hommaan keskittyyn tekemään ne omat työt laadukkaasti ja näin, mutta kyllä siinä varmasti on ollut semmoista pientä hakemista. Ehkä koen myös niin, että ei meillä lähtenyt Santu ja Lepan kanssakaan vielä oikein se ketjupeli hirveä 5-5 pelissä niin kuin älyttömän hyvin liikkeelle. Että siinäkin varmasti oli vähän niin semmoista, että pikkuhiljaa oltiin rakentamassa taas siihen suuntaan, mitä se vaikka oli sitten taas viime syksynä. Ja sitten kävi tuo ikävä juttu, että kyllä tässä varmasti itselläkin nyt on vähän semmoinen, että koko ajan vähän vaihtunut kaverit ja ei ehkä vielä semmoista on löytynyt, että just niin kuin sanoin, että jos pidempään on, niin siinä usein sitten löytyy semmoista tukea ja sovittuja juttuja, mitkä sitten helpottaa sitä omaakin pelaamista. Ehkä siinä on just ollut vähän semmoinen murrosvaihe menossa.
1: Niin muistan tuossa kauan alla, kun sanoit, muistutit vähän ihmisiä myöskin meidän ennakkolähetyksessä siitä, että hirveän pitkään te ette päässyt viime kaudellakaan kuitenkaan loppupeleissä yhdessä pelaamaan, niin miten nyt sitten, kun taas vähän loukkaantumisten kautta rikki menee ketju, niin minkä verran tuossa itsellä niin kuin ärräpäitä pääsi lentämään?
3: No kyllähän se tietenkin eniten harmittaa Santun puolesta, että siinä on mun ikäinen jätkä ja toinen vuosi, kun menee niin kuin pipariksi noin pitkään vielä pois, niin ei siinä niin kuin hirveästi nyt ole ehtinyt siinä vaiheessa miettimään sitä, että miltä se nyt itsestä tuntuu, että kun kenttäkaveri lähtee, vaan enemmänkin sitä, että Santulle tosi ikävä juttu ja sitten vaan yrittänyt jatkaa eteenpäin, löytää keinoja sitten siihen, että se oma peli ja oman kentän peli ja joukkojen peli mahdollisimman vähän ottaa siitä koulua.
1: No jos pikkusen yrittää avata ehkä myöskin meidän kuulijoille ja katsojille sitä, niin kuin muistelisin, että jossain haastattelussa taisit sanoa, että nyt kun Santtu loukkaantui, niin yrität ehkä itse ottaa vähän enemmän myös semmoista kiekollista roolia. Mutta mitä jos nyt ajatellaan vaikka, että sulla on siinä vasemmassa laidassa Santeri Huovila tai Arvid Kostmar tai Harri Pesonen tai kuka tahansa, niin miten sä niin kuin muutat sitä pelaamista?
3: Niin, no.
1: Tapahtuuko se ihan sormia napsauttamalla, että nyt mä alan pelaamaan kiekolla enemmän?
3: Niin, no ehkä se sitten tarjoaa myös semmoisia mahdollisuuksia enemmän, että Santtu on pelaaja, kuka aika usein pitää kiekkoa niin kauan omassa lavassa, että se löytää ratkaisevan syötön, jolloin se saattaa vaikka tulla mulle ja sen jälkeen mun tehtävä on tehdä maali. Sitten taas on pelaajia, ketkä pelaa peliä niin, että se etsii helppoa ratkaisua tai että jos sä tarjoat hyvin lähellä, niin antaa sen pienen syötön ja sitten sulla on se kiekko ja sitten sen jälkeen sä teet peliä. Tai tykkää enemmän hakea itse sitä maalipaikkaa, että ei Santtu ole nälkäsi, jos sulla on kiekko lavassa, niin ei se ekana ehkä maalin takatolpalla tekemässä maalia, vaan jossakin muualla hakemassa kiekkoa ja sen jälkeen itse tekemässä sitä peliä. Että kyllähän siinä on semmoista, vähän muuttuu se kentän semmoinen dynamiikka siinä. Ja myös sitten vähän itsekseen tulee erilaisia tilanteita, kun niin kuin sanoin, että Santtu on semmoinen pelaaja, mitä ei montaa tässä liigassa ole, jos yhtäkään, että ei sitä niin ehkä tarvii miettiä, vaan se vaan ne erilaisia tilanteita tulee kentällä, kun on eri kenttäkaverit.
2: Ja ehkä se vähän vaikuttaa.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
6: Thank you. It's hockey time.
2: No on varmaan just esimerkkejä siitä, että kun pitempään pelaa yhdessä, niin on asioita, mitä pystyy sopimaan. Että ei välttämättä kaikilla ole sitä, ehkä niin kuin kokemustakaan siitä, että mitkä on sitten just niitä juttuja, mitä voi sopia. Tuo on jo hyvä esimerkki varmaan siitä.
3: Joo, just näin. Ja ihan lähtee kaikista aloituksista ja mihin aina niin kuin vähän hyökkäsellä, mihin on se turvapeli, että jos tulee ahasta, että mihin se lyhyen se kiekko, ja siellä pitäisi olla jonkun olla. Että kyllä siinä on paljon semmoisia veikkaa, että nyt tässä pikkuhiljaa jotain. Niin kuin vakiintuu noita kenttejä ja tietenkin kipeytymiset ja loukkaantumiset aina valmentajia niissä häiritsee, että se ei välttämättä ole aina mahdollista.
1: Niin miten tuossa nyt viimeisimpänä Harri Pesonen aika paljon ollut kolmantena lenkkinä, oletteko te päässyt jo vaikka jotain tämmöisiä juttuja, minkä verran sopimaan?
3: No aika vähän, että kyllä se kesken pelin siinä vaihtuu nyt Lappeenrannassa viimeisen erän ja sitten Espoossa pelattiin, niin kyllä ei hirveästi, mutta sitten pieni juttu just peliaikalla, mitä tilanteita tulee, niin niitä kun rupeaa käymään, niin sitten pikkuhiljaa niistä tulee niitä yhteisiä kokemuksia ja sitten ne siitä lutviutuu pikkuhiljaa.
1: Minkälainen pelaaja Harri Pesonen on muuten pelata kanssa? Voisin kuvitella, että on vaikeampiakin yksilöitä lähteä sitä yhteispeliä etsimään.
3: Joo, just itse asiassa puhuttiin, en muista kenen kanssa, mutta näet jotenkin Pessi on silleen aika harvinainen laiturityyppi, että koe, että on niin kuin todella, todella monipuolinen. Että pystyy niinku pelaamaan just tosi hyökkäävää roolia ja näin. Ja myös sitten, jos vaikka miettii, että jos maajoukkueessa joskus on joutunut vähän pienempään rooliin, niin hoitaa senkin ihan viimeisen päälle. Että jotenkin just puhuttiin, että ehkä sitten usein ton tyyliset pelaajat päätyy senttereiksi. Että sen takia saattaa olla niinku harvinainen pelaajatyyppi laiturina, että oikeastaan niinku hoituu mikä vaan.
2: Ja varmaan voisi jotenkin ajatella, että ehkä niin kuin näistä laitureista niin lähimpänä sitä, mitä Huovila sitten on.
3: Joo,
2: tietyllä tavalla.
3: Niin, siis löytyy myös niin kuin tosi oivaltavia niin kuin pelejä, että niin kuin sanoin, että pystyy ihan kaikkeen, niin tarkoitin myös sitä ja pystyy hienoja maaleja tekemään ja vaikka mitä. Että kyllä on tosi laadukas pelaaja, mutta sitten siinä on taas valmentajat miettii kokonaisuutta, että miten joukkue pelaa parhaiten, että miten ne kentät rakennetaan. Että se ei ole aina, ei mietitä vain sitä yhtä kentällistä.
2: Niin, tuo onkin mun mielestä ihan hyvä pointti siis ottaakin esille, että kyllähän sitä aina kun nyt mietitään tässä, että kun Santtu loukkaantui, niin varmaan niin kuin moni faniikin alkaa ajattelemaan sitä, että miten se teidän ketju niin kuin saadaan kasaan, mutta sitten siinä on kuitenkin ne kolme muutakin ketjua, mitkä jotenkin pitää mielessä. On tärkeää, että on niin kuin vaikka semmoinen ykkösketju, mikä tekee niin kuin tehoja tai mielellään kaksi tai kolmekin, mutta että ne muutkin roolit on niin kuin tärkeitä. Että ei voi ihan kaikkea tavallaan sen ehdoilla tehdä, että yksi ketju toimii.
3: Just näin, ja sitten siinä on kaikki ylivoimapelutukset, alivoimapelutukset, kaikki muutkin, että se on just näin, että se on helppo miettiä, että no niin, että Huovila loukkaantuu, että no kuka se olisi paras, mutta sitten siellä saattaa romuttua jotain muuta, mikä on vaikka toiminut, niin sitten sitä ratkaisua ei välttämättä tehdäkään. Ja samoin se on myös pelaajana, pitää ymmärtää sitä, että ei mieti vaan sitä omaa napaa, että no kuka mulle olisi paras, vaan nähdään myös sitä isompaa kuvaa, että miten joukkue pelaa parhaiten.
2: Tälleen kuin kaikki pelaajat ajattelisikin ihan kiva. Ei, kyllähän suuri osa varmasti ajatteleekin niin, mutta se osa ajattelee sitä enemmän niin kuin se omaan tekemisen kautta. Ehkä sekin on ihan ymmärrettä.
3: Jep.
1: Niin, tuossa vähän ehkä meidän omassa pätkässä jo edellä vähän keskusteltiin tästä asiasta, mutta aika paljon sitä tarinaa on nyt lähdetty luomaan taas siihen suuntaan viime kierrokselle, että Santeri Huovila loukkaantui, Jyppi alkaa sukeltamaan. Onko se näin yksinkertaista?
3: No, tietenkin tälleen itse kun on joukkueessa, niin eihän me ainakaan ajatella sitä niin, että kyllähän me ollaan, sillähän se on helppokin, koska se on niin selkeä homma, että Santtu ei enää peliäkään pelaa, että ei ole mitään semmoista, no sitten kun se tulee, tai että no semmoista toiveajattelua, koska ei ole nyt tänä vuonna tulossa, että se on silleen selkeä homma ja me tiedetään.
1: Pitää kysyä väliin, että oliko viime vuonna semmoista, koska viime vuonna se oli lyhyempi se loukkaantuminen?
3: No ehkä ei, no tietenkin varmasti nyt vaikka meillä viime vuonna siinä oli samalla vähän semmoinen YV-slamppi ja se ehkä alkoi jo vähän ennen kuin Santtu loukkaantui, mutta jatkui sitten siinä, niin ehkä siinä YV:ssä oli vähän semmoista ajatusta, saattaa tulla joskus mieleen, että no, että kyllä se sitten taas, kun Santtu tulee ja näin, mutta ei ehkä samalla lailla sitten taas toisaalta, kun Lepaa loukkaantui sitten taas keväällä, kun playoffit lähe, niin siinä oli ehkä enemmän semmoista, että no milloin se tulee tai tuleeko se ja semmoista epätietoisuutta, mikä tietenkin ammattilaisista pitäisi pystyä sulkemaan pois, mutta nyt se on niin selkeä, että ei ole tulossa, niin se on silleen helppo myös asennoitua siihen, että ei ole apuja tulossa sieltä suunnalta, niin en itse näen, että meillä on sen verran laadukas porukka, että ei ole niin kuin yksi yhteen. Totta kai Santtu on sellainen pelaaja, että se vaikuttaa ja pystyy vaikka niin, jos joukkoilla on vaikea ilta, niin yhtäkkiä tuottamaan vähän niin kuin tyhjästä jonkun maalipaikan tai maalin. Että kyllähän siinä on niin kuin erityisosaamista, mitä ei voi kiistää, mutta en näe, että jos vaikka nyt miettii, että meillä se oma alueen puolustuspeli tai täyttöpeli on vähän ollut ailahtelevaa ja kaverit lyönyt kiekkoa sisään, niin ehkä Santtu ei jokaista niistä pysty estämään kummiskaan.
1: Niin, jos vähän nyt iso kuvaa mietitään tuohon 10 peliä vieraissa 7 voittoa niistä. Se on varmaan semmoinen, minkä aika helposti olisi ennen kautta pystynyt kättelemään, mutta isossa kuvassa, niin miten tyytyväisiä tai tyytyväinen olet siihen, missä Jyppi tällä hetkellä on menossa sillä tuloksen takanakin?
3: No todellakin 7 voittoa 10 olisi kätellyt ilomieli alkukaudesta ja kyllähän just se tulos ehkä just liikaa tietenkin ymmärtääkin, että mediaa ja ympärillä olevia ihmisiä ohjaa. Että kyllähän siinä alkukaudesta oli maalinpelejä monta, missä oltiin sitten niissä voittavissa hetkissä hyviä ja voitettiin. Ja osa peleistä sitten pelattiin oikeasti niin hyviä, että se niin kuin tuli silleen, ei nyt helpolla, mutta kumminkin silleen, no vaikka Raumalla, kun teet ekaa erää, tehtiin kuin 4 vai 5 maalia, niin kyllähän siinä sitten myös se tehokkuus oli tosi, tosi kovalla tasolla. Sitten jos miettii nyt tätä 4-2 viikon pätkää, missä 3 kertaa on tullut tukkaan, niin Hämeenlinnassa mun mielestä pelattiin, ei nyt kauden paras peli, mutta kumminkin sanotaan, että 10 pelistä, niin sinne niin kuin parempaan puoliskoon, vaikka sieltä hävittiin, että siinä taas se maalinpeli kääntyi kaverille. Sitten taas Turku oli vaikea peli, niin kuin nyt oli Espoossakin, ehkä ne heikommat pelit tähän pätkään, ja sitten taas Lappeenrannasta vierasvoitto, niin se on kyllä kova suoritus, niin kuin sanoin, niin että siinä pystyttiin kaivaan sitten se viimeisen erään, ja yksi maali pääset siellä, niin se on myös niin kuin puolustuksellisesti kovaa duunia. Että varmasti on paljon juttuja, missä pitää olla parempi ja tiedostettiin se kyllä siinä vaiheessa, vaikka oltiin 6 voitettu putkeen. Mutta ehkä näen myös niin, että jos miettii, että 4-3 on tullut tukkaan, niin siellä on kumminkin 2 ihan laatupeliä vieraissa, mitkä ollaan oltu tuloksakin ja toinen saatu. Että kyllä se kumminkin se kotipelaaminen ja vieraspelaaminen, niin siinä on eroa, että kyllä se matkustaminen ja kaikki muunkin siinä ympärillä vaikuttaa. Tietenkin ehkä nyt mitä oppia tuosta, niin 2 back-to-backia tuolla, että ollaan oltu hotellissa yötä ja jatketaan sitten seuraavan päivän, niin on mennyt vähän ohi, että siihen pitää keksiä keinoja, että semmoinen tilanne, kun tulee seuraavan kerran, että pystyttäisiin sitten toisenakin päivänä vielä kamppailemaan sitä voitosta.
1: Niin jos ne on pikkusen mennyt ohi ne jälkimmäiset pelit, niin onko se ollut enemmän sitä fyysistä puolta vai sitä mentaalista puolta?
3: Niin, tuo on hyvä kysymys ja sitä mekin ollaan vähän mietitty ja kyllä se varmasti, totta kai se fyysinen puoli on siinä mukana, mutta sitten just se, että se, sillä mentaalisella pitäisi vähän niin kuin taittaa se vähän huono fyysinen tila, että sillä mentaalisella vahvalla, että kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä se tuolta korvien välistä kumminkin isommin on ehkä noissa pelissä jäänyt kiinni.
1: Niin, eikö joku joskus ole sanonut, että jalat eivät syö ennen kuin pää väsyy vai miten se sanonta meni?
3: Niin. Kyllä siinä mun mielestä ihan totta, että kyllä sillä mieleen semmoisella oikealla mindsetillä pystyy paikkailemaan aika hyvinkin, vaikka vähän huonot yönnöt alla.
6: Tämähän on hyvä. Jerehän vahvistaa sen, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Me puhuttiin ihan samalla. Että ihan samoja asioita, samat analyysit myös noista peleistä. Että ihan niin kuin samaa peliä mekin ollaan osattu katsoa, kun missä te olette ollut mukana.
3: Ja.
1: Miten oikeastaan, pakko kysyä sitä Hämeenlinnan pelistä. Itsellä ainakin tuli, kun päädystä sitä peliä katteli, selosteli, niin tuli vähän semmoisia flasareita, ehkä siihen viime kevään pelososarja, jotain semmoista yhtäläisyyttä tuntui siinä olevan.
3: No joo, ehkä nyt itsellä ei ihan niin ajatus käynyt, mutta kyllähän se oli semmoinen peli, että kyllä se tuntui siltä, että se on meidän näpeissä. Mm. Ja sitten semmoinen, tietenkin sitten jos ruvetaan mennä niihin pieniin juttuihin, niin kyllähän se maali, mikä sitten annettiin omiin, millä hävittiin se peli, niin eihän niin semmoisia saa antaa, että kyllä siinä sitten taas tehtiin tyhmiä valintoja ja näin, että ne on pieniä juttuja, sit varsinkin kun ne on niitä maalinpelejä, vaikka sä pelaat hyvin ja sit et teekään sitä 5 maalia vieraissa, mikä ei ole ihan joka päivästä, niin sit siellä ei saa tulla niitä heikkoja hetkiä siellä omassa päässä, että kyllä se sitten kaveri rankasi aika hyvällä prosentilla ne, mitä annettiin, että se on semmoista niin kuin miten sen sanoisi? Varsinkin kun sä oot peliin sä tunnet, että sä viet sitä peliä, niin sun pitää vaan niin kuin malttaa, odottaa sitä hetkeä. Ja sitten jos se menee jatkoajalle, niin sitten sä ratkot sen siellä. Että siinä ei semmoista pikavoittoa, niin sitä harvoin saa, että pitää vaan malttaa. Tunnistaa myös se tunne, mikä siinä pelissä on, että tämä on niin kuin meille tulossa, että nyt vaan niin kuin myllätään tämä alas.
6: No, melkein naurattaa, kun mä menisin just siis ihan samasta asiasta kommentoin, että monestihan se menee jotenkin niin, että ainakin valmentajana on semmoinen fiilis niin kuin penkillä, että kun peliä hallitaan, niin sitten niissä tilanteissa, mitkä vastustajallekin väistämättä tulee ne omat hetket, niin sitten ehkä saattaa tulla siinä semmoinen fiilis, että hei, tästä vähän niin kuin oikaisen, että me saadaan kohta taas sitten se oma paikka, mistä me tehdään se maali.
3: Jep, just näin. Ja sitten taas kaverilla on se ajatus, että nyt kun päästiin, että nyt on niin kuin vähän niin kuin käytettävä, niin sitten se on just näin, että kyllä se on, sitä pitää aistia sitä peliä myös siinä pelin aikana, että miltä se niin kuin tuntuu ja mitä se peli on ja sen mukaan myös reagoida sitten ja pitää se suoritus niin kuin siinä hetkessä.
6: Jos lähtee vähän niin kuin varastaa väärässä hetkessä siltä peliltä, niin sitten helposti se onkin, että semmoinen tiukka peli, tuloksellisesti tiukka peli, niin pyörähtääkin sitten vähän niin kuin toiseen suuntaan.
3: Jep.
1: No jos kokonaisuutena ajatellaan vielä tuo vierasreissu, sitä ulkopuolelta ainakin tykättiin aika paljon maalata, että siinä helposti tulee semmoinen kuormittuminen ja vähän niin kuin puutuminen myöskin siihen jatkuvaan bussissa istumiseen, niin tuliko siinä jossain vaiheessa semmoista jonkin sorttista leipiintymistä?
3: No, totta kai onhan se niin kuin erilaista, että sä et pääse kotiin pelaamaan ja sä reissaat koko ajan, mutta sitten taas meillä oli kumminkin pelitahti tai jollakin joukkueella 4 peliä enemmän ja tai 3 ainakin, että se pelitahto oli kumminkin semmoinen aika kevyt, että välillä varsinkin siinä alussa tuntui, että oli 2 peliä tai 1 peliä sitten viikon tauko, että siinä niistä mehän saatiin hyviä tuloksia, mutta aina tuntui, että vähän niin kuin olisi kauden eka peli. Että
1: CHL on tärkeä.
3: Niin ei päästy niin kuin semmoiseen rytmiin ja vieläkin ollut, nyt vaikka oli taas melkein viikon tauko ja sitten tuplapeli ja että vähän semmoista rikkonaista sen myös se meidän sarjaohjelma. Mutta se on antanut taas mahdollisuuden treenata, että on siinä niin kuin hyvätkin puolet. Mutta kyllä leipiintyminen, en tiedä onko oikea sana, mutta kyllä me tänään just puhuttiin, että kyllä meidän pitää saada semmoinen niin kuin nautinto siihen vähän isommin mukaan ja semmoinen, mitä varsinkin siinä alukaudessa oli, että jotenkin vähän ehkä sitten jäi myös semmoinen lataus tietyllä tapaa pikkusen vajaaksi tuolla nyt noissa viimeisissä matseissa.
6: Voisiko niin kuin ajatella sitä, tämä on jossittelua, mutta teitä jotenkin mietin sitä, että jos tämmöinen 10 vieraspelin putki tulisikin tuolla jossain vaikka tammikuussa, niin se voisi ehkä olla vielä aika paljon raskaampi.
3: Joo, kyllä mä sanon, että tietenkin nyt meidän tapauksessa se tulos oli heti niin hyvä ja monta peliä putkeen, niin varmasti myös vaikutti siihen, että kyllä sitä jotkut maalaili jo ennen kautta, että no 10 peliä ja siitä kun otat köröjä oikein kunnolla, niin se on ikävä sitten lähteä takamatkalta kauteen, mutta onneksi oltiin sen verran kovia, että otettiin se 7 voittoa. Että aina nyt on tämä, että varmasti se tulos olisi sitten olisi meitä haastettu tosi isosti, että jos oltaisiin vaikka niitä maalinpelejä siinä alussa hävitty, vaikka pelattiin ihan hyvin, niin varmasti sitten olisi koeteltu meitä, että miten me pystytään siihen suorittamiseen vaan keskittyä, eikä anneta niin kuin lähteä ajatuksen karkuun. Mutta joo, samaa mieltä siitä, että ehkä ajatuksena johonkin tammikuun puoleen väliin tuommoinen, niin olisi ehkä vähän haastavampi.
1: No aika usein kuulee sitä sanottavaa, että tappiopelin jälkeen haluaisi, että seuraava peli tulee nopeasti. Nyt muutama päivä tässä tietty väliä on Espoo ja tuonne kotiavauksen välillä, mutta pystyykö noihin tämän viikon peleihin vielä jonkin sorttista kiukkua tai nautintoa tai mitä se sitten onkaan, niin kaivamaan tuosta perjantai-pelistä.
3: No joo, eihän niin kuin, kyllä aina, jos sä otat tuommoisen, mitä se nyt päättyy paljon, niin kyllähän se tuo semmoista, että eihän tämä niinku ole ok ja häviäminen muutenkaan, niin eihän se kilpa huippu-urheilussa ole ok hävitä tolleen pelejä, että sä päästet ne vähän niinku läpi. Niin tuo varmasti, mutta kyllähän me saadaan siitä voimaa, että se kotiavaus on keskiviikkona, että kyllähän se on siisti juttu ja semmoinen, ainakin itselleni aina hieno pelata tuolla kotiyleisön eessä, niin kyllä siitä saa jo ihan semmoisen

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.